Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devína koncert Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme súborom Il Cuore Barocco s umeleckým vedúcim Petrom Zelenkom a solistkou Ainou Marosovou. Záznam pochádza z Domu umenia Fatra v Žiline a vznikol 24. apríla 2024. Na úvod si vypočujeme predohru pre altovú flautu a sláčikové nástroje F-dur Christofa Graupnera, časti predohra Allegro, La Speranza, Air Gavota, Menuet, Air a Plensatari.

Doznela uvertúra pre altovú flautu a sláčikové nástroje F-dur Christopha Graupnera. Z Telemanovej tvorby si ďalej vypočujeme koncertnú polonézu G-dur, opäť v podaní flautistky Ainy Marosovej a súboru Il Cuore Barocco s umeleckým vedúcim a huslistom Petrom Zelenkom.

Vypočuli sme si koncertnú polonézu G-dur Georga Filipa Telemana. Z tvorby tohto autora si ďalej v častiach Largo, Allegro, Largo a Presto vypočujeme koncert pre zobcovú flautu, priečnú flautu a sláčikové nástroje E-mol. Druhé solo má Mária Poš.

Ajna Maros, Mária Poš, Ilkuore Baroko a Peter Zelenka uviedli koncert pre zobcovú, priečnú flautu a sláčikové nástroje e-mol Georga Filipa Telemana. V podaní nášho rozhlasového orchestra spolu s Milanom Paľom si ďalej vypočujeme husľový koncert Desidera Kardoša.

To bol menej známy husľový koncert Desidera Kardoša v dvoch častiach. Hrali Milan Palea a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigoval Mario Košik. Muchovo kvarteto v nasledujúcich minútach uvedie Skrytý poklad, kompozíciu Johna Tavenera.

Počas ostatných minút sme počúvali kompozíciu Johna Tavenera s názvom Skrytý poklad. Hralo Muchovo kvarteto. Vyladené máte aj naďalej Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Tešiť sa ďalej môžete na sonatínu Henriho Dutilleuxa pre flautu a klavír. Hrajú slovenskí umelci.

Ivica Gábrišová-Enzingerová a Matej Vrábel uviedli sonatínu Henriho de Toulouse. Do 4. hodiny si v Rádiu Devín ešte vypočujeme sonátu pre husle a gitaru C-dur Nicolu Paganiniho, opus 64 číslo 3. Hrajú Andrea Šestáková a Alois Menšík.

V prvej časti dnešného Euroklasik Nocturna sme počúvali diela výlučne zo slovenskej interpretačnej proveniencie v rámci sviatku, ktorý dnes v našej republike slávime. V závere sa predstavili Andrea Šestáková a Alois Menčík v sonáte C-dur Nicolu Paganiniho.

Aj naďalej znie, milí poslucháči, v rádiu Devín Euroklasik Nocturno. A aj naďalej budeme počúvať hudbu slovenských umelcov a slovenských interpretov. Pokračujeme symfóniou číslo 4 Esdur 38. opusom Alexandra Mojzesa, časti Andante con moto, Adagio a Allegro moderato. Hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigentom je Ladislav Slovák. Tešiť sa ďalej môžete na interpretačné umenie Bratislavskej komornej harmónie a Mojzesovho kvarteta, teraz ale rozhlasový orchester.

To bola skladba Ľahnite si od Jána Zacha v interpretácii Mojzesovho kvarteta. V častiach Allegro assai menuetto trio Andante adagio allegro teraz zaznie Mozartovo Divertimento B-dur. Účinkuje Bratislavská komorná harmónia. Počúvate Rádio Devín.

Bratislavská komorná harmónia uviedla divertimento B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Pokračujeme ário Fausta Buď pozdravený príbytok čistý a nepoškvrnený Charlesa Gounoda. Spieva Peter Dvorský, hrá náš rozhlasový orchester, diriguje Ondrej Lenárt.

Peter Dvorský dospieval Faustovú áriu Salut de mer, chasse et puis Charlesa Gounoda. V nasledujúcich minútach si vypočujeme predohru Ifigenia v Aulide Kristofa Willibalda Glicka. Opäť hrá náš rozhlasový orchester. Dirigentom je tento raz Štefan Róbl.

Počas ostatných minút sme počúvali predohru Ifigénia v aulide Kristofa Willibalda Glika. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol Štefan Róbl. Peter a Elena Michalicovci ďalej uvedú Cantabile, skladbu Niccolo Paganiniho. Počúvate Rádio Devín.

To bolo Cantabile Nicola Paganiniho, hrali Peter Michalica a Elena Michalicová. Organista Tomáš Ton teraz v troch častiach uvedie fantáziu G-dur, zoznam Bachových diel číslo 572. Záznam je z roku 2012.

Doznela fantázia G-dur Johana Sebastiana Bacha v interpretácii Tomáša Tona. Ivica Gábrišová Encingerová a Matej Vrábel ďalej zo záznamu z februára 2010 uvedú uhorskú pastorálnu fantáziu Franca Dopplera. Počúvate Rádio Devín.

Doznela uhorská pastorálna fantázia Franca Dopplera. Hrali Ivica Gábrišová-Enzingerová a Matej Vrábel. Na záver dnešného Euroklasik Nocturna si v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vypočujeme 4 tance z baletu Don Juan Mirka Krajčího.

0: To boli 4 tance z baletu Don Juan Mirka Krajčího na záver dnešného Euroklasik Nocturna. Židovský tanec, polka, tango a jazzový tanec. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval autor. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich. Príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Antoine de Saint-Exupéryho Pošta na juh v preklade Ivana Dudíka.
3: Zdala sa nám byť večná, pevne pripútaná k svetu, istá všetkým, myšlienkami, budúcnosťou. Vládla si. No, chceli sme vedieť, či ti možno spôsobiť bolesť, či ťa možno zovrieť do náručia, až by si strácala dých, lebo sme v tebe cítili ľudskú prítomnosť, ktorú sme chceli priviesť na svetlo. Túžili sme vidieť ti v očiach nehu a úzkosť. A Bernis ťa schytil do náručia a teba zalial rumenec. A zovrel ťa tuchšie a v očiach sa ti zaleskli slzy, no pery sa ti nestiahli ako plačúcim starenám. A Bernis mi vravel, že tieto slzy, vzácnejšie ako diamanty, vyvierajú zo srdca, čo sa odrazu naplnilo. A ten, kto ich vypije, stane sa nesmrteľným. Vravel mi tiež, že prebývaš v tele ako tá víla na dne jazera. A že pozná tisícoraké čary, ako ťa z neho vyviesť, no najspoľahlivejším čarom je tvoj plač. A tak sme ťa ukradli z lásky. No keď sme ťa pustili, smiala si sa a tvoj smiech nás celkom zmiatol. Aj vtáčik uletí, ak ho dosť pevne nedržíme. Genevieve, čítaj nám verše. Kúsok si prečítala a my sme si mysleli, že už všetko vieš. Nikdy si sa nečudovala. Čítaj nám verše. Ty si čítala a pre nás to boli poznatky o svete, o živote, ktoré nám neprinášal básnik, ale tvoja múdrosť. A úzkosť milencov i slzy kráľovien sa stali tichým hrdinstvom. V tvojom hlase sa tak pokojne umieralo na lásku. Genevieve? A či je to pravda, že na lásku sa umiera? Odložila si verše a hlboko si sa zamyslela. Nepochybne si hľadala odpoveď medzi papradinami, úsvrčkou, včiel a odvetila si áno, lebo včely na ňu zomierajú. Bolo to nutné a pokojné. Genevieve, kto je to milenec? Chceli sme ti vidieť rumeň na tvári, no ty si sa nezačervenala. Len troška vážnejšie si sa pozrela na rybník, čo sa chvel pod mesačným svitom. Mysleli sme, že milenec je pre teba to svetlo. Genevieve, máš milenca? Tentoraz zrumenieš. Ale nie. Bez rozpakov si sa pousmiala. Pokývala si hlavou. V tvojom kráľovstve jar prináša kvety, jeseň plody, jedno obdobie prináša lásku. Život je prostý. Genevieve, vieš, čím budeme neskôr? Chceli sme sa pre tebou blisnúť a nazvali sme ťa slabou ženou. Budeme dobyvateľmi, slabá žena. Vysvetľovali sme ti život. Dobyvatelia sa vracajú obklopení slávou a tá, ktorú ľúbia, stane sa ich milenkou. Budeme teda tvojimi milencami. Otrokyňa, čítaj nám verše. Ale ty si už nečítala. Odložila si knihu. Odrazu si pocítila, aký bezpečný je tvoj život, ako keby strom cítil, že rastie, že do svetla klíči jeho seme. Stalo sa iba to, čo bolo nutné. Boli sme dobyvateľmi z rozprávok, ale ty si sa utiekala o pomoc k tvojmu papraďu, k tvojim včelám, k tvojim kozám, k tvojim hviezdam, načúvala si krkaniu žiab, čerpala si dôveru zo všetkého toho života, čo sa šíril v nočnom tichu okolo teba i v tebe samej, od členkov po šiju smerom k nevyjadriteľnému, ale predsa bezpečnému osudu. A pretože mesiac už stál vysoko a bol čas uložiť sa na spánok, zatvorila si oblok a mesiac žiaril za obločnou tablou. A my sme ti vraveli, že si zatvorila nebo ako výklad a že v ňom ostal mesiac a zahrsť hviezd, lebo sme sa usilovali pomocou symbolov a nástrah stiahnuť ťa týmito obrazmi na dno morí, kam nás volal nepokoj.

Našiel som prameň. To ona mi chýbala, aby som si odpočinul po ceste. Je prítomná. Tie ostatné sú ženy, o ktorých sme vraveli, že sú iba výplodom srdca a nič viac, že ich pomilovaní odhodíme ďaleko ku hviezdám. Genevieve, spomínaš si? Vraveli sme o nej, že je obývaná. Našiel som ju, ako nachádzame zmysel vecí. Kráčam po jej boku svetom a objavujem konečne jeho vnútro. Prichádzala k nemu v mene okolitého sveta. Po toľkých rozvodoch bola sprostredkovateľom toľkým manželstvám. Prinavrátila mu tie gaštany, ten bulvár, tú fontánu. A každá vec sústreďovala opäť tajomstvo, ktorého stredom bola jej duša. Už to nebol ten pekne pohrabaný park s pokosenou trávou, ako by ho chystali pre Američana. Aleje boli neusporiadané a v nich suché lístie, stratená vreckovka, ktorú tam zanechali kroky milencov. A tento park sa stával pascou. Človek bol k nej pripútaný dajakým tajomstvom, slastným pocitom, že ho odhalila, že ho zaskočila. Najčistejšie priateľstvo bohatlo ako zločin. Genevieve, vravel Bernice, ešte vždy nad všetkým vládnete. Trocha pohýbala nábytkom v salóne, pritiahla kreslo a prekvapený priateľ si tu konečne našiel svoje ozajstné miesto vo svete. Po prežitom dni ten tichý zmetok rozptýlenej hudby, polámaných kvetov. Všetko, čo priateľstvo na zemi poprevracia. Genevieve tíško vytvárala pokoj vo svojom kráľovstve. A Bernice, kde si ďaleko v nej vytušil tak dobre uhájené zajaté dievčatko, čo ho kedysi milovalo. No raz sa všetko vzbúrilo. Nechaj ma spať. Ja to nechápem. Vstaň, dieťa sa dusí. Vytrhnutá zo spánku bežala k postielke. Dieťa spalo. Rozpálené horúčkou dýchalo krátko, no pokojne. Genevieve si v polospánku predstavovala náhlivé sypenie remorkérov. Aká námaha! A trvalo to už 3 dni. Nebola schopná na nič myslieť, ostala zohnutá nad chorým dieťaťom. Prečo si mi povedal, že sa dusí? Prečo si ma vyľakal? Ešte vždy jej srdce prudko bilo. Erlin odvetil, nazdával som sa. Vedela, že klame. Doľahla na ňo úzkosť, nebol schopný trpieť sám, chcel sa o ten pocit podeliť. Keď trpel, pokoj okolo neho sa stával preň ho neznesiteľným. A Genevieve si vyšla z domu, aby unikla Erlinovi. Držal jej kázne. Je to moja prvoradá povinnosť, tvoja pýcha. Ničomu z tých vied nerozumela, pretože sa jej chcelo spať. Zachytila však niektoré slová a tie ju prekvapili, ako slovo pýcha. Prečo pýcha? Čo to má s tým spoločné? Lekára udivila tá mladá žena, čo neplakala, čo nepovedala jediné zbytočné slovo a čo mu pomáhala ako vzorná ošetrovateľka. Obdivoval túto malú služobničku života. A jeho návštevy boli pre Genevieve najkrajšími chvíľami dňa. Nie, že by ju utešoval, veď nič nevravel. No pretože uňho to detské tielko bolo v spoľahlivých rukách. Pretože bolo vyjadrené všetko to ťažké, tajomné, nezdravé. Aká to ochrana v boji proti tieňom? A tá operácia pred 2 dňami... Erlin stonal v salóne. Ona ostala. Chirurg v bielom plášti vošiel do izby ako pokojná mocnosť dňa. Spolu s asistentom začali rýchly boj. Jasné slová, príkazy, chloroform a stlačte, potom jód, nesúvislé, nevzrušené, polohlasné slová. Odrazu, tak ako Berniceovi v lietadle, sa pred ňou odhalila účinná stratégia, čo skoro zvíťazia. Ako sa na to môžeš pozerať? Vravel Erlin. Si varí matkou bez srdca?
Jedného rána pred očami lekára sa ticho zošmykla povedľa fotela. Omdlela. Keď sa prebrala, lekár ju nepovzbudzoval, nedával jej nádej, nemal pre ňu slová súcitu. Zahľadil sa na ňu a povedal: priveľmi sa vyčerpávate, to nie je rozumné. Rozhodne si dnes popoludne niekam vyjdite. Nechoďte do divadla, ľudia vo svojej obmedzenosti by vás nechápali, no urobte dačo podobné. A pomyslel si: hľa, to je tá najväčšia pravda, akú som na svete videl. Sviežosť bulvára ju prekvapila. Kráčala a cítila nesmierny pokoj pri spomienkach na detstvo. Stromy, roviny, všetko také obyčajné. A potom oveľa neskôr sa jej narodilo dieťa. Bolo to čosi nepochopiteľné, no pritom také prosté. Skutočnosť mocnejšia ako všetko ostatné. Poslúžila tomuto dieťaťu dostať sa na povrch vecí a medzi ostatných živých. Nedalo sa slovami opísať, čo od tej chvíle prežívala. Cítila sa, áno, to je ono, chápajúca, naplnená istotou, spätá so všetkým. Bola súčasťou veľkej súhry. Večer sa dala preniesť k obloku. Stromy žili, dvíhali sa, vyťahovali zo zeme jar. A ona bola ako oni. Po jej boku ľahunko dýchalo dieťatko, bolo silou hýbajúcou svetom a jeho slabunký dých oživoval svet. No aký to zmetok už po tretí deň? Najmenší pohyb, otvoriť oblok, zatvoriť ho, mohol mať ťažké následky. Už nevedela, aký pohyb urobiť. Dotýkala sa fľaštičiek s liekmi, plachát, dieťaťa a nevedela, aký dosah bude mať každý pohyb v tom tajomnom svete. Kráčala popri starožitníctve. Prišli jej na bibeloty v salóne, čo vyzerali ako osídla pre slnko. Páčilo sa jej všetko, čo zachytáva svetlo, čo vydáva prenikavý jas a svieti na povrchu. Zastavila sa, aby mohla vychutnať tichý úsmev v kryštáľovom skle. Úsmev, aký sa trblieta v dobrých, starých vínach. V unavenom vedomí si pomiešala svetlo so zdravím, s istotou života a zatúžila dať izbe unikajúceho dieťaťa ten odlesk, čo by v nej ležal ako zlatý klinec.

Merlin ju znova trápil. Ako sa môžeš takto zabávať? Túlať sa po starožitníctvách? Nikdy ti to neodpustím. To je ohavné, ja to nechápem, to sa na matku nepatrí. Mechanicky vytiahol cigaretu a obracal v ruke červené púzdro. Genevieve ešte zachytila slová. Človek má mať úctu sám k sebe, spytovala sa v duchu. Zapáli si tú cigaretu? Áno, pomaly dodal Erlin. Toto si nechával až nakoniec. Áno, akým sa matka zabáva, dieťa vracia krv. Genevieve náramne zbledla. Chcela odísť z miestnosti, no zahatal jej dvere. Zostaň! Dýchal zrýchlene ako zviera. Tú úzkosť, čo musel prežívať sám, tú mu zaplatí. Ublížiš mi a potom ťa to bude mrzieť, povedala iba. A táto poznámka, určená nafúkancovi, akým bol Erlin, narážajúca na jeho úplnú neschopnosť v ťažkých chvíľach života, bola pre jeho exaltovanosť ako rozhodujúce šľahnutie bičom. A spustila. Áno, nikdy ju nezaujímalo, čím sa zapodieva. Bola koketná, ľahkovážna. Áno, a on bol dlho hlupák. On, Erlin, ktorý pre ňu obetoval všetko úsilie.

tisíce porušených dohôd. Teda dieťa ju pútalo k svetu, okolo neho sa krútil svet? Smrť dieťaťa je takou porážkou pre Genevieve? Neovládne sa. Ako to bolí. Bernice jej povie tíško. Vezmem vás so sebou, unesiem vás. Pamätáte sa? Vravel som vám, že sa raz vrátim. Vravel som vám. Bernice ju zovrie do náručia. Genevieve zvráti trocha hlavu. V očiach sa jej zalesknú slzy a Bernice drží v zajatí iba plačúce dievčatko. Bernice, kamarát môj, dnes ide pošta. Lietadlo opustilo Cisneros. Čo skoro bude tu a vezme ti týchto pár výčitiek. Veľa som premýšľal o tvojich listoch a o našej zajatej princeznej. Včera som sa prechádzal po prázdnej a smutnej pláži, večne omývanej morom, a pomyslel som si, že sme ako ona. Neviem, či naozaj jestvujeme. Zavše si večer videl, ako sa pri trúchlivých západoch slnka celá španielska pevnosť na žiarivej pláži ponára do tmy. No ten tajomne modrý odraz nie je z tej istej hmoty ako pevnosť. A to je tvoje kráľovstvo. Neveľmi skutočné, neveľmi isté. Ale Genevieve, nechaj ju žiť. Áno, viem, v jej dnešnej rozorvanosti. Drámy sú však v živote vzácne. Je tak málo priateľov, nehy i lások, s ktorými sa možno rozísť. Napriek tomu, čo píšeš o Erlinovi, muž nie je dôležitý. Myslím si, život spočíva na čomsi inom. Obyčaje, konvencie, zákony, všetko to, čo sa ti nevidí nevyhnutné, všetko to, čomu si ty unikol, to jej práve dáva životný rámec. Aby sme mohli žiť, potrebujeme sa obklopiť trvalými skutočnosťami. Nezmyselnosť a či nespravodlivosť, to všetko sú iba reči. A Genevieve, ktorú si so sebou vzal, prestane byť Genevieve. A potom, vie vôbec sama, čo jej chýba? Ani si neuvedomuje, že je zvyknutá na bohatstvo. Peniaze práve tie dovoľujú nadobudnúť majetok. Vonkajšie vzruchy, no jej život je vnútorný. Ale bohatstvo, to predsa dáva veciam trvalosť. Je to neviditeľná podzemná rieka, ktorá po storočia napája múry príbytku, spomienky, dušu. A ty jej vezmeš obsah života, ako keď vyniesú z bytu množstvo predmetov, ktoré už nikto nevnímal, no ktoré príbytok vytvárali. Zdá sa mi však, že pre teba milovať znamená toľko ako narodiť sa. Myslíš si, hádam, že si odnášaš novú Genevieve. Láska je pre teba tou farbou očí, ktorú si u nej niekedy videl a ktorú ľahko nasítiš tak ako lampu. A je pravda, v istých chvíľach i tie najjednoduchšie slová, ako by mali v sebe takú moc, a že je ľahké nasítiť lásku. Pravda žiť, to je niečo iné.

Dieťa zomiera, to je prst Boží. Jeho hnev odrazu opadol ako po vražde. Vyriekol tie slová a sám po nich ostal ako osprostený. Genevieve, biela ako stena, vykročila ku dverám. Erlin uhádol, aký obraz si o ňom odnáša, hoci chcel pred ňou vyzerať šľachetne. Túžil zotrieť ten obraz, opraviť ho. Chcel jej vnútiť predstavu, že je jemný. Zlomeným hlasom povedal: odpusť. Vráť sa. Šalol som. S rukou na kľučke, na poli obrátená k nemu, pripadá mu ako plaché zviera, hotové uísť, ak by sa pohol. Nehýbe sa. Žiada sa mu povedať jej, že bol šialený, krutý, nespravodlivý, že ona jediná konala správne. No najprv musí k nemu podísť, musí dosvedčiť, že mu dôveruje, že sa mu odovzdáva. Potom sa pred ňou poníži. Potom Genevieve pochopí. No ona už stíska kľučku. Vystrie k nej ruku a prudko ju schytí za zápestie. V jej pohľade je zdrvujúce pohrdanie. Erlin nepovoľuje. Teraz ju musí za každú cenu udržať pod svojim jarmom, ukázať jej silu, povedať jej: pozri, roztváram dlaň. Najprv zľahka, potom hrubo potiahol za krehkú ruku. Zdvihla druhú ruku, chcela ho udrieť, no Erlin jej zachytil i tú. A teraz jej pôsobil bolesť. Cítil, že ju to bolí. Predstavil si deti, ktorým sa podarí chytiť divú mačku, na silu ju chcú skrotiť a div ju neuškrtia, len aby ju mohli pohľadiť. Chcú byť nežné, zhlboka dýchal. Ubližujem jej, všetko je stratené. Na chvíľu sa ho zmocnila šialená túžba udusiť z Genevieve i tú predstavu o sebe, čo v nej vytvoril a ktorá desila i jeho. Napokon rozovrel dlaň s čudným pocitom nemohúcnosti a prázdnoty. Nenáhlivo od neho odstúpila, ako by sa ho už naozaj nemusela báť, ako by ju čosi postavilo na miesto, kam už za ňou nemôže. Nejestvoval. Zastala, pomaly si upravila účes, spriamila sa a vyšla. Večer, keď ju Bernice navštívil, nespomenula pred ním nič, s čím si takým sa ľudia nepriznávajú. Musel jej však rozprávať o spoločnom detstve a o svojom živote v ďalekých krajoch. Bernice rozprával, lebo mu zverila dievčatko, čo potrebovalo útechu a ktoré možno utíšiť iba obrázkami. Oprela sa čelom o jeho plece a Bernice sa nazdával, že tu Genevieve celá našla útočište. Nepochybne si to myslela i ona. Ak iste nevedeli, že pri poláskaní človek riskuje seba samého len veľmi málo. Vy u mňa v túto hodinu, Genevieve, aká ste bledá? Genevieve mlčí. Pondusovky neznesiteľne tykajú. Svetlo lampy sa už začína miešať s úsvitom ako odporný nápoj vyvolávajúci horúčku. Ten oblok vzbudzuje hnus. Genevieve povie s námahou: videla som svetlo, prišla som. A potom už nemá čo povedať. Áno, Genevieve, ja prezerám knihy, pozrite. Brožované knihy vytvárajú žlté, biele, červené škvrny. Lupienky kvetov, myslí si Genevieve. Bernice čaká. Genevieve sa nehýbe. Sníval som v tamtom foteli, Genevieve. Otvoril som knihu, potom ďalšiu. Mal som dojem, že som už všetko prečítal. Tvári sa ako starec, aby zakryl vzrušenie a povie čo najpokojnejšie. Chcete mi niečo povedať, Genevieve? No v hĺbke srdca si myslí, to láska urobila zázrak. Genevieve bojuje s jedinou myšlienkou. On nevie. Udivene sa na ňo pozerá a hlasne dodá: prišla som. A prejde si rukou po čele. Obločné tably belejú, prepúšťajú do miestnosti matné akváriové svetlo. Ako tá lampa bledne, pomyslí si Genevieve.
Potom odrazu povie úzkostne. Žak, vezmite ma so sebou. Bernice je bledý. Schytí ju do náručia a kolíše ju. Genevieve zatvára oči. Zoberiete ma. Čas plinie na tomto pleci a ani to nebolí. Je to takmer radosť vzdať sa všetkého. Človek na nič nemyslí, unáša ho prúd. Zdá sa mu, že jeho vlastný život plinie. Plinie. Sníva celkom nahlas. Veď ma to ani nebolí. Bernice ju pohládza po tvári. Genevieve si na čo si spomenie. Žak, synček mi umrel. Viete, ušla som. Veľmi potrebujem pokoj. Ešte som si to neuvedomila. Ešte necítim žiaľ. Som mazda ženou bez srdca? Iní plačú a chceli by ma utešiť. Sú dojatí svojou dobrotou. Ale vidíš, zatiaľ nemám nejaké spomienky. Tebe môžem všetko rozpovedať. Smrť prichádza vo veľkom zmetku. Injekcie, obvezy, telegramy. Po niekoľkých prebdených nociach človeku pripadá všetko ako sen. Keď príde lekár, oprie si o múr prázdnu hlavu a tie hádky s mužom, ťažko to na mňa dolieha. Dnes, pred chvíľou, chytil ma za ruku. Myslela som, že mi ju vykrúti. To všetko pre jednu injekciu. Vedela som. Nemala sa ešte dávať. Potom chcela by som mu odpustila, no čože tu odpúšťať? Odpovedala som, dobre, nechaj ma, idem za synom. Zastal si do dverí. Odpusť, musíš mi odpustiť. Vzal si to do hlavy. Nože ma nechaj prejsť, odpúšťam ti. On, áno, ústami, ale nie srdcom. Nemalo to konca, div ma o rozum nepriviedol. Pravda, keď je po všetkom, človek si ani nezúfa. Skôr sa čuduje tomu pokoju. Myslela som si, dieťatko spí. Zdalo sa mi, že som na úsvite, kam si prišla, kam si ich veľmi ďaleko. Neviem kam a nevedela som, čo robiť. Myslela som si, koniec cesty. Pozerala som na injekčné striekačky, na lieky a vravela som si, už to nemá zmysel. Koniec cesty. A omdlela som. Odrazu sa začuduje. Bolo to šialenstvo prísť sem.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Antoine de Saint-Exupéryho Pošta na juh v preklade Ivana Dudíka. Redakčne pripravil Jozef Palaščák, zvuk Peter Krajčovič, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Miroslav Kolbašský. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2023.

Dobré ráno. Pôvabné, miniatúrne, dvojminútové sláčikové kvarteto Jána Levoslava Belu, Veselosť, Národná po nábreží a Dobrú noc sme si vypočuli na úvod našej polhodinky. Hral Mucha kvartet. Začína sa prelúdium a skladbička, v ktorej Ján Levoslav Bela prepojil dve ľudové, Po nábreží a Dobrú noc, do klasického celku, predznamenala aj obsah relácie. Znieť budú diela slovenských autorov v pestrom výbere. Nasleduje rovnako jasné a elegantné allegro vivo zo sláčikového kvarteta G-dur Fritza Kaffendu. To vzniklo počas jeho ruského zajatia v roku 1916 a ako píše Vladimír Godár, je istým svedectvom osobných snách o prekonanie vojnového imperatívu hudobným imperatívom. Myslím, že sa mu to podarilo. Prvá časť Allegro Vivo, ktorú si teraz vypočujeme, oplýva bohatou a kontrastnou textúrou, melodikou aj harmóniou s klasicistickým šarmom. Allegro Vivo zo sláčikového kvarteta G-dur Fritza Kaffendu hrá na nahrávke z roku 1974 Bratislavské kvarteto.

Vypočuli sme si Allegro vivo zo sláčikového kvarteta G-dur Fritza Kaffendu, a to v podaní bratislavského kvarteta, ktoré hralo v zložení Mária Karlíková, Milan Tedla husle, Karol Kopernický viola a Karol Filipovič violončelo. Tri klavírne skladby z roku 1960 Ivana Paríka nás prenesú do sveta expresívneho výrazu zhusteného do malej plochy, pritom stále priezračného na posluch, vždy v modernom výraze. Dokladajú, že autor bol majstrom úspornej formy miniatúry. Tatiana Lenková hrá tri klavírne skladby Ivana Paríka.

parík mal zmysel pre úspornosť. Ďalšia, rovnako ľahko rozpoznateľná charakteristika jeho hudby je krehkosť. My si teraz vypočujeme baladu z Gemera, jedno z mála diel, kde si zobral ľudovú pieseň. Upravil ju k 30. výročiu založenia Sľuku. Originál spočiatku ponecháva takmer akoby nedotknutý. Postupne sa dva hlasy s cymbalom preplietajú v iných harmóniách a dodávajú balade krásny, fantazijný, snový výraz. Spievajú Eleonora Magulová a Ivona Macková, na cymbale hrá Juraj Helsmanovský. Ivan Parík, balada z Gemera.

Na záver prelúdia znela krehká balada z Gemera Ivana Paríka v podaní Eleonory Magulovej, Ivany Maskovej a Juraja Helcmanovského. Prelúdium pripravili a dobrý deň z Rádiom 9 želajú Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.

0: piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame prvú časť pásma o legendárnej knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1914. O Terézii Vansovej a varení na začiatku 20. storočia vám zasvetene bude rozprávať etnologička a historička Katarína Nádaská. Herečka Judita Hansmann vám bude čítať ukážky z knihy a dozviete sa, ako správne stolovať a správať sa pri jedle, či ako navariť hovädziu polievku či čvíkoty. Ars Literu Dušana Taragela o novej kuchárskej knihe Terézie Vansovej počúvajte v piatok 4. septembra od 17.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Tak a je to tu. Nový školský rok, nová divadelná sezóna. Nové, očakávané i prekvapujúce podujatia. Akcie, stretnutia, intervencie, programy, festivaly a tak ďalej a tak ďalej. To všetko si pre nás na nasledujúce obdobie pripravili zriaďované i nezriaďované inštitúcie, divadlá, galérie, ale aj ďalší organizátori kultúrneho, spoločenského a umeleckého života na Slovensku. A my vám to všetko aj naďalej budeme v našom vysielaní prinášať. Ale čo máme v programe dnes? Osobnosti a udalosti spojené s dátumom 1. september, antická historiografia, divadlo jedným dýchom, ale aj pozvánka do Írska a dve výstavy v galerii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. To je stručný prehľad tém, ktoré nás spolu čakajú do 8. hodiny. Rané ladenie v Rádiu Devín bude i dnes až do 10. popredkávané hudbou vo výbere hudobnej dramaturgičky Karin Kováčovej. O nerušené počúvanie sa bude starať zvukár Viktor Vataščin a slovom vás najbližšími 3 hodinami prevedie moderátorka Hana Rodová. Dobré ráno a to, aby ste sa dnes necítili ako Richard Miller v piesni Davová samota, vám prajeme z Košického rozhlasového štúdia.
0: Rádio Devín. Ladenie.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: 1. septembra 1748 zomrel v Banskej Bystrici 54-ročný evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ a vydavateľ, prekladateľ a editor Samuel Hruškovic. V roku 1743 bol superintendantom Banského okolia. Bol obvinený zo zavádzania neprípustných noviniek a zbavený kňazského i biskupského úradu, no v roku 1748 sa do úradu vrátil. Za všetkého diela spomeňme aspoň mytologickú komédiu Polyfému z roku 1710 a život Samuela Hruškovica z roku 1720. 1. septembra 1867 otvorili v Martine jedno z troch prvých slovenských gymnázií, nižšie slovenské evanjelické patronátne gymnázium s prípravnou prvou a druhou triedou. 1. septembra 1875 sa narodil americký spisovateľ Edgar Rice Burroughs, ktorý sa preslávil ako tvorca literárneho hrdinu Tarzana. Zomral 19. marca 1950. 1. septembra 1939 sa začala druhá svetová vojna. Slovenská armáda sa pripojila k vpádu nemeckej armády do Poľska. Veľká Británia a Francúzsko zrušili svoje konzuláty v Bratislave. 1. septembra 1971 zomrel v Bratislave 65-ročný Desider Mili, slovenský maliar, grafik a pedagóg, predstaviteľ výtvarného umenia Rusínov na Slovensku. Od roku 1949 profesor na Vysokej škole výtvarných umení na katedre všeobecného a krajinárskeho maliarstva a v roku 1952 aj rektorom tejto školy. S jeho tvorbou sa možno zoznámiť v galérii Desidera Miliho vo Svidníku. 1. septembra 1987 zomrel v Bratislave historik Peter Radkoš. Mal 65 rokov, patril k zakladateľskej generácii slovenských historikov, ktorí sa podieľali na vedeckom a inštitucionálnom etablovaní slovenskej historiografie po roku 1948. 1. septembra 1992 bola prijatá Ústava Slovenskej republiky. 1. septembra 2006 zomrel 95-ročný maďarsko-židovský básnik a bojovník proti nacizmu a komunizmu George Faludy. 1. septembra 2007 zomrel v Bratislave 88-ročný básnik a prekladateľ Vladimír Rajsel, predstaviteľ nadrealizmu, ktorý debutoval v roku 1939 zbierkou Vidím všetky dni a noci. Jeho báseň Oheň zo zbierky Zrkadlo a za zrkadlom použil hudobný skladateľ Jan Ciker ako scenár skladbe Cantus Filiorum. V ten istý deň, teda 1. septembra 2007, zomrel vo veku 100 rokov aj historik a prekladateľ rímskeho nápisu na Trenčianskej skale Štefan Pozdišovský.
0: Rádio Devín, historický kalendár.

Pred 25 rokmi, 1. septembra 2001, vydala norská rocková kapela Kaisers Orchestra svoj debutový album Umpa til du dyr, v preklade Tancuj, až kým nezomrieš. Kapela bola spájaná s najrôznejšími žánrami ako alternatívny rock, dark kabaret, gypsy funk, Balkans brass, folk či arena rock. Kaisers Orchestra je tiež preslávená ako jedna z najlepších koncertných kapiel Európy. Ich vystúpenie na prestížnom Roskilde Feste v roku 2022 vyhlásili dánske médiá za koncert roka. Teraz si už vypočujeme z ich debutového albumu ďalšiu skladbu s názvom Bön fra Helvete.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dnes popoludní sa opäť budeme zaoberať antickou historiografiou. Veď počúvajte.
2: Herodotos, Tukidides, Plutarchos, Livius, Cézar, Tacitus, Plínius, Ammianus, Marcellinus. To sú mená slávnych Grékov a Rimanov, ktorí zaznamenávali udalosti svojej doby. V galérii veľkých diel aj septembrové útorky patria antickej historiografii, tentoraz rímskej. Začíname Titom Líviom, jedným z najčítanejších rímskych historikov. Pred vyše 2000 rokmi napísal knihy od založenia mesta Ríma Ab Urbe Condita, ktoré sú hlavným prameňom prepoznanie najstarších rímskych dejín. Zaznamenal v nich druhú púnsku vojnu, ktorú pod Hannibalovým velením viedli Kartáginci s Rímanmi. Knihy od založenia mesta Ríma sa zvyknú označovať za národný epos v próze, podobne ako Vergíliova Eneida za národný epos v poézii. Livius v tomto diele glorifikuje rímsky národ proroctvom zbošteného Romula. Odíď a zvestuj Rimanom, že bohovia chcú, aby sa Rím stal hlavou celého sveta. Preto nech sa venujú vojenskému umeniu a naučia sa ho dokonale ovládať. A nech ide z pokolenia na pokolenie, že nijaká ľudská sila nezdolá rímske zbrane. O tomto historikovi sme hovorili v magazíne o dejinách História magistra Vitae, ktorý mal premiéru v roku 1996. Antická historiografia Titus Livius. Rádio Devín dnes o 15. hodine. Do galérie veľkých diel vás pozýva Táňa Kusá.

0: Bratislavské divadlo Jedným dychom je súčasná, inovatívna a nezávislá tanečná divadelná spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskej scéne od roku 2021. V rámci jeho 5. narodenín pozval do včerajšieho raného ladenia Tibor Salona spoluzakladateľku divadla Jedným dychom Veroniku Malgot, s ktorou hovorili o ich doterajšej tvorbe aj o ich druhej premiére, ktorou bol projekt Márnosť.
1: Marno sme najprv inscenovali ako výsledok trojdňovej rezidencie v Banskej Štiavnici počas festivalu Vlnoplocha, kde sme dostali príležitosť vybrať si akýkoľvek priestor na realizáciu. A vybrali sme si ruinu fabriky, ktorá bola plná takých kôp uhlia, zbúraných stien, odpadkov. A potom sme ako keby k tomuto kľúču hľadali miesta pre ďalšiu realizáciu, ktoré ako keby sú miesta zašlej slávy alebo niečoho, čo už stratilo svoj účel, ale pretrváva to ako nejaká stopa minulosti. Alebo niečo, čo je zaseknuté v čase. Čiže premiéru sme vlastne robili na lodi Pink Whale na Dunaji, ktorá je loď, ktorá už nikdy nevypláva na ten Dunaj. Ona je tam ukotvená o ten breh a v niečom sme sa snažili priniesť takú. Musím povedať, že to je prvá performancia, v ktorej nevychádzam z nejakého svojho života, nepredstavujem seba, ale predstavujem nejakú esenciu tej márnosti, nejakej postavy, ktorá večne túži a večne prahne. A Libuša Bachrata tam vystupovala ako taká ako keby protihodnota, ako nejaký taký mystický princíp toho, že ona je tá stálosť veci, ktorá rozumie úplne všetkému a nemá už žiadne tie túžby. Táto inscenácia bola putovaním. Vlastne diváci putujú spolu s nami po tej lodi a prechádzajú ako keby tými, že temnejšími a svetlejšími obrazmi. A veľmi sme si ako keby mohli vyskúšať takú najvoľnejšiu formu toho performatívneho umenia. A tá márnosť tam nebola otáčaná naozaj do nejakých konkrétností. Veľmi bolo zaujímavé pre mňa pozorovať tie divácké reakcie. To, že niektorí sa tam cítili až nekomfortne a pre niektorí to je akože najlepšie to dielo, ktoré videli. Že tam bola vlastne vysoká diverzita tých reakcií, lebo aj to dielo je také veľmi voľne vytvorené a je priamo vlastne v tom priestore. Snažili sme sa tú scenografiu, ktorú sme mali v Kreskosti, ten dom, zobrať aj do tých ďalších diel tej trilógie, ale podarilo sa nám to vlastne zobrať už len do tej márnosti, kde sme ten dom otočili hore nohami a zavesili nad priestor akoby opačne. Niektorým to evokuje akoby nejakú takú vesmírnu loď, ktorá tu uviazla a bolo ešte zaujímavé, že v tom čase, keď sme tam boli, tak sa ešte aj rekonštruovala vlastne tá vidrica celá, že tam boli všade žeriaví, že to bolo vlastne také veľmi urbánne dielo oproti tej krehkosti, ktorá je akože plná záclon a takej mekosti, tak tá márnosť je taká surová. Hudba Dominika Suchého je vlastne veľmi taká elektro až do techno žánrov prechádzala. Čiže to bolo taký akože úplne iný svet oproti tej krehkosti.
0: Najnovšia inscenácia s názvom Rieka divadla Jedným dychom bude v koprodukcii s divadlom Uncle Mort a divadlom Newt. Premiéra je už zajtra v Bratislave vo vyschnutom ramene Dunaja o 16. Pre bližšie informácie navštívte oficiálny web divadla. Celý rozhovor Tibora Salonu s Veronikou Malgot nájdete na našom webe a čoskoro už aj v mobilnej aplikácii Audio STVR.

0: programu Rádia Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: Rádio Devín od Inakiaľ.
1: Poďte teraz s nami priamo do Írska. Od samitu o vzdelávaní dospelých v Dubline a spomienok na Samuela Becketa až po ekologickú chatu, tzv. Ekoloč na severozápadne krajiny. Vďaka osobným reflexiám, historickým paralelám a príbehom o hudobných ikonách ako Sinéad O'Connor prepája táto sonda do kultúrneho dedičstva súčasný život ostrova s jeho umeleckou povahou. A to všetko v texte Marcela Lacka.
2: Sedím na 6. poschodí elegantného hotela The Mason na pohodlnej vonkajšej terase reštaurácie Riley's Rooftop Steakhouse. Obklopujú ma úchvatné výhľady na Dublinské hory, rieku Liffey, centrum mesta a uvedomujem si, že najťažšie bremeno je zároveň obrazom najintenzívnejšieho naplnenia života. Do Dublinu som zavítal na summit o vzdelávaní dospelých. Írsko je teraz bohaté ako niekdy predtým. Napriek tomu nie je náhoda, že v roku 1937, po aktuálnej devalvácii franku, sa Samuel Beckett ocitol v situácii, keď musel opustiť Írsko a vrátiť sa do Paríža. Peniaze sú v jeho listoch opakujúcou sa témou, najmä ku koncu mesiaca. Jeho listy z Paríža sú plné úzkostlivých poznámok o tom, čo si môže a nemôže dovoliť, ako hotelové izby či strava. Hoci nikdy nehladoval, žil noblesnou verziou života z ruky do úst. Knihy a obrazy boli jeho jediným osobným pôžitkom. V Dubline si požičal 30 libier na kúpu obrazu od Jacka Butlera Yeatsa, brata Williama Butlera Yeatsa, ktorému nedokázal odolať. V Mníchove si kúpil kompletné dielo Kanta v 11 zväzkoch. Presúvam sa na severozápad Írska na intenzívny workshop Local to Global od miestneho ku globálnemu. Do Brú Moitura, predtým známej ako The Girium, prvej írskej ekolodže, ktorá získala environmentálnu značku Európskej únie pre turistické ubytovanie. Túto ekologickú chatu by som opísal ako drevené UFO, ktoré pristálo na vidieckom svahu. Vianočný puding a pastiš 5000 rokov starých mohýl, ktorými sú posiaté írske kopce južného Sliga. Moji noví írski priatelia majú skvelý zmysel pre humor a hovoria, že keby každý muž, ktorý sa neskôr chválil, že v roku 1916 bojoval vo veľkonočnom povstaní, skutočne stál pri Dublinskej pošte, lídri povstania proti Britom James Connolly a Porrick Pierce by v momente sedeli priamo v Buckinghamskom paláci. História Írska je zložitá a existuje v paralelných formách. Ďalší deň opäť začíname v oblasti Moitura. Toto historické miesto, obklopené s vlnenými kopcami, sviežou zeleňou a nadčasovou majestátnosťou jazera Lough Arrow, je presiaknuté bohatým kultúrnym dedičstvom. Potom sa presúvame do mesta Sligo. Vrcholom dňa je skupinová konzultácia. Dôležité témy spracované originálnymi aktivitami. Je skvelé počuť myšlienky iných ľudí, pozitívne aj konštruktívnu kritiku. V Dubline pokračujem od zrna po pohár a kým sa skončí prehliadka pálenice Jameson, stávam sa expertom na destiláciu whisky. Prespávam v hoteli Castle Hotel Dublin, ktorý je skvelým príkladom georgiánskych domov z daného obdobia a ráno v Dublinskom centre vzdelávania dospelých si kladiem otázku, či sa charakter vyvíja v priebehu času. Večeriame s Francescou pôvodom z talianskej Padovy, s ktorou som sa zoznámil na samite, a to v reštaurácii Oliveto s výhľadom na molo v prístave Dún Líry. V tomto prímorskom predmestí v hoteli Headington House, ktorý vzdáva hold duchu Adeline Headingtonovej, bývalej študentky dievčenského lícea pre céry gentlemanov sídliaceho v tejto impozantnej budove, sa mi zdá, že mozog má špeciálnu oblasť. Mohol by som ju nazvať poetickou pamäťou, lebo zaznamenáva všetko, čo nás očarí alebo sa nás dotkne, čo robí naše životy krásnymi. Hovorím Franceske, že som si Sinead O'Connor prvýkrát všimol prostredníctvom videoklipu k piesni Nothing Compares to You. Aj teraz je to silný filmový kúsok. Pamätám si, ako som prvýkrát uvidel jej tvár. Myslel som si, že sa pozerám na najkrajšieho chlapca, akého som kedy videl. Rýchlo som si uvedomil, že je to žena a bol som fascinovaný. Jej tvár je úchvatná, ale je to spojenie fyzického a hudobného výkonu, čo ju robí takú výnimočnú. Dnes sa pohrebný voz s telom Shuhady Sadakat vydal na cestu cez írske prímorské mesto Bray na súkromný pohreb. Nepremýšľam o nej pod jej novým zvoleným menom, pretože moja skúsenosť s ňou nie je s touto osobou, ale s verejnou osobnosťou, ktorou bola Sinead O'Connor. Zriedka, kedy som na ňu myslel s priezviskom, ako to robievam v prípade mnohých ďalších milovaných hudobníkov a umelcov. Vždy bola pre mňa Sinead. S Bohom, Sinead. Niet pre teba inej Troje, len Írsko.
1: Počúvali sme text Marcela Lacka z Írska. V režii Stanislava Bielého čítal Ivan Krúpa. Zvuk Peter Krajčovič. Pre rozhlas pripravil Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín. Od Inakiaľ.

0: Pred pár dňami sme vám v Ladeni ponúkli pohľad na dve výstavy z nového štvorlistka výstav v Galérii umelcov Spiša. Dnes vám predstavíme atmosféru železničných staníc či letišných hál v dvojvýstave Stanice. V cykle dvojice sa totiž predstavujú fotograf Peter Korček a maliar Marek Jarota. Predtým ešte sa prejdeme výstavou Matúša Lániho In profanum. Tento výtvarník a jeho dielo o digitálnom náboženstve súčasnosti sú aktuálnejší dnes než pred 10 rokmi, keď práce vznikali. Jana Pataráková oslovila aj kurátorku tejto výstavy Dášu Uharčekovú-Pavúkovú, ako aj Matúša Lániho.
1: No tak nákupné centrá sú kostoly, asi v súčasnosti, ale ja nehľadám spojivo, ale skôr sa na tých malbách ukazuje to, čo je takým kontrastom alebo rozdielom toho duchovného a nejakého normálneho života.
2: No a tu sa Ježiško ukrižovaný ocitol na podvozku krásneho letiaceho lietadla.
1: No celý ten tvár toho podvozku lietadla pripomína kríž, tak v podstate aj to gesto toho ukrižovania je naaplikované na ten podvozok. No a Ježiš, on tak lietanie.
2: Len preto, že vám to symbolizuje kríž, alebo ste tam ešte akého Ježiška ste použili?
1: On je taký štylizovaný trošku. A je to také, čo je tá sila, čo je tá rýchlosť a my zo spodu pozeráme a nie je to taký ten klasický výjav ukrižovania, ale ako keby vláčenie niečoho.
2: Prečo sa zapodievate teda tým prenášaním symbolov? Nadobudnutie nového obsahu v inej dobe, ktorú žijeme? Lebo určite to všetko, čo si úplne iné znamenalo v stredoveku, ako to znamená dnes.
1: Neviem, no ono to bolo také spontánne to malovanie a myslím, že aj spontánne možno trochu bizarné spojenie lietadla a Krista, ale skôr sa tak zamýšľam nad tým, či dneska rozlišujeme už to, kde ten Kristus visí a či nám to nie je úplne jedno, že kde visí. A to nehovorím nejaké vlastné vnímanie toho duchovna, ale to, jak to nejak človek transformuje cez seba a potom prenáša na to plátno.
2: A ešte sme zabudli na pôdorys. Pôdorys, čoho ste tu vybudovali?
1: V prípade tých pôdorysov nie je až také podstatné o akú katedrálu ide, ale o to, že kam tú katedrálu, ten pôdorys ja umiestním. Tie skoršie práce, také veľkorysejšie, tam som vlastne kreslil pôdorys katedrál na športové ihriska. A tento princíp, ktorý je tu, tak je v podstate nejakým reverzom, že vtesnanie architektúry, teda pôdorysu architektúry do profánnej architektúry, do miestnosti a nejaké symbolické zmenšenie toho priestoru duchovného.
2: Matúš Lány a jeho vlastne sakrál elementum už ďalšie pokračovanie, pretože Matúš Lány je umelec, ktorý rozvíja tento projekt od čias telocvične, do ktorej umiestnil katedrálu a pokračuje napriek svojej ľudskej plachosti veľmi hlasnými témami. Je to nejak tak s Matúšom?
3: Áno, on má tú svoju cestu takú ako keby vopred vydláždenú, ale ide viacerými smermi a takým najvýraznejším jeho výtvarným počinom, možno si to aj ľudia návštevníci pamätajú, sú tie jeho až legendárne pôdorysy v krajinách. Umelecké intervencie súčasného umenia v krajine, alebo potom ešte povýšené na vyššiu úroveň v historických objektoch, a to je legendárna katedrála Notre Dame na dolnom nádvorí Spišského hradu, alebo potom tvárnenie pôdorysu jachty Šehrezad ruského prezidenta. Takže to sú také najvýraznejšie, možno najzapamätateľnejšie počiny, ale sú zaujímavé tým, že ide stále o spleť rovných čiar, možno niekedy trošku zakrivených. Na prvý pohľad ani človek nemusí vedieť, o čo ide, lebo sa môže nachádzať priamo v tej jeho inštalácii. Z výšky je jasné, o čo ide, ale tá konotácia, tie korelácie medzi tým zobrazeným objektom a medzi skutočnou krajinou, medzi tým historickým objektom sú naozaj v tú chvíľu veľmi zaujímavé, ale zaujímavé sú aj potom, kedy tá inštalácia zmizne a skončí, pretože to je dočasné umenie a on ho uchováva tak, že urobí o tom video, urobí veľkorozmerné plátna a môžeme si to aspoň takto potom pozrieť.
2: A v Galérii umelcov Spiša sa teraz práve pozeráme na rôzne či fotodokumentácie alebo aj videodokumentácie práve tých jeho projektov

0: Ale zároveň je tu aj jeho komunikácia s Bohom, pretože jeho dávne počítačové záležitosti ukázalo sa, že sú veľmi nadčasové. S odstupom 10 a viacerých rokov absolútne nič na nich nestratilo, možno na tej aktuálnosti.
1: Áno, už je to viac ako 10, dokonca tie prvé robil pred rokom 2008, takže už to je naozaj doba, ktorú začal tie svoje cykly pod názvom Windows, a tam vlastne ako keby reinterpretoval ten známy Windowsacké postupy, ktoré sme všetci poznali na počítačoch, a dával im taký náboženský význam. Akoby tá rozprava medzi súčasným, tým, čo je okolo nás, tým takým progresívnym, a tým, čo je nad nami, tak v tých jeho dielach stále zaznieva. A akoby to bol taký malý zázrak, lebo veď tie počítačové programy a systémy sú pre nás väčšinou taký nejaký zázrak, lebo málo kto sa úplne dopodrobna vyzná, a on im dáva ten náboženský význam, ukazuje a trefne si vyberá práve tie procesy v počítačoch, tak aby im dával náboženský význam, a dostáva ich až do symbolickej roviny.
0: Kto bude dobre hľadať, tak nájde Krista na lietadle, čiže to je z cyklu, kedy vlastne chronicky známe náboženské symboly umiestňoval na symboly dneška. Chvíľu to bola komunikácia s levočským zlatníkom Silašim, ale potom to prerastlo do takej všeobecnejšej roviny, čiže tu na v galériu Molsov spíša aj práve Kristus na lietadle.
1: Áno, on sa tak trošku možno na prvý pohľad zahráva s tými náboženskými symbolmi, dáva ich do takej relatívnejšej podoby a možno aj prístupnejšej pre diváka a súčasného návštevníka, mladého diváka, ktorý tomu určite porozumie, môžem povedať, že na prvý pohľad, ale treba za tým hľadať aj rôzne také tie inotaje, utajené významy, hľadanie miesta náboženstva v súčasnom svete, v živote súčasného človeka, ale aj hľadanie symbolov, hľadanie miesta takej tej ikonizácie symbolov okolo nás.
0: S Marekom Jarotom sme sa teraz vybrali spolu na cesty, pretože na vašom obraze sa otvárajú posuvné dvere do pre mňa záhadnej stanice, železničnej stanice, ale vy možno viete, do akej stanice, alebo možno to vôbec nie je podstatné.
2: Tento obraz má názov Na Prahu do neznáma. Je to asi najnovší obraz na výstave. Áno, tá postava z obraze nastupuje do stanice, je na Prahu medzi vonkajškom a vnútrom. To nie je dôležité, že aká stanica, ale je to ako keby také prechodné miesto, kde ho vlastne potom autobus alebo vlak donesie do jeho vytúženej destinácie.
0: Čím vás fascinujú stanice, pretože nie je to jediná, ktorá je tu na tejto výstave, ich tu niekoľko, prešli ste si Slovensko?
2: Mňa fascinujú aj stanice, ale aj napríklad letiskové haly a metra. Sú to pre mňa také ako tranzitné miesta, ktoré sú zaujímavé v tom, že sú ako keby medzi začiatkom cesty a cieľom cesty tých ľudí, ktorí cez ne prechádzajú.
0: Čiže nezaujímajú vás staničné emócie, ale práve tá hranica medzi jedným a druhým svetom, vlastne možno tou každodennou nudou a nejakým dobrodružstvom cesty.
2: Áno, hranica a aj tá samotná cesta.
0: Nenazvali ste stanice na svojich obrazoch, mohli by sme hádať, ale na rozdiel od fotiek vášho kolegu, ktoré tu visia, netušíme, kam vchádza, a asi aj o to ide, že my nemusíme vedieť, hlavne, že to vie tá postava.
2: Áno, ale veľakrát mi ľudia, keď sa zadívajú na moje obrazy, tak povedia, že aha, že tam som už cez to miesto, cez tú stanicu niekedy išiel. Niekedy tam ostanú nejaké špecifické znaky, alebo aj tá architektúra z časti. Niekedy je to dešifrovateľné, že aké špecifické miesto to je, áno.
0: Kde bolo, tam bolo. Boli telefónne budky a Peter Korček zaznamenal, ako už potom neboli, ale v travertíne po nich ostali krásne diery po skobách. Aj to sú železničné stanice. Odtiaľ sme zvykli telefonovať, že už som tu, mama, oco, došla som dobre, došla som v poriadku, takže aj o tom je táto fotka?
3: Áno, presne tak, je to jedna z prvých takých oficiálnejších tej sérii a bola nafotená v Košiciach zhruba okolo roku 2010. Hovorím zhruba, keďže to bolo ešte čas, kedy sa fotilo na filmy a málo kedy vlastne bola tam možnosť, aby sa tam nejako presne zaznamenal ten čas a dátum vzniku. Bolo treba to písať, ja som to nepísal, takže je to zhruba orientačný čas, kedy tá fotka vznikla. Vznikla na Košickej hlavnej stanici, presne ako ste povedali, s tým, že sú tam také zvyšky tých telefónnych mušliek, ak sa nemýlim, boli oranžové, z ktorých sa presne takto zvyklo volávať. Čiže tá už dnešná generácia, keby videla vlastne tú fotografiu, tak možno, že by to ani tomu až tak nerozumela, že o čo tam ide aj s tým tým symbolom toho telefónu, ktorý už dnes fakt sa nachádza iba už asi v múzeách.
0: Čiže to sú Košice, no prečo stanice? Čo vás na staniciach fascinuje? Lebo je to čosi iné ako vášho mladšieho kolegu maliara. Vy aj z tej stanice inak zachytávate, predovšetkým železničné stanice.
3: Áno, sú to železničné stanice a na Slovensku a mňa tie stanice priťahovali niečím, čo možno, že vtedy som nejak, keď som to začal robiť, ani som nejako sa nesnažil identifikovať, že čo to je, ale ten priestor ma baví, aj tí ľudia ma bavia, architektúru, aj tá zmena vlastne už aj pri tejto fotke tým, že ten čas to tam všetko tak nejako melie, alebo na niektorých staniciach to ani až tak nemelie, že vyzerajú aj 20-30 rokov vlastne tak isto, alebo aj 50, sú mnohé krompachy a stará ľubovňa, čiže aj to ma baví, aj tá zmena, alebo práve aj taká tá statickosť v čase.
4: Obe výstavy, stanice fotografa Petra Korčeka a maliara Mareka Jarutu aj In profanum Matúša Láneho potrvajú v galérii umelcov Spiša do 15. novembra.

0: programu Rádia Devín.
1: Z brusu nový kriminálny seriál.
2: Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
4: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
5: Čo to ryti?
6: Nechcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
2: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Dobré ráno, dobrý deň vám. Z Košíc prajú Viktor Vataštín a Hanna Rodová. Pred rokom otvorilo svoje brány divadlo Poprad. O jeho prvej sezóne i plánoch do budúcnosti sa budeme zhovárať už o pár minút s jeho šéfkou Tatianou Pirníkovou. Predtým ale budeme počuť, kým zovrie voda. Nie doslova, ale pieseň z albumu Morena, ktorú do playlistu pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová a niekoľko kultúrnych pozvánok. Príjemné počúvanie.
0: Rádio Devín. Ladenie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Dnes sa v Levoči začína hudobný festival Levočské babie leto. O dramaturgii a programe sa dozviete viac nášho vysielania po 9. hodine. V galerii Medium v Bratislave sa dnes o 18. hodine uskutoční dvojvernisáž výstav Hard to Cut Garden in Half 2 a Smile 9 to 1 a Quart. Výstava Hard to Cut Garden in Half 2 prezentuje tvorbu Kristiny Navrátil a Jakuba Navrátila, ktorých spája nielen záujem o médium maľby a generačná príbuznosť, ale i spoločný priestor a osobný vzťah. Intervencia v galerii Medium zahrňa maľby, maľboobjekty, objekty a spoločne vytvorený environment odkazujúci na záhradu ako prírodný a zároveň človekom vytvorený a kultivovaný artificiálny priestor, ktorý možno vnímať vo viacerých vrstvách a rezoch. Na výstave Smile 9 to 1 Quart uvidíte najnovšie práce Magdy Stanovej, ktorá sa zaoberá tým, čo s umeleckou praxou robí text a byrokratický kontext. Až do 18. oktobra si môžete v Tatranskej galerii v Poprade pozrieť výstavu fotografií Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka s názvom Farba viery a výstavu interaktívnych šperkov Mareka Husovského s názvom Magnifikat. V Kaštieli Snina nájdete do konca oktobra výstavu maliara Pavla Michaliča Konvergencie 2 od počiatkov k hĺbkam. Vystavuje na nej cyklus 9 veľkoformátových obrazov, ktoré vás prevedú cestou od zrodu vesmíru k zákutiam ľudskej duše. V Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku si do konca septembra môžete pozrieť výstavu k 70. výročiu založenia múzea a v Múzeu holokaustu v Sredi fotografickú výstavu Krehké spomienky. Výstava prostredníctvom dokumentárnych fotografií a autentických výpovedí predstavuje životné príbehy starších Rómov a Rómiek z rôznych regiónov Slovenska. Zachytáva ich v prirodzenom prostredí, kde spomínajú na svoje detstvo, vojnové roky, povojnový život, rodinu, prácu aj každodenné radosti a starosti. Projekt vznikal viac ako 5 rokov a prináša osobné svedectvá 24 seniorov, ktorých spomienky vytvárajú jedinečný obraz spoločenských premien na Slovensku. Súčasťou rozprávania sú aj spomienky na obdobie druhej svetovej vojny, ktoré približujú, ako vojna zasiahla životy rómskych rodín. Práve osobné príbehy a individuálne spomienky doplňajú historickú pamäť o ľudský rozmer a pripomínajú, že dejiny netvoria len veľké udalosti, ale aj osudy konkrétnych ľudí. Už zajtra otvoria v stredu Európskom dome fotografie tri výstavy. O 17. hodine tu bude výstava v umeleckom klube Studňa Jan Škop za zavretými dverami. O 17.30 v galerii Martina Martinčeka v múzeu fotografie výstava Mária Piatriková a Lena Jakubčáková, zápisník kolektívnej amnézie. A o 18. hodine v galerii Profil výstava Milan Veliký, objavovanie skrytých obrazov, abstrakcia reality a street fotografia.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Hosť naladený na Devín.
1: Nebýva často, aby na Slovensku vznikali nové, doslova kamenné divadlá. Jedno také vzniklo pred rokom v Poprade, volá sa Divadlo Poprad. A ja som veľmi rada, že v štúdiu so mnou v tejto chvíli sedí jeho šéfka Tatiana Pirníková. Dobré ráno, ahoj Tani, vítaj.
2: Dobré ránko, ďakujem.
1: Pred rokom sme aj v našom vysielaní hovorili o tom, aká veľká vec to je, že niečo také podobné v Poprade mohlo vzniknúť, že sme sa mohli dostať na naozaj profesionálnu divadelnú scénu. Pred rokom ste sa nadýchli v Divadle Poprad, teraz sa nadýchujete opäť v druhej sezóne. Je to šťastný nádych, ťažký nádych? Aký je to nádych?
2: No, ten nádych je hlavne na plné pľúca, pretože máme za sebou prvú sezónu, ktorá, môžem o nej povedať, že má rôzne prívlastky. Hej, bola prvá, bola veľmi inšpiratívna, bola skúmajúca, bola pracovitá, bola potešujúca, radostná a môžem pokračovať s tými prívlastkami. Takže nádych do druhej sezóny nesie tú energiu tej prvej.
1: Poďme ale ešte trošku späť v čase, pretože pred tou prvou sezónou to nebolo také jednoduché, aby Divadlo Poprad otvorilo nejakú bránu, vošlo a začalo svoju produkciu, ale v podstate to bolo doslova od základov, od kamienkov.
2: No, bolo to v istých okamihoch aj celkom adrenalínové. Spomínam si, pred rokom o takomto čase už sme boli v pokročilom čase, čo sa týka naštudovania prvej inscenácie a na javisku nám tam ešte pobehovali majstri a rôzni remeselníci. Takže áno, divadlo od základov, pretože obnášalo to odkúpenie budovy od mesta, kompletnú rekonštrukciu až po vnášanie života a ducha do tej budovy.
1: No a keď hovoríme o tej budove, tak treba povedať, že budova Divadla Poprad je aj navrhnutá na cenu, o akú cenu ide a ako môžeme vlastne podporiť alebo pozrieť si to, ako Divadlo Poprad vyzerá.
2: Tak je to pre nás veľká radosť, že odborná komisia vybrala Divadlo Poprad na cenu za architektúru Cezar, čiže dostali sme sa do nominácie. Je to vlastne tá najvyššia kategória, pretože sú to budovy určené pre verejnosť alebo pre verejný úžitok. No a od septembra, to znamená asi od dneška, začína aj hlasovanie verejnosti. Takže verejnosť, ktorá fandí Divadlu Poprad, môže ho podporiť svojim hlasom.
1: Minimálne si to treba pozrieť, ak máte náhodou iných favoritov, ako to vyzerá na obrázkoch, alebo keď pôjdete do Tatier, do Popradu, treba sa prísť pozrieť na tú budovu, lebo je naozaj veľmi zaujímavá, inšpiratívna. A keď bude možno aj nejaká produkcia vo vnútri, tak treba vojsť, pretože sú tam zákutia, ktoré sú neopakovateľné, majú svoje čaro. A s tým súvisí možno aj to, aký duch je v Divadle Poprad. A teraz už prejdeme od tej budovy možno k tomu obsahu, pretože budova sama o sebe, keby ju netvorili ľudia, keby ju netvoril program, tak by vlastne nebola divadlom. Tak poďme opäť ako keby tú sezónu dozadu. Ako vyzeralo v podstate to tvorenie, alebo ako vyzerala tá tvorba dramaturgie? Na čo ste si dávali pozor, na čo ste si dávali záležať, aby vlastne určite v Divadle Poprad bolo?
2: No, v podstate je to tak, že vychádzali sme zo skúseností z divadla Viola, ktoré práve v auguste má 10 rokov svojej činnosti. A v Divadle Poprad sme sa snažili tú dramaturgiu nastavovať tak, aby ten vejar sa otvoril do všetkých rovín, ktoré obnášajú alebo ktoré oslovujú mestské diváka. To znamená, že v dramaturgii prinášame programy pre rodiny, programy pre dospelých, takisto sa venujeme dramaturgii programov pre školy, čiže aj ten vzdelávací rozmer je veľmi dôležitý. A prvá inscenácia, ktorou sme začínali, niesla vlastne popradskú 5 čať alebo pečiatku práve tým, že sme oslovili k jej vytvoreniu popradského rodáka. Takže Roman Olekšák, režisér a scenárista, bol oslovený k tomu, aby napísal prvú inscenáciu, ktorou budeme otvárať divadlo Poprad. No a Roman si vybral tému, ktorá vôbec nie je ľahká, pretože, ale preňho je emblematická, takže vybral si tému prvého transportu židovského, čiže transport žien a mladých dievčat, ktorý sa naozaj uskutočnil v Poprade.
1: Je to téma, ktorá je veľmi ťaživá, ale na druhej strane je to niečo, s čím sa asi musíme vyrovnávať, obzvlášť dnes. Ako prijali túto tému, túto inscenáciu Popračania? Lebo je to naozaj také zrkadlo domácim.
2: Téma je ťaživá a už samotný názov 1474 Zažiť Poprad a umrieť je priam až provokujúci. Ja si myslím, že spôsob, a ako tú tému Roman Olekšák spracoval, je veľmi priateľný, hej? Pretože on sa na tú tému pozrel cez optiku tínedžerky. 16-17 ročnej dievčiny, ktorá sa v nesprávnom čase ocitla na nesprávnom mieste, alebo prosto, ak by nebolo to, čo bolo, tak žila by si svoj život. Takže reakcia publika bola veľmi, nedá sa povedať, že pozitívna, alebo prajná, alebo nadšená, ale hľadám ďalšie slova, ktoré by to vystihovali. Určite to ľudí zasiahlo. Máme reakcie také, že tí ľudia boli zasiahnutí, že chceli o tej téme rozprávať, že mladí ľudia vychádzali zo sály so slzami v očiach alebo nechávali nám nejaké odkazy, písali potom. Takže určite tá téma oslovila.
1: Keď ešte by sme zostali na veľkej scéne, lebo v podstate sme nepovedali, že divadlo Poprad má veľkú scénu a má štúdio, tak záver sezóny patril deťom. A rozprávke Lara a nebo. A opäť je to v podstate taká regionálna záležitosť.
2: No, regionálnym témam chceme a budeme venovať pozornosť aj do budúcnosti, takže prvá sezóna to hneď naznačila. Lara a nebo je kniha popradského rodáka a človeka, ktorý aktuálne stále žije v Poprade, Zbyňa Džadoňa. A ja som tú knihu mala v rukách niekoľko rokov dozadu a už vtedy som Zbyňovi povedala, počúvaj, raz tú Láru urobíme na javisku. A naozaj to ešte ani divadlo Poprad nebolo v predstave alebo v pláne, takže o to viac sa teším, že sa to uskutočnilo. Tá kniha má veľký potenciál aj hudobný, pretože Zbyňo Džadoň je hudobník a autor piesni, ktoré ten príbeh sprevádzajú. Samotný príbeh je to taká putovačka a je na ňom kúzelné to, že sa pozeráme na obyčajné veci, ktoré nás dennodenne stretávajú cez optiku malého dievčatka.
1: Teraz sa na chvíľu pristavíme pri tejto inscenácii, pretože práve tá hudobná časť je veľmi dôležitá. Vy ste totiž to v divadle Poprad neleňušili počas prázdnin, ale naozaj ste pripravili Popračanom alebo aj návštevníkom a návštevníčkam Popradu pestrý program. A v rámci neho bol aj Lara Band, čiže pesničky z tejto rozprávky putovali pravidelne k deťom.
2: Áno, tie pesničky majú veľký potenciál a to si dovolím aj povedať z hľadiska, že ja sama som hudobníčka. Sú to také poetické texty, krásna, melodická, ale nie prvoplánová hudba. A my máme to šťastie, že herci divadla Poprad majú aj hudobný talent. Krásne spievajú, sú muzikálni. Takže o to viac sa teším, že tá inscenácia je plnokrvná aj v tomto duchu. No a zároveň ja hovorím, aj teraz, keď som počúvala Lara Band minulý víkend, tak sama pre seba som si povedala, že to sú vlastne, je to hlavne pozvanie dospelých, pre dospelých, aby sa vrátili do detstva.
1: A Lara Band a ich produkcia, ale samozrejme nie len ich produkcia, bola v amfiteátri, čiže to je ďalší priestor divadla Poprad, ktorý je vlastne pred divadlom. Čiže naozaj je to využitie na všetkých frontoch, dalo by sa takto povedať. No a keď už sme spomenuli aj to štúdio, tak v štúdiu bola úplne iná dramaturgia divadla Poprad. Tam ste sa venovali skôr takej, mohla by som to nazvať, že klubovej alebo komunitnej scéne?
2: Áno, štúdio je jednak kapacitou menšie, okolo 80 divákov môže pojať. A zároveň tým, že sa sedí pri stoloch a že je tam aj obsluha, tak to aj evokuje, vyzýva k tomu, aby tá dramaturgia bola taká trošku uvoľnenejšia. Takže v štúdiu sa veľmi dobre uchytili aj klubové koncerty, ale zároveň a predovšetkým divadelné tituly, ktoré majú buď taký odľahčenejší charakter, alebo sú komornejšie. Takže tam napríklad sa veľmi dobre cíti aj detský divák a zároveň zo štúdia je vstup na hornú terasu a to je tiež niečo, čím architekti zabodovali. Hej? Lebo terasa s výhľadom na Tatry ponúka naozaj veľmi dobré naladenie na kultúru.
1: A to naladenie potom pri návrate opäť do toho štúdia robia aj kabarety, lebo neviem, že či je kabaret v mnohých divadlách po Slovensku, ale v divadle Poprad má tradíciu, ktorú si práve priniesol z Violy.
2: Kabaret celkovo na Slovensku nemá až takú tradíciu a dokonca som sa v rámci jednotlivých názorov stretla až s takým, že kabaret a čo to sa tam bude diať, ale v každom prípade naše kabarety sú veľmi obľúbené, sú svieže a to potešenie je ako na strane divákov, tak aj na strane hercov. Takže tam tá energia sa prosto spája a prináša niečo, čo je, ja si myslím, že v dnešnej dobe veľmi dôležité, aby sa ľudia naladili na pohodu, na vzájomné zdieľanie, na oddych. To je to, môžeme klásť divadlu, neviem aké závažné dôvody, prečo má byť, ale napriek tomu vždy má aj prinášať oddych, zábavu, také láskavé pohľadenie. Takže to sú naše kabarety.
1: A tieto kabarety majú vždy ako keby takú podtému, ten Poprad. A ten región vysokohorský, čo je opäť taká pridaná hodnota, ktorá robí to divadlo Poprad veľmi špecifickým a veľmi príťažlivým pre publikum. Lebo je to stále téma, ktorá sa dotýka každého, každej jednej.
2: No, Poprad ako okresné mesto má tú veľkú pridanú hodnotu, že naozaj je vstupom do Tatier. A keď sa ponárame do histórie Tatranského regiónu, tak ona je naozaj veľmi, veľmi bohatá. Takže my z toho vychádzame. Je to naozaj nepredstaviteľná studnica. Krásnou výzvou je napríklad aj to, že Poprad je vlastne tá retorika je taká, že je to športové mesto. A aj toto je pre nás výzva. Takže napríklad jeden náš kabaret Goly hory halušky je práve o tom, čo znamená byť športovým fanúšikom, čo znamená hrať fair play a tak ďalej.
1: Tani, keď si na začiatku nášho rozhovoru hovorila tie prívlastky, ktoré by si dala tej prvej sezóne, tak skúsme ho teraz tak zhodnotiť aj po tom všetkom, čo už teraz zaznelo, aký bol ten repertoár. Ešte treba možno doplniť, že okrem divadiel a koncertov boli aj rôzne diskusné fóra, čiže naozaj priblíženie sa ako keby v tých témach divákom a publiku. Ako hodnotíš ty ako šéfka divadla Poprad tú prvú sezónu? Splnila tvoje očakávania?
2: No, prvá sezóna pri všetkej skromnosti určite splnila až snaď ešte aj viac ako očakávania, lebo samozrejme, že keď vstupujeme do verejného priestoru, tak ten divák sa môže správať alebo môže zareagovať rôzne. To nie je povinnosť prísť do divadla. Takže to naše pozvanie alebo to prízvanie k tomu spolutvoreniu bolo otvorené, bolo srdečné a divák zareagoval. Takže v tomto zmysle ja som, to sú naozaj slová vďaky, ktoré hovorím úprimne a adresujem ich všetkým divákom, ktorí za tú prvú sezónu do divadla Poprad prišli. A zároveň táto sezóna aj bola taká skúmajúca, že ukázala, kde je tá hranica, na čo človek, na čo divák je ochotný reagovať, čo je pre ňoho výzva, kde sú tie preferencie a pre nás ako tvorcov je to vždy veľmi dôležité to nejako vyrovnať, vybalancovať, aby sme sa nepodliezli tú laťku toho diváckého vkusu len preto, aby sme sa divákovi nejakým spôsobom zapáčili, ale aby to vždy bolo partnerské. Aby sme vždy aj oslovovali a zároveň je pred nami aj výzva, akým spôsobom s tým divákom komunikovať dlhodobejšie a trvalejšie, pretože Poprad tým, že nikdy nemal profesionálne divadlo, tak vlastne ani nemá toho pravidelného diváka. Je tam samozrejme to také zlaté alebo zdravé jadro ľudí, ktorí prosto milujú divadlo a neváhajú cestovať do Bratislavy, do Martina, do Košíc za predstaveniami, ale potom sú ľudia, ktorí v živote v divadle neboli a im potrebujeme de facto nejakým spôsobom položiť otázku, či chcú prísť a zároveň ju zargumentovať, prečo by mali prísť do divadla.
1: Možno niekedy stačí ukázať tú cestu, aby našli možno aj takú motiváciu objavovať ďalšie rozmery svojho života prostredníctvom divadla. Divadlo Poprad hľadá a už aj našlo veľkú časť svojich divákov, ale takisto si muselo nájsť veľkú časť toho personálu. Ľudí, ktorí stoja na tej druhej strane, ktorí potrebujú technické zabezpečenie, ale aj samotný herecký súbor. A to takisto nebolo v Poprade.
2: No, jednoznačne. Pokúste sa nájsť v Poprade z trebárs technika, ktorý divadelný technik, to je ešte špeciálna výzva. A v každom prípade je to tak, že ja by som to možno prirovnala k včeliemu úľu. Že my síce dovnútra nevidíme, ale tam je to prosto plnokrvný organizmus, a každý musí vedieť, čo má na starosti a čo má priniesť, čo má urobiť, akým spôsobom má kooperovať, kto s kým. Takže aj divadlo je jeden taký veľký organizmus a to, čo vidia ľudia na javisku, to už je len výsledok tejto mravenčej práce.
1: Dnes sa rozprávame so šéfkou divadla Poprad, Tatianou Pirníkovou. Hovorili sme o tej prvej sezóne, ale o tom, čo nás čaká, budeme hovoriť už po pesničke.

0: To bola pieseň Jany Gaváčovej a Ľuboša Brtáňa s názvom Nestíhame. Možno od toho by sme sa mohli odraziť aj pri našom ďalšom rozhovore s Taťanou Pirníkovou, šéfkou divadla Poprad. Stíhali ste všetko v lete pripraviť na sezónu 2026-2027?
1: No, príprava bola a je hektická samozrejme, ale snažíme sa maximálne stíhať.
0: Dnes je 1. september, je to taký oficiálny alebo pomyselný začiatok novej divadelnej sezóny tým, že tá letná príprava v divadle Poprad bola vlastne taká plynulá, ako keby neboli tie také štandardné divadelné prázdniny. Vy ste aj začali už asi skúšať novú inscenáciu. Čo to bude a kedy bude premiéra?
1: Minulý týždeň sme začali skúšať novú inscenáciu, ktorej premiéra bude začiatkom novembra a jej názov je Kauza Mori a je to zase z okruhu tej dramaturgie inšpirovanej regiónom alebo regionálnou históriou, ale v tomto prípade nejde len o región Tatranský, ale aj o Košice. Kauza Mori alebo v podtitule Príbeh jednej rodiny vlastne približuje históriu tatranského hoteliéra Jána Moriho, ktorý pochádzal z Banskej Bystrice a okrem toho, že bol vášnivým človekom z, dnes my sme povedali, že z gastra alebo z priestoru teda z hotelierského ruchu, tak vlastnil hotel na Štrbskom plese, ale zároveň bol výborným hudobníkom a v tom čase aj veľmi rešpektovaným a hrávaným. A jeho manželka, a to je práve ten, tá nadväznosť na Košice, Magda Sakmári Móriová, bola výnimočná operná speváčka a talentovaná klavíristka. No a ako to býva, tak ich osudy boli samozrejme nejakým spôsobom konfrontované s dobou, v ktorej žili a obdobie 20. storočia bolo veľmi turbulentné, takže aj to, čo sa im dialo, alebo čo sa im prihodilo, tak vlastne nejakým spôsobom vypovedá o tom, čo znamená ocitnúť sa vo vojnovom čase, ako môže zareagovať umelec, aký má mať, alebo môže mať, alebo je schopný mať postoj k tomu, čo sa deje. Čiže je to aj na tému slobody umelca, na tému toho, že umelec žije v istej dobe a potrebuje sa umelecky prezentovať a je to aj na tému toho, ako sa my správame k jednotlivcom.
0: Opäť veľmi dôležité témy, ktoré treba akcentovať v dnešnej dobe a opäť ten kontext zasadenia na to východné Slovensko do toho Popradu, aj keď ste už trošku expandovali aj do Košíc. Ale to mi vlastne vnúklo otázku, že či tá dramaturgia divadla Poprad je naozaj cieľená vyslovene na ten región. Či je to dlhodobý projekt vyhľadávať osobnosti, udalosti spájajúce sa s Popradom a okolím.
1: Je to naša veľmi silná dramaturgická línia, ale neobmedzujeme sa iba na ňu, pretože aj to zapálenie pre históriu nemusí byť samozrejmosťou pre širší okruh divákov. Čiže my sa snažíme hľadať aj a otvárať aj ďalšie témy a hneď na to nadviažem. Práve dnes sa začína skúšanie ďalšej autorskej inscenácie, volá sa Láska, neláska a bude to komédia a pripravuje ju brňanský režisér Jirko Jelínek.
0: Bude to pre dospelých alebo?
1: Áno, inscenácia pre dospelých. Pripravujeme ju na veľkú sálu a má priniesť taký vtipný vhľad do života antických bohov.
0: Keď teraz vlastne sme sa dozvedeli, že sú to dve inscenácie, ktoré sa paralelne skúšajú, ako to stíha herecký súbor? Sú to komorné záležitosti alebo preskakujú z jednej skúšobnej miestnosti do druhej a z jedného procesu do druhého?
1: Má to presnú logistiku, nie náhodnú, to by sme si nemohli dovoliť. Ale v každom prípade skúšanie inscenácie Kauza Mori je rozdelené do viacerých etap. Čiže začali sme už teraz, koncom augusta, ale celý september to budú skôr skúšania v malej skupinke, čiže skúšanie režiséra s hlavnými postavami. A potom v októbri sa naplno, je to celosúborovka, takže naplno sa budeme venovať už takému finálnemu skúšaniu.
0: A tam je režisérom, lebo to sme vlastne nepovedali?
1: Tam je režisérom Jozef Doležal, takisto režisér z Česka, konkrétne z Ostravy, a je to tridsiatník, mladá generácia, tak je to určite výzva, a zároveň aj autorom scenára je náš spolupracovník, s ktorým už máme za sebou viaceré spolupráce, a volá sa Pavel Gejguš.
0: Autorské inscenácie, čo je naozaj ťažké nájsť autorov a autorky a potom v podstate to pripraviť tak, aby to bolo, poviem, že konkurencieschopné klasickým dielam, to je veľká ambícia divadla Poprad, ale divadlo Poprad má ambíciu aj pri detskom divákovi. Je to tak aj v tejto sezóne?
1: Samozrejme. Detský divák je naša citovka. Keď sme otvárali pred rokom divadlo, tak ako prvú inscenáciu som vlastne nachystala Batolárium, a hovorili sme si, že to je taký lakmusový papierik, že čo na to deti, keď vstúpia do divadla. No a oni tam prišli, ako keby tam boli doma hneď v tej chvíli. Takže pripravujeme aj na druhú sezónu. Konkrétne v októbri obnovíme inscenáciu z divadla Viola, volá sa Špinuška, a vo Viole ju deti a ich rodičia mali veľmi radi, tak verím, že rovnakú radosť prinesie aj Popračanom.
0: Myslím, že tam robila režiu Julka Rázusová. Bude to v novom obsadení, alebo bude to prenesená inscenácia?
1: No, tá inscenácia bude v novom obsadení, ale viac menej celý ten režijný zámer Julky Rázusovej samozrejme ponecháme. A aj to by som rada povedala, že tú prvú sezónu divadla Poprad sme mohli plnohodnotne viesť aj vďaka tomu, že sme si priniesli tituly z Prešova. Hej, pretože príprava jednej inscenácie trvá nie iba týždne, často aj mesiace, takže nemohli by sme inak fungovať a ponúkať divákovi ďalšie tituly. Takže vďaka Viole a preobsadzovaniu inscenácií, ktoré prišli z Prešova, sme mohli tú prvú sezónu vlastne uskutočniť.
0: Zatiaľ bolo povedané, čo všetko si budeme môcť v premiérach pozrieť do konca kalendárneho roka. Sú plány, čo sa týka divadelných inscenácií, aj na rok 2027, na tú druhú polovicu sezóny? Už je nejaká dramaturgia?
1: Áno, áno, máme už dramaturgiu aj na tú druhú polovicu sezóny. Ideme aj do takých závažnejších tém. Napríklad, hovoríte niečo slovko mizogínia?
0: Áno.
1: No, tak, tak. Inscenácia s pracovným názvom, zatiaľ pracovným, Sú to len chalani, by mala hovoriť práve o tomto jave a jeho neblahých kontextoch v súčasnosti, hej, čiže je to nejaká radikalizácia mladých ľudí a vlastne čo všetko prináša ten virtuálny svet, ešte ďalšie roviny do tohoto javu. Takže s týmto by sme sa mali popasovať. Potom pripravujeme inscenáciu, ktorá sa zase pozrie na svet ľudí s obmedzením, konkrétne ľudí s Downovým syndrómom. Mala by to byť taká sonda do ich sveta, alebo cez ich optiku troška nazretie do sveta toho nášho. No a zároveň pripravujeme aj také voľnejšie, oddychovejšie formáty, ale to je zatiaľ štádiu prípravy, takže neprezradím úplne všetko.
0: Treba sa občas pozrieť na program Divadla Poprad a objavovať, čo všetko sa tam objaví a čo všetko ste pripravili v rámci dramaturgie, ale to, čo si vlastne už naznačila, možno aj ponúka školám v Poprade a v regióne, aby prichádzali do divadla a trochu aj pomáhali tomu vyučujúcemu tomu procesu výučby vašou dramaturgiou. Je to tiež cieľom divadla Poprad?
1: Jednoznačne. Tým, že ja sama som viac ako 20 rokov pôsobila v školstve, tak si veľmi uvedomujem, ako je dôležité tú bežnú pedagogickú prax obohatiť aj o tie zážitkové formy. A to divadlo má na to jedinečnú šancu. Nám sa podarilo nadviazať spoluprácu so školami, nielen z mesta, ale z celého regiónu. A pozornosť venujeme aj tým žiakom, ktorí majú nejaký problém, či už s pozornosťou, alebo prosto nejakým spôsobom majú nejaké obmedzenie. A to je jeden z najvďačnejších divákov.
0: Dnes je 1. septembra, ale ten oficiálny začiatok divadla Poprad je o nejaké 2-3 týždne, 17. a 18. septembra. Takže bude to taký mini festival, trošku nám ho ešte približ.
1: Áno, začíname festivalom, mini festivalom s názvom Nádych. Takže ideme sa nadýchnuť do druhej sezóny. Program je už zverejnený na internete. Jeho súčasťou sú jednak pozvané hosťujúce divadla, jednak naše inscenácie, ktoré sme pripravili na konci prvej sezóny. A

0: Vojujeme. Prosto sú to formáty, ktoré nejakým spôsobom približujú prácu režiséra, dramaturga, scenografa a vôbec tie divadelné profesie.
1: Pre koho je to určené? Pre široké publikum alebo máte nejakú špecifickú skupinu záujemcov už dopredu?
0: Primárne je to určené širokej verejnosti a samozrejme, to nie je masová záležitosť, ale samozrejme reagujú hlavne tí ľudia, ktorí divadlo majú radi alebo ho ochutnali a im zachutilo.
1: Nie je to samozrejme všetko, čo divadlo Poprad ponúka v sezóne 2026-2027. Naozaj treba asi sledovať ten program divadla, ktorý sa stále aktualizuje a do ktorého pribúdajú aj nové formáty. Ale hoci máme teda sezónu úplne pred sebou, je to naozaj jej začiatok. Predpokladám, že už aj na tie ďalšie sezóny je niečo vo vízii. Takže bude ďalší, tretí, štvrtý, piatý nádych? Alebo už to bude plynulé dýchanie?
0: No, samozrejme, že našim snom je, aby tie nádychy smerovali do plynulého dýchania, pretože po nádychu vždy automaticky a prirodzene musí prísť aj výdych. Takže to nastaviť sa na to dýchanie a dlhodobé dýchanie je samozrejme výzva. Budova tu je, priestor tu je a to, aby divadlo mohlo ďalej žiť, samozrejme obnáša jednak mravenčiu prácu so všetkými, ktorí ho tvoria. Jednak je tu veľmi dôležitá otázka financovania. Takže toto sú všetko témy, od ktorých závisí to ďalšie fungovanie divadla. My preto urobíme všetko.
1: Aby sme možno aj povedali, že čo nás v najbližších dňoch čaká, pretože hoci teda ten nádych do druhej sezóny bude až 17. septembra, tak už v sobotu 5. septembra je pripravený koncert Niesi a Martina Geisberga. Mimochodom sú to takisto hudobníci, ktorých aj my v Rádiu Devín často hráme. A potom 11. septembra, čiže budúci piatok o 18. hodine bude Medúza v kuchyni, čiže paranádych. To bude hosťovské predstavenie.
0: Áno, my sme si povedali, že keď je olympiáda a sú olympionici a potom je paralympiáda, tak aj my si urobíme k nádychu paranádych, alebo paradych, ako si pred chvíľkou povedala. O čo ide? Je to zatiaľ taká miniséria, pretože samozrejme sa to odvíja od finančných zdrojov. Je to miniséria a obnáša pozvanie dvoch súborov, v ktorých účinkujú ľudia s nejakým spôsobom zo znevýhodneného prostredia. Takže prvým hosťom bude práve Divadlo Bezdomova z Bratislavy, ktoré pricestuje práve s touto inscenáciou. A druhý hosť príde z Čiech, ale tam ešte sme sa nedohodli presne na termínoch, takže ešte to nechám vlastne v takom utajení.
1: Nemuselo by to byť paranádych, mohol by to byť aj parádny nádych.
0: To je krása.
1: Tatiana Pirníková, šéfka divadla Poprad, bola dnes hostkou ranného ladenia. Ďakujem veľmi pekne. Prajem teda hlboký nádych a potom hlboký výdych v sezóne 2026-2027 divadlu Poprad.
0: Veľmi pekne ďakujem aj za pozvanie, aj za možnosť rozprávať o divadle.
2: Host na

0: Flam.
1: Umelci žijú medzi ľuďmi a často ostávajú vo svojej dobe nepochopenými. Maliar o obraze, ktorého budeme hovoriť, bol najskôr priodvážny a potom priveľmi akademický. Až teraz sa na dielo Elemíra Hlasa hradila, rodáka z Miškolca, ktorý väčšinu života prežil v Košiciach na prelome 19. a 20. storočia, pozeráme objektívne. Hovoria historik umenia Miroslav Kleban a kurátorka pamätnej výstavy Šándora Máraja Anna Utvoš o portréte spisovateľa, ktorý namaľoval Elemír Hlas Hradil, čím spustil malý škandál.
2: V denníku sa môžeme stretnúť aj s takými jeho názormi alebo komentármi na celkovo nejaké výtvarné dianie, nie len v tom čase možno v Rakúsko-Uhorsku, ale celkovo v Európe. Keďže bol veľmi cestovaný, navštívil Paríž, Mníchov a počas prvej svetovej vojny bol účastný na takmer všetkých bojiskách, kde zároveň pôsobil ako frontový maliar, čiže komentoval to nejakým spôsobom aj ten akademizmus, aj to, ako vlastne tie školy pristupovali, tie akadémie oficiálne k tej samotnej výuke. Veľmi často napríklad v tých denníkoch opisuje svoje pocity o tých osobách, ktoré portrétoval. Tam je veľmi zaujímavý napríklad portrét Šándora Máraja, ktorý namaľoval v roku 1924.
3: Dostali sme povolenie na urobenie kopie od vnúčky maliara, ktorý sa volal Elemír Hlas Hradil. Košický maliar, ktorý náhodou sa stretol s Šándorom Márajim vo Florencii v roku 1924. Máraj cestoval a Hlas Hradil tam strávil dlhší čas a poprosil Márajho, aby sedel pre neho modelom. Hlas Hradil píše vo svojich spomienkách: páčil sa mi tento človek s abstraktnými postrehmi, blazeované pohrdajúce celým svetom, s vedomím toho, čo sa v ňom skrýva a s presvedčením o tom, ako vysoko stojí nad masovou kultúrou. On urobil portrét a ešte v tom roku v októbri Kazinciho kruh mal výstavu v Košickom múzeu. Tú výstavu zostavil Hlas Hradil a vystavil tam aj portrét Šándora Máraja. Grošmidovci boli veľmi nahnevaní. Pán Grošmid písal mu aj list, kde písal, že nedovolí, aby túto malbu ešte takde vystavil. Takže doteraz je v súkromnom majetku rodiny Elemíra Hlasa Hradila a my tu máme menšiu kopiu. Hlas Hradil ešte tak dokončil svoju spomienku o tom všetkom, že on je istý, že Máraj mu by sa páčil ten portrét, lebo on bol otvorený na umenie.
2: Dielo vlastne nebolo veľmi často vystavované a nachádza sa v súkromnom majetku rodiny v Budapešti. O tom portréte sa konkrétne v denníku zmienuje, že nikomu sa ten portrét nepáčil. Samotný Máraj s ním bol spokojný. Hlas Hradil sa obhajoval vlastne tým, že vystihola tú podstatu, dušu toho človeka a že ten obraz nemá byť len nejakým fyziognomickým prevedením, ale má zároveň vystihovať aj charakter toho človeka. V tých dejinách umenia Hlas Hradil svoje miesto určite má, kde spolu napríklad s Kovárim Kačmarikom alebo Čordákom predstavujú takú tú umiernenejšiu formu toho modernizmu. Ja stále hovorím, že Hlas Hradil je taký klasik modernista, klasik moderného umenia, pretože to jeho umenie nie je nejakým spôsobom progresívne, ale to umenie má v sebe tie vplyvy možno trošku toho akademizmu, ale zároveň sa tam už mieša taká tá zaujímavá planeristická maľba a tie vplyvy práve toho impresionizmu a luminizmu.
1: Šándor Máraj sa tak dostal na portrét Elemíra Hlasa Hradila v roku 1924.

0: programu Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí inštitúta. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogoľa a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte v sobotu 5. septembra o 22.30 v Rádiu Devín.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.
11: Vo výberovom konaní na pozíciu riaditeľa múzea Betliar uspela Zuzana Naď. Zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola otvoria v piatok. Krajská knižnica Juraja Fándliho v Trnave sa bude uchádzať o prenájom časti priestorov zrekonštruovanej Emerovej vily. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Vo výberovom konaní na pozíciu riaditeľa Slovenského národného múzea, múzea Betliar, uspela Zuzana Naď. Do výberového konania sa prihlásila ako jediná účastníčka. Vyplýva to z dokumentu, ktorý bol do včerajšieho dňa zverejnený na webovej stránke múzea. Riadením múzea, múzea Betliar, je v súčasnosti poverená Erika Danková-Daránijová. Inštitúciu do júla tohto roka dočasne viedla Andrea Predajňonová. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach po rekonštrukcii slávnostne otvoria v piatok 4. septembra. Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová, na otvorení sa zúčastní aj Warholov synovec Donald Warhol. Doplnila, že súčasťou programu budú komentované prehliadky, workshopy, prezentácie nových expozícií či koncerty. Múzeum podľa nej prešlo rozsiahlou obnovou v rokoch 2023 až 2026. Dodala, že je jediným európskym múzeom venovaným tvorbe umelca. Návštevníci si môžu pozrieť nové expozično-edukačné priestory, interaktívne prvky expozície, digitálny ikonostas a spoznajú diela Warhola v spojení s novými technológiami. Prešovský samosprávny kraj investoval do modernizácie takmer 16 miliónov eur. Krajská knižnica Juraja Fándliho v Trnave sa bude uchádzať o prenájom časti priestorov z rekonštruovanej Emerovej vily. Po otvorení bude priestorom pre kultúru, umenie alebo vzdelávanie v umeleckej oblasti, hovorí riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič.
12: V duchu najnovšej smernice Európskej únie, ktorá hovorí o tom, že knižnice nie sú len o vypožičiavaní kníh, ale že majú vytvárať komunitné a spoločenské centrá, ktoré uvádzajú ľudí do kontextu myšlienkového aj rečového. Knižnica stavia svoj projekt a chce vytvoriť takýto synergický bod.
11: Vyhotovenie súťaže sa očakáva v septembri. Kremnica sa tento víkend stala centrom európskeho humoru. Konal sa tam 46. ročník festivalu Kremnické gagy. Podujatie ponúklo počas troch dní vyše 100 vystúpení umelcov a súborov z celého sveta. Tohtoročnou témou bola ekológia a humor. Ocenenie Grand Prix získala inscenácia Milostné dopisy Pražského divadla Studia 2 v hlavných postavách s Emíliou Vášariovou a Milanom Kňažkom. Cyklus podujatí s názvom Rozárium hudby 26 vyvrcholí 12. septembra piknikom a večerným koncertom v anglickom parku pri Kaštieli v Dolnej Krupej v okrese Trnava. Ešte predtým sa uskutoční v nedeľu 30. augusta komorný koncert spojený s čítaním z Beethovenovej korešpondencie a koncert pre rodiny s deťmi. Informovali o tom z organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici otvorí v piatok vernisážov výstavu kanadskej umelkyne Deany Pizzitelli, ktorá potrvá do 18. októbra. Ide o kolekciu ručne tlačených fotografií spolu s niekoľkými sochami. Hollywoodský režisér Martin Scorsese sa stane čestným prezidentom Talianskej filmovej akadémie. Ministerstvo kultúry oznámilo, že Scorsese ponuku na túto funkciu od ministra kultúry Alessandra Giuliho a príslušnej nadácie prijal. Akadémia udeľuje filmové ceny Donatello David, ktoré bývajú často označované za talianský ekvivalent amerických Oscarov.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: A dnes sú tu s vami Viktor Vataščín a Hana Rodová. Túlavé divadlo Levočské babie leto 2026, album Sorry Miles a poézia Jana Gavuru. To všetko nás spolu čaká do 10. hodiny. A čo si pre nás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová? 5. júna vydalo československé duo Mlisto, ktoré tvorí Veronika Kicková a jej syn Jan Kicko, svoj štvrtý album s názvom Samoty. Tvorí ho 15 skladieb, 7 autorských piesní sa strieda so 6 ľudovými intermezami. Dopĺňa ich prolog a epilóg. Ľudové intermezá sú organickou súčasťou konceptu, sú koreňmi, z ktorých vyrastá osobná výpoveď. Veronika to opisuje ako konceptuálny album, kde všetky skladby na seba nadväzujú. Je to intimná výpoveď o jeho drsnej kráse, o stíšení, splnených snoch i tvrdej realite, o miznutí spôsobu života, ktorý ešte existuje, ale stráca sa pred očami. Pre potreby nahrávky vzniklo aj voľné hucovské zoskupenie Sladte sláky s primáškou Veronikou Kickovou, v ktorom účinkujú členky ľudovej hudby Brezina z Bolerázu. Teraz si už vypočujeme intermezzo Sa vydala. Príjemné počúvanie.
0: Rádio Devín, Ladenie.

0: Túlavé divadlo uviedlo na konci augusta ďalšie predstavenie z kabaretného cyklu Žltý kanárik. Aj počas leta môžeme nahliadnúť na témy, ktoré občas vháňajú do očí slzy s úsmevom na tvári. Kabaret Na nádvorí v Trnave režiruje Jakub Dmota s podporou jeho družiny. Žltého kanárika nám predstaví aj Adela Mojžišová a Kamil Mikulčík. Na kabarete Túlového divadla nahrával redaktor Tadeáš Ľudovít Kňažek.
1: Jakub Dmota, režisér, tvorca, kabaretier. Existuje niekoľko druhov kabaretov. Aký je kabaret Žltý kanárik?
2: No, je to literárny kabaret, ktorého základom sú vlastne texty. Je to literárny text, ktorý vzniká, alebo dramatický text, dialogový, monológový text. A vlastne herci interpretujú tie texty. A je to postavené vlastne na tom, že v ideálnom prípade tie texty vznikajú veľmi aktuálne, veľmi živo, tesne pred vystúpením, v danom čase vystúpenia. A interpreti, tí herci, sú často aj autormi tých textov alebo spoluautormi tých textov. A vlastne tá interpretácia je autorská, to znamená, nedívame sa na nejaký nacvičený kus, ale robíme to, čo kedysi na Montmartre robili chlapi okolo Baudelaire, Rimbaud a Apollinaire, a každý doniesol to, čo aktuálne napísal, a s tým vystúpil. To je literárny kabaret.
1: To je aj Žltý kanárik, dnes tak krásne metaforicky vyletel na to vzdušie, do toho nádvoria pred kultúrne centrum Malý Berlín. Čo prináša práve Žltý kanárik k tomu diváctvu? Čo mu chcete odkázať?
2: No, Milan Lasica kedysi ma učil a hovoril, že humor nemá byť zámienkou k tomu, aby sme dosiahli iný cieľ. Humor tu nie je primárne na to, aby sa stal nositeľom iného účelu, že nie je hanba, ak cieľom humoru je humor. No a my si vlastne berieme veci, ktoré nás trápia, ktoré sú ťažké, smutné, a vlastne robíme si z nich srandu. A o to ľahšie sa tie veci dajú prežiť.
1: Kabaret Túlavého divadla je etablovaný cyklus predstavení. Kam dnes pristal ten Žltý kanárik?
2: Dnes to bolo také milé letné stretnutie s ľuďmi. My sme mali nové dialógy, úplne nové, úplne čerstvé, nejaké také, povedzme, aj staršie, ale stále aktuálne, takže to bola taká zmeska. Tam zase potom záleží na tej interpretácii a improvizácii, že o čo sa ten dialóg ešte obohatí. A myslím, že dnes sa pracovalo vlastne ako veľmi dobre, že to publikum tu v Trnave je naše, je veľmi prajné, rozumie nám, veľmi dobre reaguje a tá práca je strašne radostná.
1: Čo pre vás znamená Žltý kanárik?
2: Absolutný pocit autenticity. Ako bytia v tej chvíli tam na tom javisku s tým textom. Nám nejde o to zahrať ten text. Nám ide o to zdeliť tú myšlienku. Aby tí ľudia rozmýšľali tak ako my. Aby sa dostali dovnútra tej myšlienky. A vlastne mysleli spolu s nami a odhalili absurditu toho myslenia, ktorá v živote sa vyskytuje. Len my nemáme čas si uvedomiť. A my vlastne robíme to, že my len hovoríme, keď toto vy žijete, tak to je vlastne strašne smiešne, to je strašne absurdné. Ale vy nemáte čas si to uvedomiť, tak teraz tu na tom Žltom kanárikovi si to s nami uvedomíte.
1: Adela Mojžišová, herečka, dnes aj speváčka a súčasť Túlavého divadla. Kabaret, ktorý nám dnes ponúkate, prináša rôzne dialógy, hudbu aj spev, aj vo vašom podaní. A do aktuálnej situácie vnáša aj dávku humoru.
3: Jaj, no tak ono to vzniká asi tak organicky, že vnímame to, čo sa deje, ale do istej fázy človek tak horekuje, aj sa tak možno niekde vykričí, ale potom prichádza taký ten očistný smiech cez slzy. A my máme často medzi sebou také interakcie, kde si teda robíme takéto fóriky a Kubo to potom tak dokonale zachytí. Čiže no, musia ľudia prísť, aby to sami zažili. To je asi najlepšie. Musíte prísť a uvidíte, ako ten humor vzniká.
1: Jakub Nôto naozaj prináša rôzne humorné situácie, aj dramaturgické, a pokiaľ sa odkážeme na ten dnešný dej, bola to komédia alebo dráma?
3: Tak aj, lebo pod tým samozrejme stále plinie tá dráma, ktorú my asi vnímame, že sú to aj dramatické situácie, čo nám dnes svet prináša, alebo teda aj naša krajina, v ktorej žijeme, ale teda áno, my používame ten očistný humor. Ale za mňa teda osobne, ak teda ja by som iba za seba mala hovoriť, tak ja tam vidím aj ten potenciál drámy, bohužiaľ. Zase, ak je niekto taký podobný ako my, že ho to sem tam ťaží, tak príde a možno naozaj odíde trošku ako keby ľahší, aspoň kvôli tomu, že uvidí, že aj iní ľudia to prežívajú podobne a zostaneme na tej jednej vlne aj také takého toho pochopenia, že dobre, je to tak, ale vieme sa na tom aj zasmiať, nič iné nám nezostáva vlastne. Musíme to nejakým spôsobom prežiť a veriť a dúfať v lepšie zajtrajšky. No.
1: Kamil Mikulčík, slovenský spevák, herec, skladateľ. Kabaret Žltý kanarek nie je len o dialógoch, a na vás spočinula aj taká tá úloha dvorného hudobníka. Akú si hudbu môžeme vychutnať na predstavení?
4: Takzvanú autorskú. Takže to je hudba, ktorá sa niekde zaraďuje do kategórie co dúm dal, alebo akým spôsobom sa s tým dnes vysporiadaš. Tak kabaret tohto typu je vlastne taký náš pohľad na svet. Akože je to niekde svet, ktorý máme radi. Trošku vlastne je taký idealistický, že možno takto by sme si ten svet predstavovali a v tom kabarete sa dá takto zasnívať a myslieť si o tom svoje.
1: Tá téma, ktorú ste dnes spracovali, je vždy aktuálna. Čo si o tom myslíte vy, o tej téme, o tej situácii?
4: O ktorej situácii?
1: Tú, ktorú ste spracovali dneska.
4: To, že to niekde naráža na životy nás ostatných a niekde sa v tom vieme nájsť, to je ako keby aj poslanie divadla ako takého. A to, že tieto kabarety sú takou ľahkou, stráviteľnou formou ukázaná realita, tak to si myslím, že je niečo, čo možno dnes naozaj aj potrebujeme počuť, lebo sa to vytráca z verejného priestoru. Takže ten slobodný priestor, kde si povedať síce v inotajoch a nie úplne na polopate a na prvú, to, čo si aj o spoločenských situáciách myslíme, že kde sa nachádzame, tak táto sloboda je obohacujúca, veríme, ale ja som skôr hovoril o tom, že čo to v nás robí a my sa cítime pri tom ako keby prijatí, šťastní.
0: Vypočuli sme si rozhovory Tadeáša Ľudovíta Kňažeka z kabaretného úletu Žltého kanárika. Nové predstavenie môžete navštíviť každý mesiac v kultúrnom centre Malý Berlin v Trnave.

0: Linka Rádia Devín.
1: Dnes sa v Levoči začína 19. ročník festivalu Levočské babie leto. A v tejto chvíli by sme mali mať na telefonickej linke jeho riaditeľku, organizátorku, vlastne dušu celého festivalu, pani Naďu Konvej. Dobrý deň, počujeme sa?
2: Dobrý deň, tu som.
1: Pani Konvej, poďme teda k tomuto ročníku Levočského babieho leta. Celý festival potrvá od dnes až do nedele, do 6. septembra. Akú dramaturgiu ste si zvolili, alebo akú tematickú linku? Viaže sa to k niečomu, alebo je ten program voľný?
2: Dneska sa to neviaže, ale tohto ročný festival sa otvára poctou britskému klaviristovi John Jonathanovi Paulovi, ktorý vystúpil takmer na každom festivale v Levoči, počnúc prvým rokom 2008, a potom sa stal obľúbencom mnohých našich poslucháčov a on tragicky zomrel. 50-ročný bol v decembri minulého roku. A tak koncert 1. septembra uvedie jeho priateľ. To je slávny britský klavirista Mark Viner, ktorý už vyhral 3 svetové ceny minulý rok. A on bude obsahovať 3 z Beethovenových najväčších klavírnych sonát. Tak toto je pre koncert pre Jonathana Paula. To bude... Jeho oslavujeme tento rok, myslíme.
1: Áno, a to bude dnes o 19. hodine. Musím sa opýtať aj kde, pretože Levočské babie leto má viaceré miesta, kde sa budú odohrávať jednotlivé koncerty, takže ten dnešný bude kde?
2: Tento dneska bude v divadle. Skoro všetky koncerty sú v divadle, len jeden koncert je niekde inde, ale áno, ale tento rok používame najviac divadlo. Zase s pomohou mesta, Mestského úradu kultúrneho strediska. Tak tento koncert bude dneska večer, áno. Dúfam, že veľa ľudí príde, pretože je to, ako som povedala, na pamiatku Jonathana.
1: Na programe je potom ďalší koncert zajtra, rovnako o 19. hodine, ale z toho Spojeného kráľovstva z Veľkej Británie sa dostaneme na Slovensko. Takže kto sa predstavia s akým repertoárom?
2: Tak som veľmi rada, že dostaneme späť Jordanu Palovičovú a jej brata Ivana. Ona je klavíriska a on je violista. A oni sú ako výborní a som veľmi rada, že sa sem príde späť. A je to veľmi dobrý, zaujímavý program. Budú hrať Maria Šimanovská, mazurka, a čo je veľmi zaujímavé, pretože je to ako ženská skladateľka. A potom budú hrať tiež Nocturne, aj Scherzo od nej, aj Polonézu. Tak to, na to sa teším, pretože to bude niečo úplne iné. A ja to nepoznám, definitívne. Pre mňa to bude niečo úplne nové. A potom budú hrať Johannesa Brahmsa, sonátu pre violu a klavír. A potom Eugena Suchoňa budem mať Slovensko, serenádu číslo 5 a potom Paul Coletti tri kusy pre violu a klavír. A to myslím, že to bolo skomponované pre nich. Tak ideme sa sme v 20. storočí najviac a v 19. storočí v tom koncepte.
1: Takže Jordana Palovičová a Ivan Palovič, a to je na programe zajtra, rovnako o 19. hodine. Čo nás čaká vo štvrtok, 3. septembra? Tam je to taká medzinárodná spolupráca.
2: Je to niečo zaujímavé, pretože my vieme, že Slováci milujú akordeón a s nami sa spojil Tibor Ivan. A je to on? Nie, on je Slovák, ale žije vo Fínsku. Preto je tam napísané Fínsko-Slovensko. Pretože Tibor Ivan sa s nami spojil a mal taký zaujímavý repertoár pre akordeón, že sme sa rozhodli, no musíme to mať, pretože ako vieme, Slováci milujú akordeón a toto je niečo veľmi zaujímavé, pretože on ide ako zo 17. storočia do 21. storočia v jeho programe, tak Tibor bude hrať Pachebel, Šakón, áno, tak to začneme veľmi, ako som povedala, v 17. začiatok 18. storočia. A potom Rameau, áno, francúzsky komponista tiež zo 17. 18. storočia. Tiež tam bude hrať tri kompozície pre akordeón. Myslím, že to nebolo pre akordeón, ale on to nejak spôsobil pre akordeón. A potom máme Edvard Grieg, štyri lyrické kusy, Peter Machajdík, Spring Mistletoe, a teraz vôbec neviem, ako sa to preloží, to je, mám to v angličtine a teraz som zabudla, čo je mistletoe, to je, čo máte vo Vianociach, taká krásna bylinka. A to je pre neho. To je dedikácia pre Tibora Ivana, tak ten kus skomponovaný pre neho. Mm-hmm. Potom budeme mať Alexandra Skriabina pri prelúdy, Mika Varinen, čo je finský, tri kusy, a Vladislav Podgorný Fantázia. A späť do Sorrenta. Tak myslím, že to bude veľmi neobvyklý taký koncert, pretože ja nepoznám tie veci. Dávid možno, že áno, ale ja nie. Uvidíme, ako to pôjde. Dúfam, že tam veľa ľudí príde. A tento koncert nebude v divadle. Tento koncert bude v krásnom priestore, pretože mesto obnovilo v starej radnici dole taký krásny salón. A je to veľmi pekné. Je to obnovené. Máme tam maľby, ako sú tam maľby, pretože v Levoči sú všade také stredoveké maľby. A je to taký výborný priestor pre jeden instrument. Áno, tak je to veľmi dobre preto. Tak na to sa teším.
1: Takže vo štvrtok 3. septembra treba prísť do radnice v Levoči na koncert Tibora Ivána. No a máme pred sebou ešte dva dni, piatok 4. septembra a sobota 5. septembra. Tam bude Liechtenstein Trio z Čiech.
2: Áno, zase prídu späť, pretože ich tiež veľmi milujeme. Oni sú dvaja muzikanti sú z Vihanského kvarteta, plus máme klavíry tiež. Tak to sú tiež veľmi, veľmi dobré koncerty obidva. Prekrásna dramaturgia. V piatok budeme v divadle, áno. Jozef Suk, Elegia, Mendelssohn, Piano Trio a Čajkovský Piano Trio. Prekrásne, krásny program. A v sobotu budeme mať Haydn trio, Smetana trio a Dvořák trio. Tak ako viete, Češi hrajú českých skladateľov veľmi dobre, pretože majú českú dušu. Tak ja si vždycky myslím, keď počujem niečo české a to hraje iný orchester, ja si myslím, nie, to treba, aby to Češi hrali.
1: Takže aj v Levoči bude hrať Liechtenstein trio z Čiech v piatok a v sobotu. A takisto v divadle v Levoči. No a celý program 19. ročníka Levočského babieho leta sa uzavrie v nedeľu 6. septembra.
2: A to je veľmi, tak to je zaujímavé tiež, pretože prichádza späť Mojše Band. Mojše Band sú ako klezmerové trio, ale oni hrajú autentický klezmer, nie taký komerčný klezmer, čo niekedy počujete. Oni majú veľmi dobrý výskum a hľadajú tie staré piesne a oni nám predstavia taký koncert klezmeru, ale čo je zaujímavé a veľmi vhodné, je to, pretože sa to zhoduje s výstavou v Novej Levočkej galérii o levočských židov. Tak tam bude výstava o levočských židov plus ten koncert je s tým. Tak myslím, že to bude veľmi, veľmi dobre.
1: Tak v rámci...
2: Áno. A dúfam, že zase, viem, že Mojše Band normálne máme veľké obecenstvo pre nich, pretože oni sú veľmi, veľmi populárni.
1: v rámci Levočského babieho leta treba navštíviť možno aj iné inšpiratívne výstavy alebo podujatia, ktoré sú v Levoči, a potom večer prísť do divadla alebo do radnice v Levoči a zažiť tieto výnimočné koncerty. Ďakujem veľmi pekne riaditeľke a organizátorke festivalu Levočské babie leto o tom, že nás o jeho 19. ročníku informovala. Držím palce, aby ste, tak ako máte vo svojom hesle, žili s tým výrokom Friedricha Nietzscheho, že bez hudby by bol život omylom, tak nepomýliť sa a prísť na Levočské babie leto. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne a pozývam všetkých na festival.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Pri príležitosti 100. výročia od narodenia Milesa Davisa sa český gitarista Libor Šmoldas ponoril do skúmania jeho diela s cieľom objaviť príbehy spojené s nejasným autorstvom niektorých skladieb. Výsledkom je Šmoldasov už 12. album Sorry Miles, ktorý vyšiel začiatkom marca. Album zaujal aj Petra Motičku, jeho recenziu číta Jarmila Vitovičová.
2: Koncom mája oslavíme, samozrejme nedožitú, storočnicu Milesa Davisa. Hudobný chameleón, kontroverzný revolucionár, ktorý niekoľkokrát zmenil smerovanie jazzu, neúnavný bojovník za práva Afroameričanov, popkultúrny fenomén, boriaci nielen žánre, ale aj konvencie. Tomuto výnimočnému trubkárovi, skladateľovi a bandlídrovi by sme mohli prisúdiť množstvo prívlastkov a zrejme by boli všetky autentické. Neveríte? Začítajte sa napríklad do jeho autobiografie nazvanej príznačne Miles, v ktorej šťavnatým jazykom prikrašľuje epizódy svojho života behu. Kniha niekoľkokrát vyšla vo skvostnom českom preklade. Prípadne si vypočujte ktorýkoľvek z Davisových albumov, ktorými odobril bebopovú revolúciu. Vycizeloval cool jazz, definoval modálne smerovania, objavil fusion, či preklenul hranice medzi funkom, popom a jazzom. Stále málo? Počas 35 rokov, ktoré uplynuli od Davisovho odchodu, zomrel v septembri 91, vzniklo množstvo velebiacich projektov. Trochu inou podstou je aktuálny album českého gitaristu Libora Šmoldasa, ktorý nazerá na Davisovský odkaz inou optikou. Šmoldas sa rozhodol načrieť do kompozičného odkazu Milesa Davisa a ponúknuť príbehy spojené s nie celkom jasným autorstvom skladieb, ktoré tradične prisudzujeme tomuto velikánovi. Album nesie príznačný názov Sorry Miles. A popri chronicky známych témach Solar, Donna Lee, Four či Tune Up ponúka aj štvoricu Šmoldasových kompozícií inšpirovaných hudobným či výtvarným odkazom Milesa Davisa. Podnetné informácie poskytuje buklet s krátkym popisom udalostí, ktoré vo veci Davisovho autorstva poriadne zamiešali karty. Podľa nich by sme pokojne mohli album označiť za poctu s otáznikom, keďže Šmoldas nevzhliada k Davisovi ako k ikone, ale v prenesenom význame slova ho považuje za dokonalého konšpirátora a zahmlievača histórie. Ikonická bebopová vypaľovačka Donna Lee, ktorej krkolomné chromatické postupy dávajú už 10 ročia zabrať jazzovým adeptom, sa zvykne spájať s Davisom, hoci jej skutočným autorom bol saxofonista Charlie Parker. Expanzívnu bebopovú jazdu Šmoldas zjemnil a v strednom tempe precízne artikuluje tému v čistom gitarovom zvuku. Barošovo naratívne solo radím k emocionálnym vrcholom nahrávky. Expresívnym protipólom je Solar, ktorej autorstvo neprináleží Davisovi, pretože pod názvom Sony ju zviditeľnil bebopový gitarista československého pôvodu Chuck Wayne. Práve Solar je ukážkou zrelosti Šmoldasa, lídra, ktorý necháva hudbu dýchať a poskytuje dostatok priestoru spoluhráčom. Saxofonista Eddie Cleanhead Winson je v rámci jazzovej historiografie prakticky neznámym, no dokázateľne je autorom dvojice Davisových kompozícií Tune Up a Four. Winson bol v 40. a 50. rokoch blúzovým umelcom spájaným napríklad s legendárnym Big Bill Brunzim, a práve z tohto dôvodu sa vydavateľom nezdalo rozumné rozmieniať jeho meno v rámci jazzového priestoru. Šmoldas neváhal swingovku Four prečítať na novo. Tempo, dynamiku i frázovanie známej balady preložil v nepočutom kontexte organického celku svojho kvarteta. Výrazné momenty, ktoré album posúvajú dopredu, nachádzame aj v Šmoldasových kompozíciách Sorry Miles, Squarehead či Prima Dancers. Tón albumu nastavuje úvodná a úsporná Sorry Miles, ktorá na prvé počutie pôsobí pomerne nenápadne. Šmoldas sa tu nepredstavuje ako technický exhibicionista, ale dôraz kladie na frázovanie a artikuláciu. Tento prístup priamo súznieje s Davisovskou estetikou a jeho schopnosťou vypovedať mnoho s minimum materiálu. Líder mal pri nezvyčajnej Davisovskej pocte naozaj šťastnú ruku, pretože členmi jeho kvarteta sú pozoruhodný klavirista Mikuláš Pokorný, všestranný kontrabasista Tomáš Gaštan Baroš, dlhoročná opora zo skupení speváčky Idy Kelarovej, saxofonistu Ondřeja Štveráčka či trubkára Lukáša Oravca a vynikajúci americký bubeník Jesse Simpson, ktorý hrával po boku Marka Coplanda, Joa Lovana, Johna Abercrombieho alebo Chrisa Checka. Je Sorry Miles ospravedlnením, že Šmoldas siahol na posvetný repertoár či spochybnil autorstvo kľúčových skladieb, alebo si len český gitarista robil veci po svojom, presne ako Davis? V každom prípade, prepáč, Miles.
1: Okrem niektorých vlastných kompozícií inšpirovaných Davisovým dielom zaradil Libor Šmolda so svojím kvartetom na album Sorry Miles vlastné verzie skladieb, ktoré sú Davisovi pripisované, no ich skutočným autorom s najväčšou pravdepodobnosťou nie je. Recenziu na tento album do nášho vysielania pripravil Peter Motička, čítala Jarmila Vitovičová. Z recenzovaného albumu si zahráme skladbu Sorry Miles.
0: Rádio Devín, recenzia.

0: Rádio Devín, verše.
1: Vo svojej aktuálnej tvorbe nám Jan Gavura sprostredkúva básnické stíšenie, v ktorom sa spirituálne témy prelievajú do prirodzeného a hlbokého ľudského úžasu nad svetom. Komorná atmosféra každodennej reality sa prirodzene prelína s metafyzickými a symbolickými prvkami. V prítomnosti úsporného jazyka a konkrétnych obrazov pristupujeme spolu s autorom k procesu vnútorného bilancovania a hľadania zmyslu v neistej skutočnosti spomienok.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza výber básni Jána Gavuru z pripravovanej zbierky Byť tam, kde nie som pod názvom Interview s anielom.

Na rozhovor bolo dosť neskoro. Prítmie decembrového večera sa pretláčalo s lampou o tvary nábytku v miestnosti. Zvítanie za anielom bolo formálne. A kratšie ako strhnutie náplasti z rany, ktorú treba previazať. Rozhovor plynul hladko. Až kým sa aniel neopýtal, prečo už 10 rokov nepíšem. Nevedel som, že v nebi čítajú poéziu. Skrčené prsty mi vrástli späť do stola. Básne sa sami zbavili jazyka, poviem napokon. Stali sa vecami a jestvujú mimo mňa. Keď som po 2 hodinách odprevadil návštevu, našiel som miestnosť ponoranú do tmy a ticha. Vypálila sa žiarovka? Udial sa vôbec rozhovor?

Cesta je noc. Počas noci ma zastavuje hliadka a vyzýva ma, aby som uprostred ničoho vystúpil z vozidla. Svietim si posledným snom, hoci dohára. Každý nádych ma ako záber vesla posúva po tmavej hladine. Viem, kde som, ale ešte nie, kto som. Budú 3 ráno, z vedľajšej ulice sa ozýva kohút. Démoni a anjel čakajú v izbe s mojou poštou, ale po modlitbe k Panne Márii bytosti bez slova ustúpia do kútov, kde je tma najčernejšia. Počuť tichý chod motora. Nočné taxi neprestáva čakať na svojho jediného pasažiera.

Tri vety samému sebe v detskom veku. Chlapcovi povieš, že nedostane záruku na to, čo bude. Budúcnosť sa neriadi tanečnými krokmi. Neprezradí, kam stúpi noha v nasledujúcej chvíli. V tekutej skutočnosti sa zlievajú nielen farby. Pod hladinou klesajú a chladnú spomienky a tajomstvá, ktoré sa nevyslovujú ani pred sebou samým. Prídu však iní a pripomenú ti. Tu si bol. Toto si prežil.

Počúvali ste výber básni Jána Gavuru z pripravovanej zbierky vydavateľstva Modrý Peter Byť tam, kde nie som, pod názvom Interview s anielom. V réžii Stanislava Bilého prednášal Miroslav Kolbašský, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

Ranné ladenie z Košického rozhlasového štúdia sa pomaly končí. Pripomínam dnešný priamy prenos špeciálneho vysielania Záhad pod pyramídou od 18. hodiny v Rádiu Devín, ktorý je pripravený ako začiatok jesenných osláv rozhlasovej storočnice. Krásny a pokojný 1. september vám prajú hudobná redaktorka Karin Kováčová, zvukár Viktor Vataščin a moderátorka Hanna Rodová.

0: programu Rádia Devín. V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame prvú časť pásma o legendárnej knihe Terézie Vansovej, nazvanej Nová kuchárska kniha, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1914. O Terézii Vansovej a varení na začiatku 20. storočia vám zasvetene bude rozprávať etnologička a historička Katarína Nádaská. Herečka Judita Hansmann vám bude čítať ukážky z knihy a dozviete sa, ako správne stolovať a správať sa pri jedle, či ako navariť hovädziu polievku či čvíkoty. Ars Literu Dušana Taragela o novej kuchárskej knihe Terézie Vansovej počúvajte v piatok 4. septembra od 17.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Reklama. Jedna dedina, jedna vražda a pravda, ktorú nemožno umlčať. Láska, vina a svedomie sa stretávajú v strhúcej opere Eugena Suchoňa Krútňava. V pôsobivej réžii Veriny Mirovej a pod taktovkou Petra Valentoviča prichádza do SND Opera Národného divadla Košice. 9. a 10. septembra v novej budove SND. Krútňava. Príbeh, ktorý nás vťahuje čoraz hlbšie. Vstupenky na snd.sk.
3: Reklama.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Príjemné predpoludne, milí poslucháči. Začína sa relácia Ars Musica s Majou Gavalovou. Dnes si nepriblížime aktuálne dianie v rozhovoroch s umelcami a predstaviteľmi hudobného klasického života na Slovensku. Ponoríme sa do hudobného spojenia opusov velikána Wolfganga Amadea Mozarta so skladateľmi obdobia 20. storočia s nepatrným presahom do súčasnosti. Vybrané opusy budú estetickým nábojom doplňať Mozartov rukopis, keďže som siahla po autorských poetikách plných nuáns a odvolávaní sa na klasicistickú, respektíve barokovú tradíciu. Pútavé spojenie štýlov minulých storočí s výdobytkami rozmanitého 20. storočia si vypočujeme prostredníctvom hudby Kyla Jenkinsa a Nina Rotu. Hudba je sama o sebe abstraktná. Všetky obrazy, príbehy, podnety, ktoré sa nám s ňou spájajú, sú subjektívne, podmienené fantáziou a emočnom každého jedného z nás. Rozpráva svoje príbehy vďaka motívom a ich následnou obmenou, variáciou, ale aj kontrastom či symbiózou. Palladio Kyla Jenkinsa hovorí príbeh o talianskom architektovi. Mimohudobná inšpirácia je však pretavená do absolútnej formy koncerta Grossa, čím sa skladateľ približuje epoche, v ktorej daný umelec žil. Walesský súčasný skladateľ Kyle Jenkins v jednej zo svojich najznámejších kompozícií Palladio pre sláčikový orchester odkazuje na tvorbu a prínos renesančného architekta Andreu Palladia. Bol to vôbec prvý profesionálny architekt bez vtedajších typických presahov do iných umení. Všetky svoje významné diela postavil na území benátskeho mestského štátu, tzv. Benátskej republiky. Najtypickejším znakom jeho rukopisu bolo spojenie klasickej antiky a súdobých trendov. Veľmi podobne poňal komponovanie svojho Palladia aj Kyle Jenkins. Barokovú formu koncerta Grossa, ako aj nuánci tejto epochy, prepojil s výdobytkami klasickej hudby nielen druhej polovice 20. storočia. Slávna melódia prvej časti Allegretto je založená na vzájomnom harmonickom kontraste dvoch úsekov. Regresívneho basu, oscilujúceho na dvoch harmonických funkciách a progresívnej kadencie, siahajúcej do rozšírenej tonality. Z tohto základného tvaru vyviera celý tematizovaný priebeh, neustále obohacovaný a variovaný. Princíp koncerta Grossa v tradičnom barokovom ponímaní je vystavaný na v úvodzovkách súboji partu sólového nástroja a orchestrálnej skupiny, tzv. Tutti. V prípade Palladia je tento súboj veľmi integrovaný do celkovej instrumentácie. Ojedinele vyskytujúce sa sólové pasáže sú silne podmienené a včlenené do partitúry, čím vzniká nie súperenie, ale akási symbióza, spoločná snaha dosiahnuť cieľ. Zaujímavé je aj využitie princípov tzv. Terasovitej dynamiky príznačnej pre barokovú éru. S minimálnym využívaním crescenda a decrescenda sa vytvárajú akoby terasové skoky medzi pianom a forte. Téma prvej časti mala v sebe zakódovaný princíp barokového spôsobu narábania s tematickým jadrom skladby. Po statickejšom úvode prichádza mimoriadne pohyblivý dodatok spletitých východísk a možností ďalšieho pokračovania. Aj druhá časť, Largo, je spojením tradície a súčasnosti. Sofistikovaný bas, v náznakoch pripomínajúci barokovú rétorickú figúru klesajúceho basu, Passus Duriusculus, doplňa sprievodný rytmický výrazný motív založený na opakovaní. Klesajúci bas, riešený v medziach rozšírenej tonality, umožňuje plynulú kadenciu na prvý pohľad vzájomne nesúvisiacich akordov, a to vďaka prítomnosti spoločných tónov zabezpečujúcich kontinuitu. Sprievodný motív je prítomný v priebehu celej časti a je úzko spätý s klesajúcim basom. Nad týmto základom skladateľ exponuje emočne vypetú melódiu sólových huslí. Nie je virtuózna ani technicky náročná, ako to býva v prípade barokového koncerta Grossa. Jej náročnosť spočíva v dvomyselnom výrazovom poňatí. Formovo má táto časť skôr rapsodický charakter. Stále prítomný základ, na ktorým vyniká melódia, sa obmienia a obohacuje len v nepatrných odtieňoch. Zatiaľ, čo prvá časť bola modifikovanými variáciami a druhá mala uvoľnenejšiu rapsodickú podobu, tak záverečné vivače sa najviac podobá trojdielnej piesňovej forme, pričom kontrastný stredový úsek je reminiscenciou slávnej melódie Allegra. Jej vertikálna podoba je ale roztrúsená do horizontálneho pletenca hlasov. Základom ohraničujúcich dielov je iskrivý, pohyblivý, rytmicky výrazný motív predurčený na markantný harmonický progres. Sadením zaobalených citlivých tónov do strhujúcej metrorytmiky vytvára ojedinelé súzvučné pnutia. Od základného rytmického tvaru sú derivované ďalšie motivické podoby prítomné naprieč nástrojovými sekciami. Miestami až minimalistický priebeh narúšajú len burdonové pasáže založené na sústavnom opakovaní jedného tónu v basovej linke, ústiace do neustálých gradácií plných napätia. V nich je pre zmenu bas mimoriadne pohyblivý a obohacuje tak monotematický priebeh neustáleho opakovania východiskového motívu. Záverečné tutti celého orchestra s finálnym zopakovaním úvodu rámcuje celý priebeh koncerta Grossa. Carl Jenkins, Palladio, časti Allegretto, Largo a Vivace. Štátny komorný orchester vedie Oliver Dohnání.

podaní štátneho komorného orchestra Žilina sme si vypočuli skladbu Paládio pre sláčkový orchester Karla Jenkinsa. Asi každý z nás pozná kultový film Francisa Forda Coppolu Krstný otec. Hudbu preň napísal taliansky skladateľ, dirigent a klavirista Nino Rota, obdržal za ňu ocenenie ako Zlatý glóbus a filmovú cenu BAFTA. Práve spätosť s kinematografiou je príznačná pri charakteristike jeho poetiky. Mimoriadnu schopnosť o vytvorenie atmosféry a umocnenie jej dojmu pretavil aj do svojich klasických opusov. Príbeh jedného z najznámejších Rotových diel, koncertu pre sláčiky, je založený na kompozične brilantnom remesle a štýlovej ukotvenosti. Štvorčasťový pôdorys otvára prvá rýchla časť s pomalou introdukciou. V niečom mysteriózne prelúdium predstavuje hlavnú tému. Jej pohyblivá reminiscencia následne pohltí ďalší priebeh Allegra ben moderata. Spevná kontrastná téma vyústi do sofistikovaného rozvedenia, kde sa vzájomne pretkávajú motívy pohyblivého Allegra, ako aj mysteriózneho prelúdia, ktoré sa napokon v repríze zopakujú s minimálnymi obmenami. Ide o akúsi v úvodzovkách pokrivenú sonátovú formu. V prípade skladateľov 20. storočia a až tých súčasných je úplne bežné, že sa urputne nedržia všetkých technických požiadaviek formových pôdorysov, ale svoju hudbu zaobaľujú len do ich náznakov, alebo ako hovorí John Cage, do ich esencie. Zámenou pomalej a tanečnej časti Rota obohatil pôdorys svojho koncertu. Po rýchlom sonátovom allegre prichádza uštipačné, sarkastické skerco plné neustáleho variovania základného tematicko-motivického jadra. Jeho deriváty v úvodzovkách vyskakujú z každej strany a vytvárajú neutíchajúci vír, raz plný grotesky, inokedy alúzie tanca, irónie a výsmechu. Rota akoby zachytil všetky možné charakterové odtiene skerca na skondenzovanej ploche. Absurdum postupnosti jednotlivých charakterov stmeluje práve monotematickosť variovaná od všemožných skercoidných odtieňov. Aj tretia časť, ária Allegretto kvázi adagio, ktorá by mala byť subtílna a umiernená, má kdesi hlboko vo vnútri zakódovaný nepokoj a napätie. Exponovaná melódia s typickým oblúkom stúpania, dosiahnutia vrcholu a následného klesania sa najprv objavuje v sólových húsliach. Preberajú violončelo a napokon husle, smerujúce gradáciou až k spodným basovým registrom. Opätovne vyrastá, je však neustále atakovaná nepokojnými husľami, až pokým ju celú nepohltia. Snaha o jej opätovné znenie je napokon úspešná, no pomaly sa rozplýva do záverečnej kódy celého orchestra s otvoreným koncom. Durmolová polarita záverečného akordu len podporuje neistotu záveru. Melódia tretej časti sa dá prirovnať k alegórii Fénixa. Vedľa chromaticky exponovanej melódie reprezentujúcej poetiku árie stoja nepokojné ostináta, ktoré ju narúšajú, spochybňujú, oslabujú, ba až pohlcujú. No ona zaznieva vždy znova a znova. Je síce spevná, ale jej spevnosť je akoby zranená. Je intímna, ale jej intimita je akoby odhalená. Je krehká, ale jej krehkosť sa akoby menila v odhodlanie. Ucelený formový oblúk celého koncertu končí poslednou časťou finále Allegrissimo, ktorej motivický materiál vyviera z úvodného prelúdia. Krátke úvodné ostináto durového akordu naruší ostrý chromatizmus vo vysokej polohe. Domnelá optimistická atmosféra začiatku sa začína stále viac a viac rozplývať do démonického pohybu plného gradácií a retardácií plodiacich neustále napätie. Ďalším prvkom podieľajúcim sa na tvorbe celého priebehu je mikrosúboj dvoch kontrastov. Výraznej melódii kontruje úsek s príznačným obmienaním dôrazov v rámci taktov. Ich snaha presadiť sa na úkor druhého spôsobuje, že in medias res do seba vstupujú, preberajú na seba črty toho druhého. Napokon však spoločne vyústia do počiatočného durového akordu, čo zanecháva dojem, akoby optimisticky ladený úvod aj záverečný akord zdanlivo nesúvisel s nepokojným dianím celej záverečnej časti. Nino Rota, koncert pre sláčikový orchester, časti Preludio, Allegro ben moderato e cantabile, Scherzo, Allegretto commodo,
ária Andante quasi adagio a finale Allegrissimo. Orchestra Filarmonica della Scala diriguje Riccardo Muti.

Ricardo Muti viedol orchestra Filharmonica della Scala. Počúvali sme koncert pre sláčiky Nina Rotu. Skladby písané zrozumiteľným jazykom odvolávajúce sa na estetiku a štýly minulých období zaobalené do výdobytkov hudby 20. storočia, pretavujúce sa voľnejším narábaním s harmóniou ako aj formou, teraz doplňa opusy velikána Wolfganga Amadea Mozarta ako jedného z neutíchajúcich vzorov kompozičného remesla aktuálneho pre začínajúcich ako aj etablovaných komponistov. Pôsobenie Wolfganga Amadea Mozarta v rodnom Salzburgu sa viaže najmä na jeho mladé roky. Dospieval, študoval pod patronátom svojho otca, spoznával hudbu ako skladateľ aj ako interpret a postupne získaval skúsenosti nevyhnutné pre uplatnenie sa v umeleckej obci. Zlomovými sa okrem iného stali aj jeho tri cesty do Talianska. V spoločnosti otca Leopolda si prehlboval vedomosti o rôznych súdobých operných žánroch, zúčastňoval sa premiér vlastných javiskových opusov, stretával popredných umelcov svojej doby a v neposlednom rade komponoval. Mladý Mozart si ako skladateľ osvojoval a spoznával všetky dostupné spôsoby tvarovania hudobného materiálu. Symfóniu, kvarteto, sonátu, zingšpiel, operu buffa, operu séria a mnohé ďalšie. Udalosti a zážitky prežité na cestách sa podpísali pod jeho stále intenzívnejší kontakt s húsľami po návrate do rodného Salzburgu. Mozart komponoval pre husle od útleho veku vďaka vplyvu svojho otca, ktorý bol rešpektovaným majstrom tohto inštrumentu a autorom viacerých uznávaných kníh o husľovej hre. Od detstva muzicíroval nielen so svojím otcom, ale aj v spoločnosti jeho priateľov a kolegov. Spoznal umenie výborných talianskych huslistov Giuseppe Tartiniho, Pietra Locatelliho a počas spomínaných ciest ho uchvátila tvorba slávneho talianského husľového virtuóza Pietra Nardiniho. Spoznal jeho žiaka, Angličana Thomasa Linleya, čo dokazuje aj list Leopolda Mozarta svojej manželke, datovaný v Ríme 21. apríla 1770, popisujúci neskorší dopad stretnutia dvoch mladých talentov. Priniesol si husle a hral nám celé popoludne. Wolfgang ho sprevádzal taktiež na husliach. Tieto dve deti hrali striedajúc sa celé popoludne nie ako chlapci, ale ako muži. Skúsenosť muzicírovania s Thomasom Linleyom, ako aj počutie interpretačného umenia Pietra Nardiniho, podnietili Mozarta nielen k zdokonaľovaniu svojich hráčskych schopností, ale aj

Jeden ich už nikdy verejne neuviedol a dokonca v komornom muzicírovaní so svojimi priateľmi preferoval skôr violu ako husle. Všetky vyšli tlačov až po jeho smrti a spočiatku sa netešili prílišnému záujmu. Dnes sú štandardnou súčasťou repertoárov koncertných huslistov. Podobne ako pri väčšine hudby komponovanej v ranej mladosti, aj v prípade týchto husľových koncertov sa jeho prvé pokusy zdajú byť opatrné či hľadajúce, až pokiaľ neobjavil svoj vlastný skladateľský prístup a nezískal akúsi úplnú nadvládu nad nuancami danej formy či druhu. V prvých dvoch dominuje barokový a rokokový charakter, pričom priamo čerpal inšpiráciu z diel Nardiniho, Boccheriniho či Tartiniho. Ale ako to už býva pri Mozartovi, po zdržanlivom začiatku prichádza geniálne vyvrcholenie s úplným prekonaním všetkého dobového. V poslednom koncerte pre husle a orchester číslo 5 A-dur Kuchlov zoznam 219 preukazuje veľkú fantázijnosť pri experimentovaní s tempom a rôznymi pulzáciami v rámci jednotlivých častí. Takáto sloboda v hravom narábaní s východiskovým materiálom dokazuje jeho originalitu uchopenia, ako aj poznanie viacerých trendových štýlov, najmä talianského a francúzského, čo je dôkazom jeho kozmopolitného 19-ročného ja. Koncert, nazývaný aj ako turecký, sa síce vyznačuje typickým pôdorysom rýchlej, pomalej a rýchlej časti s komornejšou inštrumentáciou pozostávajúcou zo sláčkového orchestra, dvojice hobojov a lesných rohov, avšak zároveň sú v ňom obsiahnuté viaceré anomálie. A to nie len pre danú dobu, ale aj pre koncertantnosť ako takú, čo dosvedčuje hneď úvod prvej časti Allegro aperto, adagio, Allegro aperto. Prívlastok aperto je pomerne netypický pre Mozartovú instrumentálnu tvorbu. Siahol po ňom už len v prípade hobojového a dvoch klavírnych koncertov. O dosť častejšie ho využíval vo svojich operách. Aperto navádza k veselšiemu, iskrivejšiemu, hravejšiemu či bezprostrednejšiemu interpretačnému uchopeniu. Po typickom orchestrálnom úvode v tempe Allegra sa poetika náhle mení vstupom solistu, prinášajúcim zo sebou krátky, pomalý, sladký adágiový úsek. Ten ústi do očakávanej, brilantnej expozície s typicky spevnou mozartovskou melodikou pokračujúc v sonátovej forme. Takéto úvodné spomalenie je raritou v kontexte koncertnej literatúry salzburského génia. V poradí druhé introspektívne adágio v dominantnej tónine E-dur je trojčasťovou piesňovou formou lirického meditatívneho charakteru. Kontrastný náboj zo sebou prináša finálové rondo tempo di menuetto založené na tanečnej téme, ktorá sa niekoľkokrát zopakuje. Rondo patrí medzi najzrozumiteľnejšie formové usporiadania v klasickej hudbe. Je založené na pravidelnom striedaní východiskového dielu, možno chápať aj ako refrén, s kontrastnými úsekmi. Tie môžu byť taktiež totožné alebo rozdielne. Práve kontrastný diel záverečnej časti má na svedomí prezývku turecký koncert, keďže sa v ňom veľmi živo imituje zvuk tureckej kapely. Nádych exotickej orientálnej hudby inej kultúry prichádza s citeľnou zmenou pulzu a počuteľnou zmenou tóniny. A-dur sa mení na svoju rovnomennú dvojičku A-mol s typickou zmenou charakteru. Priebeh sprevádzajú aj ďalšie rôzne groteskné, ironické či posmešné elementy, akými sú chromatické crescendá v unizone či repetície čiastkových motívov. Posluchácky pútavé je aj použitie techniky koleňo. Hráči udierajú alebo hrajú po strunách drevenou časťou sláčika, čo zdôrazňuje perkusívny náboj sláčikov, nad ktorými solista rozvíja energickú, neustále stúpajúcu a klesajúcu figuráciu s nádychom ľudovosti. Celý priebeh sa končí v umiernenosti východiskovej jednoduchosti v spoločnosti známej tanečnej témy. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pre husle a orchester číslo 5 A-dur, Kuchlov zoznam 219, časti Allegro aperto, adagio Allegro aperto, adagio a rondo tempo di menuetto. Hrá solista Isaac Perlman, viedenských filharmonikov diriguje James Levine.

To bol koncert pre husle a orchester číslo 5 A-dur Kuchlov zoznam 219 Wolfganga Amadea Mozarta v podaní solistu Itzaka Perlmana a viedenských filharmonikov pod taktovkou Jamesa Levina. Tónina A-dur je v kontexte Mozartovej koncertnej tvorby značná anomália. V solovom koncerte ju nevyužil až do roku 1782, kedy napísal svoj koncert pre klavír číslo 12, Kuchlov zoznam 414. Podobne je tomu aj v jeho symfonickej literatúre. Na svojom konte má 41 symfónií. Len 3 z nich sú písané v tejto tónine, pričom poslednou je symfónia číslo 29 A-dur Kuchlov zoznam 201. Vznikla rok pred spomínaným 5. husľovým koncertom, kedy v Mozartovi doznievali jeho zážitky z ciest po Taliansku, kde sa tešil vrúcnemu prijatiu vtedajšej hudobnej obce. Jeho návrat domov súvisel s opätovným zastávaním funkcie koncertného majstra spolu s bratom Josefa Haydna Michaelom. Ten však sprevádzali viaceré politické, sociálne a kultúrne reformy nového salzburského arcibiskupa Hieronyma Koloreda po vzore Jozefa II. V duchu osvietenského absolutizmu pretlačené od roku 1772. Reformy viedli k obmedzeniu hudobných produkcií. Nevyhovujúce podmienky doviedli Mozarta a jeho otca k snahe uchádzať sa o miesto vo viedenskej dvornej kapele. V metropole Habsburgovcov strávili necelé 3 mesiace, čo ale neviedlo k úspechu. Ich návrat do Salzburgu odštartoval Mozartovo posledné tvorivé obdobie v rodnom meste, trvajúce až do jeho neskoršieho definitívneho presťahovania sa do Viedne v roku 1781. Diela skomponované v tomto období však neodzrkadľujú jeho pretrvávajúcu frustráciu z umeleckého smerovania mesta. Naopak, sú vrcholom galantného štýlu. Oplývajú vynaliezavosťou a vtipom, akousi nadnesenosťou a hudobným nadhľadom typickým pre Mozartovú poetiku. Takmer tretina jeho symfónií vznikla v rozmedzi rokov 1772 až 1774. Za vrcholnú sa považuje symfónia číslo 29 A-dur, Kuchlov zoznam 201, ktorá je zároveň aj jeho poslednou salzburskou symfóniou. Vznikla v priebehu roka 1774, kedy Mozart podnikol svoju poslednú, tretiu cestu do Talianska. S 5. husľovým koncertom má spoločných hneď niekoľko znakov. Rovnaká tónina, zachovanie typického formového pôdorysu pri jednotlivých hudobných druhoch a taktiež aj rovnaká inštrumentácia. Sláčikový orchester, doplnený o 2 hoboje a 2 lesné rohy, bol obľúbeným modelom pre raného Mozarta. Má štandardnú štvorčasťovú štruktúru s príznačnými charakterovými rozdielmi, napätie tém prvej časti, pokračujúce subtilnosťou druhej, tanečnosťou tretej a vrcholiace v poslednej brilantnej štvrtej časti. Prvé Allegro moderato je typicky písané v sonátovej forme. Hlavná téma sa vyznačuje výrazným oktávovým skokom, ktorý je rozvedený lesnými rohmi za pomoci stúpajúceho motívu. Kontrastnú tému spievajú sláčiky. Nasleduje krátke rozvedenie ústiace do reprízy so záverečnou kódou. Celý priebeh sa nesie skôr v akejsi majestátnej a vznešenej poetike, než iskrivej, ako to bolo príznačné pre úvodné časti symfónií. Intímnosť druhej časti, Andante, Mozart docielil subtilnou náladou za pomoci tichých slákov, pripomínajúcich svojim vyznením skôr sláčikové kvarteto s občasným, nepatrným zafarbením dychov. Tanečný menuet s tempovým označením Allegro, plný nepokojného, bodkovaného, nepravidelného rytmu a stakatových fráz, ústi do kontrastného, umierneného tria. Energické, burleskné finále, písané opäť v intenciách sonátovej formy, rámcuje dielo vďaka reminiscencii výrazného oktávového skoku z úvodu symfónie. Kontrastná téma je pretkaná dekoratívnymi trilkami a pôvabnými ozdobami. Celá záverečná časť Allegro con spirito sa nesie v bezprostrednej odľahčenej atmosfére s občasnými loveckými motívmi lesných rohov. V porovnaní s prvou časťou disponuje oveľa dlhším rozvedením, čo z nej robí ťažiskovú časť celého diela. Po skomponovaní tejto symfónie sa Mozart v tomto žánri na 4 roky odmlčal. Zaujímali ho iné formy inštrumentálnej hudby.
O niekoľko rokov sa natrvalo presťahoval do Viedne, kde sa živil ako súkromný učiteľ a koncertný umelec. Začalo sa jeho posledné, finálne obdobie geniálnej tvorivosti. Po svojom usadení sa vo Viedni v liste zo 4. januára 1783 poprosil svojho otca, aby mu poslal rukopisy 4 symfónií. Medzi nimi bola aj symfónia číslo 29, Ádur. Wolfgang Amadeus Mozart, symfónia číslo 29, Ádur, Küchlov zoznam 201, časti Allegro moderato, Andante, Menueto a Allegro con spirito. Štát kapele Dresden diriguje Colin Davis.

Doznela symfónia číslo 29 A-dur Kuchlov zoznam 201 Wolfganga Amadea Mozarta. Štát kapele Dresden dirigoval Colin Davis. Milí poslucháči, dnešné koncertné vydanie relácie Ars Musica v sebe prepojilo hudbu salzburského génia s tvorbou skladateľov 20. storočia súčasnosti Nina Rotu a Karla Jenkinsa. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám ešte pekný deň. Majte sa pekne.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Reklama.
2: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
1: Reklama.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemné sviatočné poludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si poludnejší koncert, v rámci ktorého si pripomenieme tvorbu skladateľa Iliu Zelienku v štýle slovenskvo. Skladieb s ľahko rozpoznateľným zdrojom inšpirácie v slovenskom hudobnom svete má Ilia Zelienka veľa. Ku sviatočnému dňu ústavy 1. septembra sme vybrali na poludnie zo pár diel so slovacikálnymi témami, či už v názve, alebo v hudobnom výraze. Pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a majster zvuku Ľuboš Veselý. V mnohých krajinách sveta je takýto deň dňom hlbokej úcty k odkazu, ktorý ochraňuje tento dokument. Aj keď hudba by nemala slúžiť politickým cieľom, azda to nebude príliš nevhodné, ak si pripomenieme dielo slovenského skladateľa, ktorý si slovenskosť vo vlastnej tvorbe spracoval na svoj vlastný spôsob. Aký? Nuž počúvajte. V tvorbe Iliu Zelienku je zopár skladieb, ktoré vykazujú primeraný záujem o inšpiračné prvky zo zdroja, ktorý zjednodušene môžeme nazvať hudobné slovaciká. A práve táto hudba sa nám zdala vhodná ku sviatočnému dňu na 1. september, deň ústavy. Na úvod zaznie skladba Muzika Slováka. Už kultové dielo Iliu Zelienku zaznie v podaní Slovenského komorného orchestra a umeleckého vedúceho a zároveň huslistu Bohdana Varchala.

Skladbu muzika Slováka Iliu Zelienku teraz vystriedajú slovenské spevy Iliu Zelienku. Sú to slovenské ľudové piesne v inštrumentálnom spracovaní. Bude hrať orchester ľudových nástrojov, diriguje William Rešetka.

Ak sa vám páčili slovenské spevy, čiže ľudové piesne v inštrumentálnom spracovaní Iliu Zelienku, určite vás zaujme aj ďalšia jeho skladba s názvom Piesne a tance slovenského ľudu zo scenického programu Slovensko. Miešaný zbor a orchester Sľuku diriguje Ján Matuš. V prvej časti zaznie regrúcka rozlúčka, mitrovanie, ovčí vzdych a plačky. V druhej časti čierna svadba Jánošíka, sviečkový rozlúčkový spev a tanec pod šibenicou. Na záver plačky.

Dnešný slávnostný sviatočný koncert z tvorby Iliu Zelienku ukončíme výberom z jeho vokálno-inštrumentálnej skladby Misa Serena premiešaný zbor, basbaritónové solo a komorný orchester. Účinkovať bude kapela Istropolitana, spevácky zbor Lúčnica, dirigent Robert Blank, zbormajsterka Elena Matušová. Basbaritónové solo spieva Martin Mikuš. Zo skladby Misa Serena zaznie výber. Časti Introitus, Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, Ite Missa Est.

0: Končí sa poludňajší koncert z tvorby inšpirovanej prvkami slovenskej hudobnej kultúry v jej duchovnom aj ľudovom prejave. Špeciálny výber hudobných diel Iliu Zelienku ku sviatku Dňa ústavy pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová. Zvuková spolupráca Ľuboš Veselý.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogola a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte v sobotu 5. septembra o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítal dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter Sklár.

0: Labyrinth a záhadná Kréta. 13. kapitola, 1. časť.
1: Keď Šliman preskúmal mykenské kráľovské hrobky, vrátil sa k starej myšlienke. Pokračovať v Tróji. Veď Hisarlik bol sotva načatý a nález priamoho pokladu priam vyzýval, aby tam znovu zaboril Ríľ. Žiadosť o povolenie na vykopávky podal hneď potom, keď darom 50 000 frankov zlikvidoval konflikt s tureckou vládou. V decembri 1875 som už zase mohol odísť do Carihradu, aby som si obstaral ferman. Vďaka neúnavnej a vplyvnej pomoci mojich vážených priateľov, jeho excelencie ministra rezidenta Spojených štátov mistra Maynarda, jeho excelencie talianského vyslanca grófa Cortiho, jeho excelencie ministra národnej osvety Safet Pašu, jeho excelencie veľkého logotéta, ministra financií Aristarcha Beja, mal som nádej, že ferman dostanem v najkračom čase. Ríšska rada však moju žiadosť bez akéhokoľvek dôvodu zamietla.

ďalších týždňoch Šlima navštívil všetkých carihradských pašov, ktorí niečo znamenali. Nakoniec i samotného veľkého vezíra Mahmuda Nedima. Bol to pomerne kultúrny človek a vzhľadom na situáciu tureckej štátnej pokladnice prijal milionára, odporúčaného veľkým logotétom, veľmi priateľsky. Sľúbil mu dokument, ktorý ho nič nestál. A v apríli 1876 ho Šlíman skutočne dostal. S nádejou a rozsiahlou technickou výzbrojou sa teda vybral znovu na Hisarlik. Ale tamojší guvernér Ibrahim Paša mu vykopávky zakázal. Dôvody? Poprvé, tento kraj je jeho pašalík. Môže si v ňom robiť, čo chce. A po druhé, ako chce Šlíman dokázať, že podpis veľkého vezíra nesfalšoval? V každom prípade si to musí overiť v Carihrade. Šlíman zúril. Podaj by nie. Zatiaľ, čo sám nesmel vkročiť na Hisarlik, Paša tam povoľoval vstup každému, kto mu dal primeraný bakšiš. Tento výnosný obchod bol zrejme dôvodom, prečo mi bránil vo vykopávkach. Potom by už nemohol vydávať svoje fermany. Bohatí turisti si odvážali stroje, čo sa im zachcelo. Ešte horšou pliagou boli však hľadači pokladov z okolitých dedín. Kopali hradby, nehradby a nájdené predmety predávali cudzincom i priekopníkom. A neboli to rozhodne maličkosti. Dvaja bývalí Šlimanovi kopáči objavili vo vrstve tretieho mesta veľký poklad a okrem toho dva menšie. Časť toho nálezu sa dostala do rúk polície a časť z toho dokonca do Carihradského múzea. Jednému z nich sa však bohužiaľ podarilo predať svoj podiel zlatníkovi Ren Kuy, ktorý mu z neho narobil šperky podľa dnešnej tureckej módy. Zo zachránených predmetov je zrejmé, že sú toho istého typu ako šperky z veľkého pokladu, ktorý som objavil. Teda typu, ktorý sa nikde inde nenašiel. 2 mesiace trvalo, kým si Paša overil správnosť podpisu a dovolil Šlímanovi začať prácu, ale s jednou podmienkou. Že musí vo všetkom poslúchať nejakého Izet Efendiho, ktorého mu určil za vládneho komisára. Bol to obmedzenec a násilník. Neskôr sa zistilo, že aj defraudant a kriminálny zločinec. Jeho jedinou úradnou povinnosťou bolo stavať mi do cesty prekážky. Čo skoro som videl, že za takýchto okolností nemôžem v práci pokračovať. Vrátil som sa teda do Atén a napísal som do londýnskych Times článok, v ktorom som predložil správanie Pašu Ibrahima pred súd civilizovaného sveta. Článok vyšiel 24. júla 1876 a našiel si cestu i do Carihradských novín. Pašu v dôsledku toho v októbri 1876 preložili do iného vilajetu. Aj keď Šlíman vedel, že slová súd civilizovaného sveta majú na niektorých tureckých miestach moc zaklínadla, nedúfal, že ich účinok sa prejaví tak rýchlo. Pustil sa zatiaľ do vykopávok v Mikénach. Skôr ako ich dokončil, ťažko vybojovaný ferman stratil platnosť. Medzitým vznikli v Carihrade nové nepredvídané komplikácie, ktoré by sa mi nikdy nebolo podarilo prekonať bez pomoci môjho váženého priateľa, syra Austina Layarda. Prekonal všetky prekážky zo strany tureckých úradov a vymohol mi pomerne liberálny ferman. Vždy mi bol ochotný pomôcť a jeho ochotu som naozaj musel využívať počas vykopávok nezriedka i 2 razy denne. Kým Šlíman dostal nové povolenie, odobral sa na Itaku. Znovu prešiel krok za krokom vlasť kráľa Odysea, ale systematické vykopávky odložil na neskorší čas. Už sa k nim nedostal.

S veľkým počtom robotníkov a množstvom povozov začal som koncom septembra 1878 znovu kopať v Tróji. Piatý rok vykopávok na Hisarliku som skončil krátko pred zimnými dažďami roku 1879. Výsledky obidvoch kampaní boli úspešné. Pracoval za podmienok, ktoré boli normálne len v pionierskych časoch archeológie a v tureckej ríši. Kraj sa hemžil banditmi, ktorí prepadávali v ozbrojených húfoch celé dediny. O nič lepšie nebolo ani vládne vojsko, ktoré sa od lupičov odlišovalo len vystupovaním v mene zákona. Keďže vláda tu nebola vládou, zriadil si na ochranu pred lupičmi, vojakmi a pašovou zvôľou malú súkromnú armádu. Pušky a revolvery uvádza vo svojich inventároch v tých istých položkách ako lopaty, krompáče, táčky a iné pracovné prostriedky. Moji žandári, tak nazýva svoj ozbrojený zbor, zložený najmä z tureckých utečencov z Balkánu. Dostávali mesačne po 410 mariek, ale za to sa mi vyplatili. Aká potrebná bola ich ochrana, ukázala nočná bitka v obci Kalifaty, vzdialenej asi 20 minút od Hisarliku. Veľká banda ozbrojených Čerkesov prepadla dom jedného obyvateľa tejto dediny, pretože o ňom koloval chýr, že má 10 tisíc frankov. Podarilo sa mu vyliesť na strechu a začal volať o pomoc. Moji žandári ozbrojení puškami zasiahli a rozpútal sa v boji. V prestrelke padli dvaja banditi, ale i dvaja obyvatelia dediny. O nič príjemnejší ako pašoví vojaci a horskí lúpežníci neboli ani hľadači pokladov, ktorí sa mu zamiešali medzi robotníkov. S ťažkou pištoľou na boku si pripadal ako za mladých rokov v sakramente. Zvykol si však na nebezpečenstvo, ktoré číhalo vo forme ich dlhých nožov v každej opustenej jame. Hady a škorpióny boli napokon nebezpečnejšie. Pred moskytmi, vynášajúcimi na svojich bzučiacich krídlach z močierov okolo skamandra maláriu, chránil sa konskými dávkami chinínu. A pretože mal odvahu odmietnúť pohostinstvo priateľsky nakloneného obyvateľstva okolitých dedín, nedostal ani mor. Hoci Apolón ešte stále bránil ruiny trojských hradieb strelami zo svojho strieborného luku.

Každý deň bol pred východom slnka na mieste vykopávok. Len raz sa oneskoril, keď sa pod ním pri návrate z raného kúpeľa vo vodách Helespontu prepadol most. O tohto príbehu pri Kumkyi zostupujem vždy pred každým tureckým mostom z koňa a opatrne ho prevediem za úzdu na druhú stranu. A práve tak pracoval každý deň hlboko do noci, s voskom v ušiach, pretože húkanie sov a krkanie žiab by tu človeka priviedlo do rovnakej záhuby ako ľúbezné hlasy sirén. Napriek tomu to boli radosné mesiace. Pracoval som najmä na odkrývaní veľkej budovy ležiacej na západ a severozápad od brány a na odkrývaní širokej triedy. Už prv som považoval túto veľkú budovu za palác posledného kráľa či vládcu Tróje, pretože som v nej, respektíve tesne pri nej, našiel veľký poklad. A pretože sa tu našli i tri menšie poklady, ktoré moji robotníci zatajili a turecká polícia ich potom skonfiškovala. Teraz to tvrdím s ešte väčšou určitosťou. Opäť som totiž našiel v tomto dome a v jeho bezprostrednom okolí množstvo hlinených váz a poklady zlatých šperkov. Tri menšie a jeden veľký. A nedaleko severovýchodného konca múru, presne tri stopy pod úrovňou podlahy, našiel som v sivej vrstve dreveného popola ešte dva menšie poklady v rozbitých, ručne zotovených vázach. 26 stôp pod povrchom sme objavili ďalší veľký poklad s bronzovými zbraňami a množstvom zlatých ozdobných predmetov a šperkov. Najzaujímavejšie pritom je, že Schliemann zakopáva o tieto poklady bez toho, že by ich hľadal. Jeden z nich našiel, keď sprevádzal rumoviskom dôstojníkov z britskej vojnovej lode Monarch, ktorej kapitán, čisto zo záujmu o starovekú Tróju, zakotvil na niekoľko dní pred Dardanelami. Vyzeralo to, ako by to bol Schliemann z reklamných dôvodov náranžoval. V tom čase mal však už celkom iné záujmy. Hlavné úsilie som zameral na to, aby som odkryl hradby a múry tretieho mesta v celom rozsahu. Za najdôležitejšie som považoval zachrániť múry spáleného mesta. Odkopával som teda postupne, vrstvu po vrstve, dve vyššie položené mestá, dokiaľ som narazil na charakteristickú zvápenatenú vrstvu tretieho mesta. Keď sme odkopali celý terén, ktorý som chcel preskúmať, jeho úroveň sa vyrovnala. A tak som začal od kraja tejto plochy vykopávať dom za domom. Podarilo sa mi vykopať všetky domy tretieho mesta bez toho, aby som poškodil ich múry. Našiel som pochopiteľne len ich základy alebo zvyšky prízemia do výšky 3 až 10 stôp. Veľké množstvo váz na zásoby, ktoré sa v nich našlo, nepochybne nasvedčuje, že odkryté miestnosti boli pivnice. No napriek tomu skutočnosť, že majú málo stôp po dverách, je na prvý pohľad ťažko pochopiteľná. Podľa všetkého sa zdá, že sa do týchto miestností vchádzalo zhora po drevenom rebríku alebo po drevených schodoch. V múroch veľkého domu na západnej a severozápadnej strane vidieť, pravda, normálne stopy po dverách. To sú problémy, ktoré zamestnávali Schliemanna v Tróji v rokoch 1878 až 1879. Keď náhodou našiel poklad, nenechal ho samozrejme ležať. Ale radšej by bol našiel niečo iné. Spoľahlivého pomocníka. Nadšenca pre Homéra, ktorý by mal zároveň špeciálne znalosti, hlavne z architektúry.

Aký význam sa pripisoval trojským vykopávkam vo vedeckom svete, overoval si Schliemann na článkoch oxfordských profesorov Seisa a Müllera, dublinského profesora Mahaffeyho, washingtonského archeológa Waldsteina a mnohých iných vedcov. Začiatkom roku 1879 sa mu potvrdilo z celkom nečakanej a veľmi oficiálnej strany. Francúzsky minister kultúry Jules Ferry ho požiadal o súhlas, aby mohol vyslať na Hisarlik vedeckú expedíciu a dovolili jej tam niekoľko mesiacov pracovať. Je známe, že veľkí učenci bývajú niekedy malí ľudia. Najmä archeológovia žiarlia na svoje políčka s takým istým strachom pred konkurenciou ako zlatokopovia. Schliemann však s Ferryho žiadosťou ochotne súhlasil. Koncom marca uvítal vo svojom kamennom dome na Trojskej akropole Emila Burnufa, riaditeľa francúzskeho archeologického ústavu v Aténach a jeho spolupracovníkov. Nadviazal s ním priateľskú spoluprácu. Bola pre oboch neobyčajne príjemná a pre vedu neobyčajne užitočná. Ako vynikajúci inžinier a kreslič zhotovil veľa plánov a máp, ktoré mi dal k dispozícii. Okrem toho preskúmal geologické zloženie Trojskej nížiny a rôznych vrstiev Hisarlika. Zároveň s Burnufom prišiel iný učenec a Schliemann mal z jeho príchodu nesmiernu radosť. Bol to prvý učenec z Nemecka. Nebol síce archeológ, ale antropológ a profesor patologickej anatómie, avšak to bolo vedľajšie. Na jeho vizitke stálo Rudolf Virchow. Tento muž si mohol dovoliť neuvádzať pred svojím menom tituly. Len o rok starší od Schliemanna, narodil sa roku 1821 v Schiefelbeine v Pomeransku, vypracoval sa z podobných pomerov a s obdobnou energiou na jedného z najvýznamnejších nemeckých učencov. Právom mu patril titul zakladateľa modernej patologickej anatómie. Na Berlínskej univerzite mal takmer pápežskú autoritu. Nedá sa síce povedať, že ju vždy uplatňovala v záujme vedeckého pokroku. Dlho sa napríklad staval proti Kochovmu objavu bacila tuberkulózy a s Darwinovou teóriou sa nespriatelil nikdy. Ale v Schliemannovom prípade ho viedla jeho intuícia správne. Hoci sa archeológiou zaoberal len zo záľuby a na okraji vlastného bádania, pochopil skôr ako odborne príslušní kolegovia význam jeho objavov a nemalo sa zaslúžil, že ho začala uznávať i nemecká oficiálna veda. Do Troje neprišiel Virchow ako turista. Prvá jeho otázka Schliemannovi znela: čo môžem pre vás urobiť? Preskúmal botanické a zoologické pomery na Trojskej nížine, potom sa venoval výskumom trojských nálezov z hľadiska svojho vlastného odboru – antropológie. Zrekonštruoval lebky bojovníkov, ktoré našiel Schliemann pri Aténinom chráme roku 1873. Vzhľad ich kostí je príznačný pre obyvateľstvo na stupni značne pokročilej civilizácie. Nepozorovať na nich nič divožské – nijaké nadmerné zosilnenie kostí v dôsledku neobvyklej sily svalov a zubov. Všetky časti pôsobia jemným, takmer gracióznym dojmom. Pokúsil sa aj o riešenie jedného z najväčších problémov Tróje – určiť rasovú príslušnosť jej obyvateľov. Z lebečného indexu a celkového dolichocefálneho charakteru lebky vyplýva, že tu máme dočinenia veľmi pravdepodobne s ľuďmi árijskej rasy. Z čisto antropologického hľadiska nemožno však vec bezpečne rozhodnúť, ale môžem povedať, že posledná z týchto lebiek by sa asi od starogréckych nedala rozoznať. Schliemann čoskoro zaradil Virchowa do širokého kruhu svojich vážnych priateľov a potom i medzi úprimných priateľov, ktorých mal vo svojom samotárskom boji so životom nesmierne málo. Toto priateľstvo bolo obojstranné. Rozumeli si vo všetkom okrem jednej veci. Schliemann nemohol pochopiť, prečo sa učenec Virchow dal na politiku. Nemohol to napokon pochopiť ani u Gladstonea. Taký formát, také vedomosti a márni svoj čas spravovaním britského impéria. Onedlho však našiel Schliemann človeka, ktorý sa s ním i v týchto názoroch zhodol. Bol to mladý architekt Wilhelm Dörpfeld, rodák z Barmenu vo Vestfálsku, v tom čase, 1879, Curtiusov expert v Olympii.
O jeho podivuhodnej schopnosti orientovať sa v troskách starovekých budov sa dozvedel z náhodnej poznámky jedného člena nemeckého archeologického ústavu, keď so Sofiou navštívil inkognito Olympiu. Pozval ho do svojej aténskej vily, ukázal mu trojské zbierky a nad predbežným plánom tretieho mesta sa ho akoby mimochodom spýtal: "Nemali by ste chuť identifikovať pôdorys Homérovej Tróje?" Dörpfeld prisvedčil. Rozhodol tým o svojom životnom diele. Stálo to za to. Povedal v apríli 1940, týždeň pred svojou smrťou na Odiseovej Itake.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Andrejom Klimičom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Milé poslucháčstvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás Ľuboš Veselý z hudobnej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej Hudbe.sk budeme počúvať saxofonistu Petra Dobaja. Je to slovenský saxofonista s maďarskými koreňmi a ešte k tomu 12 rokov žil v Írsku, kde si budoval svoju kariéru, kde spoznal kopec skvelých hráčov a spoluhráčov a jedným z nich je aj Leopoldo Ossio, zásadný pre kariéru Petra Dobaja. Je to jeho spoluhráč na všetkých autorských albumoch. Tým posledným albumom je Trauma Bond. Je nahratý iba v duete Peter Dobaj a Leopoldo Ossio. Vypočujeme si z neho titulnú skladbu. Počúvať budeme aj kvinteto Petra Dobaja, ku ktorému si povieme viacej po skladbe Waiting for Dawn.

Dohrali nám prvé dve ukážky dnešnej hudby SK a púšťame si autorskú tvorbu Petra Dobaja. Predstavil som už jeho album Trauma Bond, ktorý nahral v duete a vydal ho tento rok spolu s Leopoldom Osiom, a dva roky dozadu vydal Peter Dobaj album Head in the Clouds, čiže s hlavou v oblakoch. Tu nahral v zostave jazzového kvinteta rakúsky bicista Clemens Martl, Juraj Griglák na kontrabase, český trubkár, krydlovkár Mirek Hlovcal, na klavíri už spomínaný Leopoldo Osio a samozrejme Peter Dobaj. Na albume hosťuje aj spevák Charlie Moon, ale my teraz budeme počúvať inštrumentálne skladby Peter Dobaj Quintet, Under the Hill a Francis.

To bola dnešná hudba SK a počúvali sme autorskú tvorbu Petra Dobaja. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Luboš Veselý a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ryti?
5: Nechcela som. Chcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
1: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.

Zabávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 60. roky. Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges. 24. august 1899 Buenos Aires, Argentína a 14. jún 1986 Ženeva, Švajčiarsko. Argentínsky poviedkár, esejista, básnik, prekladateľ, literárny kritik. Velikán po španielsky písanej, ale aj svetovej literatúry. Narodil sa vo vzdelanej rodine, ktorá nemala prostriedky na lepšiu adresu v Buenos Aires a preto žila v Palerme, chudobnej štvrti a pôsobisku miestnych gengov. Palermo sa Borgesovi stalo inšpiráciou pre mnohé poviedky o ľuďoch na pokraji zákona. Rovnako ho inšpirovalo aj vzdelanie, ktoré mu dopriali rodičia. Borgesa vzdelávali doma, od útleho veku sa učil po anglicky, fascinovala ho literatúra, v 12 rokoch čítal Shakespearea. V roku 1914 sa rodina presídlila do Švajčiarska, až do roku 1921 žila v Európe. Tam Borges objavil španielskú avantgardnú literatúru, ale aj texty Artura Schopenhauera či Gustava Meyrinka. Po návrate do Buenos Aires začal písať. Až v roku 1938 však vytvoril svoju prvú poviedku typickým štýlom, ktorým sa preslávil. Pierre Menard, autor Kichota. Naďalej tvoril najmä poviedky s námetmi ako Knižnice, Labyrinty, Povaha reality, Pamäť, Mytológia a Filozofia. K najznámejším patria tie zo zbierok Fikcie, Alef a Všeobecné dejiny hanebnosti. Tento rozhovor som v júli 1966 urobil s Borgesom v jeho pracovni v Národnej knižnici, ktorej bol riaditeľom. Miestnosť v renovovanej budove pripomína staré Buenos Aires a v skutočnosti to vôbec nie je pracovňa, ale rozľahlá vyzdobená sieň s vysokým stropom. Na stenách, ale príliš vysoko, aby boli ľahko čitateľné, takže to pôsobí, že ich tam zavesili akoby naprotiveň, visia rozličné akademické diplomy a literárne citácie. V diagonálne náprotivných rohoch miestnosti stoja dva veľké otáčacie regály s knihami, v ktorých, ako mi vysvetlila Borgesova sekretárka slečna Quinterosová, Borges často listuje. Knihy sú uložené v určitom poradí a vždy sa vrátia na miesto, takže Borges, ktorý je takmer slepý, ich vie nájsť podľa polohy a veľkosti. Slečná Quinterosová spomenula, že Borges v poslednom čase číta obrázkové dejiny občianskej vojny, ktoré vyšli v edícii Americké dedičstvo. A len včera večer si niesol domov, kde mu nahlas čítava jeho vyše 90-ročná matka Život Mohameda od Washingtona Irvinga. Keď Borges vôjde do knižnice s baretkou na hlave a v tmavosivom flanelovom obleku, ktorý mu voľne visí z pliec a manžety nohavíc mu ležia na topánkach, každý na chvíľu prestane rozprávať. Stíchne. Možno z úcty, možno z istého ohľadu voči mužovi, ktorý nie je celkom slepý. Kráča neisto a nesie si palicu, ktorú využíva ako veštecký prúd. Jeho prízvuk sa nedá ľahko zaradiť. Kozmopolitnú dikciu získal vďaka španielskému pôvodu, vzdelaniu v správnej angličtine a vplyvu amerických filmov. Keď chce, hovorí neformálne a používa slang. Väčšinou sa v angličtine skôr pridržiava spisovnosti, ba vyznieva až knižne. No predovšetkým je Borges ostýchavý. Nepredvádza sa, radšej je v úzadí, vyhýba sa ako len môže osobnému vyjadrovaniu a na otázky o sebe odpovedá tak, že poukáže na iných spisovateľov. Svoje vlastné myšlienky vyjadruje prostredníctvom ich slov, ba aj ich kníh.

0: Skúsme hovoriť o vašej tvorbe. Raz ste spomenuli, že na začiatku ste sa do písania príbehov púšťali s obavou. Je to tak?
1: Áno, písal som ich s obavou, pretože som sa považoval za básnika. A tak som si myslel, ak napíšem poviedku, všetci hneď zistia, že som outsider, že vstupujem na zakázané územie. Potom sa mi stala nehoda. Tu je jazva, stále ju cítiť. Ak mi tuto siahnete na hlavu, nahmatáte ju. Cítite tie vrchy, tie hrče? 2 týždne som ležal v nemocnici. Mal som nočné mory, postihla ma nespavosť. A potom mi povedali, že som bol naozaj v nebezpečenstve na pokraji smrti a je veľké šťastie, že sa operácia podarila. Začal som sa obávať o svoje duševné zdravie. Povedal som si, možno už ani neviem písať. To by znamenalo, že sa môj život prakticky skončil, pretože literatúra je pre mňa veľmi dôležitá. Nie, že by som svoje veci pokladal za mimoriadne dobré, ale pretože viem, že bez písania nevydržím. Ak nepíšem, pociťujem už akési výčitky, viete? A vtedy som si povedal, že vyskúšam, či ešte viem písať na článku alebo básni. A potom mi napadlo. Článkov a básni som napísal stovky. Ak to nezvládnem, teraz bude mi hneď jasné, že som hotový, že je so mnou koniec. A rozhodol som sa vyskúšať niečo, čo som ešte nikdy neurobil. Lebo ak mi to nevýjde, nebude na tom nič čudné napokon. Prečo by som mal písať poviedky? A tak sa pripravím na záverečný hrozný úder. Na vedomie, že ma už nič nezachráni. Napísal som teda poviedku, volala sa tuším Pierre Menard, autor Kichota, a všetkým sa veľmi páčila. Poriadne som si vydýchol. Nebyť toho úderu do hlavy, možno by som sa nikdy nedal na dráhu poviedkára.
0: Možno by vás ani nepreložili do iných jazykov.
1: Veru, nikomu by ani nenapadlo, aby ma preložil. Takže to vlastne bolo na niečo dobré. Tie poviedky sa tak alebo onak dostali do sveta. Preložili ich do francúzštiny, dostal som cenu Prix, Formentor a potom ma už preložili do mnohých jazykov. Prvým prekladateľom bol Ibarra. Bol to môj dobrý priateľ a preložil moje poviedky do francúzštiny. Myslím, že ich dosť vylepšil. Čo poviete? V zrelom stareckom veku som zistil, že o moje dielo sa zaujíma veľa ľudí na celom svete. Zdá sa mi to zvláštne, koľko mojich textov vyšlo v angličtine, vo švédčtine, vo francúzštine, v taliančine, v nemčine, v portugalčine, aj v niektorých slovanských jazykoch, v dánčine. Mňa to za každým veľmi prekvapí, lebo si pamätám, ako som vydal knihu, myslím, že to bolo ešte v roku 1936, a na konci roka som sa dozvedel, že sa z nej predalo len 37 výtlačkov.
0: To boli všeobecné dejiny hanebnosti?
1: Nie, kdeže. Dejiny večnosti. Zišlo mi na úm, že vyhľadám postupne každého jedného z tých, čo si knihu kúpili. Ospravedlním sa im a zároveň im poďakujem za to, čo urobili. Má to svoje vysvetlenie. Ak si predstavíte 37 ľudí, to sú skutoční ľudia, chápete? Každý z nich má vlastnú tvár, rodinu, žije na nejakej konkrétnej ulici. Lebo ak niekto predá povedzme 2000 výtlačkov, je to podobné, ako keby nepredal nič, pretože 2000 je príliš veľké číslo. Predstavivosť ho nevie uchopiť. Za to 37 ľudí? No, možno aj 37 je priveľa. Možno by bolo lepšie, keby ich bolo 17, ba dokonca len 7. Tak či onak, 37 ľudí, to je stále v možnostiach ľudskej predstavivosti.
0: Keď už hovoríme o číslach, všimol som si, že vo vašich príbehoch sa niektoré čísla vyskytujú opakovane.
1: No pravda, že som strašne poverčivý, hanbím sa za to. Pravím si, že povera je koniec koncov mierna forma šialenstva, však...

0: Keď ste písali svoje poviedky, veľa ste po sebe prepisovali?
1: Spočiatku áno. Potom som zistil, že človek v určitom veku nájde svoj autorský hlas. Keď sa dnes pokúsim prečítať to, čo som napísal zhruba pred 2 týždňami, samozrejme, že nájdem nejaké chyby, kde tu sa niečo opakuje, napríklad obľúbené triky, ktoré by sa nemali vyskytovať príliš často. Ale myslím si, že to, čo dnes píšem, už má istú úroveň a nedokážem to veľmi vylepšiť a ani veľmi zhoršiť. Takže to nechám tak. Zabudnem na to a myslím na texty, ktoré píšem teraz. V poslednom období píšem milongas, populárne piesne.
0: Vo vašej osobnej antológii?
1: Aha, musím povedať, že tá kniha je plná tlačových chýb. Mám veľmi slabý zrak a korektúry musel čítať niekto iný.
0: Chápem, ale sú to len drobnosti, nie?
1: Áno, viem, no človeku kolú oči a trápia autora, nie čitateľa. Čitateľ príjme čokoľvek, však aj najväčší nonsens.
0: Podľa čoho ste vyberali texty do tej knihy?
1: Podľa jedinej zásady. Aby som do nej dal lepšie veci ako tie, ktoré tam nedám. Samozrejme, keby som bol prefíkanejší, bol by som trval na tom, aby sa tam tie príbehy nedostali. A potom, po mojej smrti, by niekto zistil, že to, čo v knihe nie je, bolo naozaj dobré. Bolo by to prefíkanejšie však. Uverejniť slabé veci, aby potom niekto zistil, že som vynechal práve kvalitu.
0: Vy veľmi rád žartujete však?
1: Áno, veľmi rád.
0: Ale ľudia, ktorí píšu o vašich knihách, najmä o vašej próze...
1: Tí nežartujú, sú príliš vážni.
0: Málokedy vôbec poznajú, že niektoré poviedky sú veľmi vtipné.
1: Majú byť vtipné. Teraz vyjde kniha s názvom Kronika Bustosa Domeka, ktorú som napísal s Adolfom Biojom Casaresom. Bude to kniha o architektoch, básnikoch, románopiscoch, sochároch a tak podobne. Všetky postavy sú imaginárne a všetky sú veľmi súčasné, veľmi moderné. Berú sa veľmi vážne a takisto vážne sa berie aj autor. Ale nie sú myslené ako paródia nikoho iného. Len sme sa rozhodli ísť tak ďaleko, ako sa len s určitým typom písania dá. Napríklad veľa tunajších spisovateľov mi hovorí: chceli by sme mať také posolstvo ako vy. Ale ja žiadne posolstvo nemám. Keď píšem, píšem preto, lebo je to nutné. Nemyslím, že autor by sa mal príliš starať do svojho diela. Mal by ho nechať, nech sa napíše samo, nie?
0: Práve ste povedali, že spisovateľa by sme nemali posudzovať podľa jeho ideí.
1: Nie, nemyslím, že idei sú dôležité.
0: A podľa čoho by ho mali posudzovať?
1: Mali by ho posudzovať podľa nadšenia, ktoré odovzdáva, a podľa emócií, ktoré vzbudzuje. Pokiaľ ide o idei, vôbec nie sú až také dôležité, či má autor taký alebo onaký politický postoj, pretože dielo postoje samo prekoná, ako sa to stalo v prípade Kiplingovho Kima. Ak vám teda predstava anglického impéria nie je blízka, no tak podľa mňa v Kimovi sú postavy, ktoré človeku prirastú k srdcu. A nie sú to Angličania, ale skôr mnohí Indovia, moslimovia. Myslím, že sú sympatickejší. A to preto, lebo autor si o nich myslel, vlastne nie, kdeže? On to cítil. Cítil, že sú sympatickejší.
0: A čo metafyzické idei?
1: Ach, pravda, že metafyzické idei. Tie sa dajú spracovať v podobenstvách a tak ďalej.
0: Čitatelia vaše príbehy často označujú za podobenstvá. Čo si o to myslíte?
1: Niekdeže. Nemajú to byť podobenstvá. Chcem povedať, že ak sú to podobenstvá... Ak sú to podobenstvá, tak sa nimi len náhodou stali. Ja som nikdy nemal v úmysle písať podobenstvá.
0: Takže nie sú ako Kafkové podobenstvá?
1: V prípade Kafku toho vieme veľmi málo. Vieme len to, že bol so svojím dielom veľmi nespokojný. Samozrejme, keď svojmu priateľovi Maxovi Brodovi povedal, že chce, aby jeho rukopisy zhoreli, tak ako zhoreli Vergíliove, podľa mňa vedel, že to jeho priateľ neurobí. Ak chce človek zničiť svoje dielo, hodí ho do ohňa a je to vybavené. Keď povie blízkemu priateľovi, chcem, aby si zničil všetky moje rukopisy, veľmi dobre vie, že ten priateľ to nikdy neurobí a priateľ vie, že on to vie, že vie aj to, že ten druhý vie, že vie a tak ďalej a tak ďalej.

0: Ako definujete fantastiku?
1: Neviem, dá sa to vôbec definovať? Skôr si myslím, že je to niečo ako úmysel, ktorý má autor. Joseph Conrad, jeden z mojich obľúbených spisovateľov, sa raz vyjadril, myslím, že v predslove k niečomu ako tmavá čiara, vlastne neviem, či...
0: Tieňová čiara?
1: Tieňová čiara, áno. V tom predslove píše, že niektorí ľudia považujú jeho príbeh za fantastický, pretože loď zastavil kapitánov duch. Napísal, a mňa to zaujalo, pretože tiež píšem fantastické príbehy, že ak chceme náročky napísať fantastický príbeh, nesmieme k nemu pristupovať s postojom, že celý vesmír je fantastický a mysteriózny. Ani že keď si človek sadne a náročky píše fantastický žáner, nemusí to znamenať, že nemá dosť rozumu. Konrad bol toho názoru, že keď človek píše o svete ešte aj realistickým spôsobom, píše v skutočnosti fantastický príbeh, lebo sám svet je fantastický, neprebádateľný a záhadný.
0: Aj vy ste toho názoru?
1: Áno. Zistil som totiž, že Konrad mal pravdu. Hovoril som s Biojom Casaresom, ktorý tiež píše fantastické príbehy, a veľmi dobré, naozaj veľmi dobré, a on mi povedal... Myslím, že Konrad má pravdu. Naozaj nikto nevie, či je svet realistický alebo fantastický. Teda, či je svet prirodzený proces, alebo je to akýsi sen. Sen, ktorý možno máme a možno nemáme spoločný s ostatnými.
0: Vy často spolupracujete s Biojom Casaresom však?
1: Áno, stále spolupracujeme. Každý večer som u ňoho na večeri a potom, keď sa najeme, posadíme sa spolu k písaniu.
0: Opíšete mi, ako vyzerá vaša metóda spolupráce?
1: Nuž, dosť podivná. Keď píšeme spolu, keď spolupracujeme, je to pod spoločným pseudonymom H. Bustos Domek. Bustos bol môj prastarý otec. Domek bol jeho prastarý otec. A podivné na tom je, že keď spolupracujeme, väčšinou píšeme humoristické texty. Hoci sú sami príbehy tragické, rozprávame ich humorným spôsobom, alebo tak, ako keby rozprávač sotva rozumel tomu, čo hovorí. Keď spolu píšeme, ak sa nám výsledok podarí, a občas sa aj podarí, prečo nie, veď hovoríme v množnom čísle, nie? Keď sa nám výsledok podarí, tak sa veľmi líši od toho, čo inak píše Bioj Casares, alebo čo píšem ja sám. Ešte aj žarty sú iné. Takže sme spolu vytvorili tretiu osobu. Nejako sme počali tretieho človeka, ktorý sa na nás vôbec nepodobá.
0: Vymysleného fantastického autora?
1: Áno, fantastického autora, ktorý má vlastné preferencie a vlastný štýl. A ten štýl má vyznievať absurdne. Ale ten štýl je jeho. A dosť sa líši od štýlu, ktorým píšem, keď sa pokúšam vytvoriť absurdnú postavu. Myslím, že je to jediný možný spôsob spolupráce. Vo všeobecnosti je to tak, že si spoločne prediskutujeme dej, ešte kým vezmeme do ruky pero, no mal by som skôr hovoriť o písacom stroji, pretože on má písací stroj. Kým teda začneme písať, preberieme si celý príbeh, potom sa venujeme detailom, meníme ich samozrejme, vymyslíme začiatok a potom si povieme, že začiatok by mohol byť aj koniec, alebo že by to celé mohlo vyznieť prekvapivejšie, keby niekto nepovedal vôbec nič, alebo keby povedal niečo mimo kontextu. A keď príbeh napíšeme, márne sa ma budete pýtať, či je toto adjektívum, alebo táto konkrétna veta moja, alebo Biojova. Nevieme to rozoznať.
0: Vravíte, že aj vaša tvorba sa vyvinula, zmenila sa. Na počiatku bol výraz, neskôr bola alúzia.
1: Áno.
0: Čo pre vás alúzia znamená?
1: Pozrite, poviem to takto. Keď som začal písať, myslel som si, že všetko by mal definovať autor. Napríklad som si prísne zakázal napísať mesiac. Musel som nájsť adjektívum, epitetón pre mesiac. Samozrejme, teraz zjednodušujem. Viem to, lebo som veľakrát napísal slovo La Luna, ale toto je len akási metafora toho, čo som robil. No, takže ja som si myslel, že všetko treba definovať, že by sa nemalo použiť nič, čo je už zaužívané. Nikdy by som nebol napísal XY vošiel dnu a posadil sa. To by mi pripadalo príliš prosté, príliš jednoduché. Nazdával som sa, že to musím povedať nejakým novým, rafinovaným spôsobom. A teraz viem, že také vyjadrovanie čitateľa zbytočne obťažuje. No podľa mňa celý problém vychádza z toho, že keď je spisovateľ mladý, má pocit, že to, čo sa chystá povedať, je dosť hlúpe. Samozrejme, alebo obyčajné. Takže sa to pokúša ukryť pod barokovými ozdobami, pod slovami prevzatými od spisovateľov zo 17. storočia, alebo ak nie, ak sa rozhodne byť práve že moderný, tak použije presne opačný prístup. Vynachádza nové slová, trúsi narážky na lietadlá, železnicu, na telegraf a telefóny, pretože jednoducho robí, čo môže, aby bol moderný. A ako plynie čas, človeku dôjde, že treba jasne a prosto vyjadriť svoje myšlienky, či sú už dobré alebo zlé, lebo ak máte nápad, musíte ten nápad alebo pocit dostať do mysle čitateľa. Ak sa zároveň pokúšate tváriť ako napríklad Sir Thomas Brown alebo Ezra Pound, tak sa vám to nepodarí. Takže dnes si myslím, že každý autor sa na začiatku pokúša písať zložito. Rozohráva zároveň niekoľko partií. Chce sprostredkovať zvláštnu náladu, ale zároveň musí byť súčasný. A ak nie je súčasný, tak sa snaží byť reakcionárom a klasikom. Pokiaľ ide o slovnú zásobu, mladý autor, hlavne v tejto krajine, sa na začiatku pokúsi všetkým čitateľom ukázať, že vlastní slovník, že pozná všetky synonymá, takže v jednom jedinom riadku si prečítame napríklad červený, potom zase šarlátový, potom zase ďalšie slová, ktoré viac menej opisujú tú istú farbu. Purpurový.

0: Vtedy ste sa teda usilovali tvoriť akúsi klasickú prózu.
1: Áno, a aj teraz robím, čo môžem. Vždy, keď nájdem vo svojom texte slovo, ktoré vyčnieva, slovo, ktoré by tak povediac použil po španielsky píšuci klasik, alebo slovo, ktoré sa používa v slamoch Buenos Aires, teda slovo, ktoré je iné ako ostatné, tak ho vyčiarknem a použijem bežné slovo. Pamätám si, že Stevenson sa vyjadril, že ak je stránka dobre napísaná, všetky slová na nej musia vyzerať rovnako. Ak napíšete neohrabané slovo, podivné slovo alebo archaické slovo, porušíte toto pravidlo, ale, čo je ešte oveľa dôležitejšie, tým slovom zbytočne odvediete pozornosť čitateľa. A čítanie by malo ísť hladko, aj keď ide o metafyzický, filozofický alebo akýkoľvek iný text.
0: A keď píšete vy, akého čitateľa si predstavujete? Pre koho píšete, ak si ho teda vôbec predstavujete?
1: Možno, že zo pár mojich osobných priateľov. Určite to nie som ja, lebo ja po sebe nikdy nečítam. Bojím sa, že by som sa hanbil za to, čo som napísal.
0: Očakávate, že veľa z vašich čitateľov si všimne aj vaše narážky a odkazy?
1: Ani nie. Väčšina z tých narážok a odkazov je tam len ako súkromný žartík.
0: Súkromný žartík?
1: Myslím žartík, ktorý ostatní nemusia pochopiť. Ak ho pochopia, tým lepšie. Ak nie, nie mi to úplne jedno. To je úplne opačný prístup k alúziám, aký mal napríklad T.S. Eliot v Pustatine. Myslím, že Eliot a Joyce chceli čitateľov skôr mystifikovať. Chceli, aby si človek lámal hlavu nad ich dielom.
0: Niektorí čitatelia majú pocit, že vaše poviedky sú chladné, neosobné, pripomínajú novších francúzskych spisovateľov. Je to váš zámer?
1: Nie. Ak tak vyznievajú, je to len výsledok mojej neobratnosti. Lebo ja som tie poviedky veľmi hlboko prežíval. Často až tak hlboko, že som v nich používal zvláštne znaky, symboly, aby ľudia nezistili, že sú viac či menej autobiografické. Sú to príbehy o mne, o mojich osobných zážitkoch.
0: Neraz som si kládol otázku, ako vlastne zoraďujete svoje texty do zbierok. Očividne nie chronologicky. Podľa podobných námetov?
1: Nie, chronologicky nie. Ale občas zistím, že som jedno podobenstvo či príbeh napísal aj dvakrát, alebo že dva rozličné príbehy vyznievajú významovo rovnako. Tak ich skúsim dať vedľa seba. To je jediný princíp. Lebo raz sa mi napríklad prihodilo, že som napísal báseň, nie veľmi dobrú, a prešlo veľa rokov a napísal som ju ešte raz. A keď už bola hotová, niektorí priatelia mi povedali: aha, to je tá istá báseň, ktorú si uverejnil už pred 5 rokmi. A ja na to: nevravte, naozaj? Ale nemal som ani potuchy, že som to urobil. Napokon, podľa mňa básnik píše dohromady tak 5-6 básní, vôbec nie viac. Skúša ich prepracovať, používa rôzny prístup, občas zmení dej, posunie éru, využije iné postavy, ale básne sú v podstate v najhlbšom vnútri rovnaké.

0: Máte nejakú metódu, ktorou pomenúvate svoje postavy?
1: Mám dve metódy. Jedna z nich spočíva v tom, že si požičiavam mená svojich starých otcov, prastarých otcov a tak ďalej. Chcem im darovať čosi ako... nie priam nesmrteľnosť, ale... no, to je prvá metóda. Druhá je, že použijem meno niečoho, čo ma upútalo. Napríklad v jednej poviedke sa vyskytuje postava menom Jarmolinsky. Lebo to meno ma zaujalo. Zvláštne slovo však. A iná postava sa nazýva Red Scharlach, lebo Scharlach znamená po nemecky šarlátový. A ten človek je vrah, takže je dvojnásobne červený. Ha?
0: Nazdávate sa, že vo svojich príbehoch sa pokúšate vytvoriť hybrid poviedky a eseje?
1: Iste a celkom zámerne. Prvý, kto ma na to upozornil, bol Casares. Povedal, že som napísal príbehy, ktoré sú niekde na pol ceste medzi esejou a poviedkou.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 60. roky. Jorge Luis Borges. Rozhovor viedol Ronald Christ, preložil Vladislav Gális. Interpretovali Michal Ďuriš a Juraj Smutný. Redakčná príprava Mária Danadová, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizoval Peter Janák, réžia Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.

Rádio Devín. Príjemné počúvanie dnešnej hudobnej klasiky vám, vážení poslucháči, želá z Rádia Devín Ľuboš Kovačech. Dnešná téma, skladateľ Juraj Filas. Narodil sa v roku 1955 v Košiciach. Po dvoch rokoch štúdia spevu na Košickom konzervatóriu študoval v období rokov 1972 až 76 kompozíciu na Pražskom konzervatóriu u Jána Bartoša. V štúdiu kompozície pokračoval v rokoch 1976 až 81 na Hudobnej akadémii muzických umení v Prahe u Jiřího Pauera. Nasledovala interná umelecká ašpirantúra v odbore skladba na Pražskej HAMU. V období rokov 1988 až 90 bol stážistom v elektroakustickom štúdiu Muzik Akadémii Bazilej. Od roku 1985 bol 7 rokov odborným asistentom na HAMU na katedre skladby. Habilitoval sa v roku 1993, bol docentom na katedre skladby HAMU. Inauguroval sa v roku 2011 a od roku 2013 bol profesorom skladby na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Juraj Filas zomrel v Prahe 31. decembra 2021. Petra Šťastná v publikácii Harmonie, klasická hudba, jazz a world music uvádza, citujem, Filasová hudobná reč sa v mnohých ohľadoch opiera o klasicko-romantický ideál európskej hudby, zároveň jej však nechýba vlastná invencia a svojrázny charakter. Výraznou a spevnou melodikou vo svojich dielach Filas odráža svoju celoživotnú fascináciu operou. V Harmonii hľadá krásu. Inštrumentáciou vytvára kontext, špecifický hudobný výraz a farebnosť. Koniec citátu. Počúvať budeme časť Najvyššia katedrála z Filasovho diela Mont Blanc Symphonie. Štátny komorný orchester Žilina diriguje Leoš Svárovský.

Časť Najvyššia katedrála z diela Juraja Filasa Mont Blanc Symphony zahral pod taktovkou Leoša Svárovského štátny komorný orchester Žilina. Druhou záverečnou skladbou dnešnej hudobnej klasiky bude Fresko, sonáta Juraja Filasa pre orgán, hrá Aleš Bárta.

Fresko, sonátu Juraja Filasa pre orgán zahral Aleš Bárta. Hudobnú klasiku pre vás, vážení poslucháči, pripravil Ľuboš Kovaček. Do počutia.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
2: V Galérii veľkých diel aj septembrové útorky patria antickej historiografii, tentoraz rímskej. Začíname Titom Líviom, jedným z najčítanejších rímskych historikov. Pred vyše 2000 rokmi napísal knihy od založenia mesta Ríma Ad Urbe Condita, ktoré sú hlavným prameňom pre poznanie najstarších rímskych dejín. O Líviovi sme hovorili v magazíne O dejinách História magistra Vitae, ktorý mal premiéru v roku 1996.

0: Budem tu opisovať vojnu, čo sa zapísala do pamäti ľudstva ako nejaká iná vojna, ktorú kto kedy viedol. Vojnu, ktorú pod hlavným velením Hannibalovým viedli Kartáginci s národom rímskym.
1: Druhú púnsku vojnu opísal vo svojom diele Titus Livius. Jeho Ab urbe condita libri, knihy od založenia Ríma, sú tiež hlavným prameňom pre poznanie najstarších rímskych dejín, doby kráľovskej a republiky. Dnes budeme hovoriť o tomto najčítanejšom rímskom historikovi s profesorom Petrom Kuklicom, docentom Danielom Škovierom a docentom Pavlom Valachovičom. Pri počúvaní magazínu o dejinách vás víta Táňa Kusá.
0: Odíď a zvestuj Rimanom, že bohovia chcú, aby sa Rím stal hlavou celého sveta. Preto nech sa venujú vojenskému umeniu a naučia sa ho dokonale ovládať a nech ide z pokolenia na pokolenie, že nejaká ľudská sila nezdolá rímske zbrane.
2: Ad fontes.
1: Ako svedčí proroctvo zbožteného Romula, Liviovo dielo je glorifikáciou rímskeho národa. Ab urbe condita označujú za národný epos v próze, podobne ako Vergiliovu Enédu za národný epos v poézii a Livia za vlasteneckého historika. Najprv si povedzme o okolnostiach, za akých Liviu stvoril. Pán docent Valachovič.
3: Livius začal písať svoje dielo prakticky po roku 29, keď skončilo celé storočie občianskych vojen, ktoré zmietali rímskou ríšou od začiatku skutočne toho prvého storočia pred našim letopočtom až do porážky Antónia a Kleopatry pri Akciu a Gaius Octavius, potom neskôršie nazývaný Augustus, snažil sa o obnovu celej rímskej ríše. A do tohoto vstupoval nielen Titus Livius, ale celá plejada spisovateľov, básnikov, historikov a ďalších autorov, ktorí svojimi dielami túto politiku Augustovu podporovali.
1: Oni vlastne písali diela v dnešnom jazyku na objednávku, nie?
3: Nedá sa to až tak povedať, pretože Titus Livius síce písal tieto dejiny, ktorých obhajoval starecnosti, starú morálku starých Rimanov, ale zároveň sa kriticky staval napríklad k Augustovej vláde, k Augustovým krokom niektorým politickým. Sám Livius obdivoval niektorých republikánov, čo sa rozchádzalo, povedzme, s koncepciou Augustovou, ale v konečnom dôsledku jeho dielo skutočne podporovalo tú obrodu v náboženstve aj v civilnom živote, o ktorú sa pokúšal Augustus.
1: Pán profesor Kuklica?
4: No ja by som sa pridal k tejto úvodnej časti tým, že o Liviovi sa hovorí síce ako o historikovi, ale on sám spochybňuje svoju činnosť, keď hovorí, že v svojej prefácii, keď hovorí, že nevie, ako príjmu jeho dielo, či sa mu dostane odmeny, ale hneď za tým upozorňuje, že každý nový autor prichádza s nejakým novým poznaním, prípadne, že štylisticky opraví nejaké nedopatrenie, ktoré sa stalo u predošlého analistu. On totiž ako vrcholný autor v analistike zachytil veľmi rozsiahle dielo. Toto dielo, samozrejme, ktoré je tak historicky datované od založenia Ríma od toho roku 753 až po rok 9 nášho letopočtu. Je to veľmi rozsiahle dielo a ako každé veľké dielo trpí už svojím rozsahom, tak aj toto dielo bolo také dosť povážlivé, preto si dáva Livius sám v tej ozaj klasickej prefácii otázku, či bude dosť vyvážené a či ho iní autori príjmu pochvalne či s kritickými výhradami. Jednoducho išlo o to, že Livius bol školený rétor. Venoval sa v mladosti filozofii, venoval sa rečníctvu, založil si aj rečníckú školu. Bol patriotom, pochádzal z Patávy a starejšej Pádovy, mal veľké vzory v Demosténovi a v Ciceronovi a keď hovoril o histórii, tak ju nazval osobitným druhom rečníctva. Čiže retorizmu zasiahol do jeho diela veľmi prirodzene, tak ako ovplyvnil všetky literárne žánre, preto by sme ho ani tak nemali volať historikom, a keď už aj, tak by sme ho mali volať historikom legendárnym, tak ako jeho dielo je legendárne.
1: Tu narážame na ten istý problém, ktorý sa odvíja v podstate počas našich rozhovorov. Chápanie histórie, písanie histórie v antike bolo úplne iné, úplne odlišné ako dnes. Takže do akej miery je Livius hodnoverným prameňom, alebo teda hodnoverným historikom? Čo je u neho pravdivé, čo je vymyslené, čo je zidealizované? Pán docent Škoviera.
5: No ja by som tak o vymyslenom z jeho hľadiska, ako že on si to vymyslel, Livius, ani veľa nehovoril. Skôr si myslím, že a tá úvodná časť celého diela, ten predhovor, ktorý je vynikajúci po stránke retorickej, to naznačuje, že má to dielo určitú tendenciu. Tú tendenciu nejako nezakrýva. Tá tendencia nespočíva v tom, že by chcel on pravdu skresľovať, alebo že by chcel tvrdiť nepravdu, ale chce písať dielo, ktoré zachová pamiatku vedúceho národa sveta. Iste mal tam aj výchovné zámery, napríklad také konštatovanie, že nevieme znášať ani svoje neresti, ani lieky proti nim. To je kritické konštatovanie na svoju dobu. Však? Ale samo už o sebe naznačuje, že autor by chcel nejaké tie lieky priniesť. Čiže či tým liekom mala byť úplná pravda, to som si nie celkom istý. Pravda totiž závisela aj od toho, do akého štádia bola u neho poznateľná, pretože on nepracoval vyslovene metodami historickej vedy. Nesmieme zabudnúť, že historická veda sa konštituovala o nejakých 15 storočí neskôr a ten vrcholný rozvoj môžeme dať až do toho 19. 20. storočia. Takže takéto kritéria by som vôbec na Livia nekladol. Ale naopak by som povedal, že v tom svojom žánri, ktorý je napomedzi krásnej literatúry a povedzme dokumentárneho zisťovania pravdy, dosiahol výbornú úroveň. A už len jednu poznámku. Tu sa zdalo, ako keby to bola literatúra písaná na objednávku. Ono to celkom nie je pravda. My sme navyknutí na pojem angažovaná literatúra, ktorý u nás žiaľ za minulosť získal takú zlú povesť. Ale je to angažovaná literatúra v tom dobrom zmysle. Ona je angažovaná pre ľudí, aby si uvedomili aj svoju veľkosť, aj svoje nedostatky. A tu tie nedostatky vystupujú hlavne pre prítomnosť a tá veľkosť vystupuje hlavne pre minulosť. Na to, aby tú prítomnosť povzbudzovala.
0: Romulus najprv opevnil palácium, na ktorom vyrástol. Potom obetoval bohom podľa albánskeho rítu a Herkulovi podľa gréckeho, ako ho zaviedol do Euander. Na to vykonal náležité náboženské obrady a zvolal ľud na zhromaždenie. A pretože ľud nemohol splynúť do jednoliatého celku inak než zákonmi, dal mu právny poriadok. Nazdával sa, že právny poriadok sa stane prostému ľudu posvetným, ak aj on sám príjme na znak pocty odznaky moci. A tak si dodal vznešenosti nielen osobitným oblečením, ale najmä tým, že si ustanovil čestný sprievod 12 liktorov. Niektorí sú tej mienky, že sa pritom spravoval počtom vtákov, ktorí mu veštbou predpovedali kráľovskú moc. Ja by som sa však prikláňal k inému názoru, že totiž tento počet a takisto aj kráľovskí pomocníci, kurulské kreslo a purpurom lemovaná toga pochádzajú od susedných Etruskov. Takto mali vraj aj Etruskovia, kde si 12 kmeňov volilo spoločného kráľa a každý kmeň dával po jednom liktorovi.

0: Ja by som chcel doplniť ešte to, čo, na čo sa tu narazilo. Otázka hodnovernosti Lívia a Líviovo diela. Musíme si uvedomiť, že historické diela v staroveku mali inakšiu úlohu. Ich primárnou úlohou bolo zabaviť čitateľa. Tá historičnosť, by som povedal, alebo tá historická hodnovernosť, tá bola často až na druhom mieste. A v tejto súvislosti by som povedal, že nedávno prebehla na stránkach populárneho časopisu Historická revue tiež diskusia o tom, aké majú miesto legendy v historiografii a nielen v staroveku, v stredoveku, ale dokonca aj v novovekých dejinách. Takže v Lívia nemôžeme za to odsudzovať a nemôžeme sa až z takéhoto hľadiska pozerať na jeho dielo, teda z kritického hľadiska našej historiografie.
1: Iste pán profesor Kukulica ako prekladateľ Tukidida potvrdí, že aj v tej antike nemôžeme toto tvrdenie absolutizovať, pretože Tukidides je autor, ktorý znesie veľmi prísne vedecké kritériá. Čiže môžeme hovoriť o tom, že aj v tej antike existujú asi viaceré línie dejepisectva. Povedzme Polybios však. To je autor, ktorý tiež sa snaží o pragmatické podanie histórie. A práve Livius, ktorý sa v opise hannibalovského ťaženia do Itálie drží Polybia, tam je spoľahlivý však. Kde sa drží iných prameňov, je to, povedzme, o niečo horšie. Ale on si nedal tú istú úlohu, ako si dal Tukidides alebo Polybios. On si dal tú úlohu, ktorú kládol pred historikou Cicero.
2: Je to pravda skutočne, že po Tukididovi sa dejepis stáva takým moralizátorským, práve tým rečníctvom, ktoré silne vstúpilo historikom Teopompom do vedomia Gréku, a potom sa to tradovalo aj v Ríme, však keď sme rozprávali o Salustiovi, to je taký príklad, ktorý vlastne vytvára skoro fiktívne cnosti alebo také filozofické cnosti, a okolo tých sa točí, keď charakterizuje Katilinovo sprisáhanie, úpadok mravov. Takisto Livius tejto tendencii do istej miery podlieha, ale navyše, čo je u neho práve charakteristické, že chce vidieť vždy konkrétnych hrdinov v tých historických udalostiach rímskych, a na to vždy má pre každú cnosť, pre každú pietu hodnú pamäti, má vždy vybraný typ skoro dramatického hrdinu, ktorý pred verejnou mienkou sa zodpovedá. Keby sme mali spomínať tie jednotlivé veľké postavy Horáciou, Kuriáciou, povedzme Kamila, potom keby sme mali spomenúť aj takú Lukréciu a iné postavy, ktoré sa v dobe kráľovskej tak krásne prezentovali, keď sa kládli základy morálky, tak toto by sme práve mali taký najlepší príklad na to, ako tradícia rímskych cností konvenovala nielen jednotlivým autorom, ale práve bola posilnená tým snažením obrody mravov, ktoré boli v programe cisára Augusta. Tam priamo či nepriamo angažovaní, či menej angažovaní básnici, prozaici vstupovali do tohto programu obrody mravov. No a to je práve to, čo by sme si mohli tuto spomenúť aj pri postave Numu Pompília, kráľa, ktorý druhýkrát zakladal mesto Rím. To je krásna prvá veta pri uvádzaní tohoto kráľa, že mesto založené treba ešte raz založiť. A toho treba založiť morálne a konštitucionálne. Čiže tu sa kladú základy nielen náboženské, kultovné, stanovujú sa jednotlivé úrady, tak nejako s prísažnosťou Bohom, a celá tá morálka dostáva taký nejaký veľmi krásny retrospektívny pohľad, ku ktorému by sme mohli ešte ďalej zaujímať stanovisko.
3: Započúvajme sa opäť do monumentálneho Líviovho diela, na ktorom pracoval 40 rokov. Pôvodne malo 142 kníh, ale zachovalo sa z nich iba 35. Ostatné dekády, na ktoré ho rozdelili opisovači, poznáme vďaka ich stručným obsahom Perioche. Výber v preklade docentky Etely Šimovičovej vyšiel vo vydavateľstve Tatran pod názvom Hrdinské báje Ríma.
4: Ad Fontes.

Keď sa Numa stal vládcom, rozhodol sa dať novému mestu, ktoré bolo založené násilím a zbraňami, nové zákony a nový právny a mravný poriadok. Videl, že za vojny ľudia sa ťažko podriadujú zákonom a nezachovávajú mravy, lebo vojna ich robí hrubými a surovými a že ich treba odvyknúť od zbraní a zjemniť ich drsné spôsoby. Verejné a súkromné obrady podriadil rozhodovaniu pontifikov, aby tu bol niekto, s kým sa každý môže radiť. Nech nič nenaruší božské právo tým, že by sa zanedbávali domáce alebo zavádzali cudzie obrady. Pontifex mal mať na starosti nielen obrady na počesť nebešťanov, ale aj pohrebné náležitosti a zmierovanie duší zomrelých a mal ďalej určovať, ktorých vešteckých znamení, pochádzajúcich z blesku alebo z iných úkazov, sa treba pridržiavať a dbať na ne. Aby mu ich bohovia zjavili, zasvetil Jupiterovi Elíciovi, zvestovateľovi, oltár na Aventíne a obrátil sa na Boha s prosbou, aby mu vešteckými znameniami dal vedieť, čoho sa treba pridržiavať. Tieto Numové opatrenia, porady o nich a ich zabezpečovanie boli veľmi dôležité tým, že ľudia prestali myslieť na násilenstvá a na vojny. Ich mysle sa jednostaj niečím zamestnávali, lebo museli ustavične venovať pozornosť kultu bohov. A keď sa presvedčili, že bohovia sa starajú o osudy ľudí, úcta k bohom ovládla srdcia všetkých, v obci sa udomácnila statočnosť a vernosť prísahe a neovládali ju už len zákony a strach pred trestom. A nie len ľudia doma osvojili si nové mravy, nie len pre nich bol kráľ jedinečným vzorom, ale aj susedné kmene si osvojili nové mravy, i keď predtým žili v presvedčení, že nie mesto, ale skôr vojenský tábor leží medzi nimi, aby rušil mierové spolunažívanie všetkých. Táto úcta ich potom viedla k tomu, že pokladali za porušenie božských ustanovení páchať násilie v obci, ktorá sa celá oddala službe bohov. Tak dvaja králi, jeden za druhým, povzniesli obec každý iným spôsobom. Jeden vojnami, druhý mierom. Romulus kráľoval 37 rokov, Numa 43.

U Lívia majú dôležitú úlohu ženy, reprezentujúce starorímske cnosti, vernosť, cudnosť, ako napríklad Lukrécia, ktorá inšpirovala mnohých umelcov.

Lukrécia, zdrvená takým veľkým nešťastím, pošle posla do Ríma k otcovi a do Ardeji k mužovi, aby prišli každý s oddaným priateľom v súrnej záležitosti, lebo sa stala strašná vec. Lukréciu nájdu smutnú sedieť v spálni. Pri ich príchode vyhrkli jej slzy a keď sa jej muž pýtal, ako sa má, povedala hrozne. Veď akože sa môže mať žena, ktorá stratila svoju počestnosť? Kolatínus, tvoje lôžko poškvrnil cudzí muž, poškvrnil však len telo, lebo moja duša je nevinná. To dosvedčí moja smrť. Podajte mi však pravice a sľúbte, že cudzoložníka neminie trest. Je to Sextus Tarquinius, ktorý minulú noc vtrhol sem nie ako hosť, ale ako nepriateľ a násilím a zbraňou ukojil tú svoju chlipnosť, ktorá teraz bude príčinou mojej záhuby. A ak ste muži, i jeho vlastnej. Všetci, ako tam boli, sľúbia, že dodržia dané slovo. Tešia ju v jej zármutku, že sa nedopustila nejakej viny, lebo konala z donútenia. Vinný je ten, kto prečin zavinil, a hreší duch, nie telo, lebo kde nie je úmyslu, tam nie ani viny. Ona povedala: čo za to prislúcha Sextovi, zvážte vy. Ani ja sa však nechcem vymaniť spod trestu, hoci sa necítim vinná. A nech môj príklad nasleduje každá zneúctená žena a zomrie. A do srdca vrazila si nôž, ktorý mala ukrytý počatami.

0: práve žena je nositeľkou tých starých cností, to, čo označovalo rímsku ženu, matrónu, matku, s jej vlastnosťami, a či už to bola tu spomínaná Lukrécia, Vergínia, alebo aj napríklad matka Kamilova, ktorá odvrátila vlastného syna od útoku na mesto Rím. Takže tieto ženy tam skutočne vystupujú ako nositeľky tých najtradičnejších vlastností, ktoré mala žena mať. Na druhej strane Livius uvádza aj iný príklad, práve asi ako kontrast k tomuto konaniu, keď v 8. knihe spomína alebo uvádza príklad z čias samnickej vojny, keď v Ríme naraz začali hynúť poprední rímski muži, politici, bývalí úradníci, a nikto si nevedel vysvetliť, o čo ide, až jedna otrokyňa prezradila, že sa sprisahalo niekoľko rímskych matrón, ktoré úmyselne trávia týchto politikov, svojich manželov, aby získali určitú slobodu, určitú voľnosť. No a pre rímskych úradníkov a pre Rímanov to bol tiež taký šok z toho, že rímska žena, matróna, sa niečo takého môže dopustiť. Samozrejme, rímski úradníci to veľmi rýchlo vyriešili, keď všetky tieto ženy poslali na smrť, ale práve v týchto kontrastoch je aj to veľké, že vystupujú na povrch tie cnosti, ktoré chcel Livius obhajovať a ku ktorým sa hlásil, povedzme, keď to domyslíme až do konca, práve aj Augustus. Obnova rodiny, obnova morálky, obnova cnosti. Vieme, že Augustus sám mal vlastné problémy s dcérou a vnučkou, ktoré viedli v Ríme neviazaný život, takže ich nakoniec tiež poslal do vyhnanstva na pusté ostrovy, aby teda urobil poriadok aj v tom Ríme. A v tomto je treba vidieť aj tú Liviovú úlohu, že dáva akýsi návod, ukazuje to, čo by bolo treba nasledovať z tej minulosti do budúcnosti, alebo teda v našej prítomnosti aj popri týchto ženách potom ďalšie vlastnosti, či už mužské, jednotlivých úradníkov a jednotlivca vôbec v spoločnosti, ako sa má správať.
1: Negatívnou postavou ženskou je napríklad aj Tullia, manželka Tarquinia Superba, posledného rímskeho kráľa, ktorého potom vyhnali. Tento král je úplný protiklad už spomenanému Numovi Pompiliovi.
2: Myslím si, že je akosi takou zákonitosťou moralisticko podávanej histórie, že vidí istú degradačnú líniu v historickom vývine. A tak, ak na začiatku kráľovská moc alebo zriadenie kráľovské malo predovšetkým pozitívne kvality reprezentované predovšetkým Numom Pompiliom, záver tejto moci vyznieva na hlbokú deformáciu. To je, povedal by som, taká priama zákonitosť takéhoto podania. To isté možno vidieť z takej celkovej perspektívy historického diela Liviovho, že podáva v minulosti vynikajúce morálne kvality rímskeho národa, ktoré v jeho dobe sú v úpadku, ktorý je zapríčinený, povedzme, poslednými vojnami, a to vojnami najhoršími, aké môžu byť, to sú občianske vojny. Takže ja by som práve tieto opisy videl na takomto pozadí.
1: V závere doby kráľovskej sa dokonca už stretáme aj s vraždami panovníkov. Tam už to pomaly začína pripomínať budúce cisárske obdobie.
2: Áno, je tam také predznamenanie čohosi.
1: Otcovražda, sestrovražda.
3: Ad fontes. Tu Tarquinius, ktorého aj tvrdza dohnala k tomu, že sa odvážil aj na posledné a navyše bol oveľa mladší a silnejší, schmatne Servia za pás, vyniesie ho z kúrie do dolnej časti a zhodí ho zo schodov. Potom sa vrátil do kúrie, aby udržal pokope senát. Kráľovo služobníctvo a sprievodcovia sa rozprchnú. Servia, takmer už bez života, prenasledujú na úteku a potom zavraždia ľudia vyslaní Tarquíniom. Podľa všeobecnej mienky ho na to naviedla Tullia. ako na to poukazuje i jej ďalší ohavný čin. Tullia totiž, ako je dobre známe, dala sa priviesť vozom na fórum a neostýchajúca pred zhromaždenými mužmi vyvolala Tarquinia z kúrie a prvá ho nazvala kráľom. Prikázal jej, aby odišla z toho chaosu. Keď pri návrate domov prechádzala horným koncom ulice Cyperskej, kde bol ešte nedávno chrám Dianin, nariadila kočišovi, aby zabočil s vozom doprava na strmú cestu Urbskú a zaviezol ju na pahorok Eskvilský. Vyľakaný kočiš odoprel, pritiahol úzdu a ukázal svojej panej telo zavraždeného Servia, ktoré ležalo na tom mieste. Doteraz sa rozpráva o jej nehanebnom a neľudskom čine. A meno toho miesta ho ustavične pripomína. Tú cestu volajú cestou zločinu. Po nej vraj sa vo svojej šialenosti prehnala na voze cez otcovu mŕtvolu Tullia, prenasledovaná bohyňami pomsty za zavraždenie sestry a manžela, a sama postriekaná a poškvrnená krvou priniesla čas krvi preliatej pri vražde otcovej na zakrvavenom voze k svojim a mužovým domácim bôžikom. Ich hnev mal onedlho spôsobiť zánik tohto kraľovania, ktorý bol podobne ničomný ako jeho začiatok.

Veľkým vzorom augustovej éry bola republika na čele s dvoma konzulmi. A tu je priam čítankový príklad, ako sa Menéniovi Agripovi podarilo prehovoriť ľud, ktorý sa na protest vybral z Ríma na Mons Sacer, Svetú horu.

Ľud vraj spočiatku pomýšľal zavraždiť konzulov a tak zbaviť vojakov záväzku z prísahy. Keď ich však poučili, že nejaký posvetný zväzok nemožno zrušiť zločinom, odobrali sa na návrh istého Sicínia a bez rozkazu konzulov na Svetú horu. Je to za riekou Anienom, asi 3 míle od mesta. Preto sa uzniesli vyslať k ľudu na Svetú horu Menénia Agrippu. Bol to muž výrečný a medzi ľudom obľúbený, pretože sám pochádzal z jeho vrstiev. Ľud ho vpustil do tábora a on rozpovedal jednoduchým starobilým rečníckym spôsobom túto bájku. V čase, keď v ľudskom tele neboli ešte harmonicky zladené jeho jednotlivé časti, ale každá z nich mala vlastný rozum a svoju reč, rozhnevali sa ostatné časti na žalúdok, že žije z plodov ich práce, služieb a starostlivosti a on sám, že si len pohodlne hovie uprostred tela a nič iné nerobí, len si maškrtí na tom, čo mu ostatní dodávajú. Preto sa sprisahali, že ruky nebudú podávať potravu ústam, ústa ju nebudú prijímať, ani zuby rozomieľať. A vo svojom rozhorčení chceli žalúdok zničiť hladom, zatiaľ však sami a s nimi celé telo naskrze oslabli. Tak sa ukázalo, že aj žalúdok koná užitočnú prácu a že sa mu nedostáva viac živín, než poskytuje sám, lebo dodáva do všetkých častí tela to, čo nás udržuje pri živote a zdraví, totiž krv, ktorá vzniká strávením pokrmov a potom v rovnomerných dávkach tečie do žíl. Týmto prirovnaním vzbury časti ľudského tela k vzbure ľudu proti otcom obmekčil Menénius Agrippa zmýšľanie ľudu. A hneď sa aj začalo vyjednávať o podmienkach zmierenia.

0: Je to skutočne čítankový príbeh a nielen čítankový, on je to taký príbeh, ktorý sa používa v kritickej situácii, keď dochádza k veľkému nesúladu medzi panovníkom a ovládanými, prípadne medzi senátom a ľudom. Viete, že Rímania si zakladali na, nielen na tom hesle senátus populus quo romanus, a snažili sa toto heslo, ten triedny súlad, povieme takto moderne, zachovávať. To sa im ale často nedarilo, pretože bolo veľa kritikov Rímskej republiky a tí kritizovali hlavne to, že senát je nečinný. Bolo to tak, bol úpadok senátu, to sme si pri Katilinovom sprisáni veľmi pekne sprítomňovali, že senát sa nám nejako vytratil, že sú to už len mená senátori, ale uznesenia senátu sa neplnia. Čiže tá bájka o Menéniovi Agripovi je príslušná, nie je jediná v tom rozprávaní, to je taká paradigmatická záležitosť, že Menénius Agripa použil ten živý organizmus človeka v súčinnosti údov a žalúdka na to, aby skoro takým mýtickým spôsobom povedal: žalúdok nie je nečinný, žalúdok spracováva to, čo mu prinášajú údy. Keď žalúdok nespracuje potravu, údy chradnú, čiže senatus populus quo romanus. Vládca a ovládaný, alebo štátni činitelia a ľud, ktorému vládnu, musia hľadať kompromis vlády, pretože na kompromise vládnutia je založená trvalosť či netrvalosť tej ktorej vlády. A to sme si už uvedomovali, že povedzme v tom období kráľovskom v Ríme králi boli chápaní veľmi patriarchálne ako tí najlepší otcovia rodín, ktorí sa dobre starajú, v dobrom duchu vedú rodinu. No takto by to malo vyzerať vraj aj medzi štátmi navonok a vo vnútroštátnom ponímaní medzi vládcami a ovládanými.
1: Ale ako každá vzbúra k niečomu predsa len vedie, aj tento protest ľudu mal ten výsledok, že vlastne sa vytvorila funkcia tribúnov ľudu a právo veta.
2: Bola otázka toho, že tie široké plebejské vrstvy chceli mať podiel na politickej moci, keď toľko vykonali alebo konali pre rímsky štát, či už v dobe mieru, keď pracovali na poliach, alebo v dobe vojny tvorili základ rímskeho vojska, je samozrejme, že chceli mať podiel aj na riadení štátu, čiže chceli zastávať niektoré úrady a podobne. V tomto prípade sa ukazuje, že tá jednota ľudových vrstiev bola namierená proti zneužívaniu politickej moci určitými úradníkmi. Na inej strane máme Ulivia nádherný príklad o tom, že povedzme tie ľudové vrstvy, teda ten ľud, niekedy sám vyhľadával takých prirodzených vodcov a politikov, ktorí ho dokázali viesť aj v dobe nebezpečenstva. Najkrajším asi príbehom je príbeh Lucia Quincia Cincinnata, ktorý zastával najvyššie úrady v štáte, bol konzulom a podobne, ale po skončení úradu sa stiahol na svoj majetok, pekne si obrábal pôdu, ale keď došlo vrcholné nebezpečenstvo štátu, tak prišli za ním senátori a zástupcovia ľudu a odvolali ho vlastne od tohoto pluhu zase k najvyššej štátnej funkcii a dokonca mu zverili tú diktátorskú moc, absolútnu moc nad celým štátom. A nikto sa nerozpakoval alebo nerozmýšľal, či by to Cincinnatus zneužil alebo nezneužil.

Lucius Quinctius Cincinnatus, do ktorého rímsky národ vkladal poslednú nádej, obrábal pole o 4 jutrách za Tiberom naproti miestu, kde sú teraz lodenice. To miesto sa volá Quinctiova lúka. Tam ho našli vyslanci, ako kopal jamu opretý o ríľ, alebo možno oral, no isté je, že sa zapodieval poľnými prácami. Keď sa vzájomne pozdravili, vyslanci ho vyzvali, aby si obliekol tógu a vypočul, čo mu odkazuje senát, lebo je to v záujme jeho i v záujme štátu. Lucius sa začudoval a spýtal sa, a čo sa stalo? Na to prikázal manželke Racílii, aby mu na skutku priniesla z chyže tógu. Potom sa oprášil, poutieral od potu a zahalený do tógy predstúpil pred vyslancov. Vyslanci ho spoločne pozdravili a blahoželali mu k vymenovaniu za diktátora. Potom ho zavolajú do mesta a vyložia mu, aký strach zachvátil vojsko. V mene obce vystrojili mu loď a previezli ho na druhú stranu Tibera. Tam mu vyšli v ústrety traja synovia a vítali ho. Potom aj iní príbuzní, priatelia a nakoniec väčšina senátorov. Vpredu pred ním kráčali liktori a v sprievode takého početného zástupu doviedli ho domov.

0: takto by sme mohli prechádzať aj ďalšie prípady, že teda ľud vycítil a cítil, kto je prirodzený vodca, kto pomôže celému štátu, komu ide len o osobný prospekt, komu ide o záujmy celého štátu. Stretávame sa s tým potom, keď môžeme trošku zase posunúť do tej ďalšej časti, ktorá sa zachovala z Livyho diela, práve z punských vojen. Jednak fungovanie Scipiónovcov a dávanie ich do protikladu, alebo ani nie do protikladu, ale skôr porovnávanie s tým kartaginským vojvodcom Hannibalom, ktorý v Livyovom podaní vyzerá skutočne ako taký hrdina, ktorého by si želali aj čiastočne Rímania, že to bol skutočne vojenský veliteľ, ktorý sa staral o svoj štát, záležalo mu na záujme kartaginského štátu. Len žiaľ stál na opačnej strane, takže aj Livius ho musí z tohto hľadiska odsudzovať, pretože to bol nepriateľ.
1: Práve v súvislosti s druhou punskou vojnou je zaujímavé, že Livius dáva vlastnosti rímskej matróny Sofonisbe, ktorá bola dcerou kartaginského vojvodcu Hasdrubala. Čiže snažil sa by z tohto pohľadu byť objektívnym.
2: Mne sa zdá, že táto Sofonisba je veľmi peknou ukážkou toho, že napriek tomu, že Liviové dejiny sú patriotistické, snažia sa vyzdvihnúť rímsky národ, neznižujú jeho protivníkov. Hannibal nie je podliak, nie je to bezcharakterný muž, na rozdiel od, povedzme, Tarquinia, toho posledného vyhnaného. A Sofonisba nie je nejaká otrokyňa, ale je to mimoriadne vzdelaná dáma na vysokej úrovni. To, čo tam ona hovorí, to by mala povedať vlastne aj rímska matrona, keby sa dostala do podobnej situácie. Nelipne na svojom živote, tak ako nelipla Lukrécia. Takže myslím si, že to je jedna z takých pekných ukážok, ako Livius dáva, povedal by som, možnosť takého objektívnejšieho pohľadu. V podstate ide o to, že stala sa zajatkyňou, ktorá sa nechcela dostať do rímskych rúk, pretože vedela, čo tam zajatkyne čaká, a tak donútila, vlastne prehovorila Masinisu svojim osobným čarom k sobášu. To sa nepáčilo Rimanom. Scipio veľmi ostro to vytkli Masinisovi, akože sa dal očariť ženskou krásou a že jeho kariéra je vlastne tým ohrozená. V podstate Masinisa bol vlastne rímsky vazal, nemal nejaký priestor na konanie. Vyriešil situáciu tak, že poslal Sofonisbe jed a ona vedela, aký darček dostáva, povedala, že to je najlepší dar, ktorý jej mohol dať manžel. A vypila tento jed, ako hovorí Livius, bez najmenšieho zachvenia a zomrela.

Keď vkročil do predsiene, stretla sa s ním na prahu dverí Sofonisba, manželka Sifakova, dcéra Púnaha Zdrubala. Keď zazrela Masinisu, ktorý sa v šíku medzi ostatnými vojakmi nápadne vynímal tak výzbrojou, ako aj oblečením, domyslela si, že je to kráľ a vrhla sa mu k nohám so slzami. Bohovia, tvoja odvaha a šťastie ti dopriali, že môžeš s nami urobiť všetko, čo sa ti zapáči. Ak však aj zajatkyňa smie pozdvihnúť prosebný hlas k svojmu pánovi, ktorý má moc nad jej životom a smrťou, ak sa smie dotýkať kolien a pravice víťaza, úpenlivo ťa prosím v mene kráľovského majestátu, ktorý donedávna bol náš, v mene numického kmeňa, ku ktorému patríš aj ty, ako k nemu patrí Sifax, pri bohoch, ktorí bdejú nad týmto kráľovským palácom a ktorí nech ti dajú lepšiu predzvesť do budúcna, než zakou odtiaľ to prepustili Sifaka, splň jedinú prosbu svojej prosebnice. Rozhodni o svojej zajatkyni sám, ako len budeš chcieť, ale nedopusť, aby o mne pyšne a kruto rozhodoval nejaký Riman. Hoci som bola len Sifakovou manželkou, radšej by som sa vzdala na milosť a nemilosť Numidianovi, ktorý sa narodil tu v Afrike ako ja, než človeku z iného kmeňa, ktorý prišiel z cudzej zeme. Sám dobre vieš, čo môže čakať Kartáginka, dcéra Hasdrubalova, od Rimanov. A ak pre mňa predsa nebudeš môcť nič spraviť, prosím ťa a zaprisahávam ťa, dožiť mi smrť a tak ma vysloboď pred svoj vôľou Rimanov. Sofonisba bola neobyčajne pekná žena v najkrajšom kvete mladosti. A keď tam to objímala Masinisovi kolená, tomu stískala ruku, len aby jej slúbil, že ju nevydá nijakému Rimanovi a z jej slov sa ozývalo skôr zaliečanie než prosby, tu srdce víťaza neovládol už len súcit, ale ako Numidiana, ktorý rýchlo vzplanie ľúbosnou vášňou, opantala ho láska k zajatkyni. Podal jej ruku, že jej splní, čo si od neho žiadala, a odišiel do kráľovského paláca.

Ad Fontes. Len čo sa Hannibal zjavil v Hispánii, strhol na seba pozornosť celého vojska. Starí vojaci mysleli, že sa to k ním vrátil mladý Hamilkár. Ich pohľad upútal ten istý výraz tváre, ten istý oheň v očiach, rovnaké črty a línie v obličaji. Hannibal však čoskoro dokázal, že podoba s otcom bola najbezvýznamnejšia, keď šlo o to získať priazeň vojska. Nebolo schopnejšieho človeka, ktorý by sa bol vedel tak dokonale vynájsť v dvoch naskrze protichodných situáciách, ako sú poslúchať a vládnuť. A veru naozaj ťažko bolo posúdiť, kde si získal väčšiu obľubu, u veliteľa vojska a či u vojakov. A tak Hasdrubal len jeho staval na čelo vojska, keď vojenská akcia vyžadovala bojovnosť a odvahu, tak aj vojaci najväčšmi dôverovali jemu a najodvážnejšie bojovali pod jeho velením. Neobyčajne smelo sa púšťal do každého nebezpečenstva a keď sa mu ocitol z očí v oči, vyznačoval sa mimoriadnou rozvahou. Nijaké útrapy nevedeli zdolať jeho telo, ani zlomiť jeho ducha. Bol rovnako otužilý proti horúčave i proti chladu. Jedol a pil toľko, koľko si vyžadovala prirodzená potreba jeho tela a labužnícky sa neprejedal. Spal ale

odchádzal do boja a posledný sa z neho vracal. Ale všetky tieto dobré vlastnosti nevyvážili nesmierne zlé stránky jeho povahy. Bol až neľudsky krutý, vierolomnejší, ako bývajú púni. Pravda mu bola cudzia, nič mu nebolo sveté, nepoznal, čo je bohabojnosť, čo je dodržanie slova, ani výčitky svedomia. S týmito prednosťami a nedostatkami svojej povahy slúžil 3 roky pod hlavným velením Hasdrubalovým a nezanedbal nič, čo by budúci slávny vojvodca mal vedieť alebo si mohol osvojiť od iných.

0: Hannibalovým protivníkom, a to úspešným, bol Quintus Fabius Maximus, prezývaný Kunktátor. Pán profesor Kuklica, je to vaša obľúbená postava?
1: Je to ozaj krásna postava. My sme sa s ňou stretli pri Plutarchovi, keď sme ho porovnávali s Periklom. Tento Quintus Fabius Maximus sa stal hrdinom druhej púnskej vojny ako štátnik, pretože dokázal odhaliť slabiny Hannibalovej taktiky vojenskej. Vedel, že Hannibal bude útočiť na Rím, ale práve čaro jeho váhania je v tom a politickej rozhodnosti je v tom, že dokázal Hannibalove vojska, Hannibala ako veliteľa, odviesť do močaristých oblastí, kde sa topili nielen kone, ale aj vojaci hynuli. Dokázal Hannibalovú armádu vyčerpávať drobnými vojenskými stretaniami, gerilami, by sme povedali nejakým tým partizánskym bojom, ktorý sa veľmi osvedčil, že rozbíjal jeho frontové línie na malé celky a tak nejako sa nenaplnilo do poslednej litery to naše Hannibal ante portas. Je to zaujímavá postava aj z hľadiska nášho nazerania na politikov, že politik, ktorý by sa nám zdal byť váhavý, že tak nedopovie pravdu, môže byť veľmi múdry práve týmto hľadaním tej správnej cesty, práve tým, že neprezradí celý svoj program a uvažuje, váži každé slovo, čiže dáva aj čitateľovi či poslucháčovi možnosť rozmýšľať spolu, uvažovať, ako sa v danej chvíli správať, ako svojho protivníka mierne poznávať a prípadne ho vedieť v danej chvíli aj poraziť.
0: Definitívnu porážku utržil Hannibal od Publia Cornelia Scipiona, prezývaného Africanus, čiže africký. Ale skôr, než tento rímsky vojvodca zrazil Kartágo definitívne na kolená, s veľkým Kartágincom sa údajne stretol.
2: Historik Claudius, ktorý sa pridržal grécky písaných letopisov Aciliových, spomína, že medzi poslami Gantiochovi bol aj Publius Cornelius Scipio Africanus. Vykladá, že sa v Efeze rozprával aj s Hannibalom a uvádza jeden jeho rozhovor. Africanus sa spýtal Hannibala, koho pokladá za najväčšieho vojvodcu. Hannibal mu povedal: Makedónskeho kráľa Alexandra. Pretože s malým oddielom vojakov porazil početne veľmi silné vojská a na svojom pochode dostal sa až do najvzdialenejších končín sveta, o ktorých sa ostatným dovtedy ani len nesnívalo. Na ďalšiu Scipiónovú otázku, koho by dal na druhé miesto, Hannibal odpovedal: Pirha, lebo prvý ukázal, ako stavať tábor. Okrem toho ani jeden vojvodca nevedel vybrať vhodnejšie miesto na tábor a účelnejšie rozmiestniť hliadky. Navyše mal

0: aj neobyčajnú schopnosť získať si ľudí, takže aj italské kmene radšej chceli žiť pod jeho nadvládou, hoci bol v tejto krajine cudzí, než pod nadvládou rímskeho národa, ktorý už dlho mal moc nad týmto územím. Keď sa o Scipio ešte ďalej spýtoval, komu by priznal tretie miesto, Hannibal bez zaváhania povedal, že sebe. Tu sa vraj Scipio zasmial a podotkol. A čo by si povedal potom, keby si bol mňa porazil? Vtedy, povedal Hannibal, by som sa dal na prvé miesto. Pred Alexandra, pred Pirha a pred všetkých ostatných vojvodcov. Táto púnsky prefíkaná Hannibalova odpoveď, ako aj nečakaný spôsob, ako sa zalichotil Scipiónovi, zapôsobili na Scipióna mocným dojmom. Akoby aj nie. Veď mu Hannibal priznal výnimočné miesto medzi ostatnými vojvodcami, ktorého schopnosť nemožno vôbec doceniť.
1: Isté, toto dielo pôsobí na nás svojským čarom, ale musíme si uvedomiť, že aj na Rimanov muselo pôsobiť istým čarom. A najmä tým, keď vlastne Livius nearchaizuje zámerne, ale prenáša tie deje dávno minulé do svojej prítomnosti, vlastne aktualizuje. A toto, čo povedal pán profesor Trebárs o Quintovi Fabiovi Maximovi, alebo čo bolo povedané o Scipionovcoch, muselo nejakým spôsobom zaznievať aj v ušiach tých, ktorí boli presvedčení republikáni, ale videli aj realitu Augustovho politického konania, ktoré sa vyznačuje mimoriadnou teda opatrnosťou, prezieravosťou a žiadnymi drsnými zásahmi. Mohli by sme povedať, že Augustus bol skutočný princeps. Aj keď konal ako cisár, ale konal s takou politickým taktom.
2: Pán docent Valachovič, čo
3: to dáte? Ja by som chcel len doplniť toľko, že je škoda, že sa nám nezachovalo Liviovo dielo, najmä v tých neskorších partiách, povedzme tiež, pretože tam by Livius musel prejsť od tých legendárnych a mytologických počiatkov a príbehov skôr tej skutočnej realite. Musíme si ale uvedomiť, ako tu bolo spomínané, že Liviovo dielo malo 142 kníh, z toho sa zachovala len prakticky štvrtina. A v českom preklade to bolo 6 veľkých zväzkov, to je asi 1800 tlačených strán, takže keď sme to mali kompletné, tak by to bolo štvornásobok toho. Práve aj to, že Liviovo dielo bolo také rozsiahle a povedzme si, že na vtedajšiu dobu aj kvalitné, že zatlačilo do úzadia všetky predchádzajúce diela takéhoto charakteru, tieto analytické príbehy alebo analytické historiografie, či už to boli starší analisti rímski, ktorí chceli spropagovať rímske dejiny v cudzom prostredí, teda vo východnom Stredomorí a písali ich po grécky, alebo aj mladší analisti, ktorí si dokonca vymýšľali čísla o tom, koľko ľudí padlo, koľko koní bolo zabitých, koľko slonov stratil Hannibal. A zásluhou Liviovo sa stalo teda, že čiastočne uviedol na pravú mieru tieto ich vymysly a respektíve ich kritizoval. Všetky tieto diela skončili v zabudnutí a vieme z nich len, poznáme z nich len citácie buď u Livia alebo u niektorých starších autorov, ale doba si vyžiadala, že to rozsiahle Liviovo dielo sa nezachovalo v celej podobe. A zase bolo zatlačené, by som povedal, aj novším analytickým dielom alebo tým vrcholom rímskej historiografie, ktorý poznáme, to sú Tacitové anály.
2: Pán profesor Kuklica.
4: Okrem toho, že sme hovorili o Líviovi ako o historikovi, ako o epickom historikovi, ako o historikovi, kde je, povedzme, prítomná aj novelistika, pretože tie drobné príbehy, ktoré sme tu rozprávali z doby kráľovskej, to sú parádne novelistické príbehy. No, môžeme ho porovnať istým spôsobom, ak nie sme hyperkritickí, môžeme ho porovnať s Herodotom. Jemu ide o pamäť národa, ide mu o legendu, o veľkú legendu toho národa, ktorý on miloval. On sa v politike neangažoval, ale angažoval sa ako filozof od mladosti, angažoval sa ako spisovateľ, nazvime ho spisovateľom, aby sme mu neublížili. A jeho dielo istým spôsobom dá sa porovnať s poetickým dielom Vergíliovým. To sú dva také stĺpy takej národnej hrdosti rímskej, ktoré nie sú založené len na nejakom retrospektívnom ideále starých cností, veď aj tie napokon Horácius krásne v rímskych ódach takto oživuje a ten už žije naplno v augustovom období a žije vo svetonázore umierneného epikureizmu, keď sa už dá porovnávať epikureizmom s vyspelým rímskym stoicizmom, keď vlastne ten Scipionovský krúžok už prebral aj tú helenistickú filozofiu. Ten helenizmus ako isté osvietenstvo prešlo do Ríma a ovplyvnilo hlavne teoretikov a umelcov takého typu, akým bol Livius a Vergilius.
5: Slovami klasického filológa profesora Petra Kuklicu končíme zamyslenie nad dielom Tita Livia. Ďalšími hostiami historického magazínu boli docent Daniel Škoviera z katedry klasickej a semickej filológie a docent Pavol Valachovič z katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ukážky interpretoval Ladislav Chudík, zvukové majsterky Mária Vrancová a Táňa Horvatová, hudbu vybrala Lígia Vojtková, magazín o dejinách pre vás pravidelne pripravuje Táňa Kusá.

0: Táto relácia mala premiéru v roku 1996.
1: Reklama. Jedna dedina, jedna vražda a pravda, ktorú nemožno umlčať. Láska, vina a svedomie sa stretávajú v strhúcej opere Eugena Suchoňa Krútňava. V pôsobivej réžii Veriny Mirovej a pod taktovkou Petra Valentoviča prichádza do SND Opera Národného divadla Košice. 9. a 10. septembra v novej budove SND. Krútňava. Príbeh, ktorý nás vťahuje čoraz hlbšie. Vstupenky na snd.sk.
2: Reklama.
3: Rádio Devín. Hudobná mozaika.
4: Príjemný deň, milí priatelia. V Rádiu Devín teraz môžete počúvať hudobnú skladačku. Dnes je zostavená zo skladieb rôznych štýlových období, ktoré pochádzajú od rôznych autorov. Budeme sa inšpirovať tak umením, ako aj etnografiou. Na úvod zaznie kvartetová veta C-moll Franza Schuberta. Túto autor napísal v decembri roku 1820. Mnohí učenci v oblasti hudby sa dodnes hádajú, prečo toto dielo zostalo nedokončené. Niektorí sa domnievajú, že Schubert ho nedokončil práve preto, že sa chystal na trojicu veľkých kvartet Rosamunde, Smrť a dievča a obrovské 15. kvarteto. Iní zase tvrdia, že je to prípad 8. symfónie, ktorá tiež údajne ostala nedokončená iba v dvoch častiach. Jej forma je však absolútne dokonalá. Kvartetová veta C-moll je jedno allegro a 41 taktov z andante. Viacero autorov sa pokúšalo toto andante dokončiť. My si však vypočujeme pôvodnú verziu kvartetovej vety C-moll v živej nahrávke kvarteta La Salle zo salzburských slávností.

Na úvod hudobnej skladačky zaznela kvartetová veta C-moll Franza Schuberta v interpretácii kvarteta La Salle. Teraz sa z Viedne presunieme do Japonska. Autor Humibo Hasayaka sa dožil iba 41 rokov. Zanechal však pomerne bohatý skladateľský výstup, ktorý je najmä v Japonsku veľmi cenený. Za všetky diela spomeňme najmä predohru D-dur z roku 1939, ktorá je silno inšpirovaná európskou hudobnou tradíciou. My si však vypočujeme Staré tance zľava a sprava z roku 1941. Tieto tance sú inšpirované divadlom Bugaku. Toto divadlo sa dostalo na oči japonskej verejnosti až po druhej svetovej vojne a celý svet obletelo prvý raz až v roku 1959. Dovtedy bolo tajomstvo divadla, teda tanca a hudby Bugaku, prísne strážené na dvoroch. Je to príbeh bohyne Amaterasu, ktorá je považovaná za japonskú patronku hudby a tanca. Staré tance zľava a sprava si vypočujeme v podaní Ruskej filharmónie a Dmitria Jablonského.

To boli staré tance zľava a sprava Humiva Hasajaku. Ruskú filharmóniu dirigoval Dmitrij Jablonský. Teraz sa opäť presunieme veľmi blízko k nám. Vypočujeme si hudbu Leoša Janáčka. Leoš Janáček napísal všetky svoje klavírne diela v rokoch 1900 až 1912. Pričom väčšina jeho skladieb zo zborníka Po zarostlém chodníčku vznikla práve v roku 1900. Autor ich publikoval až v roku 1911 a pôvodne boli tieto skladby napísané pre harmónium. Preto aj v klavírnej verzii môžeme nájsť mnoho jemností, ktoré dnes rôzni interpreti nemusia pochopiť, pretože hudba Leoša Janáčka vyviera zo samotnej podstaty človeka, z jeho koreňov. My si teraz výber skladieb z cyklu Po zarostlém chodníčku vypočujeme v interpretácii pražského kytarového kvarteta.

Naše večeri, frídecká panna Mária, v pláči a síček neodletel. To boli 4 skladby z prvého radu skladieb po zarostlém chodníčku Leoša Janáčka. Hralo pražské kytarové kvarteto, o transkripciu sa postaral líder tohto zoskupenia Marek Veleminský. Milí priatelia, po folklórnej inšpirácii z Moravy sa teraz dostávame do Mexika. Americký autor Lou Harrison napísal svoju skladbu Canticle číslo 3 pre skupinu bicích nástrojov okarínu a gitaru. Priamo sa inšpiroval odkazom Carlosa Chaveza, ktorý bol jedným z najvýznamnejších mexických autorov. Tento na začiatku svojej skladateľskej kariéry okrem kompozície sa venoval aj štúdiu folklóru v tzv. Prekolumbijskom období. No a Lou Harrison poňal svoje Canticle číslo 3 ako poctu tomuto umelcovi.

Canticle číslo 3 z roku 1942, ktorého autorom je Lou Harrison, znelo v podaní americkej perkusijnej spoločnosti pod vedením Paula Price'a. Milí priatelia, relácia Hudobná skladačka sa pomaly, ale isto chýli ku svojmu koncu. No a mne dovolte teraz, ešte predtým, než sa s vami rozlúčim, vám ponúknuť jednu z barokových inšpirácií, ktorú súbor Solamente Naturali našiel v zbierke v Podolinci. Ešte predtým, než táto skladba zaznie, mi dovolte zaželať vám krásny zvyšok dňa.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Počúvate Rádio Devín.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, od roku 1918 až do súčasnosti vo funkcii hlavy štátu, či už Československa alebo Slovenska, napočítame celkovo 14 mien. Pozoruhodné je to, že ani jeden z 10 prezidentov Československa neukončil riadne svoj mandát. Buď predčasne abdikovali, alebo počas výkonu funkcie zomreli. Zvláštnym prípadom je prezident 2. Československej republiky Emil Hácha, ktorému počas výkonu funkcie zanikol štát.
2: V dnešnom pokračovaní rozhlasovej historickej revy dejiny.sk sa obzrieme nielen do histórie úradu prezidenta na našom území, ale sa pokúsime približiť to, ako vôbec táto funkcia vo svete vznikla a ako je neoddeliteľne spätá so štátnou formou, ktorú označujeme pojmom republika.
1: Hostiami v štúdiu sú dr. Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a docent Maria Giba z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s nimi vám ničím nerušené počúvanie želajú redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turček.
0: Dejiny.sk.
2: Prečo vôbec v Československu vzniklo republikánske zriadenie? Na jeho čele bol prezident, alebo aká bola pozícia prezidenta, pretože ani česká spoločnosť, ani slovenská spoločnosť s republikánskym zriadením a s funkciou, s postom prezidenta nemala žiadne skúsenosti. Čo bolo tým dôvodom, že po prvej svetovej vojne nastala táto ústavnoprávna štátna zmena? Pán Kováč.
3: No, mohli by som povedať, že spoločnosť Česká a Slovenska mala skúsenosti s monarchom a tie skúsenosti neboli vždy najlepšie. Takže to bol jeden z motivov, ale ak by sme mali celkom dozadu do prvých mesiacov, kedy začala vznikať idea vlastne Československého štátu, tak vtedy vôbec nebolo jasné, čo to bude. Masaryk prišiel s ideou štátu. Pokiaľ ide o formu tohto štátu, ešte v apríli 1915 v tom memorande Independent Bohemia písal, že pre Československý štát budúci, myslel tým Československý štát pod týmto tzv. Krycím menom, že by ľudia si najskôr želali monarchu a že najviac by mentalite Čechov a Slovákov zodpovedal ruské knieža z Romanovcov. To všetko musíme vidieť v súvislostiach doby. Idea Masarykova bola štát. To bola jeho hlavná idea. Vedel, že ten štát môže vzniknúť iba vtedy, ak ho odobrí dohoda. Takže sa musel prispôsobiť. Poďme sa, aká bola dohoda. Jedine Francúzsko bolo republikánske. Aj to, len náhodou vieme, že to hlasovanie za republiku 1875 išlo cez jeden hlas, aj ten omylom. A potom z nich boli samozrejme veľkí republikáni. Iné veľmoci boli monarchie. A Masaryk v apríli 15 musel počítať aj s tým, že ruská armáda bola už na hrebeňoch Karpát a že môže sa dostať aj do vnútrozemia. A že Rusko bude mať čo hovoriť do toho, ako bude ten štát vyzerať. Takže bol veľmi pragmatický politik a videl veci otvorené. Zhodou okolností vývoj išiel tak, že išiel Masarykovi po nôte. On skutočne chcel republiku, ale že mohol tú republiku vlastne potom už vážne zamontovať do toho systému ústavného. To bolo vlastne vďaka tomu, že jednak v Rusku padol cár, Spojené štáty americké sa pripojili ku koalícii a to už bola potom, povedzme, silne republikánska dohoda. A že napokon v tých záverečných mesiacoch už nemusel brať ohľad ani na Rusko, ani na žiadne iné štáty a mohol si povedať, že tak toto asi chceme. To robil v tej Washingtonskej deklarácii, že to bude republika. To bolo asi zhruba ten vývoj u Masaryka v jeho hlave.
1: Pán Giba, kedy môžeme zaznamenať vlastne prvého prezidenta na svete v rámci republikánskeho zriadenia? Je to ten novovek a asi nebudeme ďaleko od toho typu, že je to Spojené štáty americké?
4: Áno, je to tak. V Spojených štátoch amerických bola na konci 18. storočia spolu s ústavou vytvorená aj funkcia prezidenta republiky. Približne v tom istom čase bola aj vo Francúzsku revolúcia, ktorá v istej fáze sa dostala do podoby republiky, ale bez prezidenta. Je zaujímavé, že vlastne tá konštitučná monarchia, ktorá vo Francúzsku bola hneď po revolúcii, krátku chvíľu, v podstate bola takým monarchickým prepisom prezidentskej formy vlády, pretože keby sme si Ľudovita 16. v tej ústave, ako bola, z hľadiska kompetencií nahradili za prezidenta, tak sa to veľmi nevzdialovalo. Ale Spojené štáty americké sú ten štát, ktorý dal svetu funkciu prezidenta a chceli sa prikloniť k republike, pretože svojho času, keď bojovali za nezávislosť proti britskej korune, tak považovali anglického kráľa za despotu. A aj to obmedzené funkčné obdobie štvorročné, ktoré bolo preto, aby tam neprišiel nejaký nový kráľ, už hoci aj v republikánskom návleku, ktorý bude zase 20 rokov tam sedieť. A čo je mimochodom zaujímavé, že v texte, v pôvodnom texte americkej ústavy vôbec nebol limitovaný počet funkčných období, ktoré môže prezident po sebe zastávať svoju funkciu, ale práve prvý prezident George Washington po dvoch štvorročných mandátoch si povedal, že práve s ohľadom na to, že kráľa sme sa zbavili, nepatrí sa ísť na ďalší. A položil tak zárodok ústavnej zvyklosti, ktorá takmer pol druhá storočia pretrvala, pretože všetci prezidenti to rešpektovali, že maximálne dvakrát, aj keď to nikde nebolo napísané. A až keď prišiel Roosevelt v 30. rokoch a nechal sa zvoliť tretíkrát a potom ešte aj štvrtý, len na začiatku štvrtého mandátu zomrel, tak v zápäti sa zmenila ústava a dali textom do poriadku to, čo aj bez textu predtým fungovalo.
1: Tomu rozhodu asi toľko, že treba len pripomenúť, že to bolo v čase vojny, keď bol opätovne zvolený, takže dajme tomu, toto tiež mohlo zohrať nejakú takú rolu, tak, že porušil túto ústavnú alebo neústavnú zvyklosť.
4: Bolo to v súvislostiach vojnových, áno, 30. roky pred vojnou, ešte neviem už teraz presné roky, ako bol, ale je pravda, že cez vojnu, áno, asi ten tretí mandát bol zvolený cez vojnu, je to tak.
2: Aké predstavy o štátoprávnom zriadení mali otcovia zakladateľa? Myslím na Masaryka, Štefaníka, Beneša. A či tam nedochádzalo k nejakým konfliktom alebo rozličným názorom medzi zahraničným odbojom, vnútorným odbojom, alebo v podstate prevládla taká úcta a rešpekt voči Masarykovi a jeho predstavám?
1: Štefánik bol monarchista svojím duchom.
3: Štefánik bol monarchista, aj vlastne keď sa mu dostala do ruky Washingtonská deklarácia, tak aj protestoval proti tomu, nielen proti tomu, ale aj proti niektorým iným veciam, ako je odluka cirkvi od štátu a tak ďalej. Ale vysvetlili si to s Masarykom cez depeše, pretože Washingtonská deklarácia, ktorú Masaryk vydal vo Washingtone, mala svoj zmysel, mala svoj účel, o ktorom Štefánik nevedel. Bolo treba publikovať taký dokument, ktorý oslovia Američanov. Američanov, ktorí vyhlásením nezávislosti vytvorili dokument, ktorý každý Američan vedel naspamäť. Učili sa to v škole. A Washingtonská deklarácia sa strašne podobá. Išlo vlastne o to presvedčiť Wilsona, aby konečne dal súhlas na rozbitie Rakúsko-Uhorska, čo on teda nechcel dlho. Ale americký prezident musí aspoň do určitej miery rešpektovať vôľu svojich voličov a občanov. A keď Wilson videl, že je to naozaj také spontánne v tej Amerike, že sympatie voči Masarykovi a československému štátu sú vysoké, tak nakoniec sa teda rozhodol. Čiže tie Štefánikové výhrady boli dané len tým, že on boli od seba ďaleko. Museli to konzultovať cez depeše. Samozrejme, že niekde v pozadí Štefánikovho uvažovania o monarchii bolo asi aj to, že Štefánik bol Slovák a on si vo väčšej miere uvedomoval možno, ako bude tento štát vyzerať v budúcnosti, aké tam môžu vzniknúť problémy. Povedzme si pravdu, keby bola monarchia, ťažšie by sa tento štát delil. To je príklad Belgicka. Belgicko by sa už dávno rozdelilo, ale dve veci držia Belgičanom pohromadne, to je Brusel a panovník.
1: Pán Giba, ako došlo ku konštrukcii právomoci prezidenta, prvého prezidenta Československa v tom roku 1918? Pán Masaryk sa nechal zvoliť v podstate iba na 2 roky do konštituovania definitívnej ústavy prvej Československej republiky. Je zaujímavé, že Václav Havel to istým spôsobom zopakoval. Keď bol zvolený v 89. roku v decembri, tak sa dal zvoliť iba do prvých slobodných volieb. Takže tu nejak nadviazaná na tú tradíciu. To postavenie prezidenta Masaryka bolo v podstate takmer ako, dá sa povedať, ako cisára, nie? V tom roku 1918 v rámci Československa, respektíve českých krajín.
4: Tak bolo aj nebolo. A je pravda, že kým sa vytvorila definitívna ústava v roku 1920, tak tu bolo niekoľko ústavných provizórií. Predovšetkým tá dočasná ústava z 13. novembra 1918, ktorá konštituovala tzv. Formu vlády parlamentu, nie parlamentnú formu vlády, ale formu vlády parlamentu, kde všetká moc sa koncentruje v rukách parlamentu. Ten zvolil aj prezidenta, volil aj vládu, ktorá bola de facto aj de jure súčasťou parlamentu. A až v tom roku 1920 ten systém nabral formu vlády takú, akú v globále by sme mohli povedať, že máme dnes, teda parlamentnú formu vlády, kde vládu menuje hlava štátu, prezident, vláda sa zodpovedá parlamentu, ale parlament ju nevolí. No a zároveň tá ústava z roku 1920 jednoznačne hovorila, že na všetky úkony prezidenta je potrebná kontrasignácia člena vlády. Čiže prezident neniesol zodpovednosť za výkon svojej funkcie a potreboval, dokonca doktrína hovorí, že ešte aj na ten vianočný prejav potreboval kontrasignáciu ministerského predsedu. Čiže na jednej strane Masaryk mal obrovskú autoritu ako osoba, lebo ju mal a nevzťahovala sa na ňo ani tá povinnosť alebo ten limit, že maximálne dvakrát prezidentom po sebe, lebo bola explicitne v ústave zakotvená preňho výnimka, ale na druhej strane jeho ústavné právomoci neboli extrémne silné, neboli porovnateľné s americkým prezidentom, i keď tu tiež si povedzme, že nie je to tak v Spojených štátoch, ako si niekto možno myslí, že prezident to všetko riadi a ostatní sa pozerajú, ono to má svoje pravidlá, ale tá parlamentná forma vlády tam bola čitateľná. Akurát bola doplnená silnou faktickou autoritou Masaryka.
1: Pánko, váš chcete doplniť?
3: Takú maličkosť, ktorá možno, že je menej známa. Masaryk, keď sa vracal do Československa, už ako zvolený prezident.
1: Jeho zvolili v neprítomnosti de facto v republike ešte.
3: Vtedy mu vlastne ľudia z jeho sprievodu nadhodili, že najvhodnejšie by bolo, keby on ako prezident sa ujal autoritatívnej moci a že by vlastne vládol po určitú dobu, kým sa ten štát nejakým spôsobom neupevní medzinárodne, vnútorne. A Masaryk sa priznal, že on o tom aj uvažoval.
1: Čiže Oliver Cromwell ako kvázi taký pravzor?
3: Niečo podobného. Práve preto, že to bol nový štát, ktorý vlastne nemal nejaké tradície a bolo treba samozrejme ho upevňovať vnútorne aj medzinárodne. Masaryk sa nakoniec rozhodol a on už to veľmi nezdôvedňuje do detailov, ale zrejme sa zlakol aj tejto možnosti, pretože oni boli aj v minulosti tyrani osvietení, ale po určitom čase sa už z nich stali len tyrani. Toto lákadlo tej moci koncentrované v jedných rukách nakoniec ho asi odstrašilo a súhlasil s tým, že prezident vlastne tak, ako to už hovoril kolega, iba mal veľmi malé právomoci. Menšie ako americký, menšie ako francúzsky, lebo uvažovalo sa o nejakom napodobení. Ale toto nebolo napodobenie. To bol vlastne parlamentný systém, ktorý bol tu zavedený od začiatku.
4: Pri tých tyranoch je potom problém aj s nástupcom. To je ďalšia vec, lebo Masaryk už ani nebol mladý v podstate, keď začínal vo funkcii prezidenta, tak azda aj to možno ho mohlo trochu odrázať.
3: Pravda, my niekedy uvažujeme len v tých našich pojmoch. Aj samotná republika je pojem, ktorý historicky sa nedá dať do protikladu k monarchii. To je niečo iného. Republika ako vec verejná, republice neznamená prezidentskú formu vlády. Poľský stredoveký štát bol Rzecz Pospolita. To je tiež ako republika a mala kráľa.
1: A Pilsudského Polsku bola tiež republika a vieme, ako to tam fungovalo.
3: No ako to vyzerá v dnešnej Severnej Koreji, kde už dokonca máme aj dynastiu. Takže treba asi si uvedomiť, že tie všelijaké variácie a permutácie v tých politických systémoch sú naozaj rôzne a nedajú sa dať do jedného vreca všetky.
2: Aha. Pán Gibel, vy ste tu spomínali, že predstava ľudí o tom, aké právomoci a kompetencie má americký prezident, je dosť mylná a ako keby mu prisudzovala väčšiu rolu, ako má v skutočnosti. Vráťme sa teda na začiatok, kde vznikol ten prvý prezident a povedzme si, ako v tom čase vyzeralo rozdelenie moci a čo z toho rozdelenia moci a kompetencií prezidenta prešlo do súčasnosti, lebo tých, aj teraz Dušan Kováč to spomenul, tých variantov, verzií, mutácií republik a prezidentov je ozaj viac.
4: V prvom rade treba, ak sa bavíme o Spojených štátoch amerických, brať do úvahy to, že oni nie len, že sú prezidentská republika, lebo sú, ale sú aj federácia. Čiže tam tá delba moci je komplexnejšia, pretože ona je nielen na horizontálnej úrovni, ako je u nás, že máme teda na najvyššej úrovni vláda, parlament, prezident.
1: Súdy.
4: Ale je tam delba na úrovni federácie medzi týmito zložkami moci, potom je tam nejaká obdobná delba na úrovni členských štátov federácie a potom je tam delba pôsobnosti medzi federáciou a členskými štátmi na vertikálnej úrovni. Čiže ten systém je tam komplexne poprepájaný a to bolo aj zámerom tvorcov americkej ústavy, aby tá moc bola poobmedzovaná tak, aby žiadna zložka nemohla prevážiť. To je jedna dôležitá súvislosť, že ani americký prezident nemôže, pretože je prezident, zasahovať do pôsobnosti guvernéra guvernéra štátu Arizona, keď on má tiež svoje vymedzené právomoci tých oblastiach, ktoré patria do kompetencie členských štátov.
2: A potom ostupne súdkyňa z Arkansasu napríklad.
4: A potom, a tento systém je postavený na tzv. Rovnosti moci, čiže zákonodarná moc, kongres, a výkonná, ktorá je len jeden človek, prezident, ale oni sú si formálne rovné, čiže prezident sa nezodpoveda kongresu, tak ako sa u nás vláda zodpoveda parlamentu, ale nemôže ten kongres ani rozpustiť. A sú odsúdení na spoluprácu a už to bol vývoj ani nie tak ústavný, ako skôr politický, že sa vyvinuli nejaké silné politické strany a samozrejme, že americký prezident, aj keď ústavne má vždy kompetencie rovnaké, tak nie je jeho pozícia rovnaká v závislosti od toho, či keď on je demokrat a majú v kongrese väčšinu demokrati a keď on je demokrat a majú väčšinu republikáni. A na tomto sa v globále nič zásadného nezmenilo. Zmenilo sa voľba prezidenta, lebo ona nebola priama. Ona ani dnes vlastne nie je priama, lebo vieme, že sa môže stať, že niekto, kto celoštátne hlasovanie vyhrá, tak v globále prehrá, to je aj teraz sa tak stalo posledne. Čiže ten prezident, by som povedal, že sa úplne radikálne sa nezmenilo nič na tom, že on od začiatku držal tú výkonnú moc, len čo sa dosť výrazne zmenilo, a to sa zmenilo až ku koncu 19. storočia alebo potom v 20., že sa výrazne posilnila federácia na úkor členských štátov. A to logicky potom vedie k tomu, že posilnený je aj, sú aj všetky orgány na úrovni federácie, kongres, prezident a federálne súdnictvo.
1: Ja možno využijem túto príležitosť. Častokrát sa v médiách na Slovensku stretávam s pojmom dolná komora amerického kongresu, to je nezmysel. Preto sa snemovňa reprezentantov a senát sú si rovnocení.
4: Áno, sú. A to je princíp federácie, a, že sa
1: povedať,
4: na zákone...
1: Je to chybné označovanie dolná komora. Je to taký...
2: Tak zrejme je to tak, ako, taký prekríženie z Británie.
4: Ale, tam, kde, ale, áno, ale tam, kde nie je ten tzv. Bikameralizmus, teda dvojkomorový systém postavený na princípe rovnosti, tak tá dolná je dominantná.
1: A, hej, to,
4: to je druhá vec. No, takže to je už len tak, že z Veľkej Británie, že dolná preto, lebo tam bol ten... Plebs a hore boli lordi urodzení, ale v podmienkach federácie, teda pri najmenšom pokiaľ ide o Spojené štáty, tak aj zákon, ak má byť prijatý, tak ho musia v totožnej podobe schváliť obe komory a nemôže jedna druhú prehlasovať, tak ako môže Česká poslanecká snemovňa prehlasovať Senát. Pretože sme v inej logike. Tam je logika federácie a aj zloženie tých komor zodpoveda tomu, aby sa našiel kompromis medzi tým, že má tam byť na jednej strane nejaká tá rovnosť, pretože je tam 50 štátov, ale tie nie sú rovnako veľké, čiže aj to sa musí odraziť. A práve to sa všetko pomerne dobre podarilo v americkej ústave skombinovať.
2: Už keď ste tu spomenuli ten český príklad, dá sa tomu rozumieť, že napríklad keď je federácia, že tam jestujú napríklad viaceré komory, kde sa istým spôsobom vytvára taký partnerský vzťah, aby jedna republika neprevalcovala druhú, čo je aj prípad Spojených štátov. Ale ako si vysvetľujete dve komory parlamentu v Českej republike? Tam to je ako keby iba dôsledok rozpadu Československa, že sa slúbilo federálnym poslancom, budete mať vlastnú komoru a napokon to zostalo?
1: Alebo je to skôr návrat tej prvorepublikovej tradície?
4: To si skôr myslím, že Česi sa veľmi videli a vidia dodnes v prvej republike, zatiaľ čo u nás hlavne okolo roku 1993 a tesne po ňom bola silná tendencia časti politickej scény prezentovať vznik samostatného Slovenska ako niečo, čo odjak živa tisíc rokov nepretržite sa tu tvorilo.
2: Je to nové.
4: Hej, a že kvázi až pomaly ako nejaké oslobodenie sa od Československa, to nebolo tak vnímané ľuďmi, ale bolo to tak niekedy dosť účelovo prezentované a ja si myslím, že Česi sa práve v čase obnovy demokracie chceli v tej prvej republike nájsť aj v tomto, lebo oni sa k tomu silno hlásili, k tomu štátu, aj teda viac ako Slovensko, aj odnes asi viac. A na jednej strane tá prvá republika tým, že už ju nikto, keď sa delilo Československo, si ju poriadne nepamätal, alebo ak, tak len z veľmi takej útlej mladosti, tak bola skoro až legendárna, pretože potom prišli diktatúry a všetko možné, takže na tú prvú republiku sa pozeralo pomaly ako na niečo bajné, funkčné, perfektné, tak tomu poďme sa pripodobniť. Ale ja sa priznám, že keď sú niektoré veci, kde človek postupom času zmení odborný názor, tak ja som zmenil názor práve na toto. Hovoril som si, no vymýšľajú tam s dvoma komorami, ako je dobre, že my máme jednu. No keby ste sa ma dnes opýtali, keď vidím, ako sa naklada v tej našej jednej komore s ústavou, povedzme, že ju dokážu zmeniť za jediný deň, tak keď na nič iné ten Český senát nie je dobrý, tak minimálne na to, že on je rovnocenný s poslaneckou snemovňou, pokiaľ ide o zmenu ústavy a zastavil viacero účelových zmien Českej ústavy za tú istú dobu u nás 17 noviel, u nich 8 alebo 9. Takže ono to má svoj zmysel. Aj v unitárnom štáte, ktorý nie je prezidentský a nie je federácia.
3: Tým viac, že vlastne ani veto prezidenta nehrá na žiadnu úlohu, pretože
4: sa prelamuje prakticky.
3: Národná rada zasadne a za jeden deň to všetko zmení. Takže nemá poistky. Takže myslím si, že to je ako veľmi racionálny spôsob úvahy, ako urobiť poistky pre to, čo sa deje u nás v parlamente.
1: Na ostatok aj Spojených štátov amerických, keď sú prijať dodatok k ústave, 2/3 členov kongresu únie to musí schváliť.
4: Že? A tam je potom ešte aj 3/4 členských štátov, tak. Čiže tam tá ústavodárna moc sa zase kombinuje, že to nie je iba to, čo sa odsúhlasí na federálnej úrovni, ale ešte musia aj členské štáty. Ale ten spôsob zmeny ústavy je u nás extrémne ľahký, ukázal sa ako vyslovene škodlivý v niektorých prípadoch a myslím si, že práve aj zabránenie náhlym a neuváženým a politicky ladeným zmenám ústavy by malo byť jedným z cieľov dobre fungujúceho systému brzd a protiváh a myslím si, že lepšie je sťažiť to povedzme súhlasom hornej komory, než dať ústavnému súdu právomoc zrušiť novely ústavy. Pane prezident.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Témou je úrad prezidenta republiky v minulosti a dnes. Hostiami v štúdiu sú historik dr. Dušan Kováč a právnik docent Marián Giba.
1: Už na začiatku sme takú glosu malú spomenuli, že z tých 10 československých prezidentov ani jeden neukončil svoje funkčné obdobie takým prirodzeným spôsobom. Buď prezidenti zomreli, alebo abdikovali. Ako si to vysvetľujete, tie abdikácie? Pamätáme si tie abdikácie Masaryka, 4-krát zvolený a potom pochopil, že ten zdravotný stav je taký, aký je. Gustáva Husáka z tej funkcie vlastne zosadila revolúcia v 89. roku.
2: No, asi každá abdikácia bola iná. Každá mala iný dôvod. Nedá sa to, myslím, nejako z toho vyvodzovať nejakých záverov.
1: Beneš dvakrát abdikoval de facto.
2: Áno. No tak je to u Masaryka úplne bezproblémové. Jeho zdravotný stav sa tak zhoršil, že nebol schopný tú funkciu vykonávať. No tak abdikoval. U Beneša samozrejme ten zdravotný stav bol takisto jednou z príčin, ale
1: v tom 48.
2: 48. No, áno. Ale abdikoval aj na protest proti novej ústave, ktorú nehodlal podpísať, takže tam sa to kombinovalo. U tých ďalších prezidentov, ktorí abdikovali, no tak Husáka k tomu donútili. Svobodu prakticky nemuseli donúcovať, lebo on už bol vlastne tak povediac mimo reality, ale
1: parlament myslím, že ho ako z dôvod zdravotných dôvodov uvoľnil z funkcie, dá sa povedať, asi týmto právnou rečou.
2: Áno, čiže ako on vlastne neabdikoval, ale bol abdikovaný.
1: Nebol schopný vykonávať úrad.
3: Strátil spôsobilosť vykonávať úrad, čiže mu zanikol.
2: Týmto spôsobom vlastne každý bol prípad jedinečný. Havel bol tiež prípad jedinečný. Keď zareagoval na situáciu, že sa štát delil a prijala sa deklarácia o zvrchovanosti Slovenska, ktorá prakticky nemala žiaden zmysel, iba asi nejakým spôsobom nahnevať Havla. To myslím tak iba na okraj. Nebolo to naozaj tak, ale nedá sa povedať podľa mňa, že by to bolo niečo ako nejaká infekcia dlhodobá. Každý prípad bol iný.
3: Tu stojí možno za zmienku, lebo sme spomenuli Francúzsko, spomenuli sme, že aj tá republika tam bola tak trochu nechtiac v podstate schválená práve vytvorením prezidentskej funkcie, ktorá prešla o jeden hlas. A Francúzsko je republikou od roku 1870. To funkčné obdobie prezidenta tam bolo až do roku 2007 ročné a bolo priam až úsmevné, prečo bolo vytvorené kedysi ako 7 ročné a my sme ho prevzali do Československa, veľmi sa nad tým nezamýšľajúc. Ale to 7 ročné funkčné obdobie, keď beriem od roku 1870 po dnešný deň, tak bol len jeden jediný prezident za to dlhé obdobie, ktorý mal dva kompletné 7-ročné mandáty a to bol Mitterrand. Čiže dovtedy tí ostatní aj pred ním, aj po ňom tiež to mali kratšie z nejakých dôvodov a tiež do toho pristupovali okolnosti, ktoré, či už to bola smrť, či to bol atentát, alebo odstúpenie, alebo nejaké drámy v podobe vojny a zmeny režimu a podobne. Čiže nie sme jediní, ináč povedané.
0: Za to obdobie od roku 1918 v Československu a v Českej a Slovenskej republike fungovali alebo existovali rozličné verzie režimov, demokratických a menej demokratických. Ako sa od toho, aká bola tá republika, či bola demokratická, vojnová, potom komunistická, ako sa menili kompetencie prezidenta a do akej miery odzrkadľovali politické pomery v jednotlivých fázach. Pán Gibe, dá sa to nejakým spôsobom zovšeobecniť?
3: No dá sa to zovšeobecniť asi tak, že keď štát funguje v nejakom normálnom, zdravom, demokratickom prostredí, tak ako bola Prvá republika, alebo ako to bolo u nás po roku 1989, alebo od roku 1993, čo je samostatnosť, tak vtedy sa dajú vystopovať nejaké základné línie postavenia toho, ktorého orgánu. Ale keď je štát pod vplyvom nejakej totalitnej moci, tak by som povedal, že je skoro jedno, čo je napísané v ústave, pretože aj keby sme si čítali ústavu z roku 1948, tak síce mal Beneš dôvody, pre ktoré ju podpísať nechcel, ale na osi histórie tá ústava, čiste len vezmime jej text, tam nebolo nič také hrozné, aj keď to nebol možno taký klenot ako ústava z roku 1920, ale tá ústava by v normálnych pomeroch, pri normálnom nakladaní s ňou bola mohla obstať. A predsa bola svedkom toho najhoršieho teroru 50. rokov. A paradoxne potom, keď prišlo uvoľnenie v 60. rokoch, tak prišla nová ústava, ktorá už bola, nechcem povedať, že nepodarok, ale teda zďaleka nie roveň ani len tej zo 48. nie to z roku 1920. Čiže v tých diktatúrach je oveľa dôležitejší ten postoj strany a môže byť napísané, čo chce v ústave, pretože kde je vláda jednej strany, tam nie je žiadna kontrola, tam nie je žiadne ústavné súdnictvo, nič, čo by žiadne vyvažovacie zložky, ktoré by v demokracii mali byť a aj sú. Podobné to bolo aj pri vojnovom slovenskom štáte, ktorý tiež mal svoju ústavu. A čo sa dá ale vystopovať je, že bola aj za socializmu veľmi u nás tá tradícia, že má byť prezidentom jeden človek, hlava štátu, to nebolo také samozrejme v okolitých, najmä socialistických štátoch, ktoré uprednostňovali formálne nejakú tú kolektívnu hlavu štátu, ale možno aj pod vplyvom tej monarchie, ktorá bola predtým, aj pod vplyvom Masaryka, ktorý mal silnú autoritu, tak nakoniec ten prezident u nás zostal, ale bol titulovaný aj Husák, keď sme ho spomínali, a aj jeho predchodcovia, ktorí boli v tej funkcii generálneho tajomníka, tak to bolo, že generálny tajomník ústredného výboru strany a prezident Československej socialistickej republiky. Takže bolo jasne povedané, čo je podstatnejšie a čo menej. Ale ak už len veľmi krátko, aby som doplnil, či sa pozerám na Prvú republiku alebo na obdobie po roku 1989, tak je, pokiaľ ide o prezidenta, badateľná tendencia parlamentnej formy vlády, v ktorej prezident síce nie je štatista, ale nie je tvorca štátnej politiky.
0: Pán Kovačič, reagovať, ale ešte pripomeniem, alebo jeden taký dodatok, poviem tri mená. Jozef Tiso, Klement Gottwald a Gustav Husák. Stále je to totalitný režim, alebo autoritatívny režim, ale pozícia prezidenta sa predsa len odlišovala v týchto troch verziách. A teraz vaša reakcia.
2: To je... Myslím, dobrý vstup k tomu, čo som chcel vlastne ja povedať, že jedna vec je, čo je ústava, čo ústava obsahuje, a druhá vec, aká je politická kultúra v danej spoločnosti. To je niekedy rozhodujúce. Ja si myslím, že tu skutočne, pokiaľ ide o Československo, sa všetko začína od Masaryka a od toho, ako fungovala ústava z roku 20. Je niekedy aj vecou diskusie, aj medzi historikmi, že vytýka sa Masarykovi, že mal príliš veľký vplyv, že si k sebe pozýval. Hrad bol určitým spôsobom, ako keby bol nad parlamentom.
1: Tí pátečníci.
2: A potom, že bola tu na tá pietka, takzvaná, čiže tých 5 politických strán. Lenže keď sa pokúsime toto vidieť naozaj reálne, tak ono to svedčí o opaku. Svedčí o tom, že Masaryk sa usiloval o niečo, čo on sám aj teoreticky podložil. Myslím si, že nemali sme veľa politikov, ktorí boli zároveň aj politickí vedci, že vedeli urobiť povedzme analýzu demokracie. Podľa Masaryka demokracia nie je hlasovacie právo. A to nevedia u nás ešte ani dnes politici a poslanci, že demokracia je spôsob komunikácie v spoločnosti. A že hlasuje sa až vtedy, keď už sa vyčerpali všetky možnosti dialogu. A dialog to bolo to, čo vedel Masaryk organizovať. On to nemal v ústave, ale on to svojou autoritou. A to je samozrejme zvláštne, lebo Masaryk pred rokom 14 bol v Čechách persona non grata. Keď chodil po uliciach, tak za ním pľúvali bežní Česi, ktorých rozhneval jednak
1: Hilsneriadov,
2: ale aj tým, že teda bol kritikom voči tým rukopisom a tak ďalej. Keď sa vrátil do vlasti, vrátil sa ako triumfátor a všetci, ktorí ho predtým kritizovali, tak boli k jeho službám. Čiže to je niečo, taká mimoriadná história.
0: Ja by som bol zlomyslím, poviem, že to bolo také trošku typické. No ale pokračuj.
2: Áno, ale naozaj tam existoval dialog. A je možné, že bolo to aj v dôsledku toho, že tá republika bola vnútorne dosť nepevná kvôli menšinám, hlavne kvôli Nemcom, že bolo treba nejakým spôsobom ten štát udržať a organizovať. Ale toto vlastne vytvorilo určitý precedens. A myslím si, že keď má u nás prezident autoritu, a my sme svedkami toho, že aj Gottwald mal autoritu, pretože bol prezident. Nie preto, že bol komunista, a že bol nejaký novinár, ale preto, že bol prezident. Čiže bol nástupcom úradu, ktorému dal Masaryk určitú tvár. A ja si myslím, že do určitej miery sa toto týkalo aj Tisa. Aj keď práve Tiso bol ten, ktorý ako začal veľmi vehementne Masaryka kritizovať. Ale vo vedomí ľudí, vedomí toho občana, je prezident niečo, čo má autoritu a čo nejakým spôsobom dáva štátu takú šťavu, vytvára to pozadie tej politickej kultúry. A toto si musíme dnes vlastne postaviť ako otázku. Funguje to ešte po tých rokoch? Ja mám taký dojem, že už veľmi nie.
1: Asi, pán Giba, jedna vec je, vy ako právnik poviete, jedna vec je litera zákona, tá striktná litera zákona, a potom je duch zákona. U nás sa skôr cez zlé pochopenie ducha zákona krivia tie paragrafy ešte viac, ako sú zakrivené.
2: No my s duchmi máme problémy vôbec.
3: Ono je to svätá pravda, veď ja nakoniec tiež hovorím o tom, že politická kultúra je rozhodujúca a ten duch môžeme stotožniť aj s tou kultúrou, lebo to je niečo, čo nie je napísané v texte polopate. U nás, áno, kriví sa aj to, čo je napísané. Ťažko povedať, či je to z nepochopenia, alebo či je to zo zlého úmyslu. Lebo nevylúčujem jedno ani druhé. Alebo len z ignoranstva. Ťažko povedať.
1: Ťažko sa kalkule, asi paragrafy ale krivia z dobrého úmyslu.
3: No faktom je. No niekedy to môže byť z nevedomosti. Aj z hlúposti. Že verím niečomu, že teda keď v zákone je napísané, že 2 a 2 sú 4, tak ja uverím tomu, že 3 a 1 nie sú 4. Hej, aj taky sa nájdú. Ťažko povedať, čo je horšie. Ale je pravda, že tam, kde je kultúra, tam nemusí byť ani text. A tam, kde kultúry niet, tak tam ani ten najpodrobnejší text situáciu nezachráni. A to sa potvrdzuje stále viacej. A mám pocit, že to ide dole ešte, keď sledujem, čo všetko sa už u nás deje, čo všetko už ústava schytala a ešte schytá. A aké krízy vznikajú vrátane tej aktuálnej s ústavným súdom. Skrátka je to škoda, pretože vyspelú demokraciu práve charakterizuje to, že pravidlá akceptujeme, aj keď sa mi to nehodí. A rešpektujem to rozloženie síl, ktoré je a rešpektujem nejaké tie hranice, za ktoré už nejdem. Môžem ísť ešte na hranu, ale už nie kilometer za ňu. No a to je to, na čom my zlyhávame, pretože u nás tu nie je prirodzená úcta k pravidlám vo všeobecnosti. To možno začína tam, že sa nemáme predbiehať v rade na zmrzlinu, alebo že treba staršieho človeka pustiť v električke.
1: Alebo neparkujem na prechode prechodcov.
3: Neparkujem na prechode prechodcov, lebo všetci to radi kritizujú, že čo tí politici robia a hento, ale oni sú len vzorka z toho, čo je dole. To začína možno na takých menej nápadných a nevinných príkladoch, ktoré vieme vypozorovať. No a chýbajú nám tie 10-ročia, stáročia skúsenosti a keď platí, že sa vieme poučiť len z toho, čo sami zažijeme a nie z toho, čo už zažili iní a my by sme to mohli vedieť a vyhnúť sa tým istým chybám, tak skrátka ten prezident u nás tiež funguje v systéme nejakej kultúry, ktorá je faktom, či chceme, či nie, že priama voľba prezidenta na jednej strane mu dáva autoritu, tak ako sa to hovorí, že je silnejší z hľadiska politickej legitimity, ale na druhej strane politizuje a radikalizuje tú verejnú debatu, pretože vždy pred voľbami sú skrátka tak vyhrotené tie vzťahy a debaty, že aj keď už potom príde jeden, ktorý je víťazom, tak si možno, že zo sebou nesie nejaké šrámy a to, že už je neakceptovateľný pre určitú časť, ktorá sa ocitla v menšine a to všetko každé svojou troškou zapadá do seba a vytvára ten celkový stav, ktorý máme.
0: Otvorili ste tu nový zaujímavý problém, ale tým sa určite vrátime. Ale ja by som trošku pokračoval v tom, čo sa pýtal. Tri pozície troch prezidentov v autoritatívnom režime, ale takisto sú pozície prezidenta, ktorý je v súlade s výkonnou mocou a ktorý je v istom napätí s výkonnou mocou. Môžeme spomenúť prezidenta Šustera, prezidenta Kováča, prípadne prezidenta Gašparoviča alebo Andreja Kisku, že má svoje kompetencie, je hlavou štátu a buď s tou mocou kooperuje, alebo s tou mocou sa, poviem takto, ťahá za prsty. Aký má na túto pozíciu prezidenta dopad text ústavy, text jeho kompetencií a fakticky prax?
3: No, ja by som to upresnil, že on nie je v napätí s mocou, ale, alebo v súlade, ale s parlamentnou väčšinou a tým pádom s vládou. Hej, lebo aj on sám je súčasť moci, ale o tom to je, že aký je vzťah prezidenta k parlamentnej väčšine. Ano. Pretože buď je k nej blízky a tým pádom je ako ďalej od opozície, alebo je opačne, to znamená má bližšie k opozícii a je tým pádom vymedzený voči vládnej väčšine. No a o tom je presne tá kultúra, pretože Francúzsko zažilo tie situácie od 80. rokov, ktoré nazývali, že kohabitácia, teda prezident, ktorý musí rešpektovať výsledok parlamentných volieb a vymenovať vládu, ktorá má oporu parlamentnej väčšiny, s ktorou on nie je kamarát a oni to dokázali zvládnuť. No u nás nedá sa povedať, že sa zrútila republika preto, lebo bol prezident Šuster v napätí s Dzurindovou vládou, ale samozrejme v tých 90. rokoch Kováč-Mečiar to bolo počosi dramatickejšie, no a neviem, ako by sme to zhodnotili, čo je povedzme dnes. Ale ide tu o to, že vždy tu máme text ústavy, ktorý niečo hovorí. Máme tu potom nejaké tie politické úvahy, že či ten text budem rešpektovať, alebo si dovolím ísť si tak ďalej, alebo ten text ani nemusí byť jasný. Potom strašne veľa sporov končí na ústavnom súde. Teraz je otázka, že ako sa k tomu postaví ústavný súd, že či bude vždy sa držať rovnakej názorovej línie svojich vlastných starších rozhodnutí bez ohľadu na to, či je prezidentom Joško a v parlamente má väčšinu Janko, alebo či sa potom pomery otočia. Myslím si, že do niektorých vecí dosť nešťastne náš ústavný súd vstúpil, kde vyvolal aj určité kontroverzie, ale to nechcem teraz rozoberať. Čiže ten text tu je, ale text ústavy je z povahy veci abstraktný a obsah mu musí dať tá prax, ktorú tvoria aktéri a potom ju môže interpretovať ústavný súd, ktorý by bolo dobre, keby robil právo a nie politiku. A neviem, či som teraz nejako... Nemal som zámer ujsť otázke, ale tak doplním ešte, ak treba. Podstatu vystihol.
0: Aké sú potom ale tie konkrétne skúsenosti aj historické? Historické napríklad s prezidentom Tisom. On proste do veľkej miery moderoval to, čo sa deje, ale takisto bolo v istej konfrontácii aj s politikmi, aj dokonca vo vlastnej strane.
1: Aj v Linkovej garde.
0: Áno. Dá sa pomenovať situácia Jozefa Tisa počas druhej svetovej vojny, čo bol jeho diel a v čom bol spoluvinník a v čom bol ako keby iba
1: namočený? Divák.
0: Pozorovateľ.
2: No, znovu tu máme problém ústavy z júla 39 a problém reality. Tá ústava samozrejme bola tiež opisovaná odkiaľ sa dalo. To teraz není asi účelom našim, aby sme to analyzovali presne. Ale Tiso bol zvolený za prezidenta s takými pravomocami, ktoré mu tá ústava dávala. Ale nesmieme zabúdať na to, že on sa dal vymenovať za vodcu. V totalitnom systéme prezident je jednoducho niečo, čo síce môže formálne existovať, ale nemôže fungovať ako jeden z mnohých. Vodca vie o všetkom a o všetkom rozhoduje. Ja si myslím, že tam je najväčší problém pri interpretáciách. Mnohí Tisovi apologeti tvrdia napríklad, že protižidovský kódex nepodpísal. No, nepodpísal. Ale to znamená, že o ňom nevedel. Že on ako vodca dopustil v tomto štáte niečo, čo bolo proti jeho zámerom. Je to niečo, čo už by som povedal presahovalo všetky medze nejakej politickej kultúry, totalita. A to môžeme potom postúpiť ďalej, pomôžeme ísť k Gottwaldovi. Tam takisto v ústave boli všelijaké limity a obmedzenia. Ale ako náhle Gottwald bol na čele komunistickej strany a komunistická strana mala právomoci všetko riadiť, vieme, že v Sovietskom zväze vlastne prezident neexistoval. Mala tam jeden čas ako hlavu štátu, predstavoval predseda prezidia najvyššieho sovietu. Ale všetko sa odvozovalo od toho, čo urobil ústredný výbor strany a teda jej predsedníctvo a jej šéf. Takže ono to je aj v týchto totalitných systémoch asi také. Môžem povedať, že ústava Sovietskeho zväzu je aj dnes akceptovateľná možno pre mnohých. Ale realita bola iná. Takže musíme naozaj hovoriť o tom, ako to bolo de facto, nie ako to bolo de jure.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Témou je úrad prezidenta republiky v minulosti a dnes. Hostiami v štúdiu sú historik dr. Dušan Kováč a právnik docent Marián Giba.
1: Pán Giba, vy ste tu otvorili taký zaujímavý problém. Problém priamej voľby prezidenta alebo voľby prezidenta v parlamente. Do akej miery sa môže tento odlišný spôsob voľby prezidenta prejavovať a možno by sa mal alebo by sa mohol na jeho kompetenciách a na jeho pozícii v politickom systéme štátu. Laik si môže myslieť, že ak prezidenta volia priamo ľudia, mal by mať silnejšie kompetencie, ako keď je zvolený nejakou dohodou v parlamente?
2: Môže a nemusí a záleží od kontextu a kultúry, pretože sme spomínali Masaryka, ktorý nikdy žiadnymi priamými voľbami neprešiel a autoritu mal dodnes určite zo všetkých prezidentov najvyššiu. Zoberme si Francúzsko, kde práve priama voľba bola tým momentom, ktorý definitívne posilnil postavenie prezidenta v systéme a urobil z neho tvorcu štátnej politiky, ale dalo by sa ešte okolo toho ďalej upresňovať. A u nás máme priamu voľbu 20 rokov a napriek tomu, že viacej
1: kandidátov... Tiež bolo východisko z istej situácie.
2: Bolo východisko z istej situácie, ale ani k dnešnému dňu si nedovolím povedať, a nie, že nedovolím si povedať, ale nie je prezident a ani nikdy za 20 rokov predtým nebol v situácii, že tvorí štátnu politiku, ktorú vždy tvorí vláda. Čiže treba si uvedomiť, že aké my máme tradície a z akých dôvodov tá priama voľba bola zavedená. Ona bola zavedená ako východisko z núdze v roku 1999 v nejakom špecifickom kontexte, ktorý spôsobil, že vyše roka bol prezidentský úrad voľný, že ten systém voľby bol taký, že buď 3/5 v Národnej rade, alebo nemáme prezidenta a nezjemňovali sa tie podmienky nejakými ďalšími kolami, tak ako by to mohlo byť. Ale nebol ten prezident u nás priamo volený a tá priama voľba zavedená preto, aby bol prezident silnejší. Dokonca paradoxne, na niektorých právomociach sa mu ubralo súčasne so zavedením priamej voľby, pretože až vtedy sa zaviedla kontrasignácia, to znamená, že potrebuje súhlas predsedu vlády alebo ministra na platnosť niektorých rozhodnutí, odňalo sa mu právo predsedať vláde, ktoré mal. Takže to nie je nejaká automatická rovnica, že priama voľba rovná sa silnejší prezident. U nás nebude tak, ako ani vo Francúzsku koniec koncov. On síce je priamo volený, ale čo ešte potrebuje, aby mohol plne vládnuť, je parlamentná väčšina. Čiže tá cesta tak, či tak vedie cez parlamentnú väčšinu. A keby sa u nás stalo, že bude priamo zvolený niekto, koho parlamentná väčšina je ochotná rešpektovať ako svojho, hoci neoficiálneho lídra a predseda vlády ochotne príjme pozíciu jeho pravej ruky, tak pri tej istej ústave sa môžeme dostať do situácie, že tu bude niekto, ale práve že toho totálneho väčšinového stavu, kde prezident bude riadiť vládu. Mm. Hej, a vláda štátnu politiku a prezident vládu. Mm. A parlamentná väčšina bude poslúchať.
1: Už je taká drobná poznámka, momentálny prezident nemal za sebou žiadnu politickú stranu, napríklad.
2: No nemá. Nemá. No, a to znamená, že ťažko on môže presadiť cez parlament veci, ktoré parlamentná väčšina, ktorá jemu naklonená nie je, nechce.
0: To je vlastne situácia Spojených štátov amerických. Prezident nemá síce zákonodárnu iniciatívu, ale cez poslancov, či už s ním reprezentantov, lebo v senáte môže tie svoje predstavy tlačiť.
3: Áno. Momentálne u nás je problém s tým, že my vlastne, ja to stále opakujem, nemáme zavedenú politickú kultúru demokracie. To je ten najväčší problém. Priama voľba prezidenta, už sa tu hovorilo, to je vlastne ako keby poistka na to, že prezidenta budeme mať. Ja si momentálne neviem predstaviť, ako by to fungovalo, keby ho volil parlament. Pretože u nás sa veci vyhrotili tak, že ľudia v parlamente prestali komunikovať, sú rozdelení na teda koalíciu, opozíciu.
0: A ešte opozícia je rozdelená a súčasne už aj koalícia je rozdelená.
1: Na všetko treba mať svoj chlievik.
3: Takže za tejto situácie by sme naozaj boli podľa môjho názoru veľmi dlho v patovej situácii. A to je kvôli tomu, že ľudia u nás nevedia medzi sebou komunikovať v politickej sfére. A je to aj dôsledok toho, čo je nešťastím nášho typu demokracie, a to je stranická demokracia. My nemáme demokraciu, máme stranickú demokraciu. A strany sú založené na vodcoch.
0: Partokracia klasická.
3: Takže tu je ťažko vlastne niekedy hľadať kompromisy. Ja osobne som presvedčený, že ten pomerný systém, že sa teda volia politické strany alebo kandidátky politických strán, je niečo, čo sa už prežilo. Pokiaľ by to bol väčšinový systém a ja by som vedel v Petržalke, kto je môj poslanec, bez hľadu na to, či som ho volil alebo nie, ale viem, že to je môj poslanec, ja ho môžem sledovať, ako on hlasuje. Môžeme sa občania dohodnúť, urobíme podpisovú akciu a pokúsime sa toho nášho poslanca, ktorý nehlasuje podľa našich predstav, odvolať.
1: Už len tá možnosť by bola dosť významná.
3: My dneska máme situáciu, že poslanci zodpovedajú svojim stranickým bosom, ale nezodpovedajú občanovi. A toto, pokiaľ sa nezmení, tak ja si myslím, že tá priama voľba prezidenta je jedinou poistkou, ktorá môže zabrániť krízam, patovým situáciám a že by mohol mať väčšie pravomoci. V niektorých veciach áno. Jednoducho je, skoro by som povedal, absurdné, že prezident odmietne podpísať zákon a parlament ho na druhý deň tým istým kôrom ho môže znovu prijať. Takže potom je naozaj prezident v niektorých veciach taký štatista a pokiaľ nemá prirodzenú autoritu, a neviem si predstaviť v súčasnosti na Slovensku prezidenta s takou autoritou, že by dokázal k dialogu ľudí doviesť a donútiť.
0: Čo hovorí na to docent Giba Právnik?
1: Ja len takú drobnú poznámku, že očakávame od kaplíkov, že si vypustia rybník, pretože nikto iný to nemôže urobiť, iba poslanci. A myšli by sami proti sebe, proti

0: problém v kultúre a nemyslím si, že sa dá ľahko vyriešiť. Istá cesta by bol možno väčšinový systém a imperatívny mandát, lenže ten vo svete väčšinou neexistuje tiež preto, že asi bol vyhodnotený tak, že sa neosvedčil. Mohlo by sa sklznúť do opačného extrému, keby bol ten väčšinový systém, že bude v parlamente teraz 150 neriadených striel a bude problém vytvoriť stabilnú vládu, ktorá bude mať väčšinu, lebo každý poslanec bude ten svoj osobný mandát vnímať veľmi silno. Ale možno nejaký kompromis medzi týmito dvoma extrémami by sa dal uvažovať. Ja si myslím, že pri najmenšom viac volebných obvodov, než ten jeden, ktorý máme, aby tí poslanci, keď už aj by nebol jeden volený v každom obvode, ale aspoň aby boli bližšie tomu voličovi a aby museli niečo urobiť preto, že budú zvolení. To by som videl ako reálne a stále si to myslím. Ale je to tak, ako sme to tu už obidvaja zdôrazňovali, je to o kultúre. Pretože tam, kde je kultúra, tak nie je problém urobiť aj dohodu. V hlave tvorcov ústavy to bolo tak, že prezident bude nadstranický, tým, že bude trojpetinová väčšina, tak naprieč spektrom vznikne dohoda a zvolia takého, ktorý nebude strániť jedným ani druhým a všetci s ním budú spokojní. Prax? Taká nebol zvolený nikto. Ale nie len u nás, lebo ani v Čechách tie voľby v parlamente, ktoré boli donedávna, tiež neboli bezproblémové a v podstate v celej Európe, kde všade máme parlamentnú formu vlády v jadre, tak je trend, až nechcem povedať móda, zavádzať priamu voľbu prezidenta. Veď nepriamo a už je len v Maďarsku, v Nemecku a v Taliansku a možno, neviem, by sme ešte niekde niečo našli, ale vo všeobecnosti tá priama voľba je trend, ktorý v celej Európe je. Či je dobrý, no to môžeme polemizovať.
1: Ja sa ešte skúsim vrátiť tej absentujúcej dvojkomorovosti, lebo ten prezident, ako pán doktor Kováč povedal, vlastne plnohodnotne nezastupuje tú druhú komoru, tú kontrolnú.
0: Áno.
1: A viete si vy ako právnik predstaviť, že by tých 150 poslancov sme volili polovica väčšinovo a polovica pomerným systémom? Tieto zmiešané systémy a funkčné sú, myslím.
0: Ja si to ako právnik viem predstaviť, pretože legislatívne sa to dá veľmi jednoducho vyriešiť a je to presne možno cesta k nejakému kompromisu medzi tými dvoma extrémami, čo som hovoril. Ale ako občan a ako politolog, ktorým nie som, si nedovolím odhadnúť, že aké dopady by to mohlo mať. Pretože to by asi nikto nevedel posúdiť. No a hlavne je to o tom, ako ste aj naznačili, takým metaforickým spôsobom, že hlavne tú zmenu, ak má prísť legálnym spôsobom, by museli urobiť samotní poslanci v parlamente.
2: Dejiny.sk. Tak to už bol záver ďalšej rozhlasovej historickej revy Dejiny.sk, kde sme sa pokúsili približiť genézu úradu prezidenta, teda hlavy štátu v histórii. Hovorili aj o tom, aké miesto v politickom systéme mal prezident republiky, či už v Československu alebo na Slovensku.
1: Hostiami v štúdiu boli doktor Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a docent Marian Giba z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s nimi vám za pozornosť ďakujú redaktori a moderátori
2: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Slovenský rozhlas 2019.
3: Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás

0: Demokracie dozrává do žaludečních vředů. Bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.
1: Z programu Rádia Devín. V piatkovej Ars Litere vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame prvú časť pásma o legendárnej knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1914. O Terézii Vansovej a varení na začiatku 20. storočia vám zasvetene bude rozprávať etnologička a historička Katarína Nádaská. Herečka Judita Hansmann vám bude čítať ukážky z knihy a dozviete sa, ako správne stolovať a správať sa pri jedle, či ako navariť hovädziu polievku či čvíkoty. Ars Literu Dušana Taragela o novej kuchárskej knihe Terézie Vansovej počúvajte v piatok 4. septembra od 17. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri záhadách v obrátenej pyramíde. Milí poslucháči a poslucháčky Rádia Devín, milí návštevníci, tu naživo v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu, samozrejme aj vy všetci pri rádioprijímačoch Rádia Devín. Vítajte na podujatí, ktoré by malo slavnostne uviesť čerstvolinko nový dramatický s prívlastkom detektívny seriál z našej proveniencie, ktorého tvorcov o chvíľočku budete počuť v oficiálnych titulkoch, ale napriek tomu, keďže si myslím, že nikdy nie je dosť príležitostí na to, aby sme hovorili o ľuďoch zo zákulisia rozhlasovej tvorby, prečítam teraz. Námet vytvorila Gabriela Alexová, ktorá rovnako ako Juraj Rajman pracovala na scenári, dramaturgiu zabezpečila Zuzana Kolmosová, hudbu Rudolf Pepucha, zvukovým majstrom skvostným bol Peter Daniška, produkciu zabezpečila Petra Kasanová, režiu mal Karol Horvát. A v hlavných úlohách sa objavili a budete počuť Kristýna Spáčová, Peter Sklár, Peter Ondrejčka, Edita Koprivčevič-Borsová, Marta Sládečková, Lenka Libiaková, Lucia Hurajová, Tomáš Palonder, Ľubomír Bukový, Lucia Vráblicová, Matej Landl. Dovolte, aby som medzi nami špeciálne privítala riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku. A k mikrofónu pozývam dvoch ľudí intenzívne zainteresovaných na tvorbe tohto seriálu, a síce dramaturgičku Zuzanu Kolmosovú a režiséra Karola Horváta. Nech sa páči, zaujmite miesto pri mikrofónu. Ak si myslíte, že budem klásť nejaké veľmi náročné intelektuálne, čo ja viem čo, nezvládnutelné otázky, ste na úplnom omyle. Mňa by zaujímalo to, akým spôsobom sa vám z hľadiska vašej rozhlasovej profesie pracovalo s tým, že to je detektívka. A prečo je podľa vás vôbec dôležité robiť detektívku v rámci našej rozhlasovej dramatickej tvorby. Takže najskôr poprosím dramaturgičku Zuzanu Kolmosovú.
2: No, žáner detektívka bol pre mňa veľká výzva, pretože napriek tomu, že som veľká milovnička kriminálnych seriálov, románov a televíznych, filmových, neviem akých, tak bolo to naozaj náročné, pretože ustražiť všetky detaily toho, aby sa poslucháč na začiatku nesplietol, ale prípadne aj nedozvedel niečo. Myslím si, že to bolo už v textovej podobe veľmi zaujímavé, ale náročné.
1: A to je práve práca dramaturga. Aká je práca režiséra a v čom si sa mohol úvodzovky hore dolu vyblázniť ako režisér, ty Karol?
3: Neviem, podľa mojej reči budete musieť vyzistiť, či som sa zbláznil alebo nie. Ale viete to, že neskutočné, že človek to x-krát číta, lebo sa na to musí prichystať, potom robiť s hercami, potom sa to mixuje. Milión práce je za tým. A celý čas dávam pozor, však nie len ja, aby tam neboli také logické chyby, lebo logická chyba v detektívke je tak trochu problém. A už máme dávno všetkých hercov nahratých, už mixujeme, už máme pocit, pozor, že už poslednú časť máme, a vtedy mi majster zvuku Peťo hovorí: počúvaj, ale ako sa tá policajtka dostane tam a tam? To je úplný nezmysel. Ona sa tam nemala ako dostať. A vtedy vám prebehne mráz po chrbte, samozrejme, ale no prvé, čo vám napadne, Lucka Vráblicová hrala policajtku, no tak zavoláme ju a budeme do nej hustiť, že Lucka, vieš čo, príď nám dve, tri vety, aby náš problém si vyriešila zadarmo, samozrejme, lebo finančne to je dávno uzavreté. Ale vyriešili sme to aj tak. Je tam ľudská, ale nemusela prísť. No a ten, kto počká až do 8. časti, si môže to miesto nájsť.
1: A posledná otázka. Čo tá naša rozhlasová budova obratenej pyramídy, akým spôsobom účinkuje v tom seriáli? Aj ste overovali, že čo sa mohlo stať, povedzme, v tejto pasáži, v tejto miestnosti, na tejto chodbe? Chodili ste po chodbách pyramídy?
3: Tak robil to majster v zvuku hlavne. Ľudia, ja vám poviem, od 96. s prestávkami robím v tejto budove, ktorú milujem. A ja až keď Peťo Daniška urobil zvuk spolu s hudbou Ruda Pepuchu, ja si vravím, to Tak to je šokujúce, že nikdy by mi nenapadlo, že naše kancelárie majú tak rozdielne hladiny šumu. Viete, je tam vzduchotechnika, je tam rôzny priestor a tento človek to všetko obišiel. Tam sú zvuky úplne, že od najspodnejšej garáže až po strechu, na ktorú musela naša produkčná, fantastická produkčná Peťa Kasanová vybavovať povolenie.
1: A tu ťa stopnem, aby sme neprezradzali viac detailov. Veľmi pekne ďakujem za základné informácie zo zákulisia výroby seriálu režisérovi Karolovi Horvátovi a dramaturgičke Zuzke Kolmosovej. A mne, milí priatelia, nezostáva nič iné, iba povedať vám, zhlboka sa nadýchnite, pripravte sa na tie záhady v obrátenej pyramíde, ktorých súčasťou budú aj vraždy v obrátenej, teda v obrátenej pyramíde. No a želám vám hlavne nerušené počúvanie.
4: Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia a milí poslucháči pri rozhlasových príjimačoch. Presunuli sme sa z koncertnej sály Slovenského rozhlasu, kde sme si vypočuli nezabudnutelný Suchoňov Žalm zeme podkarpatskej v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Krištofa Frimena. Všetci sme ešte plní dojmov, ale náš gala večer sa ani zďaleka nekončí.
5: Podaj mi šunkový chlebiček.
6: Ten Suchoň bol dokonalý. Frimen je fakt mega.
5: Mne bolo treba celý čas cikať.
6: A čo si vyšlo? Normálne som mal husiu kožu, keď nastúpili basy.
5: Oh, za ten cheesecake by som vraždila.
7: Som smedný. Prečo tu nemáte aj obyčajnú vodu, ale len víno?
5: Lebo je to birthday party.
4: Presne pred 100 rokmi, 3. augusta 1926, sa z provizorného štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali prvé slová tu Rádiožurnál Bratislava. Pre poslucháčov pripomínam, že sa práve nachádzame uprostred obrátenej pyramídy na 6. poschodí v priestore, ktorý dokonale izoluje vonkajší svet pred hlukom. A už o malú chvíľu privítame nášho vzácneho hostia.

0: Záhady v obrátenej pyramíde. Prvá časť.
1: Preboha! Čo to bolo?
2: Nejaký človek spadol z 9. poschodia.
3: Ustúpte, prosím, som lekár.
4: Ľudia, choďte na bok. Choďte! Prinesiem defibrilátor.
3: To už nebude treba. Je mi ľúto.
0: Som Carmen, moderátorka v Slovenskom rozhlase. A viem veľmi dobre, kto práve spadol z 9. poschodia na 6. a zomrel. Chcete to vedieť? Prepáčte, ale nepoviem vám to hneď, lebo je to príliš dobrý príbeh. Začníme pekne od začiatku. Pred mesiacom. Toto fakt neznášam. Otvorím oči a v hlave sa mi rozbehnú kúsky včerajších rozhovorov. Náhodných vied, ktoré môj mozog dookola analyzuje. Pokračujem v rozhovore s niekoľkými ľuďmi naraz. Nemá to žiaden zmysel, ale môjmu mozgu to je jedno. Rád ma takto budí. Pozriem na displej mobilu. Sú 3 hodiny ráno. Dotknem sa kocúra, ktorý sa mi tlačí k ľavému boku. Milujem ako pradie. Môj bengálsky kocúr Rio. Aj on ma miluje. Sledujem tiene izbových kvetov, ako sa plazia po stene. Môj mozog konečne sklapne, ale ja už nezaspím. Čakám na svitanie a na drozdy za oknom. Dnes je totiž prvý deň zvyšku môjho života. Už nič nebude tak ako predtým.

0: Čaute, drozdy.
1: Už si hore?
0: Nemám, spím. A ty si mi práve vošla do sna. Vítaj.
1: O čom to hovoríš?
0: O ničom. Mám si vziať do práce červené šaty alebo čierne?
1: Nie, to jedno. V rozhlase ťa aj tak nikto nevidí.
0: Dnes mám svoj veľký deň.
1: Však aj ja.
0: Budem posledný krát moderovať. Hráme jubilantom.
1: Vyhodili ťa?
0: Povýšili.
1: Vážne?
0: Mami, budem mať vlastnú reláciu. A nie niekde v Regine, ale priamo v Rádiu Slovensko. Už žiadne zúfale vety typu dnes v tvojej záhrade života rozkvitla 55. rúža.
1: Mne sa to páči. Čo je zlé na tom, že si ľudia blahoželajú?
0: No, budem konečne robiť investigatívu. Budem odkrývať pravdu, budem cool, drsňačka. Nevidela si moje pančušky?
1: Ani nevieš, kde máš pančušky.
0: Ale veď o pančušky v investigatíve ani nejde. A nesnaž sa, dnes mi deň nepokazíš.
1: Tak ty si ho vieš pokaziť aj sama, Zlatko.
0: Oh, prosím ťa, prečo slovenské mami milujú svoje céry, ale zároveň ich stále dávajú dole? Čo to je za folklór?
1: To je normálna výchova. Ja nevravím, že nie si inteligentná, len si aj uletená, roztržitá.
0: Áno, ale v rozhlase sa vždy správam ako normálny človek.
1: Tancuješ tam vo výťahu?
0: No lebo v ňom stále hrá rádio. V každom jednom výťahu iná hudba, to sa nedá netancovať. A inak, ty máš prečo dnes veľký deň?
1: Nerieš, Zlatko.
2: Red flag, red flag. Vždy, keď moja mama povie, nerieš, Zlatko, rieši, na čom jej fakt záleží. Dnes má narodeniny a ja o tom ešte neviem. Mám 18 hodín, aby som si spomenula na jej narodky. Myslíte, že to stihnem?
1: Tu máš pančušky. Boli pod kreslom a sú zachlpené od kocúra. Carmen, ako si chceš do toho bordelu raz priviesť chlapa? Máš 27 a si stále sama.
0: Povedala tá, čo je celý život sama.
1: Potrebuješ vážnu známosť.
0: Potrebujem odchlpovač. A nie som sama, mám kocúra a teba.
1: Budem dnes počúvať Hráme jubilantom. Všetky tie vetičky o ružiach, v záhrade života, sladkých boštekoch. Určite ma nejako prekvapíš.
0: Nič. Stále som sa nechytila. Iba na mamu divne pozriem, či jej nešibe viac ako inokedy a ponáhľam sa do rozhlasu.

0: Občas si myslím, že som si túto prácu vybrala kvôli tomuto výhľadu. Pozri na tie strechy a oblaky.
1: A ja zase kvôli tvojej káve z termosky.
0: Sleduj tie holuby, sleduj.
1: Ach, to koľko rokov máš túto termosku? SRO?
0: Asi 30, odkedy tu pracujem. Dnes archivujem vanilky. 535. časť.
1: Chceš počuť, čo som dnes ráno ulovil?
0: Samozrejme. Max, lovec zvukov. Zase drozdy.
1: No tieto sú z osadu Janka Kráľa.
0: Včera to boli drozdy z medickej záhrady, minulý týždeň z horského parku, potom drozdy zo záhrady Klarisiek a františkánskej záhrady.
1: Čo tým chceš povedať?
0: Buď si stalker drozdov, alebo Carmen.
1: Blbosť, Rozka.
0: Alebo Carmen miluje drozdy a lovíš ich spev pre ňu.
2: Ránkovi dvaja.
0: Dáš si s nami kávu?
2: Dík, Rozka. Tiško?
3: Ježiši, to sú drozdy. Večer vyvrskujú v záhrade ako posledné, ráno ako prvé. Milujem drozdy.
0: Ale nehovor.
2: Čo sa tak rozkališiacky usmieva?
1: Netuším.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Hudobné pozdravy, milí poslucháči. Z Rádia Regina Západ vám želáme príjemné a pokojné chvíle. Aj dnes sa bude oslavovať, blahoželať a ďakovať. Nech je vám spolu dobre, milí oslávenci a gratulanti. Od mikrofónu vás zdraví Carmen a od mixážneho pultu zvukár Max Šíma.
2: Carmen, som zvukový majster a nie zvukár.
1: Si zlatý, ako ťa to za každým rozladí.
2: No a ináč, vibroval ti vo vysielaní mobil.
1: No to asi ťažko, mobil mám na letový režim.
2: Tak očividne nemáš, keď som ho počul.
1: Ježiši, nemám. To kto mi furt vypisuje?
2: Ako to mám vedieť?
1: Vlastne nejaký úchyl, že chce sa stretnúť. A ďalší?
2: No vidíš, aká si žiadaná.
1: To čo je toto za apku?
2: Urobíš si profil na zoznamke a potom sa čuduje, že ti chlapi vypisujú?
1: Ale neprihlásila som sa do žiadnej zoznamky.
2: Samozrejme, iba tam máš konto.
1: Ale prestane, nie som lúzerka.
2: Predo mnou sa nemusíš hanbiť.
1: Niekto to urobil za mňa. Počúvaj, čo mám na profile.
2: O 20 sekúnd si v živom vysielaní.
1: Celkom pekná, vysokoškolsky vzdelaná katolíčka, nefajčiarka, hľadá hlavu svojej budúcej mnohodetnej rodiny.
2: Mnohodetnej? A fakt hľadaš hlavu?
1: Značka iba smrteľne vážne.
2: 10 sekúnd.
1: A ja už viem, že mi to nenapadlo skôr, bola to moja mama. Preto do mňa hučala celé ráno, že mám v izbe bordel, nemám chlapa a divne sa usmievala. Ja ju roztrhnem.
2: Červená.
1: Nie každému je dopriaté dožiť sa času, keď zbiera plody svojej práce a teší sa zo svojich vnúčat, ba aj pravnúčat. Užíva si chvíle pokojnej samoty, ako to bolo osudom dané pánovi Ernestovi Rozsypalovi, oslávencovi zo Štrby. Prepáčte, že ruším, ale pri rádiu už netrpezlivo čaká celá rodina Rozsypalovcov. Sedia na gauči, žmurkajú a usmievajú sa na svojho otecka, deduška a pradeduška. A teraz to príde. Drahý otecko, deduško a pradeduško, vyprosujeme ti hojné Božie dary a s úprimnou vďakou ťa boskávajú tvoji synovia Gašpar, Melicher a Bonifác. Vnúčatá Jožo, Kamila, Filip, Viera, Ružena, Soňa, Monika, Jakub a pravnúčatá Sofia, Mia, Kiara, Grace, Jasmína, Vesna, Jasná a bošteky posiela aj najmladšia Ladina. K vašim nádherným nedožitým 95. narodeninám vám posielajú slávnostný tuš. Vždy si bol pre nás nekonečným zdrojom viery, múdrosti, pokoja a dobroty. Rozsypalovci zhrozene pozrú na deda Ernesta, ktorý zbledol, zčervenel a zase zbledol.
3: Dali ste mi zahrať k nedožitým 95. narodeninám. Za to všetko, čo som pre vás urobil, vy malí nevďační zasraní.
1: Detko Ernest sa zahnal na nevinných príbuzných, potom sa náhle chytil za srdce a padol na zem. Synovia Gašpar, Melicher a Bonifác mu okamžite poskytli prvú pomoc. Vnúčatá Jožo, Kamila, Filip, Viera, Ružena, Soňa, Monika, Jakub pobehovali s lekárničkou, pohárom vody a s dobrými radami, ako dedovi pomôcť. A pravnúčatá Sofia, Mia, Kiara, Grace, Jasmína, Vesna, Jasná a Ladinka sa od hrôzy rozvrieskali. Tuš zaznel na počesť vzácneho jubilea pána Ernesta a je ozdobený aj dvomi hudobnými darčekmi. And
2: now, Carmen, ty si prečítala nedožité narodeniny.
1: Neprečítala, čo si šibeti?
4: Vašim nádherným nedožitým 95. narodeninám vám posielajú...
1: To nebolo schválne. Keby ma nevytočila mama.
2: Môžeš dúfať, že detko Ernest je nahluchlý a nič nepočul.
1: Ale nepreháňaj, Max.
2: Poslucháči sú na také prepty citliví.
1: Nikto si nič nevšimol, stavíme sa.
2: Ďakujem.
5: šéfe, mrzí ma to, úprimne.
6: To je všetko, čo mi k tomu poviete, Carmen?
5: Nájdem si ťa.
6: Prosím?
5: Taký bude názov mojej investigatívnej relácie. Bude sa týkať žien, ktorým sa stali krivdy a ja na to poukážem. Tu je zoznam tém na prvý pol rok. Hm? Čo poviete?
6: Žiadna relácia nebude, Carmen. Oh. Nedá sa na vás spoľahnúť. Ste neprofesionálna.
5: Čo? Ale prečo?
6: Zablahoželali ste Ernestovi zo Štrby k nedožitým 95. narodeninám.
5: Ach, toto... Naozaj ma to mrzí. Ale tak zase až toľko sa nestalo.
6: Pán Ernest rozsypal, dostal infarkt.
5: Preboha. Chudáčik.
6: Zabili ste nášho najstaršieho poslucháča.
5: Ale zas možno nebol najstarší.
6: Jeho rodina na vás a na rozhlas podala žalobu.
5: Ľudia sú dnes riadne sťahovační. A nedá sa to brať ako pracovný úraz šéfe?
7: Carmen, brzdi.
5: No, veď aspoň umrel v kruhu rodiny. Koľký dnes nemajú také šťastie?
7: Buď už radšej ticho.
5: Nesmiete mi zrušiť reláciu. Čakala som na ňu 4 roky. Tá téma je dôležitá, je verejnoprávna. Kam ma to ťaháš?
6: Chcete mi prikazovať, čo smiem? Neviete sa ovládať, ste hysterická. Ako chcete ísť do terénu a riešiť vážne kauzy?
5: Ste...
7: Carmen, poďme.
5: Jeden nafúkaný mačo.
6: Máte výpoveď, Carmen. Zbalte si veci, odovzdajte kľúče a služobný preukaz. Ihneď.

0: čo to do teba vošlo?
1: Do mňa?
0: Dýchaj, dobre? Zhlboka. No, lepšie?
1: Tak akože ja sa neviem ovládať, áno? Ja som tu nejaká hysterka.
0: Čo to robíš?
1: Balím si veci.
0: Ale prestaň. Pomôžem ti.
1: Nie, netreba. Už som zbalená.
0: Zajdi za šéfom a skúsa mu ospravedlniť.
1: Nikdy. Vyrazil ma kvôli jednému breptu. Chápeš, Max?
0: Nie. Zomrel človek a bola si drzá.
1: Ty na koho strane vlastne stojíš?
0: Keď si pod tlakom, správaš sa impulzívne.
1: Mal si ma varovať, keď som sa pomýlila vo vysielaní. Mal si na mňa, ja neviem, mávať zo svojho zvukárskeho akvárka. Ja by som sa opravila a nič z tohto by sa nestalo.
0: Uvedomuješ si, že si za pár minút prišla o všetko, čo si roky budovala? Prečo to robíš?
1: Chceš počuť pravdu?
2: Nehovor mu to, budeš ešte zraniteľnejšia, zastav sa.
1: Lebo mám ADHD. Nie som normálna. Aj keby som veľmi chcela. Ty netušíš, aké to je, tak ma nesúď, Max. Je to, ako by si šoféroval do Bratislavy a niekto ti vytrhol volant a namieril si to rovno do Košíc, hoci tam vôbec nechceš ísť. Neviem sa vtedy zastaviť a robím veci, ktoré potom ľutujem. Vieš čo, maj sa.
0: Carmen, počkaj. Nevedel som o tom.
1: Jau.
0: Neublížila si si?
1: To nebolo schválne. Fikus za nič nemohol.
2: Cez otvorené dvere zbadám, ako po chodbe kráča upratovačka.
1: Hej, máte chvíľku?
3: Ja?
2: Do kancelárie vôjde Oksana. Upratovačka z Ukrajiny. Utiekla z domova spolu so svojou mladšou sestrou rok po vypuknutí vojny. Vo všeličom sa vyzná. Vraj jazdila po Ukrajine so sanitkou a pomáhala zraneným. Pri ľavom oku má malú jazvu. Pri kávovare občas mudrujeme, ako k nej asi prišla.
1: Môžete to pozametať?
3: Nemôžem.
1: Vy mi nerozumiete, Oksana?
3: Už som skončila. Ponáhľam sa do druhej práce.
1: To čo je toto za deň?

0: Do budovy rozhlasu vchádza mierne extravagantný 60-tník v drahom štýlovom obleku. Je to dirigent Krištof Frýmen. Celebrita. Až taká, že ho vrátnik pri vstupe požiada o selfie. Frýmen mu vezme mobil, odfotí sa a s úsmevom mu mobil vráti. O chvíľu sa jeho život pretne s mojím. A bude to zásadné. Vychádzam z výťahu aj so škatuľou s vecami a dirigent Frýmen nastúpi. Ešte ho nepoznám. Spomeniem si, že som si v kancelárii zabudla kľúče od domu. Na poslednú chvíľu vsuniem nohu do dverí výťahu a nastúpim.
1: Zdravím. Kam to bude? Ja idem na 6.
0: Na 8.
1: Prvý deň v práci? Pomôžem vám s tým? Ja som práve priletel z New Yorku. Poviem vám, že Slovenky sú najkrajšie ženy na svete. Prisahám. A vy? Vy ste nádherná ako Salute d'Amour od Elgara. Povedal som niečo zlé? Čo sa vám stalo? Kto vám ublížil?
0: Zabila som dnes detka. Jedným slovom.
1: Tak aspoň bol pri ňom niekto krásny.
0: Nevidel ma. Bol som v éteri.
1: Potrebujete objatie, drahá.
0: Frýmen ma obíme a ja sa k nemu tuho pritúlim. Smoklím mu do drahého saka, čo ho riadne znepokojí. Jemne ma odtlačí.
1: Čo to bolo?
0: Torti, ja odtiaľ to dnes neodídem. To si zase počkáme, kým to opravia.
1: Myslíte?
0: Minule to trvalo vyše 3 hodiny.
1: To hádam nie.
0: A kto vie, ako dlho bude trvať, kým si vo výťahu úplne vydýchame vzduch.
1: Pomoc! Pomoc!

0: Na šiestom poschodí stojí pred výťahom uvítacia delegácia. Šéf rozhlasu, úspešný podnikateľ a sponzor David Antal, moderátorka s kyticou a zvukár Max s mikrofónom.
1: Prečo tam tak vyvádza?
2: Má klaustrofóbiu. Liečil sa na ňu v New Yorku a očividne neúspešne.
1: Tak mu skúste zavolať a upokojte ho.
3: A v tomto výťahu nie je dobrý signál.
1: Robte niečo. Zavolajte údržbára a vyslobodte ho.
0: Oksana zastane na konci chodby. Sekundu so sebou bojuje, ale vie presne, čo urobí. Nedokáže len tak prejsť okolo niekoho, kto skutočne trpí a potrebuje pomoc. Rozbehne sa ku schodisku.
4: Dobre, dýchajte so mnou.
5: Ja tu zomriem. Ale... Viem to, zomriem. Ako ten váš detko.
4: Takto, na 4 nádych. Tak, na 2 zadržíte dých. A na 6 výdych. Poďme.
0: Oksana zatiaľ vybehne na 5. poschodie, mechanicky otvorí dvere výťahu a šikovne sa pretiahne cez úzky priestor do výťahu.
4: Zase vy? Podržte tie dvere.
6: Zrazu sa neponáhľate?
7: Snažím sa vám pomôcť, ženská.
1: Pomôcť!
7: Chyťte ho za ruky, dýchajte s ním a ja skúsim spojazdniť výťah.
5: Dusím sa!
0: Oksana buchne na správne miesto nad tlačidlami, nadskočí, znova buchne a... Výťah sa pohne.
5: Nie je tu kyslík!
7: Urobte čokoľvek, ale upokojte ho.
0: Keď sa otvoria dvere výťahu, sedím na dirigentovi a stále ho plieskam po lícach. Nie som na seba hrdá, ale zabralo to.
1: Zlezte z pána dirigenta a prestaňte ho fackovať, ženská bláznivá.
3: Krištof, vitaj. Už je lepšie.
1: Carmen, tak toto ste prehnali.
8: Iba sa mi snažila pomôcť.
4: Výťah spojaznila Oksana.
7: Okej, ale fakt sa už ponáhľam.
0: Oksana sa prediera cez uvítaciu komisiu. Keď prechádza okolo podnikateľa Davida, nechtiac sa dotknú plecami a David si všimne pri jej ľavom oku malú jazvu. Usmeje sa na Oksanu.
3: Som vašim dlžníkom.

0: nohami? Prečo tu sedíš po tme? No, teraz mi spustíš prednášku, že som si zaslúžila, aby ma šéf vyrazil kvôli jednému breptu.
1: Akému breptu?
0: No, ja som Maxovi vravila, že si to nikto nevšimne. Tak si smutná, že ma vyrazili?
1: Nie. Čakala som, že mi zablahoželáš v relácii, keď si to neurobila ráno, že pre mňa chystáš prekvapko.
0: Tí, čo ste typovali, že mi do večera nenapadne, že má moja mama narodky, bingo. Mamička, prepáč, ja som taká krava.
1: Nie si krava.
0: Ale som. Vždy nakoniec všetko pokazím.
1: Poď ku mne, Zlatko. Dáme sa do pyžama, vlezieme pod deku a pustíme si Gilmorové dievčatá ako kedysi.
0: Otvorím víno.
1: V chladničke je orechová torta.
0: Zožerieme ju v posteli. Ale s tou zoznamkou si to prehnala. Čo ti to napadlo?
1: Však, a ja robím občas blbosti.
0: No, tak to mám asi po tebe.
1: Carmen, volá ti šéf.
0: Nechcem s ním hovoriť.
1: Dám ho náhlasný odposluch.
0: Neopováž sa, mami!
2: Zdravím, Carmen. Nerobím to rád, ale beriem vás späť. Zatiaľ iba externe. Pán dirigent si vás vyžiadal. Nechce robiť s nikým iným, iba s vami. Skúste to tento raz nepokaziť.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Haló, s kým hovorím?
0: Jasné, že so mnou.
2: No, o hodinu máme v rozhlase malý uvítací večierok. Buďte tam. Dozviete sa všetky podrobnosti.
1: Nikto sa nevie tak tešiť ako ty. A kto si ťa vlastne vyžiadal späť?
0: Krištof Freeman. Ty ho ako huslistka musíš poznať. Povedal, že som nádherná ako Salut de Mour od Elgara.
1: Dobre.
0: Mami, čo je s tebou? Čo, ty sa s ním poznáš?
1: Nie. Len si na neho dávaj pozor. Čítala som, že je to poriadny starý lišiak, sukničkár.
0: A ešte?
1: Hovedo.
0: Fyha. Dobre, a čo si na neho taká nabrúsená?
1: Nerieš, Zlatko.
0: Red flag, red flag. A ja som ich zase ignorovala. Mami, ja s ním idem pracovať, nerandiť. Nevidela si moje pančušky?

0: Carmen. Som taký rád, že ste to vzali.
1: Ale do výťahu už s vami nevkročím.
0: Ani ja nemám záujem o ďalšie fackovanie, drahá.
2: Pripravíte feature o dirigentovi Freemanovi. Zdokumentujete, ako so symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu naštuduje Suchoňov žalm Zeme podkarpatskej k stému výročiu vysielania.
1: To bude zábava.
0: Carmen, zoznámte sa s mojim priateľom Davidom a jeho manželkou Lindou.
3: Počula som, že máte na krku žalobu. Rada vám s tým pomôžem. Som právnička.
1: Ďakujem, ale určite ste pre mňa pridrahá.
3: Urobím to zadarmo, keď si vás Krištof tak obľúbil.
4: Moja manželka má charitu pre ženy, na ktorých bolo spáchané násilie.
1: Aha. Poznám tú charitu a obdivujem vás za to.
3: Potom príjmite moju pomoc, Carmen.
0: Carmen? Biele alebo červené?
1: Biele. Myslíte, že si môžem vziať domov tie balóny?
0: Sú ženy, ktorým nestačia ani diamanty. A vám stačia balóny?
1: Balóny sú pre moju mamu. Má dnes narodky.
0: Vezmite aj ten fulov obraz zo steny. Ušetrite. Nevytratíme sa.
5: Čo môže ten Seladon hovoriť? Že sa Carmen stále chichúňa.
6: Nepodceňuj Seladonov, Max. Freeman vie úplne presne, ako sa dostať ženským do hlavy.
5: No, a nie len tam. Veď by mohol byť jej otec. Kam idú?
6: Do 5-hviezdičkového hotela.
5: Prestaň ma múčiť, Rozka.
6: Môžeš si za to sám. Už dávno si mal Carmen niekam pozvať.
5: Nemá o mňa záujem.
6: A to odkiaľ vieš? V tomto nie si po svojom otcovi. Jemu ženy samé skákali do postele.
5: Nehovor mi o mojom otcovi. Urobím všetko, aby som nebol ako on.
6: Mal si len 5 rokov, keď od vás odišiel. Neverím, že o ňom nikdy nepremýšľaš.
5: Vykašľal sa na nás.
6: Kam ideš?
5: Pozvať Carmen na drink.
0: Priviažem vám balóny o ruku, nech vám neuletia.
1: Urobme si rílsko a postnem ho.
0: Nemám rád sociálne siete. Radšej sa sieťujem naživo.
1: Vy so mnou flirtujete.
0: Páči sa vám to?
1: Nadýchnime sa, Helia.
0: Na to zabudnite. Mám rád svoj hlas. A nemám 30.
7: Čak ani ja. Počúvate aspoň podcasty?
0: Počúvam rádio.
7: Ja milujem podcasty o vraždách.
8: A ja milujem vraždy. Najviac tie nevyriešené.
7: Nadýchli ste sa. Sme spriaznené duše.
9: Carmen, môžem s tebou hovoriť? Súkromne.
7: Jasné, Max. A o čom? Ej, Max. Max, veď počkaj, kam ideš?
1: Max sa rozlúči s Rózkou a ide rovno domov. Zapne si telku a v správach znova uvidí dirigenta Freemana, ako cerí do kamery svoj dokonalý porcelánový chrup. Už teraz vie, že ho neznáša. Tie isté správy pozerá doma moja mama. Napcháva sa tortou a nespúšťa oči z dirigenta. Je po polnoci. Ala a jej kamoši Filip a Mira bežia po peróne.

0: Kokos! Segra ma zabije.
1: Kľud, o hodinu nám ide bus.
0: Oksana nevie, že Charlotte David bola vo Viedni. Myslí si, že som v Bratislave.
2: Si ju dobre ofajčila.
1: Kým sa dotrepeš domov, bude už spať.
0: Nebude. Pôjde za polišmi, keď jej okamžite nezavolám. Oksana, dvihni to. No tak...
3: Kráčam domov cez park a mám príjemnú špičku. Nakoniec to bol skvelý deň. Prvý deň zvyšku môjho života. Nad hlavou sa mi trepocú balóny. Mám ich priviazané o zápestie. Idem za zvukom mobilu. Trochu sa bojím, ale zvedavosť je silnejšia. Už som blízko, keď zbadám v kríkoch ležať bezvládne ženské telo v šatách. Otočím ženu na chrbát. Je to Oksana.
0: Doriti, čo tu robíš? Oksana, počuješ ma? Preber sa!

0: stredu jej hrudnej kosti a rytmicky jej stláčam hruď. 30 krát.
1: Dýchaj. Naskoč späť.
0: Z ruky sa mi odviažu balóny. Vzlietnú nad Oksanino telo, letia k pouličnej lampe. Prepletú sa medzi platany v parku. Stúpajú k nočnej oblohe, až je z nich malá bodka.
1: Tak dýchaj.
0: Bodka za Oksaniným životom?
1: Neopováž sa umrieť, Oksana! Oksana!

Počúvali ste prvú časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet a scenár Gabriela Alexová. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Edita Koprivčevič-Borsová, Lenka Libiaková, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Ján Mistrík, Lucia Hurajová, Tomáš Palonder, Ľubomír Bukový, Stanislava Matejovičová, Zuzana Bránická, Frederik Martinus a Roman Maroš. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025. Bye.

0: už o malú chvíľu privítame nášho vzácneho hostia.
1: K vašim nádherným nedožitým 95. narodeninám vám posielajú slávnostný tuš.
2: Máte vy poveď, Carmen.
3: Ja som práve priletel z New Yorku.
1: A kto vie, ako dlho bude trvať, kým si vo výťahu úplne vydýchame vzduch.
2: Pomoc!
1: Dobre, dýchajte so mnou.
2: Ja to zomriem. Viem, to zomriem. Ako ten váš detko.
4: Zlezte z pána dirigenta a prestaňte ho fackovať, ženská bláznivá.
5: Beriem vás späť. Pán dirigent si vás vyžiadal.
6: Moja manželka má charitu pre ženy, na ktorých bolo spáchané násilie.
1: Oksana, počuješ ma? Preber sa! Neopovaž sa umrieť, Oksana!

0: Poďte sem.
1: To vy ste ju našli?
0: Je v bezvedomí. Snažila som sa ju prebrať, ale nedýcha.
1: Ustúpte. Defibrilujeme. Máme ju. Neprekážajte tu, prosím. Musíme ju čím skôr dostať na kliniku.

Záhady v obrátenej pyramíde, druhá časť. Mám rád zvuky skorého rána. Moja najkrajšia zvuková spomienka pochádza z detstva. V izbičke ešte vládne šero, ale v škáre pod dverami sa už zažalo kuchynské svetlo. Mama zapína rádio, stavia vodu na čaj, z kúpeľne sa rozbzučí otcov holiaci strojček a ja sa chúlim v polospánku v teple pod perinou. Byt je plný dôverne známych, bezpečných ranných rituálov. Všetko je v poriadku. Všetko je fajn. Škoda, že detstvo

0: Kde som? Čo sa stalo?
1: Len pokoj. Ste v nemocnici. Ale poviem vám, takto šialene som sa ešte o nikoho nebála.
0: O čom točíte?
1: No, boli ste v bezvedomí, keď som vás našla v parku.
0: A ako som sa ocitla v parku?
1: Vy si naozaj na nič nespomínate?

0: Kapitán Kudlička, strážmajster Bohdanová.
1: Dobrý deň.
0: Predbežne spíšeme stručný záznam. Ak to bude potrebné, pozveme si vás neskôr na stanicu.
1: Meno, prosím.
2: Oksana Amelinová.
0: Ukrajinka? A pracujete?
2: Upratujem v Slovenskom rozhlase. A večer robím barmanko v bare u Joža.
1: Môžete stručne popísať, čo sa vám stalo?
2: Práve, že ja... V tom je ten problém, že...
0: No, vážne ste nás zavolali, lebo máte okno.
3: To ja som volala. Má amnéziu. Niekto ju musel omámiť, alebo čo?
0: Pracujete ako barmanka. Takže drinkov bolo zrejme viac, čo?
2: Len jeden. Po záverečnej. Máme s barmanom taký rituál.
0: To on vám niečo namiešal?
2: Určite nie. Len sme si ťukli. On išiel domov a ja som sa bola vzadu prezliecť.
1: A ten pohár, z ktorého ste pili, kde ste ho nechali?
2: Na barovom pulte. Keď som sa vrátila, dopila som ho a opláchla.
0: Takže v ňom už žiadne stopy nenájdeme, ani keby sme veľmi chceli.
1: V tom čase už v podniku nikto nebol.
2: Myslela som si, že nie.
1: A čo bolo potom?
2: Zhasla som a...
1: A
2: prebrala som sa tu.
0: Medzi tým ani ťuk?
3: Veď vravím, že ju museli uspať. Sú také drogy, čo...
0: Vy ste nejaká jeho hovorkyňa?
2: No.
0: Toxikológia nič nepotvrdila. V lekárskej správe nie je ani zmienka o stopách sexuálneho násilia. A pokiaľ viem, poškodenej nič nezmizlo.
3: Aha, takže vlastne nie je čo riešiť, áno?
0: To ste povedali vy. Ja hovorím, že hlásenie dáme do systému a keby sme niečo potrebovali, ozveme sa. Možno ste tú záležitosť len trocha zveličili, nie?
1: Tu mi to podpíšte, prosím.
2: Ja... Viem, že neveríte, že sa mi niečo stalo. A ja sama neviem čo, ale... Kde som teda bola tie 4 hodiny? Ako som sa dostala do parku a kto mi urobil toto?
0: No Bože.
3: Pane Bože.
0: Ľuďom odpadne nechyť na maličku a nerobia z toho vedu. Asi ste sa niekde udreli.
2: Viete čo? Radšej ma už nechajte. Nie je mi dobre. Musím si pospať.
0: Poďte, kolegyňa. Myslím, že to je vybavené.
1: Dovidenia. Stopercentne mi to niečo pripomína.
0: Prosím vás, kolegyňa, nemárnime čas. Kto vie, čo tá Ukrajinka vystrájala? Na čo by sme sa tomu mali vôbec venovať?
1: Aha, mám to, ja som to vedela. Vedela som, že nie som až taká dementná. Aj vtedy šlo o malíček na ľavej nohe. Niekto bol vytrhnutý aj s lôžkom, takže na to bol potrebný nejaký špeciálny nástroj. Takúto značku zanechávajú sérioví páchatelia a treba hľadať tela ďalších obetí, ktoré...
0: Žiadne sa nikdy nenašli, kolegyňa. Ubehlo 25 rokov.
1: 27. Bol to môj prvý prípad.
0: Tak, 27. A vy ste celý ten čas premárnili rozjímaním o svojom veľkom prípade. Preto s vami nechce nik robiť. A ja som vás dostal za trest. Keď pôjdete o pol roka do výslužby, tak vám osobne usporiadam oslavu s ohňostrojom.
1: A nemali by sme sa aspoň poobzerať po tom bare? Čo ak má tá Ukrajinka pravdu?
0: A nie, nie. Ja idem na obed. Vy si zatiaľ vybavte papiere.
1: Rozkaz.

0: Čo sa mi páči na Carmen? Akože o Carmen vám poviem jednu vec. Keď si s ňou dohodnete stretko na 10, pokojne stačí prísť do 11 a ona aj tak príde až po vás. Lenže to slávny Krištof Freeman nevedel. Preto tvrdol v rozhlasovom bufete o hodinu dlhšie než ja. Ale Carmen si aj tak dávala na čas.
1: Nedochvíľnosť je príšerná vlastnosť. Mal som raz jednu perkusionistku od berlínskych filharmonikov a tá sa nikdy nevedela trafiť do tempa.
2: Volaný účastník je momentálne
0: nedostupná. Asi má vyšľahanú baterku.
1: A vás to vôbec neštve? Nie ste vy náhodou tak trochu do nej?
0: Nebláznite. Ja a Carmen? To by bola dokonalá katastrofa.
1: Zabúdate, s kým sa rozprávate.
0: Ako to myslíte?
1: Tón, akým vyslovujete jej meno, vás prezrádza. Moje ucho neukabátite. Nepovedzte, že ste sa Carmen nikdy nepokúšali zbaliť.
0: Nepokúšal.
1: Ale chceli by ste, čo?
0: Aj keby som chcel, nemalo by to zmysel. Carmen je prosto nezbaliteľná.
1: Ale neexistujú nezbaliteľné ženy. Len muži, ktorí nevedia, ako na to.
0: OK. Tak nezbaliteľná pre mňa.
1: Je to o frekvencii.
0: Čo je o frekvencii?
1: Srdce každej ženy sa dá odomknúť. Len treba nájsť správnu frekvenciu. Ste zvukár. Povedzte, o čom sú vzťahy medzi ženami a mužmi. Čo je ich podstata?
0: Čo ja viem? Sex?
1: Vzájomná rezonancia. Ženy sú ako struny. Väčšina je ladená na 432 Hz. Treba mať jemné ucho a prihovoriť sa im tým správnym tónom.
0: Keby to bolo také jednoduché, nebolo by na svete toľko osamelých ľudí.
1: No a kto povedal, že je to jednoduché? No ale ak tvrdíte, že je nezbaliteľná, tak vám rád predvediem, že taká žena sa ešte nenarodila.
0: Počkajte. No nepomnite, nie ste na ňu trocha pristarí?
1: No, ďakujem za kompliment. Muž je len taký starý, nakoľko sa cíti. Na rozdiel od žien.
3: Ahojte, chlapci.
0: No konečne. Už sme tu vysedeli dieru.
1: Ale dobrý deň, slečná. Rovnaké šaty ako na včerajšej párty. Tuším sa, vaša noc trochu natiahla.
3: Veď preto trocha meškám. Keď vám to porozprávam, neuveríte. Ale najprv vás musím vystískať.
1: Neváhajte. A za čo?
0: Že by to vážne fungovalo?
3: Nerobte sa, že neviete. Prihovorili ste sa za mňa u šéfa. Vďaka vám mám od dnes novú kanceláriu.

0: Nezdá sa vám, že to tu trocha páchne?
1: Rozhodne tu poriadne dlho nik neupratoval. Pardon, ale za toto bude musieť zodvihnúť vášmu direktorovi mandle. Si robí prču takáto diera s hučiacou klímou?
2: Ale nikam nechoďte. Túto dieru som si vyžiadala sama.
1: Dobrovoľne? Pre pána Jana prečo?
2: No lebo je dosť od ruky, aby nám sem nelozili všetci na kávu a hlavne za týmto stolom sedával Rudolf Záborský.
0: Záborský?
1: Čo si mi to hovorí, ale...
2: Lebo ste vtedy už nežili na Slovensku. Najväčšia novinárska hviezda 90. rokov. Keď som bola malá, všetci žrali jeho reportáže so zatajeným dychom. Čože, pozrite! To je vážne možné iba v rozhlase. V stole sú stále jeho veci, zápisníky a aj staré diskety.
3: Nemali sme mať náhodou pracovnú poradu? Máš nejaký výrobný plán alebo aspoň približnú koncepciu? Ak sme neprišli pracovať, tak...
2: Nechápeš, že sme práve objavili poklad? Za normálnych okolností by tieto veci boli minimálne v univerzitnej knižnici.
1: No prečo nie sú?
2: No, ona totiž sa stala taká divná vec a odvtedy sa k Záborskému nik príliš nehlási.
1: Niekomu stúpil na otlak?
2: Vlastne sa ukázalo, že... Maxo? Maxo, čo robíš? Prečo to hádeš do koša?
3: Mali sme sa stretnúť o 10:00. Je skoro 1:00, takže ak ma dnes nepotrebuješ, tak dovidobo. Mám aj inú prácu, než sa prehrábavať v odpadku.
2: Maxo, počkaj, veď!
1: Čo mu preletelo po podnos? Takto sa správa často? Ak sme ostali sami na seba, čo keby sme zašli niekam na obed?
2: No, vlastne... Nechceli by ste ma niekam hodiť autom?
4: Bohdanová!
5: A?
4: Kde sú všetci?
5: Ešte asi na obede, pán kapitán.
4: A vy?
5: Držím dietu.
4: Zbytočne. Nikto ma nezháňal?
5: Nie, len ja. Nechala som vám niečo na stole.
4: Čo je to?
5: Spravila som vám výťah z toho starého prípadu. Predsa len som prevetrala archívy.
4: Vážne si nedáte pokoj? Fuj, dajte to preč. Mm-hmm. Dajte tie fotky preč, som po jedle.
5: Podobný vek. Aj postava. Žiadne stopy násilia, len čosi ako podpis na malíčku ľavej nohy. Páchateľ, teda hlavný podozrivý, opustil republiku. Naposledy ho videli vo Švechate, kde nastúpil do lietadla a odvtedy sa zdržiava na neznámom mieste.
4: Nechcete predsa, aby sme kvôli jednému odtrhnutému nechtu otvárali 100 rokov starú záležitosť?
5: Ale ten prípad vlastne nikdy nebol uzavretý.
4: A nehovorte nezmysly.
5: Len hovorím, ako to vyzerá.
4: Ako?
5: Ako by sa vrah vrátil na scénu. Ak z nej niekedy vôbec odišiel.
4: Bohdanová.
5: No?
4: Už som vám niekedy povedal, že mi leziete na nervy.
5: Dnes? Iba trikrát.
4: Tak prečo s tým neprestanete?
6: Toto je ten bar, v ktorom prepadli vašu priateľku? Nedá vám to pokoj však? Počujte, Carmen. Toto by bola bombová téma. Záhada otrhnutého nechtu.
2: Dúfam, že tam majú nejaký kamerový systém.
6: No, za opýtanie nič nedáme. Aspoň si pred jedlom šupneme malý drinčík.
2: Aj tak nemáte kde zaparkovať. Puste si teda nejaký podcast alebo čo a čakajte. Hneď som späť.
6: Teda takto surovo som ešte košom nedostal.

0: Keď som videl, že nie je zamknuté, zľakol som sa, že nás vykradli.
1: Zmizlo niečo?
0: Našťastie nič. Teda, okrem Oxy, ale to ste mi povedali až vy. Dúfam, že bude v poriadku.
1: Prečo máte tú kameru otočenú k dverám? Pult skoro nevidno. Ani sa nedá rozoznať, či tu po záverečnej vôbec niekto bol.
0: Rozhodne nevošiel ani neodišiel hlavným vchodom. To som už čekol.
1: Pretočte to prosím trocha dopredu. Oksana tvrdí, že si vôbec nespomína, ako sa dostala z baru. To by kamera predsa musela zachytiť.
0: Nemusela. Ako odišli vchodom pre zamestnancov.
1: Máte zadný vchod?
2: No čo, slečná? Kde ste tak dlho? Nechali ste ma tvrdnúť v aute a vy si tu vysedávate. Máte niečo?
1: Vyzerám na to.
2: Vyzerá to ako zmoknuté kúra. Ukázali vám ten záznam?
1: Ale je nám na dve veci.
2: Na aké?
1: Vlastne neviem, to sa len tak hovorí. No, nič na ňom nie je. Pravdepodobne ju odniesli zadným vchodom.
2: Do dvora? Práve som tam zaparkoval. No ale musíme si švihnúť. Hneď sa do mňa obul akýsi detko, že tam môže parkovať len on. Vraj pošle moje číslo na BB. Vraj si presne pre také prípady dal do okna kameru.
1: Počkať, kameru? Myslíte, že mohla niečo zachytiť?
2: No, myslím, nemyslím, treba to zistiť. Ale s tým detkom sa budete rozprávať vy.
1: Kto je?
3: Ja. Carmen, z rozhlasu.
1: Smiem ďalej? Niečo vám potrebujem pustiť.
4: Prepačte, ale ja...
1: Na to, že kamera nemá nočné videnie, to nemá úplne zlú kvalitu, ale záber je príliš zhora, aby sa dali rozoznať tváre.
4: Čo to má byť?
1: Dvor pri zadnom vchode. 23.05. Dvere sú mimo záber, ale pozrite sa sem.
4: Niečo sa tam myhlo.
1: Nie niečo, ale niekto. Moment. Je to len pár sekúnd. Trocha to zväčším a pustím odznova. A teraz. V ľavom hornom rohu. Vidíte tú postavu?
4: Aha. Niekoho podopiera. A potom berie na ruky.
1: Áno. Pravdepodobne vás.
4: Tak vidíte, že som neklamala.
1: On vás omámil a zneužil však.
4: Prečo ste to neodniesli rovno na políciu?
1: Odniesla. Konečne majú dôkaz a budú vám musieť začať veriť. Ale asi nemá zmysel nahovárať si, že tí dvaja komici niečo skutočne vyriešia.
4: S tým ja nič nenarobím.
1: No, vlastne, trocha som o tom premýšľala a sú aj iné možnosti, ako zistiť, čo sa vám stalo. Ale nemohli by sme sa porozprávať inde ako na chodbe?
4: Prepáčte, ale som vážne dosť unavená a...
5: Oxy!
4: Mám vnútri sestru. Necháme to na inokedy, dobre? Prosím, Ali, čo treba?
5: Kto to bol?
4: Len jedna známa z roboty.
5: Čo chcela?
4: Nič podstatné.
5: Stalo sa niečo? Včera si nespala doma.
4: Neblázni, všetko je v poriadku. Idem si spraviť čaj. Donesiem aj tebe. Choď sa učiť.

mojej zbierke ranných zvukov sú zimné šerá, aj jarné svitania, lepkavé dusné letá, prietrže mračien, aj nekonečné covidové ticho. Každý zvuk má inú atmosféru. Možno má slávny Krištof Frimen pravdu, že všetko má svoju frekvenciu. Ale počúvať jeho samoľúbe reči bolo v ten deň pre mňa naozajstné utrpenie. A hlavne sledovať, ako mu Carmen tie žvásty žerie.

0: Ako sa cíti svetovo uznávaný skladateľ a dirigent, keď po rokoch vstupuje do tejto koncertnej siene?
1: Ako stratený syn, ktorý sa vracia do rodného domu. Práve v tejto nádhernej sále som so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pred takmer 30 rokmi uviedol na študovanie slávnej Bizetovej Carmen, ktoré mi otvorilo dvere na najprestížnejšie svetové pódia. Dnes sa vraciam nielen ako dirigent, ale aj ako autor kompozície, ktorá bude mať svetovú premiéru počas priamého prenosu pri príležitosti stého výročia Slovenského rozhlasu.
0: Hudobní fajnšmekri a aj široká verejnosť sa na to veľmi tešia. Lístky sú beznádejne vypredané už od chvíle, kedy sa vaše meno objavilo v programe. Kritici vás označujú za národný poklad a aj bežní ľudia, ako som mala osobne možnosť vidieť, vás poznávajú na ulici. Ako si vysvetľujete taký fenomenálny úspech? Ako sa vôbec stane, že talentovaný dirigent zo Slovenska dostal príležitosť na svetovej úrovni?
1: Oh, no tak, vaše slová mi samozrejme veľmi lichotia. A o to ťažšie sa na podobnú otázku odpovedá. Viete, ja nikdy som sa nepovažoval za niečo noble. Rozhodne netrpím žiadnymi hviezdnymi manierami a hoci si všetky prípadné úspechy nesmierne cením, tak najviac si vážim práve publikum, ktoré mi ostáva celé tie roky.
2: Stop! Pardon, niečo tam ruší.
1: Trepe sa sem nejaká baba v uniforme.
0: Bohdanová. Asi kvôli tomu videu.
1: Na čo ste ho dávali polícii? Nedohodli sme sa, že ho...
0: No, nedohodli. Nebolo na ňom nič, čo by nás mohlo posunúť ďalej. Dozvieme sa viac, keď budeme mať kontakt na polícii.
1: Proti kontaktom nič nemám, ale táto... Teta.
0: Nechajte ju na mňa.
3: Prepáčte, že som vás vyrušila.
0: Aj tak sme si práve chceli dať pauzu. Nech sa páči. Ak ste sa prišli porozprávať o Oksane, som vám k dispozícii.
3: Ďakujem za ochotu, ale prišla som za vašim zvukárom. Môžem si ho na minútku požičať?
0: Ale veď on o tom nič nevie. Oksanu ani poriadne nepozná.
3: Ste pán Maxim Šíma?
2: Iba Max.
3: Pôvodne záborský však.
0: Čože?
2: Od 18-ky to meno nepoužívam.
3: Ale ten záborský je váš otec.
2: Ako vám môžem pomôcť?
3: Ste s ním v kontakte?
2: Bol som škôlkar, keď som ho videl naposledy.
3: Takže vás v poslednom čase nevyhľadal ani nekontaktoval.
2: Viem iba, že žije kdesi v zahraničí. Netuším kde. Za celý čas neposlal jedinú pohľadnicu. Neprišiel na pohreb ani mame. Tak prečo by sa mal ozvať práve teraz?
3: Máme dosť pádne indície, že sa vrátil na Slovensko. Ak by sa pokúsil o kontakt, ste povinní okamžite nám to hlásiť. V prípade, že by ste sa snažili niečo zatajiť alebo ho pred nami chrániť, môžeme vám napariť paragraf za spolupáchateľstvo.
4: Možno ste si už položili otázku, prečo si syn známeho novinára zmení meno a keď počuje, že sa jeho otec vrátil domov, obleje ho zmes hanby, pocitu zrady a osamelosti. Môj otec totiž nebol len prestížny investigatívec, ale ako vysvetlo, sám mal čo skrývať. Krátko na to, ako bez rozlúčky nasadol do lietadla, sa v jeho aute priamo v podzemnej garáži Slovenského rozhlasu našlo telo mladej ženy v štádiu rozkladu. Na tele nemala ani škrabanec, len zvláštne znamenie.
5: To nemyslíte vážne?
0: Na malíčku ľavej nohy chýbal nechet. Bola som tedy ešte malá, preto sa mi to hneď nespojilo.
5: A Maxo, tento Maxo je syn toho...
4: Syn toho vraha, áno.
0: Teraz už chápem, prečo si včera tak zmizol. Netušila som, že tu bola kancelária tvojho otca.
4: To o vašich schopnostiach nevypovedá príliš lichotivo.
5: Celý čas máte pod nosom takú tému a vôbec vás to netrklo.
0: Ale témou sa to stalo, až keď sa vec spojila s Oksanou. Ak ide o rovnaký rukopis, ako tvrdí Bohdanová, tak je naozaj možné, že to urobil ten istý človek.
4: Mne sa to zdá vážne priťahnuté za vlasy.
5: Ešte raz si to zopakujme. Váš otecko usmrtil mladú ženu. Na pamiatku alebo z nejakých iných obskúrnych dôvodov jej otrhol nechet. Potom telo zbalil do kufra vlastného auta a nechal ho hniť v rozhlasovej garáži?
4: Úchylné však.
5: A v prvom rade debilné. Ten chlap bol investigatívny novinár.
0: A vážne, že dobrý. To vám napriek tomu škandálu potvrdí úplne každý.
5: No tak prečo sa tela nezbavil nejakým inteligentnejším spôsobom?
0: Tak nestihol. Nemal čas. Spanikáril.
4: Alebo mu bolo všetko jedno. Nasadol do lietadla, zmizol a nenašiel ho ani Interpol.
5: V slušnej kriminálke by to bol iba rozstrel. Spúšťač.
4: Spúšťač čoho?
0: Podcastu napríklad. Pátranie v priamom prenose. Jednoduchá dramaturgia. Na začiatku potrebujeme naformulovať zásadnú otázku a odpoveď sa poslucháči dozvedia až v poslednej časti.
5: No, prečo človek, ktorý pôsobí viac menej normálne, robí také šialené veci?
0: Mm-hmm. Maxo?
4: Mňa do toho neťahajte. Ja sa podobným otázkam z princípu vyhýbam.
5: Mohla by znieť takto. Prečo človek, ktorý má 5 pohromade, urobí všetko preto, aby na seba ukázal prstom? Nezamietol jedinú stopu. Vôbec sa to nesnažil zakryť. Prečo doviedol políciu doslova ku svojim dverám a ako to, že ho za celé tie roky nedokázal nik vypátrať?
0: No, to znelo obstojne. Tú poslednú vetu možno skúste trošili linka sugestívnejšie.
5: No. Ako to, že ho za celé tie dlhé roky nedokázal nik vypátrať?
0: Maxo, zapni nahrávanie.
4: Šibe vám? Žiadne nahrávanie. O akom podcaste je reč? Snáď si nemyslíte, že vám dovolím hrabať sa v niečom, pred čím od decka utekám.
5: Lebo už nie ste škôlkár, ale dospelý muž. A znakom dospelosti je pozrieť sa pravde priamo do očí.
4: Choďte s tým do hája. Nemáte šajnu, čím som si prešiel. U mňa ten človek skončil. Nebol, nie je a nebude. Neverím, že sa vrátil a v žiadnom prípade sa ním nebudem zaoberať.
0: Skús to brať ako príležitosť. Niečo sa o ňom dozvieš, možno ho viac pochopíš.
4: Ale ja ho nechcem chápať.
0: Podľa mňa ti to môže pomôcť. Ja som svojho otca nikdy nepoznala. Vyprdol sa na mňa aj bez toho, že by ho hľadal Interpol.
4: Tak si hľadaj v podcaste vlastného tatka.
0: No.
4: A mne s tým daj svätý pokoj.
5: Vážne ste svojho otca nepoznali? Mama vám o ňom nikdy nerozprávala?
0: Dodnes sa tvári, že je samoopelivá. Dosť dlho som verila, že ma priniesol bocian.
5: No, možno je na čase pritlačiť, aby vám to konečne vyklopila. Otec na vás možno niekde čaká.
0: Keby o mňa stál, mal dosť času dať o sebe vedieť.
5: Nikdy vás nevyhľadal?
0: Mohla by som s ním sedieť face to face a aj tak by som ho nespoznala.
5: A prečo to pred vami mama tají?
0: Moja mama je úkaz. To sa vážne ťažko vysvetľuje. A vy?
5: Moja mamička už nežije.
0: Uh-huh. A kde ste teda doma? V New Yorku?
5: Po toľkých rokoch? Isté. Chcete vedieť, ako som sa skutočne presadil v Amerike? Uh-huh. Takých géniov z východu ako ja je tam 12 do tucta.
0: Toto je asi off record však.
5: Našiel som si vhodnú priateľku. Američanku z dobrej rodiny. V orchestri aj doma som ju nechal vždy hrať prvé husle. No, jej príbuzní sa postarali o ostatné.
0: Máte ju rád?
5: Vážim si ju.
4: Mama malému decku pravdu na nos nezavesí, ale deti sa navzájom nešetria a jasné, že som sa stal terčom. Mame som sa zdôveriť nemohol a tak sme sa až do jej smrti hrali, že nevie, že viem. A keďže hrať takú hru nie je príjemné ani jednoduché, vlastne sme sa vôbec nezhovárali. Ale po stretnutí s policajtkou Bohdanovou sa zo mňa potláčané otázky sypali ako lavína. Ako dnes vyzerá? Zmenil ho čas na nepoznanie, alebo mu z hlavy trčí moja tvár? Prečo sa vrátil? Mohol mať človek, ktorý urobil čosi také, niekoho niekedy úprimne rád?
6: Vítaj, Maxík. Prinesol si mi ďalšieho drozda? No poď, poď, len si sadkaj. Mám v termoske kávičku.
4: Jediná známa z čias, keď rodičia ešte žili spolu a ktorú mama úplne neobstrihla, bola archivárka Róska. To k nej som sa chodil vyplakať ako chlapec a chodím dodnes. Keď som jej vysvetlil, prečo za mnou bola polícia a s akým nápadom vyrukovali Carmen s Freemanom, nechala ma povedať všetky proti a potom povedala svoje pre.
6: Isté, že potom všetkom vyzerá tvoj otec ako gauner. Ale ja si ho takého nepamätám. Jasné, že si vedel vypiť aj si riadne zabujačiť. Ale ty a tvoja mama ste pre neho boli tí najdôležitejší ľudia na svete.
4: Tak prečo nás zradil?
6: Lebo nik nie je dokonalý. Lebo každý robí len to, čo dokáže. Bol podľa teba slaboch? Možno. Ale nebolo by v takom prípade lepšie pozrieť sa mu do očí a opýtať sa to priamo jeho?
5: Tak čo spravíme s vašim mladým priateľom?
0: Obávam sa, že s nápadom na podcast nikdy súhlasiť nebude.
5: A potrebujeme jeho súhlas? Predpokladám, že nebude problém zohnať iného zvukára.
0: Nemôžem ho lámať cez koleno. Zvukárov je mnoho, ale...
5: Ale Max je len jeden. Vedel som to.
0: Čo ste vedeli?
5: Že sú v hre isté city.
0: Aké city, prosím vás? Maxo je kolega, je to kamaráda, hlavne... On to skrátka nechce.
5: No a? Hlavne, že to budú chcieť poslucháči, či diváci, či čo sú to.
0: Ale bez neho to nemá zmysel.
5: Aha, myslíte dramaturgicky. Uznávam, na tom, čo si bude.
0: Končíme s projektom.
5: No tak to ani nápad. Musíme ho presvedčiť, aby do toho šiel s nami.
0: Ale ako ho chcete presvedčiť?
5: Ja? Nejako. Je to váš podcast.
0: Nemám mu čo slúbiť.
5: Ježiš Mária, vy ste slepá a on nevidomý. To som vážne jediný, kto si to všimol.
0: Ale čo všimol?
5: Že vás ten chlapec miluje.
0: Čo? Myslela som si, že je gej.
5: A prečo? Za to, že sa češe a umýva?
0: Čo sa mi tu snažíte vsugerovať?
5: No, že ani vám zjavne nie je ľahostajný. Takže, ak chceme pokračovať, musíte mu trochu zahrať na city.
4: Mal som sa na všetko vykašľať. Poslať do čerta Carmen, aj Freemana, aj Rózu s jej múdrymi rečami. Ale predstava, že sa otec naozaj vrátil, sa mi zarila do mozgu a nedokázal som ju vytriasť ani potlačiť. Čo by som mu povedal, keby sa zrazu vynoril spoza rohu alebo zazvonil pri dverách nášho starého bytu? Dokázal by som ho poslať do riti tak, ako som si to tisíckrát predstavoval.
0: Idem. Maxo? Si celý mokrý, vyzeráš príšerne.
4: Súhlasím.
0: Čože?
4: Idem do toho podcastu.
0: Vážne? Myslela som, že... V takom prípade by som ti mala niečo ukázať. Je to dosť tmavé a kamera je zo zlého uhla, ale pozri. Videl si tú siluetu?
4: Čo je to?
0: Mohol

Počúvali ste druhú časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet Gabriela Alexová. Scenár Juraj Rajíman. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Lenka Libiaková, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Matej Klinčuch a Miroslav Beňušík. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: No bože.
1: Pane Bože.
0: Ľuďom odpadne nechať na nohičku, nerobia sa ho vedu.
1: Takúto značku zanechávajú sérioví páchatelia.
2: Carmen je prosto nespaliteľná.
3: Záborský? Mhm.
1: Najväčšia novinárska hviezda 90. rokov. Vidíte tú postavu?
4: Aha. On vás omámil a zneužil však.
3: Ale ten Záborský je váš otec.
2: Bol som škôlkar, keď som ho videl naposledy.
1: Videl si tú siluetu?
2: Čo je to?
1: Mohol by to byť tvoj otec?
5: Vítajte pri počúvaní detektívneho podcastu Záhady v obrátenej pyramíde. Prihovára sa vám moderátorka Carmen,
6: zvukár Max
7: a svetoznámy dirigent Krištof Freeman. Ako správni detektívi aj my si kladieme kľúčové otázky. Kto, ako a prečo?
5: Ako súvisí telo mŕtvej ženy, ktorú našli v roku 1998 v kufri auta v rozhlasovej garáži, s nedávnym podivuhodným omámením a zrejme aj znásilnením upratovačky Oksany? Oba prípady totiž spája rovnaký podpis páchateľa.
7: Kto je ten násilný muž, ktorý svojim sexuálnym obetiam strháva niekde na malíčku ľavej nohy, aby si ich kruto označil? Ak chcete vedieť viac, zostaňte s nami a kliknite na odber ďalších epizód.

0: Záhady v obrátenej pyramíde, tretia časť.
1: Rožka, tak aké to bolo?
2: Presvedčivé.
3: No, máme druhého odoberateľa. Kto to môže byť?
4: Vysielame do celého sveta, drahá. Nemáte šancu poznať našich fanúšikov.
2: To som zaklikla ja.
4: A Boh vie, kto je náš prvý odberateľ.
3: Moja mama je naša veľká faninka. Teda moja. Vás neznáša Krištof a Maxa nepozná?
4: Ani ja nemusím ženy po 50-ke.
3: Kedy a kde ste stratili svoju charizmu, Krištof?
4: Povedal som to nahlas. Pardon, Ruska, pardon.
2: No, venujte sa radšej prípadu. Kde máte tú fotku muža, čo z baru uniesol Oksanu?
1: Je to záber skôr od chrbta, ale môže to byť môj otec? Lebo ja netuším.
2: Tvoj otec bol podľa mňa nižší. A okrem toho neznášal krv. Už vtedy dávno som to spomínala vyšetrovateľke Bohdanovej.
3: Lenže tá obeť v aute na sebe nemala žiadnu krv. Tak o tom aspoň písali v novinách.
1: V dramatickom seriáli STVR by sa teraz zjavil nejaký informátor a nakopol celý prípad.
3: Opýtala som sa barmana aj hostí v bare. Nikto ho nepoznal.
2: Až na to, že Maxov otec naozaj mal svojho informátora. Celé roky.
1: A vieš, ako sa volal?
2: Nie. Tvoj otec by nikdy neohrozil svojho informátora tým, že by niekomu vyzradil jeho meno.
4: To nám nepomáha.
2: Sedíme predsa v jeho bývalej kancelárii. Prešli ste všetky jeho osobné veci, čo sa našli?
4: Nestihli sme. Maxo chytil amok a všetko vyhodil do koša.
1: Výnimočne som sa nechal uniesť emóciami.
3: Ja ti rozumiem.
1: Kôž je už prázdny.
2: Oksana vždy o 7:00 vynáša smeti.
3: Možno tie veci ešte budú v kontajneroch pri parkovisku.
2: Ale ponáhľajte sa.
4: Pochybujem, že by si nejaký bezdomovec vzal z kontajnera starú disketu.
2: To nie, ale dnes smetiari vynášajú kontajnery.
3: Tak musíme si pohnúť, bežme.
4: To sa nám dnes začína deň. 70-tnička Róza mi rozkáže, aby som bežal. A ja bežím. Neznášam pohyb. Teraz budem mať celý deň zapotenú košeľu.
3: Krištof, pridajte!
4: Chcete ma zabiť? A do výťahu ma nikto nedostane.
3: Ani ja s ním nejdem do výťahu.
1: Tak zbehneme po schodoch.
4: A nebudem sa ani prehrabávať v kontajneri.
3: OK, podržite na vás pondekel.
4: Nepodržím. Viete, koľko je na kontajneri baktérií?
1: Carmen, na čo nám je ten Freeman?
3: Tiež sa pýtam.
4: Počul som to.
1: Doriti!
3: Hej, zastavte!
4: Carmen, chystáte sa vliesť aj do smetiarského auta?
1: Keby sme šli výťahom, tak by sme stihli prehrábať kontajnery. Teraz sme nahratí.
3: Tak poďme za smetiarmi mojim autom. Aspoň uvidíme, kam to vysypú.
4: Ale ja nemám svoje vychádzkové sako.
3: Krištof, idete s nami, alebo spravíme epizódu bez vás.
4: Max, zapnite mobil, niečo nahrám. Nech svet vidí, aký sme akční. Je 10:15. Sme na mýtnej ulici uprostred ranej premávky a práve prenasledujeme vozidlo, ktoré odsúdilo dôkazy.
3: Chlapci, sledujte smetierov, kam zabočí?
1: Teraz doprava. Carmen, čo robíš? Prečo si zabočila doľava?
3: Lebo mi doprava nejde smerovka, sorry.
1: To teraz budeš odbočovať iba doľava?
3: Však veď vieme, kde je smetisko, nie?
1: No, pôjdeme poriadnou obkúľkou.
3: Nikdy nevieš, kde sa skrývajú poliši.
1: Môžeš aspoň pridať.
3: Je tu 50-ka.
4: Idete 40-kou a vždy vpravo, drahá. Max, vypnite to nahrávanie, budeme vyzerať ako úplní amatéri.
1: No však aj sme. Tipujme, ako sa skončí táto akcia.
3: Okej, Max, mali sme ísť radšej tvojim autom, ktoré nemáš. Ty si tie veci zahodil do koša.
4: Je skryto medzi vami, priatelia. Škoda, že teraz spolu nie ste v posteli, ale v aute.
3: Prestaňte.
4: Keď s
5: sme dorazili na smetisko za mestom, smetieri práve vysypávali auto na obrovskú horu smetí. Tá hora mala v sebe dieru presne ako Gerlachovský štít. Mimochodom, raz som dirigoval pre môjho bohatého priateľa Davida huslové kvarteto na Lovničáku. Bolo to impozantné. Presný opak toho, čo som teraz pred sebou videl a cítil v nose.
3: Pustíme sa do toho?
6: Ako chceš na tom smetisku nájsť disketu?
3: Ja idem.
5: Na mňa sa nepozerajte, Max. To vy milujete Carmen. Vy sa musíte snažiť, aby ste vyzerali ako chlap.
6: Počkaj, idem s tebou. Viem, že je to celé moja chyba.
3: Dík. Neuveríš a ja robím chyby. Občas. Veľmi zriedka.
6: Vidíš tú manželskú posteľ? Tak ty hľadaj vľavo od postele a ja budem vpravo.
3: Kto len tak vyhodí manželskú posteľ?
5: Ja som nikdy nemal manželskú posteľ.
3: Aby sa u vás žiadna žena nerozhodla prespať?
5: Vy ste moja krvná skupina, Carmen. Nikdy som nechcel manželku ani vlastné deti. Je to priveľa hluku a ja milujem symfónie.
3: A ja neznášam, keď sa ráno prebudím vedľa chlapa, s ktorým sa nemám o čom baviť.
5: Príšerné. Mm. A ako ho dostanete z domu?
3: Poviem mu, že na poschodí spí moja mama a chce ma vydať.
6: No ja spím iba so ženami, ktorým chcem ráno urobiť raňajky.
3: Však je chutný. Vidíš niekde tú disketu? No,
6: Carmen, nezlakni sa, ale v tej starej telke je potkan.
4: Fuj! Fuj, v tej telke sú potkany!
3: Pozeraj sa na mňa.
6: Sa ti nehnusí?
3: Primer?
6: Ten potkan.
3: Môj kocúr Rio pre mňa pravidelne loví potkany a strkám ich do topánok. A nechceš vidieť potkana vo svojej sviatočnej lodičke.
6: To teda nechcem. Podaj mi ruku, šmíka sa to tu.
3: Potrebujem, aby mi muž podával ruku a pomáhal mi.
6: Si v pohode?
4: Keby sme teraz boli v seriáli, Carmen by spadla a bác. Na tom mieste by bola disketa.
3: No, nie je tu. Sorry.
5: Max sa pozorne zadíval na Carmen a potom sa opatrne dotkol jej kučeravých vlasov. Že by u chladiska chcelo poboskať? Predsa sa do mňa niečo priučil. Nakoniec z toho bude láska na smetisku.
3: Čo robíš?
6: Mala si vo vlasoch pomarančovú šupku a hrdzavú maticu.
4: Pomoc! Pomoc! Naháňa ma potkan!
3: On sa bojí vás, Krištof. Nestresujte ho.
6: Nemáme šancu, Carmen. Tá disketa môže byť kdekoľvek.
4: Poďme preč! Ak ma tie potkany zožerú, svet bude ešte ľutovať!
5: Celkom zničený vchádzame na 8. poschodie v rozhlase a mierime späť do kancelárie. Na každom poschodí sú kancelárie umiestnené po obvode pyramídy a prepojené chodbami. Na chodbe vidí každý každého. Má to svoje výhody. Carmen zbadá na opačnej strane chodby Oksanu a rozbehne sa za ňou.
7: Oksana, počkaj.
8: Čo je? Už som na odchode.
7: Vieš, že sme založili podcast? Hm? A ešte si na mňa dala follow.
8: Zatiaľ nebol dôvod.
7: A máš niečo nové?
8: Akože, či som si spomenula na niečo z tej noci? Nie.
7: A ako sa máš?
8: Prestala som spať. A keď ma od únavy nakoniec vypne, mám nočné mory.
7: Preboha. No, čo sa ti sníva?
8: Ako sa na mňa zvalí muž a ja sa nemôžem vôbec pohnúť. Ani nadýchnuť. Nemôžem nič. Iba na mňa padá jeho pot a trvá to celú večnosť. Potom sa prebudím a lápam po dýchu.
7: Ja by som toho chlapa zabila.
8: To sme dve.
7: Mrzí ma to, Oksana. Prepáč, ale ako v tej nočnej more ten sviniar vyzerá?
8: Nevidím mu tvár. Mm-hmm. Len mi strašne vadí jeho pach.
5: Carmen nakúkne do tašky, ktorú Oksana drží v ruke. Trčí z nej retrolampa.
3: Čo máš v tej taške?
8: Nič.
3: Celkom pekné nič. Máš rada retro?
8: Nie, ale retro dnes vynáša. Niekto to vyhodil do smeti. Minule som rovnakú lampu strelila na vintage za 100. Bonzneš ma vedeniu?
3: A nemáš nejaké retro aj z môjho kancla?
8: Mám. A čo?
3: Disketu, starý zápisník, kazety?
8: No, už je to moje. Nejaká šialená vytvarnička zháňa staré kazety aj diskety pre svoju umeleckú inštaláciu. Strelím jej to minimálne za 20.
3: Pane Bože, sú to všetko veci Maxovho otca.
8: A moje prachy.
3: Veci potenciálneho páchateľa. Možno chlapa, kvôli ktorému máš nočné mory.
8: Pane Bože.
9: Prečo sme rovno nezavolali Oksane?
3: To je už jedno. Hlavne, že máme zápisník, diár s telefónnymi číslami aj disketu.
9: A stále nevieme, ako sa ten informátor volal.
3: Tak obvoláme všetkých.
9: Carmen, tie telefónne čísla sú na pevnú linku.
10: Mám ten počítač na diskety. Bol vyradený v sklade.
9: Podajte mi disketu. Toto ovládam.
10: Čo to tak dlho trvá?
9: Lebo ten počítač je z čias, keď sa ľudia neponáhľali.
3: Konečne je Krištof najväčší macher, čo sa týka techniky.
9: No, neuveríte, drahá, ale pochádzam z rovnakého storočia ako diskety. Mám to. Carmen ma spontánne obíme. Vie krásne obímať, tak naozaj, vrúcne. Podržím si jej objatie o trochu dlhšie, ako je slušné. Robí mi dobre Maxov žiarlivý pohľad. A okrem toho, iba objatie, čo trvá dlhšie ako 2 minúty, začne do krvi pumpovať oxytocín.
3: Čo je v tých súboroch?
10: Takmer všetky sa týkajú pochybnej privatizácie 90. rokov. Samé podvody.
3: Sledujte. Vo všetkých súboroch sú ako zdroj uvedené iniciály OD.
10: To budú iniciály mena nášho informátora.
9: Je tu ešte jeden súbor, ale je zaheslovaný.
3: Max, aké heslo by si dal tvoj otec, keby chcel niečo utajiť?
10: Kaslem na rodinu 123? Alebo možno som vrah 1199?
9: Skúste radšej niečo iné. Max vyskúša 5 ďalších hesiel, ale zbytočne. Vyzerá, že to vzdal. Carmen ho pohľadí po chrbte a Maxovým telom prejde príjemná elektrina. Max sa zamyslí a potom niečo naťuká do počítača.
10: Ondrej Dúbrava, hlavná 55, Kostolište.
11: Yes, máme to, sme najlepší.
9: Carmen predvádza po kancelárii víťazný tanec. Max sa usmieva. Najpekný zadok, čo sa voní. Možno si nakoniec toho chlapca aj obľúbim.
3: Kto mu zavolá?
9: Radšej za ním poďme rovno domov.
10: Nech ho nevyplašíme.

0: Čo tu robíš?
1: Odpadli nám cviká z matiky.
0: Ty reveš? Čo si?
2: Oksana reve. Rýchle si utrie slzy, kým si jej sestra skopne z nôh tenisky. Už dosť, neplač. Neviem, ako to máte vy, ale mňa desí ženský plač. Desia ma všetky vypäté emócie. Hlavne, ak nie sú moje.
1: A ja by som sa pri takej depke, čo počúvaš, rozložila. Oxy, posledné dni si divná.
3: Nie som.
1: Chodíš v noci po byte a nahlas vzdycháš. Si sa do niekoho buchla a nechce ťa?
3: Nás dve by každý chcel.
1: Potom máš fakt blbé PMS.
3: Nemám PMS.
1: Chcem prespať u Miry. Budeme do noci rátať príklady. Vieš, také tie blbosti, keď auto vyštartuje o 3 sekundy skôr ako iné auto a...
3: Okej, choď.
1: Čo? Žiadne kontrolné otázky? Žiadne príkazy, rady, vyhrážky?
3: Prepáč, ak som ťa sklamala.
1: Potom chcem nový mobil.
3: Čibeť?
1: Len som to skúsila, keď si sa zrazu hodila tak do čilu. Ale dík bez tý.
2: Oksana objíme Alu a Ala ešte viac spozornie. Skúmavo pozerá na sestru. Jemne sa uvoľní z Oksaninho objatia a prepáli ju čiernymi krásnymi zraničkami.
1: Však nemáš rakovinu.
3: Ty si fakt kráva.

0: Carmen chvíľu neprítomne pozerá na fotky, ktoré si vytlačila, a potom je nezastaviteľná. Do stredu nástenky pripne fotku Oksany, na okraje fotky Maxovho otca, záber muža, ktorý z baru vlečie Oksanu. Robí mapu vyšetrovania. Ani si nevšimne, keď do kanclu vojde Linda.
1: Vždy je taká, keď sa sústredí.
0: Hovorí tomu hyperfokus dráha. Linda sa zozadu dotkne Carmen a Carmen sa strane.
2: Čo ma strašíte?
1: Len som vám prišla povedať, že rodina mŕtvého detka stiahla žalobu. Všetko je v poriadku.
2: Ďakujem, ale nemuseli ste to robiť.
1: Sama sa rozhodujem, koho zachránim.
0: Lindu nik nezastaví, ak sa rozhodne páchať dobro. Pácha ho aj na svojom manželovi Davidovi. David rád vtipkuje. Nie som samovrak, aby som odporoval Linde. Linda miluje svojho manžela a ešte viac miluje mediálny obraz o sebe a svojej rodine.
1: To je Oksana? Moja charita pre ženské obete násilia je tu aj pre ňu. Pomôžem jej.
2: Ako ju poznám, radšej si to s násilníkom vybaví sama.
1: Stále si myslíte, že to súvisí s vraždou z konca 90. rokov?
0: Možno prvú obeť nemal na svedomí Maxov otec.
1: Na tele obete sa našla jeho DNA. Pamätám si to, Krištof.
2: Však práve. Všetky dôkazy sedeli na 100%. Sme ľudia. Nič nerobíme na 100%.
1: A kto je Ondrej Dúbrava?
2: Informátor Maxovho otca. Naša horúca stopa.
1: Oh. No, urobili ste kus roboty, priatelia. Držím palce.
2: Ježiši,

0: Chutí ti?
1: Mami, ja neznášam pohánku. Chutí ako nastrúhaný vypínač z bakelitu.
0: Ty nevieš, ako chutí bakelit.
1: Takto.
0: Ale volské oká sú výborné. Sú to bio vajíčka. Mimochodom, pošleš mi nejakú peknú fotku?
1: Na čo ti bude moja fotka?
0: Chcem mať v mobile peknú fotku svojej dcery pre kamošky. Všetky sa chválime svojimi deckami. Ďakujem. A aha. A nemáš fotku, kde si viac sexy?
1: A na čo ti bude v mobile moja sexy fotka?
0: Nekrm pri obede kocúra, Carmen.
1: Nezahováraj.
0: Poďme dnes spolu na kávu do tej kaviárne na Šavku. O štvrtej.
1: O štvrtej mám živý vstup s Freemanom a potom už niečo mám.
0: A ja pre teba niečo mám. V tej kaviarni ťa bude niekto čakať.
1: Ty si s tým neprestala.
0: Vytvorila som si na zoznamke profil za teba.
1: Ale veď to je krádež identity.
0: Nebuď precitlivená, veď on je slušný chlap, dokonca chová sliepky, takže sú v hre biovajcia. Miluješ volské oká?
1: To sú jeho vajcia? Mami, prestaň ma dohadzovať sedlákom. Komukoľvek.
0: Tak to zase prr. Hubert je inžinier a je aj citlivý. Videl 211 krát pelíšky.
1: Aha, to pre Huberta si chcela sexy fotku. Mami, toto násilné párenie treba zastaviť.
0: Lenže ja sa strašne bojím, že zostaneš sama nešťastná.
1: OK. Ak chceš, aby som s niekým bola, vyštartujem po Freemanovi.
0: Iba ma provokuješ však?
1: Nie. Tiež je slobodný, vzdelaný, vtipný, príjemne necitlivý, bohatý, dokonca talentovaný a stále vo forme. Hotový národný poklad.
0: Freemana máš zakázaného.
1: Dnes v noci ma nečakaj a inak pozdrav Huberta.
2: Hana sa prehrabuje v zásuvke, až kým z nej nevytiahne fotku. Potom sa rozreve. Pomoc. Ďalšie ženské slzy. Moment. Na tej fotke je mladá Hana a moje mladšie ja pred symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Že by bola Hana faninka? Alebo niektorá z orchestra? Nepamätám si ženské tváre. Ani ženské mená. Preto každej vravím drahá.

0: Pán Freeman, už iba posledná otázka. Začali ste so symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu nacvičovať Suchoňov Žalm zeme podkarpatskej. Ako prebiehajú skúšky? Už ste sa zladili s orchestrom?
1: To chce oveľa viac času.
0: Tak prezraďte, funguje medzi vami a našim hudobným telesom chémia?
1: Budem úprimný, iskrí to medzi nami a to je výborný začiatok.
0: Ďakujem za rozhovor. Milí poslucháči, končí sa živý vstup zo skúšky symfonického orchestra a ja už

0: Prepáčte, my sa poznáme?
1: No a vypni to. Nechcem počuť, ako Krištof flirtuje.
2: Som Hana.
3: Vypínam.
2: Matka Carmen.
1: A nie, počkej, zapni to.
3: Tak zapínam.
1: Prečo je tu moja mama? A čo chce od Krištofa?
2: Hrala som husle v opere Carmen. Pred 27 rokmi. Bol si dirigent.
0: A, to je milé. Chcete selfie alebo podpis kartu?
2: Ty ma nepoznáš? Mali sme spolu milostný pomer.
0: Bol to dobrý pomer.
2: Stále si ma nepamätáš? Milovali sme sa. Celé 3 mesiace. Povedal si, že zavoláš.
0: Hádam, ste nečakali 27 rokov na môj telefonát.
2: Prestaň mi vykať. Stalo nič?
0: Nechcem byť nezdvorilý, ale mne sa v spomienkach všetky ženy pomiešali. A takéto hnedovlásky úplne.
1: No, je nezdvorilý. To bolo od neho fakt hnusné. Mama ho zjavne miluje 30 rokov a on si ju nepamätá. Chúďa.
0: Na tieto scény sme už, hádam, obaja pristarí.
2: Počkaj, musím ti niečo povedať.
4: Pre Boha, nech má tá ženská kúsok hrdosti a nehovorí mi, že ma miluje.
2: Carmen je tvoja dcera.
0: Čože?
1: Čože?
3: Ty kokso.
0: Snažíš sa zo mňa vytlcť peniaze?
3: Carmen, kam ideš?
1: Počkám ťa v aute. Je mi zle. Toto len tak nepredýcham.
4: Carmen vybehne z koncertnej sály a narazí rovno na nás.
1: Mali ste zapnutý port. Všetko som počula.
2: Nechcela som, aby si sa to dozvedela takto.
1: Klamala si, že ho vôbec nepoznáš a zrazu je to môj foter.
4: Ja som o tom nevedel, Carmen. Ale teší ma to.
1: Nikdy ste nechceli deti.
2: Carmen, Zlatko, všetko ti to vysvetlím.
1: Dajte mi obaja pokoj.

0: Sleduj tie neonové svetlá v Dunaji. Dunaj je ako náš Dnieper. Bratiska je trikrát väčší Kyjiv.
1: Si sa na mne jak rozcítila.
2: A čo tvoja segra? Ako si ju dnes ofajčila?
0: Nijako. Normálne mi uverila, že rátame príklady o rýchlosti aut. Skoro som pocítila výčitku.
2: Ešte zistíme, kto dnes najviac vyturuje motor.
1: YOLO, you only once.
2: Kto dnes vyhrá, zhrabne 5 litrov.
0: O chvíľu to celé začne. Máš nervy?
1: Filipa, psychopati nikdy nemajú strach.
2: Ale a čo keby si dnes jazdila ty?
0: Šibeti, nemám ani vodičák.
2: No a? Nepotrebuješ 5 litrov?
1: Ona sa bojí.
2: Kto nedá pouličný rejs, nepatrí do partie. To si iba machrovala, že ťa segra na Ukrajine naučila jazdiť so sanitkou? Teraz ti je málo toto vytunené auto?
1: Nechaj ju, keď je lepý.
2: Nevieš, o čo prichádza.
0: Daj mi kľúče od auta.
1: Ala, nemusíš to
0: robiť. Ale ja chcem.
2: To je slovo dobytky.
0: Kyjiv proti Bratiske.
2: Do každej mojej bunky adrenalín.

0: Povedz už niečo.
1: A čo?
0: Je desivé, keď si ticho. Desivejšie, ako keď stále hovoríš.
1: Mám v sebe zmetok a hnevám sa.
0: Na mamu? Aspoň ju máš. Raz ti budú chýbať aj tie hádky.
1: Vieš, aké bolo hrozné chodiť ako malá po meste a stále rozmýšľať, či ten chlap oproti náhodou nie je môj otec? Každé Vianoce som snívala, že u nás otec zazvoní, daruje mi Barbie a už zostane s nami.
0: Kto by to bol povedal, že sa tvoj otec objaví skôr ako ten môj?
1: Stiahne okno a vystrč ruku. Stále nefunguje smerovka.
0: Oh, Purple Rain. Rok 1984. Vtedy sa brali naši. Otec zohnal, máme tu platňu.
1: V Rakúsku?
0: Mhm.

0: A to bolo otcovo heslo na počítači. Purple Rain.
1: Tak po ňom si romantik.
0: O chvíľu sme v kostolišti.
1: Je mi smutno. Ako to teraz bude? Budeme sa hrať v 27 rokoch na rodinu?
0: Bude to OK.
1: Som rada, že si tu.
2: Carmen sa pozrie na Maxa. Jej krásnu, vášnivú tvár osvetľuje červená zo semafora. Je to magické. Max jej hľadí do očí a búši mu srdce. Teraz ju poboskaj, Maxo. No tak. Max sa opatrne priblíži ku Carmen a naskočí zelená.
3: Pridaj! Predbehni toho baboráka!
4: Je tam plná čiara!
3: Pravil som, že je bojko!
4: Yes! Na takometri máš 200-ku!
3: Sa nezdáš!
4: Som bohyňa!
5: Bacha! Protismer máš auto!
3: Ona nás zabije!
2: Ale na poslednú chvíľu strane volant na bok. A narazí do zvodidiel.
4: Žijete?
5: Ja krvácam! Ja nechcem zomrieť!
4: Mira, kľud, to je moja krv.
3: Foter ma zabije.
4: Podaj mi mobil. Oxy?
6: Čo je, Ala? Čo sa ti stalo?
3: Havarovala som. Na moste SMP.
6: Si OK?
3: Neviem. Prosím, príď.

0: Hlavná 53, 54 a 55. Sme na mieste.
1: A zdá sa, že máme šťastie. Svieti.
0: Myslíš, že už spí?
1: Je zamknuté.
2: Carmen už šikovne lezie cez plot.
1: Čo ak má psa?
0: Už by na nás brechal.
1: Počkaj na mňa. Idem prvý. Je otvorené. Dobrý večer. Haló? Kde ste? Preboha. Carmen, nechod sem.
0: Ale prečo?
2: Carmen vojde do izby a je zdesená. Ondrej Dúbrava sa hompáľa obesený na slučke uviazanej o luster a vyplazuje na Carmen s Maxom jazyk. Na stole leží list na rozlúčku.

Počúvali ste tretiu časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet a scenár Gabriela Alexová. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejička, Peter Sklár, Edita Koprivčevič-Borsová, Lenka Libiaková, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Lucia Hurajová, Zuzana Bránická a Frederik Martinus. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Pane Bože, sú to všetko veci Maxovho otca.
1: A moje prachy.
0: Veci potenciálneho páchateľa. Možno chlapa, kvôli ktorému máš nočné mory.
1: Pane Bože.
2: Ondrej Dubrava, hlavná 55, Kostolište.
0: Yes, máme to, sme najlepší.
3: Kto je Ondrej Dubrava?
0: Informátor Maxovho otca. Naša horúca stopa. Oh. Ak chceš, aby som s niekým bola, vyštartujem po Freemanovi.
3: Freemana máš zakázaného.
0: Dnes v noci ma nečakaj a inak pozdrav Huberta.
3: Musím ti niečo povedať. Carmen je tvoja dcera.
2: Čože?
0: Čože?
2: Ty kokso.
0: Oxy, čo je Ala? Čo sa ti stalo? Havarovala som. Na moste SMP.
2: Carmen, nechodcem.
0: Ale prečo?
4: Ondrej Dúbrava sa hompáľa obesený na slučke uviazanej oluster a vyplazuje na Carmen s Maxom jazyk.
5: Ľudská pamäť je veľmi preceňovaná záležitosť. Je nepresná a subjektívna a v žiadnom prípade sa na ňu nedá spoľahnúť. Preto ľudia vymysleli archívy. Spomínam si, ako som práve tu, v rozhlasovom archíve, prvý raz stretla Maxovho otca. Vtedy ním samozrejme ešte nebol. Hneď som si povedala, toho chlapa by som mala rýchlo klofnúť. Lenže potom som ho neprozreteľne zoznámila so svojou kamarátkou a bola z toho veľká láska a mne neostalo nič iné, než zaželať im dlhé, šťastné manželstvo. Žiaľ, nepodarilo sa.

0: Záhady v obrátenej pyramíde. Štvrtá časť.
1: Kapitán Kudlička.
2: Zasa vy. Nemáte pocit, že v poslednej dobe voláte na políciu, ako si pričasto?
1: Náhoda.
3: Šli sme len na návštevu.
4: Účel stretnutia, presný čas, boli ste dohodnutí.
3: Chceli sme iba...
1: Ten pán je priateľ Maxovho otca.
2: Bol.
4: Popíšte, ako ste ho našli.
3: Najprv sme zvonili pri bránke, ale neotváral, tak sme si mysleli, že nie je doma.
1: Lenže svietilo sa tam, tak sme preskočili plot a chceli zaťukať na kuchynské okno, ale bolo otvorené, tak sme vošli a...
3: A nebol to pekný pohľad.
2: Ale v podcaste by to mohlo zasvietiť, čo?
1: Počúvate náš podcast?
2: Nebojte sa, že môžete mať opletačky, keď pcháte nos do živého prípadu.
1: Je teda živý? Obnovili ste staré vyšetrovanie?
2: Nie som povinný odpovedať na vaše otázky. Nie ste skutoční novinári a keď, tak sa obráťte na hovorcu.
4: Kapitána sa trochu dotklo, ako ste ho opísali.
1: Zmenili sme predsa mená.
2: Krhlička. To vážne.
3: Ale veď to zasa tak veľa ľudí nepočúva.
2: So mnou 13. A tí 12 napísali, že je to odpad.
1: Zjavne si myslíte to isté.
2: Nič si nemyslím. Radšej padajte.
1: Vo vnútri visí na lustri chlap a vy poviete, padajte.
2: A čo by som mal povedať?
1: Vyjadriť sa, preveriť okolnosti, nasadiť technikou, zaistiť stopy. Ste polícia, nie?
2: Smrť obesením patrí štatisticky k najčastejším spôsobom samovraždy u mužov vyššieho stredného veku.
1: Takže podľa vás si to spravil sám?
2: Koľko samovrážd ste už videli, slečna?
1: A čo ak to nebola samovražda? To hádam, treba vyšetriť.
2: Ale čo to máte za fixnú ideu, že by polícia mala v jednom kuse čosi vyšetrovať? Zatiaľ nič nenaznačuje, že by to nemala byť samovražda.
1: Takže vám sa vôbec nezdá divné, že človek, ktorý si ide hodiť mašľu, si predtým dá piecť kúra?
4: Aké kúra?
2: Boli ste v celom dome?
1: Niekto predsa musel vypnúť rúru, veď už priháralo.

0: Oxy, nemohla by si byť trochu ohľaduplnejšia?
1: A ty?
0: Budeš na mňa naštvaná do konca života?
1: To si ešte rozmyslím. Teraz to trocha zaštípe. Musím to riadne vydezinfikovať.
0: Trocha. Pálí to ako hovado.
1: Chce to najmenej 5 stehov.
0: Snaď mi to nechceš šiť sama.
1: Mám všetko, čo treba.
0: Oxy, tu nie sme v zákope. Môžeme ísť normálne do nemocnice.
1: Chceš niekomu silou, mocou vysvetľovať, ako sa ti to stalo? Koho bolo to auto? Či to bol vlastne nápad? Sľúbila som našim, že na teba dám pozor, ale ty mi to teda neuľahčuješ. Nehyb tou rukou. Trocha ti to opichnem, aby sa to dalo vydržať.
0: Chcela som len zarobiť peniaze.
1: A zabiť sa pritom? To sa vážne môžeš vrátiť rovno domov.
0: Kto povedal, že nechcem?
1: Jedného dňa. Možno už zakrátko. A teraz zatni zuby, ak si taký makér.

0: Carmen. Carmen, už je ráno. Vstávať a cvičiť.
1: Ja mám ešte noc.
0: Niekto ťa prišiel pozrieť. Krištof Freeman.
1: Na niekoho nie som zvedavá. Nechať ma spať.
0: Vraj ste mali mať nejakú poradu, tak nerob dobiny a vylez, lebo to bude vyzerať divne.
1: Divne? To je to slovo, ktoré ti napadne ako prvé.
0: To fraza vzchop sa. Ani mne to nie je príjemné. Ale čo som mala odohnať od dverí?
1: No mala. Ale pred 28 rokmi a bol by pokoj.
0: To by si nebolo na svete.
1: Veď práve.
2: Tak už dosť, mladá dáma. Takto sa s matkou nehovorí.
0: To čo má byť?
2: Snažím sa správať ako otec.
0: No, tak radšej hoď spiatočku. So svojou dcerou môžem týmto tónom rozprávať len ja.
1: Nie, nemôžeš. Vypadnite z mojej izby.
2: No, pardon. Chcel som ťa len podporiť. Včera som sa dozvedel, že mám 30-ročnú dceru, tak skúšam, čo to dá.
1: Ešte nemám 30.
2: Ak sa chceš rozprávať s rodičmi, musíš vystrčiť hlavu spod paplóna, chrobáčik.
0: Chrobáčik? Tak som ju neoslovovala, ani keď chodila do škôlky a nosila vo vlasoch lienky.
2: To bola možno chyba.
0: Aká chyba? Ty vážne nemáš právo nikoho poučať.
1: Nechcem sa rozprávať, choďte preč.
2: No tak to máš smolu, lebo my sa s tebou rozprávať chceme.
1: Nemáme o čom.
0: To je v zásade pravda. Čím menej to budeme rozmazávať, tým lepšie.
2: Chápem, že máš právo byť naštvaná, cítiť sa zmetene, prípadne mi prikladať istý diel viny a zodpovednosti, ale iste chápeš, že jednak to, že tvoja mamička niečo tvrdí, ešte nemusí znamenať, že je to stopro pravda.
0: No dovol.
2: No a druhák, musíš predsa chápať, že aj keby to pravda bola, tak som to kurník šopa nevedel. Nemal som poňatia, že existuješ. Nemôžeš mi nič zazlievať.
0: Vedel by si, keby si chcel. Aj v Amerike, hádam, existujú telefóny.
2: Pane, na nebi, ja to som mal volať každej huslistke, ktorá mi vliezla do postele. Au!
0: Toto naozaj nemusím počúvať. Nie pred vlastnou dcerou.
2: To, čo tvrdí tvoja mama, môže, ale nemusí byť pravda. A bolo by úplne zbytočné, keby sme si kvôli tomu vopred vyrábali nejaké problémy.
1: Ako to myslíte?
2: No, že predsa, že túto možnosť zvážime a dáme si spraviť testy. Už som to zisťoval. Je to bezbolestné a ani to príliš netrvá. Zacvakám to samozrejme ja.
1: Aha.
2: Čo? Aha. Hádam, som ťa tým neurazil.
1: No, ani nezalichotil. No, ale čo dovtedy? Budeme okolo seba chodiť po špičkách a tváriť sa, že akože nič?
2: Dovtedy je to zároveň áno aj nie.
1: Mhm. Takže kým testy nedokážu opak, budem ti týkať.
2: Ale nebudeš mi hovoriť ocinko.
1: A ty mne chrobáčik.
2: No tak šup, šup, šup z postele. Umyť, trochu učesať a ideme na vec.
1: Na akú vec?
2: Však do rána nám pribudlo vyše 200 videní. Všetci sú celí žeraví na ďalšie pokračovanie.
1: No, lenže my sme toho včera nezistili veľa.
2: No a ten mŕtvý informátor, to je Šuvix?
1: Počkaj, ako vieš, že je mŕtvy?
2: Volal som ešte večer s Maxom. Máme sa stretnúť o hodinku v rozhlase.
1: Ale na čo, keď nič nové nevieme?
2: Viem, že nič neviem. Je výborné východisko. No tak to predsa v kriminálkach býva. Teraz už to nemôžeme len tak pustiť.
1: Prečo?
2: Lebo ma to baví do frasa.

0: Počúvali ste ďalší diel podcastu
1: Záhady v obrátenej pyramíde.
0: Ako sa vyvinie pátranie po trhačovi nechtom?
1: Je možné, že záhadná smrť informátora nebola samovražda.
0: Zmôže sa polícia na konkrétne odpovede, alebo si ich budeme musieť vypátrať sami?
1: To sa dozvieme už za krátko.
2: Super, nie?
3: Čo ja viem?
4: Čo ja viem? Čo sa ti zase nezdá? Nebolo to dobré zvukovo?
3: Čo ja viem, či to nie je trocha cez?
2: V čom akože?
3: No, veď o tom chudákovi vôbec nič nevieme. Možno mal vážne 1000 dôvodov ukončiť to dobrovoľne a my to hráme teraz ako kriminálku.
4: Je mŕtvy?
3: Je, ale...
4: A čo to kura?
3: Ježiš, ja neviem. Prešla ho chuť. Povedal si, kašľať na kura, šiel sa obesiť. Bolo mu jedno, že zhorí.
2: Ale každý má 1000 dôvodov, ale málo kto to naozaj urobí.
3: Ale aj tak to neznamená, že jeho smrť nejako súvisí s prípadom môjho otca.
4: To priamo netvrdíme ani my.
2: Ale ani nezastierame, že bol jediný, ktorý by o ňom mohol vedieť niečo viac. A nie je podozrivé, že sa rozhodol opustiť tento svet práve vtedy, keď sme ho chceli vyspovedať v našom podcaste.
3: A on ho akože počul? Tam? U seba v predeli na samote?
2: A prečo nie? Veď aj tam je signál.
4: Navyše, nejde o to, či ho počul on. Stačilo, že si ho vypočul vrah.
3: V podcaste predsa nebolo, že sa ho chystáme navštíviť.
2: No ale vrah si to očividne domyslel.
3: Nemôžeme tvrdiť, že ho niekto zabil kvôli nám.
4: Ale nemôžeme to ani vylúčiť.
3: A ako teda chcete pokračovať?
4: No, budeme musieť počkať, kým sa situácia vyvinie.
3: Veď vôbec netušíme, z ktorého konca začať.
2: No akože, uznávam, dramaturgicky by to chcelo nejakú namotávku. Nejaký prísľub, stopu. Niečo, čo trocha podnieti predstavivosť.
3: Nič také nemáme.
4: Zatiaľ.
3: A dovtedy?
2: Navrhujem poupratovať.
4: Akože vo faktoch a domnienkach? Urobiť nejakú časovú os a tak?
2: Myslím konečne upratať túto kanceláriu. Je tu najmenej kilo prachu a z tej žmurkajúcej neonky o chvíľu dostane migrénu. To sa nenájde v tomto baráku jedna náhradná.
4: Pán má asi zmysel pre poriadok. Toto som asi nepodedila.
2: Kto nemá upratané okolo seba, nemá poriadok ani v sebe. No niekedy to vyskúšaj a uvidíš, že to robí divy.
3: Jedna náhradná tu je. Ale ako sa chcete vyšplhať hore?
2: Ja? A vo vašom veku by som vyskočil na stôl ako kamzík.
3: Nevraveli ste, že muž je len taký starý, ako sa cíti?
2: A ako sa cítite vy?
3: Rozkaz.
4: Počkaj, pomôžem ti.
2: No, ty hlavne vypni elektriku, aby z Maxa nebol pán osvietený.
3: Stále je to privysoko.
2: Podám vám ešte stoličku?
4: No, vy s tým narobíte. Je to len pár centy, trocha ma zodvihneš a dáme to.
3: Počkaj, jak zodvihne? Čo ti šije, nelesem? Si si istá, že nás ten stôl drží?
2: Bravo! Typický mileniáli. Lampu ste neopravili a stôl je na odpis. Hlavne, že sa po sebe váľate.
4: Vážne otcovské, že sa pýtaš, či som si náhodou niečo nezlomila.
3: Au, akurát moje sebavedomie. Mohla by si sa trošku...
2: No tak vstávajte.
4: Len čo sa vyprostím z tejto zásuvky.
3: A čo je toto?
2: To je zadok, mladý muž. Aj keď pravdepodobne patrí mojej dcere, musím povedať, že v celku vydarený.
3: A to na tom zadku?
4: Prichytila sa mi tam nejaká fotografia.
3: A kde sa vzala? Veď v zásuvkách nič nebolo.
2: Ukážte. Musela byť prilepená zo spodnej strany. No celkom dobrý úkryt. No keby ste netancovali na stole lambádu, asi by sa nikdy nenašla.
3: Myslíte, že ju tam ukryl môj otec?
4: Je na nej akási horáreň.
2: Podľa toho parožia nad dverami?
4: Na rube je nejaké číslo.
3: Telefón? Alebo súradnice?
2: Možno stopa, ktorú sme tak veľmi potrebovali. Vravel som, že upratovanie pomáha.
3: Takto si predstavujete poriadok?
4: Nefrfli stále. Buď rád, že niečo máme.
3: Ale vôbec netušíme čo.
2: Záhadnú šifru. Tajný kód. Háčik, ktorý sme potrebovali. Však ľudia milujú, keď môžu hádať spolu s nami. No tak ich zapojme. Dajme im priestor na interakciu.
3: Chcete to vyzvoniť v podcaste?
4: No, čo ak to naozaj nie je zlý nápad? Možno nás počúva nejaký matematický génius, ktorý to rozkoduje.
3: Tým by sme ukázali, že sme bezradní. Že totálne tápeme.
2: No a prečo to skrývať? Veď to je vynikajúci imidž. Sherlockov, Holmesov, čo všetko vedia, je na internete dosť.
5: Ale my nie sme profíci, len verejnosť, ktorá sa rozhodla dokázať nevinu vášho otca.
3: Naozaj tomu veríte?
5: Dobre, okej. Tak preskúmať okolnosti, ktoré polícii možno unikli.
6: Rada pracujem v noci, keď je v celej obrovskej budove len hrstka technikov a pár ľudí zo spravodajstva. Dnes v ére všetkých tých počítačových serepetičiek sa už samozrejme robí všetko inak, než v čase, keď som nastúpila. Nik si nevie predstaviť, že sme všetky tie kartotečné čísla vypisovali ručne. Ale archív je stále plný úzkých pásov, ktoré priebežne digitalizujeme. Platia tu mimoriadne prísne protipožiarne predpisy, preto si kávu zalievam vždy ešte dolu v kancli do termosky. Presne tak som to spravila aj v ten večer. Nevedela som, že bude moja posledná. Pardon, to som asi ešte nemala prezradiť.

0: Počuj, ale toto musíš nejako riešiť.
1: Tvrdil si, že auto je poistené.
0: A ty že vieš jazdiť.
1: Nemôžeš ma najprv do niečoho natiahnuť a potom zo mňa ťahať prachy.
0: Do ničoho som ťa neťahal. Ty si škemrala, že si potrebuješ zarobiť.
1: A zarobila som.
0: Dlžíš mi 2 litre a ak ich nezoženieš, budeme mať obaja prúser.
1: Aký?
0: Ty väčší, to si píš.
1: Nerob ramená.
0: A ty nerob kraviny a snaž sa zohnať tie prachy.
1: A kde asi?
0: Spomínala si, že tvoja segra upratuje v rozhlase.
1: Rozhodne jej to nehodí toľko, aby som od nej dokázala čokoľvek vyžobrať.
0: Ale určite by sa tam našlo pár vecí, ktoré by sa dali streliť. Vyznáš sa tam, vieš, kde sú štúdia, nie?
1: To je mám akože zobrať kartu a kradnúť.
0: Máš na výber,

0: Ťuk, ťuk, ťuk.
1: Nemusíš klopať.
2: Kde máš tatka?
1: Dohodli sme sa, že ho tak zatiaľ nebudem titulovať.
2: To je rozumné. Znie to príliš familiárne. Doniesol som čínu. Ale ak Krištof nebude, tak si môžeme jeho porciu rozdeliť.
1: No, ten dnes dostane hubovú.
2: Čože?
1: Moja drahá mamička sa rozhodla, že usporiada rodinnú večeru.
2: Á, tak preto si tu.
1: Nepotrebujem sa s nikým hádať pri jedle.
2: Ale možno sa nebudú hádať. Zaspomínajú na staré časy, na mladosť, možno si cvrknú pár deci vína a...
1: A skončia v romantickom objatí? Pardon, toto si predstavovať nechcem.
2: A prečo by si im to nedopriala?
1: Ale nie, že nedopriala, ale veď sú obaja strašne starí.
2: Vek je len číslo.
1: V ich prípade dosť vysoké, aby mali rozum.
2: A čo tá naša tajná šifra? Zareagoval niekto? Lámu sa internety?
1: Zatiaľ, no príliš nie.
2: Bravo som, že je to Somarina.
1: Teraz znieš presne ako moja mama.
2: Má často pravdu?
1: Skoro vždy.
2: Chceš zažiť niečo pekné?
1: Napríklad?
2: No, nevyzvedaj a povedz.
1: No chcem, len ešte to chcem zjesť.
2: Veď aj tak je to už studené. No, vstávaj a poď.
1: Ale kam?
2: Uvidíš.
3: Pustila som si Maxov podcast. Vlastne to bolo celkom milé a hravé. Ale keď na záver avizovali to číslo, povedala som si, vy ignoranti. Ako by ani nepracovali v rozhlase a nikdy neboli v archíve. Nebola to žiadna matematická hádanka ani tajná šifra. Prvých 8 čísel bol jasný dátum a zvyšných 6 hodina, minúta a sekunda. Aj som im to rovno napísala do komentára a šla pozrieť do kartotéky, o čo vlastne ide. Mal to byť celkom bežný záznam, pozor zákruty. 10 ročia po ňom nik nesiahol, ale keď som vytiahla výpožičný lístok, zarazilo ma, že posledný človek, ktorý mal kotúč v rukách, bol Rudolf Záborský. Požičal si ho deň pred útekom. Náhoda? Náhoda?

0: Chceš ma vyťahnuť na terasu?
1: Ešte o kúsok vyššie. Od dverí kľúče nemám, ale dá sa otvoriť toto okienko.
0: A si si istý, že nespustíme alarm?
1: Opatrne. Pozor na nohy.
0: Neboj sa, nie som malá.
1: A bacha na... Au. Hlavu.
0: Díkes. Ty kokso.
1: To je čo?
0: Wow, úžas. Škoda, že som si nezobrala mobil. Mohla som si to všetko nafotiť.
1: Ľudia obvykle skončia na terase, ale že sa dá dostať až priamo pod anténu, to vie málo kto.
0: Sem chodíš nahrávať tie svoje drozdy?
1: Áno, aj.
0: Sľuboval si mi niečo pekné.
1: Tak si ľahni.
0: Nejdeš na to trochu sprutka?
1: Neboj, mám tu deku.
0: Veď práve.
1: Ľahni si na chrbát a pozri sa hore.
0: Hviezdy?
1: V meste ich takto vidno len z najvyšších poschodí.
0: Nahrávaš aj hviezdy?
1: Akože hudbu sfér a tak?
0: Čo viem, to som len tak tresla.
1: Už som ti vravel, že máš vážne čosi po otcovi? Svet ako struny, frekvencie, rezonancie.
0: O tom mi nič nerozprával.
1: No, všetko má vraj svoju frekvenciu. Teda, neviem, či všetko. Hovoril konkrétne o ženách.
0: Že čo?
1: No, že každá je ladená na trochu inú frekvenciu a keď ju trafíš, tak trafíš.
0: Nie je to blbosť?
1: A tiež si myslím.
0: A už si to na nejakú skúsil?
1: Prestaň.
0: Veď tak to vyskúšaj na mne.
1: Nemám so sebou ladičku.
0: Asi zvukár nie. Skús od ucha.
1: Ale čo mám povedať?
0: Tak čo by si povedal, keby si ma balil naozajstne?
1: No, ako sa poznám, určite niečo trápne a banálne. Že máš pekné oči a uši.
0: Uši?
1: Vravel som, že budem trápny.
0: Ale tak tomu predsa patrí, nie? A čo je na mne ešte pekné?
1: Asi to nebol najlepší nápad.
0: Ale neblázni. To môže byť prča. Mám rada pokusy.
1: Keď ja fakt neviem...
0: Nejde o slova, ale o frekvenciu, nie? Pre mňa za mňa skús prečítať niečo z mobilu.
1: A ja som ho nechal dolu. Ale dnes sme dostali nové mikrofóny. Mám vo vrecku príbalový leták.
0: Ty vážne vieš, ako rozparádiť mladé dievča.
1: Návod na obsluhu ručného mikrofónu.
0: To už bolo tým baličským tónom.
1: Pardon, zabudol som. Návod na obsluhu ručného mikrofónu. Ručný mikrofón by sa mal aktivovať sám po vyťahnutí z nabíjacej stanice.
0: Fíha, tuším, mi nabehli zimom riavky. Pokračuj.
1: Vyčkajte niekoľko sekúnd, než dióda pod displejom zozelení.
0: Neprestávaj ešte.
1: Ak dióda nesvietí, zapnite mikrofón krátkým stisnutím tlačidla on alebo off na spodnej strane tela mikrofónu.

0: A s odstupom začne človek všetkému rozumieť, o čo si lepšie. Vždy ide o súvislosti. O to, kto sa kedy vyskytne na akom mieste, čo je jeho cieľom alebo osudom. To dievča, ktoré ukradlo kartičku staršej sestre, už poznáte. Ala. Je vo veku, keď človek ľahko spraví hovadinu a snaží sa ju napraviť ďalšou. Preklzla uprostred noci okolo vrátnika ako tieň. V budove sa vyzná. Vie, kde sú štúdia. Jej plán je jednoduchý. Potiahnuť nejakú techniku a vrátiť sa domov skôr, než si Oksana jej neprítomnosť všimne. V tom čase som sedela nad prehrávačom a celá sa triasla od nervov. V pôvodnom materiáli som podľa časového kódu našla vyznačenú pasáž, ale nebola to pozor zákruta. Do pôvodného pásu kto si mechanicky vstrihol čosi celkom iné. Keď som si to vypočula, nebolo ťažké domyslieť si, kto.
1: Dobrý deň. Dovolali ste sa do hlasovej schránky Maxa Šímu. Ďakujem za zavolanie, ale momentálne sa vám nemôžem venovať. Ak ide o niečo súrne, zanechajte odkaz, prosím.
2: Max, prosím, čím skôr sa ozvi, alebo rovno príď. Našla som niečo dôležité. Celé tie roky som mala pod nosom dôkaz, ktorý mohol všetko zmeniť.
0: Zverejnila som to aj ako komentár ich podcastu. Nech sa to dozvie čo najskôr aj Carmen a Freeman. Aj tak ich nikto iný nepočúva. Možno som mala rovno volať na políciu. Mala. Ale netušila som, že ide o čas. Že sa okrem Ali po akusticky pasívnych rozhlasových chodbách zakráda ešte ktosi iný.
3: To je ten, ktorý mi vyspevuje aj doma za oknom.
4: Našiel si ťa.
3: Ako vieš, že nemáme vzduchovku?
4: Je to optimista.
3: No, veď toto je na ňom podozrivé.
4: A počkaj. Tiško. Iba momentík vydrž. Prvá ranná električka. Čo je? Čo som povedal?
3: Nič, len... som sa bála, že si ideš.
4: Čo si to mala doteraz za frajerov?
3: Neviem, priťahujem len samých exotov.
4: A ďakujem.
3: A ty?
4: Čo ja?
3: No, aké baby priťahuješ ty?
4: No, to sa nedá takto povedať.
3: Bolo ich veľa?
4: Si píš?
3: Čo keby sme to šli predebatovať do kanclu a dali si k tomu kávu?
4: Debatovať nemusíme, ale káva znie dobre. Len by sme sa mohli obliecť.

0: Chlapa s kuklou na hlave som dosiaľ videla len vo filmoch. Naživo to bolo podstatne nepríjemnejšie. Šiel očividne na istotu.
1: Kto ste? Čo chcete?
2: Tú nahrávku, prosím.
1: Akú nahrávku? Ste v rozhlase, je ich tu milión.
2: Vy presne viete, o čom je reč, tak bude to.
1: Nikdy ju nenájdete.
2: Stavíme sa.

0: Tak, už si dopočítal?
1: Teraz si ma pomýlila. Bude musieť začať znova.
0: A nerobí tu náhodou niekto formu?
1: Isté, že. A záleží na tom.
0: No, tak jasne, že záleží.
1: Potichu, prosím ťa, nemusí to vedieť celý rozhlas.
0: O tomto čase tu nikto nie je, naozaj.
1: A nevidíš, že sa v archíve svieti?
0: Pani Róza dnes v noci zdigitalizovala ďalší kilometr národného kultúrneho dedičstva. Poďme ju pozdraviť.
1: Presne, jej som sa chcel vyhnúť.
0: Prečo? Bojíš sa, že by ma neschválila?
1: Nikto mi nemusí nič schváľovať. A mimochodom, práve ona mi už dávno odporúčala...
0: Čo? Aby si ma vzal na strechu počúvať hviezdy?
1: Čo si také?
0: Tak poď. S trochou šťastia je ešte zvýšilo trocha kávy v termoske.
2: Za bežných okolností by som bola rada, že sa práve títo dvaja samotári dali dohromady. Isté, že by som ich pohostila kávou a trocha popodpichovala, ale v to ráno to už, žiaľ Bohu, nešlo. A nemohla som ich ani varovať, pretože v tom čase som už bola mŕtva.
1: Rózka!
0: Dobré ránko!
1: Možno ma na dne spadla a iba zabudla vypnúť svetlo.
0: To sa jej vôbec nepodobá. Určite bude vedľa.
1: Čo? To čo má znamená ten neporiadok?
0: Pásy sú vyhádzané z regálov a všetko sa váľa po zemi.
1: Pst. Počuješ? Niekto je vzadu.
0: No kto asi? Určite ona potrebuje pomoc.
1: Počkaj, nechopám. Nemám z toho dobrý pocit. Nemali by sme byť takí hr.
0: Ale kašli teraz na pocity.
1: Carmen!
3: Ostaň, kde si. Ani sa nepohni, lebo...
0: Pozor, má nôž!

Počúvali ste štvrtú časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet Gabriela Alexová. Scenár Juraj Rajman. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Edita Koprivčevič-Borsová, Lenka Libiaková, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Tomáš Palonder a Frederik Martinus. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Čak, to nebola samovražda. To hádam, treba vyšetriť.
1: Snažím sa správať ako otec.
2: No a tak radšej hoď piatočku.
3: Spomínala si, že tvoja segra upratuje v rozhlase.
0: To je mám akože zobrať kartu a kradnúť.
3: Máš na výber?
4: Posledný človek, ktorý mal kotúč v rukách, bol Rudolf Záborský. Požičal si ho deň pred útekom. Náhoda?
1: Ak dioda nesvietí, zapnite mikrofón krátkým stisnutím tlačidla on alebo off na spodnej strane tela mikrofón.
0: Poď sem, ty pako.
4: Celé tie roky som mala pod nosom dôkaz, ktorý mohol všetko zmeniť.
1: Počuješ? Niekto je vzadu.
0: Pozor, Manuel!

Odkedy sa mi to stalo, každé ráno behávam. Inak by som nevstala z postele a ostala v nej do večera. Zobudím Alu, obujem si tenisky, nasadím slúchadlá a bežím až na Mýtnu. Ulice sú prázdne, bežím a počúvam more. Ako by sa predtým dalo utiecť. Ako by sa potom dalo v nejakom mori umyť. Očistiť sa od špiny a jeho potu. Môj svet sa rozdelil na deň predtým a potom. Vbehnem do obrátenej pyramídy. Zistím, že vo vrecku nemám prvka zamestnanca. Do riti. Vrátnik niekam odbehol. Preskočím turniket, vybehnem po schodoch a zmiznem v útrobách rozhlasu. S upratovaním začínam na 9. poschodí. V archíve sa svieti, zase niekto nezhasol. Nechcem sa s nikým baviť a nikto sa nebaví so mnou. Až na Carmen. Stojím od nej pár metrov a netuším, že moja jediná kamoška má na krku priložený nôž.

0: Záhady v obrátenej pyramíde, 5. časť.
1: Kde je tá nahrávka? A už ma neser.
2: Aká nahrávka? My žiadnu nemáme.
1: Tá archivárka vám nechala odkaz, že našla dôkaz.
2: Čo nám?
1: Rozložte na ten kód. Nerob sa väčší debil ako si.
2: O tom vážne nič neviem.
1: Okej.
3: Okay. Hovoruj pravdu.
1: Drž hubu.
0: Chlap v kukle pritlačí čepel noža o niečo silnejšie. O Karmenino hrdlo. Na bielej koži sa objavia kvapky krvi.
1: Buď mi povieš, kde je nahrávka, alebo tvoju kamošku podržem ako prasa.
3: Moxlo! Mox...
1: Bola by škoda, nie?
0: Vojdem do kancelárie pani Rosky. Prejdem handrou stôl a keď sa zohnem a idem vysypať kôž, zbadám, že na zemi leží archivárka. Spod hlavy jej vyteká krv a vsakuje do koberca.
4: Pani Rozka!
0: Okamžite jej skúšam tep na krku. Necítim žiaden. Má rozbitú lebku. Dám si dole šatku a pritlačím ju na ranu na hlave. Na rukách mám Rozkinu krv. Utriem si ju do trička. Predpokladám, že sa jej zakrútila hlava a spadla rovno na železnú vitrínu. Ako medička viem, že ešte nemusí byť neskoro. Tep je možno iba prislabý. Začnem s KPR. 30 stlačení hrudníka, 2 vdýchy. Až keď do nej vdýchnem vzduch, všimnem si, že má na krku divné fľaky.

0: Snažím sa zo všetkých síl snažím zachrániť už mŕtvú Rózku. Chlap v kukle stráca trpezlivosť.
1: Vymením sa s ňou. Zabij mňa.
2: Až tak ti na ne záleží, Max. Voláš sa tak, nie?
3: Prosím.
2: Mám rád, keď niekto prosí o život. Napompuje to do mňa adrenalín. Zrazu som pre ňu najdôležitejší človek na svete. Počítam do 3, Max. Raz.
1: Dajte nám aspoň hodinu a nájdeme tú nahrávku.
2: 2. Sklapni, teraz sa rozprávajú muži.
0: Carmen sa z celej sily zahryzne do útočníkovej ruky. Chlapa v kukle to prekvapí. Pustí Carmen a pozerá sa na svoju zakrvavenú dlaň. Vtedy mu Carmen kopne do rozkroku. Chlapovi v kukle vypadne nôž. Vrieska od bolesti.
2: Dory, ty si besná!
0: Zaskočený Max s obdivom pozerá na Carmen.
3: Max!
0: Max sa konečne spametá. Schmatne zo stola Rózkynu kovovú termosku a silno ňou ovalí chlapa po hlavu. Chlap sa zapotáca a spadne na zem.
4: Wow, tiež slušné.
1: Si v poriadku?
0: Carmen vydesene vytreští oči.
4: Je za tebou!
0: Carmen pohotovo sotí vozík s nahrávkami do útočníka. Max zdvihne zo zeme útočníkov nôž a bráni sa.
2: Ja vždy vieram.
0: Chlap v kukle škrtne zapaľovačom. Priloží oheň ku kotúčovým pásom na vozíku.
2: Tešilo.
0: Chlap v kukle vezme zo stola Rózkyné kľúče. Spokojne vyjde z archívu a zamkne za sebou dvere.
4: Maxo, sme zamknutí. My tu zhoríme. A už sa chytila aj polica.
1: Ak tu zhoríme, musím... Musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to chytí? Otvorte! Sme tu zamknutí! Max, ja ešte nechcem zomrieť.
1: Nezomrieš, počuješ? Ústup! Vyrazím dvere.
4: Si okej? Nám už nepomôže ani zázrak.
0: Zo stropu sa spustí požiarna sprcha. Znie príjemnejšie ako letný dáž. Max objíma Carmen. Vášnivo sa boskávajú. Potom niekto odomkne dvere. Vo dverách sa zjaví Freeman.
5: Vy dvaja ste spolu? Som najlepší dohadzovač na svete.
4: Takmer som zomrela.
1: Útočník podpalil archív a zamkol nás v ňom.
5: Dúfam, že ste to nahrávali. To bude najlepšia epizóda podcastu.
4: Už ste niečo nahrávali s nožom na krku?
1: Ako ste nás vôbec našli?
5: Šiel som za Rozou do archívu. Nechala v podcaste komentár. Našla dôkaz.
1: Tak hovoril pravdu.
4: Bežme za ňou, kým nie je neskoro.
0: Carmen, Max a Freeman sa rozbehnú po rozhlasovej chodbe. O chvíľu Max prudko otvorí dvere na Rózkynej kancelárii. Skláňam sa nad Rózkou a tričko mám umazané od jej krvi. Vnímam ich vydesené pohľady.
6: Nie je to tak, ako to vyzerá.

0: No, vyzerá to, že ju najskôr niekto uškrtil. Až potom narazila hlavou o kovovú vitrínu.
1: Zaistite odtlačky aj dôkazy. Všetko potvrdí až súdna pitva.
0: Súdny lekár predpokladá, že bola usmrtená medzi 3. a 4. hodinou ranou.
1: A čo kamerové záznamy?
0: Niekto ich v tom čase vypol.
1: Komu už len mohla prekážať táto stará pani?
0: A našla dôkaz. A naivne to napísala priateľom do podcastu.
1: A myslíte si, že ju zabil Maxov otec? Ale prečo? Bohdanová, prineste mi kávu. A radšej dvojitú. Aj s cukrom. Nech môžeme začať s vypočúvaním.
2: V prázdnej miestnosti pre režisérov sedí za stolom kapitán Kudlička a zamračene srká kávu. Strážmajsterka Bohdanová vypočúva Carmen s Maxom a všetko si zapisuje.
0: Mal ten útočník v kukle nejaké zvláštne znamenie?
3: Nemyslím si. Bol strednej postavy, vyšportovaný.
4: A očividne to nerobil prvýkrát.
0: Prečo si to myslíte?
4: Celkom si to užíval.
0: Čo ste robili tak skoro ráno v rozhlase?
2: Carmen a Max mlčia a vymieňajú si pohľady.
1: Treba zopakovať otázku.
4: Boli sme na streche rozhlasu. Celú noc.
0: Nie je tam zákaz vstupu?
1: Čo ste tam robili?
3: Sexovali.
1: Zapíšte to, Bohdanová. Je to vašim zvykom?
4: Nie.
0: Prečo ste šli ráno rovno do archívu?
4: Za Rózkou, svietilo sa tam. Robila najlepšiu kávu v rozhlase.
3: A prekvapili sme jej vraha.
1: Tak sa vám predstavil.
4: Hľadal nejakú nahrávku.
1: Možno ste iba vyrušili zlodeja mikrofónov, ktorý chcel niečo ukradnúť aj z archívu.
0: Pán kapitán, možno tu boli nad ránom dvaja páchatelia.
1: Max, mohol ten chlap v maske byť váš otec?
4: Nie, neviem. Možno? Netuším.
3: Opýtame sa v našom podcaste, či...
1: Na to zabudnite. Ruším váš hlúpy podcast. Kvôli nemu zomrel človek.
3: Ale my sme na stope a...
0: Pán kapitán má pravdu, je to priveľmi nebezpečné.
1: A teraz vypadnite.
2: Vo dverách sa míňam s Carmen a Maxom. Súcitne sa na mňa pozrú. Ešte stále mám na sebe tričko, na ktorom je Rózky na krv. Kudlička si to užíva.
1: Zabili ste pani archivárku?
5: Nie. Pre Boha. Snažila som sa ju zachrániť. Som medička v 5. semestri. Mám na to výcvik.
1: Máte aj základný vojenský výcvik?
5: Áno. Šoférovala som na fronte sanitku.
1: To nám ale neviete dokázať. Teraz tu pred nami sedíte, na obeti sú všade vaše otlačky a na tričku máte jej krv.
0: Pán kapitán, Dani nemá motív.
1: Možno zistila, že na tej nahrávke, čo mala byť dôkazom, nič nie je. Že žiadne súvislosti medzi znásilneniami nejestvujú. Pôjdete s nami.
0: A nestačí, ak zostane v meste a nikam neodíde.
1: Kde ste boli medzi 3. a 4. hodinou rannou?
5: Vo svojej druhej práci. V bare. Pretiahla sa súkromná oslava. Na 6. som prišla do rozhlasu.
1: Zase klamete. O 3. ráno ste boli v rozhlase.
5: To nie je pravda.
1: Turniket identifikoval váš preukaz zamestnanca. Čo ste tu robili?
2: V hlave mi všetko rýchlo šrotuje. Môj stratený preukaz zamestnanca. Krádež v rozhlase. Za tým mohol byť iba jediný človek. Moja sestra Ala.

0: Max sedí pred zvukovým pultom a tečú mu po lícach slzy. Carmen s Krištofom na neho súcitne pozerajú. Carmen súcitnejšie.
1: Je mi veľmi ľúto, že Rosku niekto...
2: Nikto ma nepoznal viac ako ona. Keď otec zdrhol, mama sa prepadla do depky. To Roska ma vzala prvý raz do hvezdárne, do Technického múzea, do Viedne. Je to všetko naša vina.
1: Max, neblázni.

0: Dôkaz, ktorý hľadal a nenašiel.
1: Ten podcast nám zakázali, Carmen.
0: Kulička toho Natára. Nebol to súdny zákaz, iba nevyžiadaná rada.
2: Počkáme si na Roskinov vraha na bezpečnom mieste a chytíme ho.
0: Najlepšie u nás doma.
2: Ja vezmem vyvenčiť tvoju mamu, nech máte prázdny dom.
1: Vy nie ste normálni.
2: Tak možno to máme s Carmen v rodine, však?
1: Ale môžeme zaučať aj my. Čo to nechápete?
2: Carmen, nechám ti pre istotu svoj paralizér a peprový sprej.
3: Hej, Maxo, ak im nepomôžeš chytiť môjho vraha, budem ťa chodiť každú noc strašiť.
4: To bola Róska. Max počul jej veselý hlas v hlave a dojalo ho to.
0: Max, ak chceš smútiť, poradíme si aj bez teba.
3: A každý deň ti rozladím mixovací pult. Zapnem ti na ňom šialené zvukové filtre.
0: Ty si sa pousmial?
2: Ideš do toho s nami?
1: Ale iba kvôli Róske.

0: Čo si chcel tak narýchlo prebrať, Krištof?
1: Iba som ťa pozval na večeru.
0: Počkaj, to je rande?
1: No, samozrejme, Hana.
0: Ale ja nemám oholené nohy.
1: Zase až také rande to nie je.
0: Rozumiem. Teba zaujímajú iba ženy pod 40. Odchádzam.
2: Krištof by rád súhlasil, ale misia je jasná. Zdržať Harmeninu matku čo najdlhšie mimo domu.
1: No však počkaj. Pôjdem na testy otcovstva.
0: Dám si espresso.
1: Vychovala si úžasne. Aj keď nevie hrať ani na klavíri.
0: Možno si dám aj koláč.
1: Prečo sa stále pozeráš do mobilu?
0: A ja dám pre Carmen manžela, cez oznamku.
1: Ty si matka stíhačka. A ja som jej už našiel frajera.
0: Určite. A už ho aj videla.
1: Už s ním mala aj sex. Na streche rozhlasu.
0: Nehovor mi, že je to umývač okien v extrémnych výškach.
1: Je zvukár. A sympatický, hodí sa k nej.
0: Pamätáš, ako si zúril, keď som ťa zavrela do skrine?
1: No, nechala si ma v tej skrini 5 hodín.
0: Boli sme v tom najlepšom, keď prišiel domov môj otec.
1: To kvôli tebe mám klaustrofóbiu.
0: Šli sme za babkou do Malaciek, prepáč.
1: V tej skrini spala mačka. Doškriabala mi chrbát.
0: Tá bola príšerná. Máme doma jej mačacieho pravnuka. Ako si na mňa mohol zabudnúť?
1: Nepreháňaj. Ženy sú ľahko zameniteľné. V čase aj v priestore.
0: Odchádzam.
1: Sadni si, prosím. Zdá sa, že teraz budeš v mojom živote navždy. Bude mi cťou, keď sa potvrdí, že Carmen je moja dcéra. Mám ju rád.
0: Objednáme si jedlo?

0: Strážmajsterka Bohdanová predo mňa položí bylinkový čaj a bagetu z automatu. To vám preplatia?
1: Nie, len nemám rada, keď sú ľudia hladní.
0: Tak dík.
1: Prečo robíte upratovačku? Ako medička ste mohli predsa...
0: Nemám na to žiadne úradné papiere. A lekársku fakultu zasiahlo bombardovanie. Zdrhli sme so sestrou na poslednú chvíľu.
1: Asi to nemáte jednoduché.
0: Všetci sa pozerajú na mňa a nik ma nevidí. Ako by som bola celá zo skla. Presne tak si pripadám.
1: Verím, že vás znásilnili. Ja áno.
0: Už na to nepotrebujete dôkazy?
1: Máte rovnaký pohľad ako ženy, ktorým sa to stalo.
0: Mlčím. Zrazu neznesiem, že ma Bohdanová vidí. Neznesiem jej súcit. Vidím moju hanbu. Moju živú bolesť.
1: Mali by ste sa poriadne vyrevať. A čo najskôr?
0: Prosím?
1: Kým vám to nezalezie ešte viac pod kožu.
0: Z Kieva sme zdrhli v noci. Hneď potom, ako som prvý raz ošetrovala obete znásilnenia.
1: Ježiši. Utekli ste pred násilím a tu si na vás počkalo, hej?
0: Najskôr dievčatám alebo ženám zlomili zápestia, aby sa nebránili. To boli tie lepšie prípady. Dostala som príšerný strach. Skôr o sestru ako o seba.
1: Nájdem toho chlapa, čo vám to urobil.
0: Bohdanová predo mňa položí svoju vizitku s telefónom.
1: To je môj súkromný mobil.

0: zavolajte, ak bude treba. Ak si na niečo spomeniete, ten prípad ma série už roky. Presne ako kudlička.
1: Ste si istá, že ma prepustia?
0: Úplne.
1: Do vyšetrovne vojde kudlička.
0: Čo ste zistili, pán kapitán?
2: No, o tretej bola ešte v bare. Dosvedčil to barman. Aj kamerový záznam.
0: Na budúce to hneď prosím nahláste, ak vám zmizne preukaz zamestnanca.
2: Nespúšťam vás z očí.
1: Bohdanová mi podá doklady a pod nimi nahmatám vizitku s jej súkromným číslom. Pri dverách na mňa priateľsky žmurkne.
3: Najlepšie, ak ho niekam nalákame a zamkneme.
4: A nie je to trochu nuda?
3: Carmen, ten chlap ti dnes držal nôž pod krkom. Skoro nás podpálil, je nebezpečný.
4: Okej, zavrime ho do komory. Možno dostane chuť na kompóty a vlezie tam sám.
3: Môžeš to brať vážne? Dobre, zbadá ťa v okne. Pôjde za tebou do komory. No, v poslednej chvíli sa schováš za ten výklenok v stene. A on vojde do komory. A vtedy ho zamkneš.
4: A kedy použijem paralizér a peprový sprej?
3: Nepoužiješ, baby. My ho chceme dostať do basy.
1: O 30 minút nedaleko Carmeninho domu zaparkuje auto. V dome je prítmie.
3: Už vystupuje z Audiny. Zase má tú kuklu.
4: Max, ja som pripravila...
3: Počkaj. Obchádza dom. Asi vlezie cez okno v kúpeľni.
4: Ešte jednu pascu.
1: Chlap v kukle dopadne na dlažbu v kúpeľni. Cez otvorené dvere zbadá Carmen. Ide za ňou. Cez chodbu obývačku smerujú ku komore. Carmen sa ukrie za výklenok v stene. Chlap v maske vojde do komory. Všetko ide presne podľa plánu. Carmen sa usmeje. Do komory ale nečakane skočí Carmenin kocúr Rio. Práve sa vrátil z mačacích potuliek. Carmen sa pozerá na kocúra a láka ho k sebe.
5: No, kde máš paničku?
1: Kocúr ignoruje Carmen. Jeho pozornosť upútal povrázok, ktorý visí z police nad dverami. Kocúr sa s ním začne hrať. Carmen strpne. Povrázok priviazala o hrniec na polici a do hrnca naukladala svoje najťažšie knihy.
5: Páči sa ti povrázok?
1: Chlap v maske prudko potiahne za špagát. Na prekvapeného kocúra Ria sa zosypali bratia Karamazovovci, Anna Karenina, Oliver Twist, pani Bováriová aj otec Goriot. Carmen to už nevydrží. Schmatne kocúra a beží do obývačky. Chlap v kukle beží za ňou.
6: Chcem iba tú nahrávku, už ma vážne začínaš srať!
1: Vtedy na chlapa v kukle od chrbta zaútočí Max. Chlap stratí rovnováhu. Max a chlap v kukle sa bijú na zemi. Max očividne prehráva.
3: Carmen! Ten paralizér!
1: Carmen odblokuje paralizér a odhodlane napáli 200 000 voltov do chlapovej nohy.
3: To bola moja noha!
1: Max má žiaľ pravdu. Carmen v prítmi takmer nič nevidela a omylom elektrinu napálila do Maxovho kolena.
4: Ježiš, Max, prepáč!
1: Carmen je rozhodnutá situáciu napraviť. Odblokuje peprový sprej a namierí ho do útočníkových očí. Kocúr Rio vtedy pootvorí okno, vietor zafúka nesprávnym smerom a peprový sprej skončí na Carmeninej tvári.
4: Max, on tu strašne štípe, to štípe.
3: Nechytaj si tvár.
5: Vy ste úplný debili. Zneškodnili ste sa sami.
3: Čo teraz?
4: Ešte hlavne mi nehovor, že ma miluješ. Jau.

0: Vojdem do Alinej izby. Leží na posteli a po tme počúva hudbu. Zažnem svetlo a dám jej dole slúchadlá.
1: Ala, kde si bola v noci?
2: Zhasni a prestaň, ty máš zase náladičku.
1: Svitalo, keď si sa vrátila do bytu. Počula som ťa.
2: Dobosť.
1: Prečo si mi ukradla preukaz zamestnanca? Ten z rozhlasu.
2: Šíbe ti? Niekde ho stratíš a mňa z toho obviníš.
1: Keď si sa vrátila z rozhlasu, strčila si mi ho do saka. Ale ja teraz nosím mikinu. Bežím v nej každé ráno do práce.
2: Si paranoik. Prečo by som to robila?
1: Lebo už nie si len klamárka, ale aj zlodejka. Hádaj, čo som našla v tvojej skrini.
2: Čo sa mi hrabeš v skrini?
1: Okradnuté mikrofóny.
2: Kde sú? Vráť mi ich, ty krava!
0: Nie som na to hrdá, ale dala som sestre jednu výchovnú.
1: Kvôli tebe som dnes skončila vo vyšetrovačke.
2: Oxy, že si ma nebonzla polišom. Filip ma vydieral, že musím zaplatiť za to nabúrané auto. Čo najskôr.
1: Ty si to auto šoférovala? Nemáš ani vodičák.
2: Prepáč. Však ma nenatrieš polišom.
1: Ak sa to prevalí, skončíš v polepšovni alebo v decáku. Ja ťa už potom nejako neochránim, Ala.

0: Sme doma. Carmen, kde si?
1: Prečo boli do Korán otvorené vchodové dvere?
0: Netuším, ale auto má pred domom.
2: Spokojná Hana si vyzlieka sako a dirigent Krištof sa znepokojene obzerá po dome.
0: Dáš si drink? Carmen, prestan sa skrývať ako malá.
1: Nepáči sa mi, aký je tu bordel.
0: Mi niečo hovor, tvoja dcera je príšerná bordelárka.
1: Prečo by ale hádzala o zem bratov Karamazovcov, Annu Kareninu, Olivera Twista a dokonca aj pani Bovariovu?
0: Lebo je divoká po tebe?
1: Hana, toto je vážne.
0: To si iba myslíš, že raz triedila šatník a všetky svoje handry mala rozťahané po celom dome.
1: Uniesli ju. Uniesli našu dceru a jej frajera.
0: Carmen, tu mám frajera.
1: Bože, toto ťa teraz zaujíma.
0: Ale kto ju uniesol? Kam a prečo?
1: Mala to byť pasca. Chceli sme do domu nalákať podozrivého z vraždy.
0: Z vraždy? Ja ťa nesnášam, Krištof Freeman. To preto si ma vyťahol na rande.
1: Ale bol to celé jej nápad.
0: Carmen je šibnutá. Ty si mal mať rozum. Si jej otec. Kam ideš?
1: Zachrániť svoju dceru.
0: Je to moja dcera. Idem s tebou.
1: Budeš mi iba zavadzať.
0: Fajn, a kam ju pôjdeš hľadať?
1: To ešte netuším.
0: Sledujem svoju dceru v mobile.
1: Sa nehambíš. Fakt si matka stíhačka.
0: Pokračuj ďalej a pôjdem zachraňovať Carmen sama a bez teba.
1: Máš jej polohu?
0: Ak si nevypla mobil, nejaká vesmírna družica nám ju nájde.
1: No, možno je na mieste, kde nie je signál.
0: To mi nepomáha, ty optimista.
2: Hana sústredene ťuká do mobilu. Jej dlhoročné skúsenosti so sledovaním svojej céry našli konečne zmysluplné uplatnenie.
0: Mám ju! Sú na vypadovke z diaľnice 20 km od centra, smer Trnava. Pôjdeme za ním jej autom.
1: Ježiši, to zas bude jazda.
0: Počkáme, kým si objednáš limuzínu, pán Krištof Freeman.
2: Hana akčne schmatne kľúče od auta a vybieha z domu. Dirigent Krištof Freeman, nádejný otec, beží za ňou.

0: Schúlim sa pod deku a od únavy zaspím na gauči. V telke potichu hrá Mamma Mia. Chýba mi mama. Chcem, aby sa mi o nej snívalo. Ale sníva sa mi, ako ma neznámy muž hodí na posteľ. Ako handrovú bábiku. Vôbec sa nebránim. Nevládzem sa ani pohnúť. Chlap nemá tvár, ale smeje sa mi. Chcem kričať o pomoc. Z hrdla mi nevyjde žiaden hlas. Chytí ma za stehná. Príšerne sa zľaknem a prebudím.
1: Ježiši, Ala!
0: Prudko sa posadím na gauči a srdcem ide vyskočiť z hrude. Ala na mňa zarazene pozerá. To ona sa ma dotkla.
2: Čo sa ti snívalo?
1: Nič.
2: Strhávaš sa zo sna. Čoho sa bojíš? Nedá sa pri tebe ani pozerať telka.
1: Čo si chcela?
2: Iba k tebe zaliesť pod deku. Ťahá mi na nohy.
1: Ako malé sme na Dancing Queen skákali po rodičovskej posteli, pamätáš?
2: Tancovali sme. A mama s nami.
1: Volala som s ňou cez Skype. Úplne zošedivela.
2: Sa čuduješ? Pol roka nevieme nič o našom otcovi.
1: Žije. Viem to. A neber mi celú deku.
0: Ala sa ku mne pritúli. Oprie si hlavu o moje rameno.
1: Ala, keď si bola nad ránom v rozhlase, nevidela si nikoho divného?
2: Počula som v správach, že sa tam stala vražda.
1: Tak? Videla?
2: K Polišom ma nedostaneš. Nebudem vypovedať. Na to zabudni.
1: Povedz to iba mne. Prosím.
2: Keď som už odchádzala, prešiel okolo mňa divný chlap. Myslela som si, že je to vrátnik. Skrýla som sa za vitrínu s tranzistormi. Ale nebol to vrátnik.
1: Videla si mu do tváre?
2: To nie.
1: Ani nič zvláštne.
2: Na krku mal vytetovaného škorpiona. Začínal za pravým uchom a ťahal sa mu až na krk. Potom si nasadil kuklu a vošiel do výťahu.
0: V tej chvíli mám flashback. Útržky bodavých spomienok. Kráčame z baru. Noc pred znásilnením. Muž, ktorý ma pozval na drink, ma podopiera. Kráčame k jeho autu. Nevládzem chodiť ani kričať. Nechcem s ním ísť. Vezme ma na ruky. Obzerá sa, či nás niekto nesleduje. Ulica je prázdna. A vtedy zbadám na jeho krku vytetovaného škorpiona. Na pravej strane. Celá sa roztrasiem.
2: Oksana, dýchaj. Nádych. A výdych. Čo je s tebou? Okamžite mi povedz pravdu.
1: Aj, ten chlap s tetovačkou.
2: Čo je s ním?
1: Je to chlap, čo ma znásilnil.
2: Ty si bola znásilnená. Kedy preboha?
1: Nadrogoval ma v bare. Znásilnil. A zahodil v parku.
2: Prečo si mi to nepovedala?
0: Mlčím. Zrazu mi to dôjde. Nie je to preto, aby som ju chránila. Chcela som, aby ma stále videla rovnakú. Aspoň ona. Nech som stále silná sestra, ktorá všetko zvládne. Nie pošpinená, ponížená, zahodená v parku.
2: To sa nikdy nemalo stať, Oxy.
1: ty riešiš moje sračky. A tebe sa stalo toto? Nereu, Ali. Prosím, nereu. Mám ťa strašne rada. A je mi to strašne ľúto. Však aj ja.
0: A vtedy sa vo mne niečo povolí. Ako sa povolí po daždivom týždni hrádza na Dnepri. A už sa to nedá zastaviť. Obímame sa s Alou na gauči a reveme. Reveme nad všetkým, čo sa stalo a nikdy nemalo stať. A keď dohrá Dancing Queen, už nerevem. Mám svoju silu späť.
1: Nájdem ho, Ala. Toto mu neprejde.
0: Carmen a Max sedia na špinavých stoličkách. Ruky majú zviazané za chrbtom a na očiach šatky.
2: Maxo, kde sme?
3: No, podľa zápachu a krokania to nebude centrum mesta.
2: Ja sa bojím. Je pravda, čo si povedal, že ma miluješ?
3: Vážne si povedala, čo do ryti?
2: Čo som mala povedať? Zaskočil si ma. Ak sa odtiaľ to dostaneme...
4: Nedostanete. Teraz mi poviete, kde je tá nahrávka. Alebo vás dám zožrať prasatá.
2: Prasatá nežerú ľudí.
3: Ale áno, Carmen.
4: A tieto nežrali 3 dni.

Počúvali ste piatu časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet a scenár Gabriela Alexová. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Edita Kopriučevič-Borsová, Lenka Libiaková, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Tomáš Palonder, Lucia Vráblicová a Matej Landl. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Ja vždy vieram.
1: My tu zhoríme.
2: Milujem ťa, Carmen.
1: Čo to chytí? Skláňam sa nad Rózkou a tričko mám umazané od jej krvi.
3: Máme pár desiatok poslucháčov podcastu a medzi nimi je aj Rózkin vrah.
0: Nechala si ma v tej skrini 5 hodín.
1: Čili sme za babkou do Malaciek, prepáč.
2: Verím, že vás znásilnili.
4: Vy ste úplný debili. Zneškodnili ste sa sami.
1: Však ma nenatrieš polišom.
3: Na krku mal vytetovaného škorpiona.
1: Prasatá nežeru ľudí.
2: Ale áno, Carmen.
5: V antickej dráme je to vždy jasné ako facka. Každý krok, ktorý človek urobí, aby utiekol svojmu osudu, ho k nemu neodvratne privedie. 27 rokov som dirigenta Freemana v duchu preklínala, aby som sa s ním napokon napriek všetkému popieraniu a odmietaniu ocitla uprostred noci v aute s nosom prilepeným k navigácii.
1: Stoj! Počkaj!
6: Čo blázniš?
1: Musel si zle odbočiť.
6: Veď som nikam neodbočil.
1: Tak si mal.
6: Ale kam?
1: Doľava!
6: Zbláznila si sa, veď tam žiadna odbočka nie je.
5: Že prečo mi tak záležalo, aby sa Carmen s Krištofom nikdy nestretli? Pretože si ju nezaslúži. To ja som ju vyrobila. To ja som bola vždy jej všetko. To ja som prezdala všetky tie kašle, sople, rozbité kolená, zlámané srdcia, vyrážky, pubertu. Ja som si vždy všetko povyžierala. A on? Za to, že párkrát mávol tú svojou dirigentskou paličkou, má byť odrazu otcom?
6: Vážne ti tá navigácia ukazuje správne? Nemáš to hore nohami?
1: Nemudruje, to plyn na plyn. Už musíme byť blízko.

0: Záhady v obrátenej pyramíde, 6. časť.
1: Kúrnik Maxo, tie prasce sú asi vážne hladné. Čo povieme, keď sa vráti?
2: Pravdu. Že nahrávku nemáme a netušíme, čo na nej je.
1: To nám nezožerie, veď sme to dali do podcastu.
2: Ale nebola to pravda.
1: Práve preto neuverí, že teraz neklameme.
2: Tak má smolu.
1: Musíme niečo urobiť.
2: A čo asi, keď máme ruky zviazané za chrbtom?
1: A dokážeš aspoň trocha pohnúť rukou?
2: Trošička.
1: A keď sa takto trocha potočím, tak dočiahneš mi na zadok. A
2: vážne chceš, aby som ťa v takejto chvíli obhytkával?
1: V zadnom vrecku mám mobil.
2: Aha, moment. A môžeš sa ešte trocha pomechriť?
1: To nie je vrecko.
2: Drž. Nej psa.
1: A nie, že ti spadne. A,
2: počkaj, mám ho. Len nevidím na displeji. Aké máš heslo?
1: 4-0 predsa. Podarilo sa?
2: Ne, s rukami za chrbtom to nejde príliš pohodlne.
1: Tak sa otoč a zohni sa.
2: Čo robíš?
1: Skúšam to nosom.
2: Lenže nie na telefóne.
3: Čo to tu nacvičujete? Daj to sem.
2: Má zbraň.
1: Môj mobil.
2: Nevedel som, že prasatá žerú telefóny.
3: Ty si mi kázala zísť za svalky, tak teraz nenadávaj.
4: Nenadávam tebe, ale tomu telefónu. Carmen práve zmizla z obrazu.
3: Pravila si, že sme už blízko?
4: Boli sme.
3: Ale to vôbec nič nie je.
4: Pozri, za stromom je nejaké svetlo.
3: No, to je len starý kravín, nejaké opustené družstvo. Fuj, zatvor okno, smrdí to až sem.
4: Keby bolo opustené, parkoval by pred ním ten taký tereňák. Vypni svetla.
3: Ale veď nič neuvidím.
4: Hlavne, aby tí gaunery nevideli nás.
3: Rozkaz. Zaparkujem radšej trocha bokom a pôjdem to tam omrknúť.
4: Prečo sme si nevzali žiadnu zbraň?
3: Lebo žiadnu nemáme. Ticho, seď a čakaj.
4: No to isto. Moje dcere ide o život a ja mám osem v aute.
3: Je to aj moja dcera.
4: Od včera.
3: Nemienim o tom diskutovať. Môže to byť nebezpečné. Iba by si sa mi plietla pod nohy. Seď na zadku a dávaj bacha.
4: Bacha na čo?
3: No tak by niekto prišiel, alebo sa niečo dialo.
4: A ak sa bude?
3: Tak čo ja viem. Zahúkaj ako soma.
4: Neviem húkať ako soma.
3: No tak zahúkaj ako hoci čo. Hlavne nezdržuj.
4: Nehraj sa na šefa, idem s tebou.
3: Bosa? Chce sem ten bordel? No to asi ťažko.
4: Mám preza to pánky.
3: Ukáž. Mala si.
4: Áno, to čo robíš? Okamžite mi ich vrátiš.
3: Seď ako päť peňazí a ostatné. Nechaj na mňa.
5: S odstupom času by sa dalo povedať, že sa ten starý somár zachoval dosť idiotsky, ale zároveň celkom rytiersky. Keď som ho videla, ako vo svojich drahých semišových poltopánočkách hopká pomedzi kopy hnoja a kaluže močovky zachrániť našu bláznivú dcéru, bola som proti svojej vôli takmer dojatá. Ale zároveň mi hlavou blísla otázka, ak chce on zachrániť Carmen, kto zachráni jeho?
6: Tak si to ešte raz zopakujme.
2: Pokojne aj 300-krát. Tú nahrávku sme nikdy nepočuli. Nemáme ani šajnu, čo na nej je.
6: Robíš si prču však?
1: No, hovorí pravdu, prisahám. Tá páska skrátka zhorela.
6: A čo tie reči v podcaste? No,
2: to boli výmysly. Chceli sme vás vyprovokovať.
6: To sa celkom podarilo.
1: Áno, bolo to nerozumné, uznávam, ale ľudia niekedy robia nerozumné veci.
6: A musia potom znášať dôsledky. Počujete? Aké sú hladné?
2: Nie, prečo nás nemôžete hodiť tým monštrám?
6: Prečo nie?
2: Nič tým nezískate.
6: Možno sa rád dívam.
3: Zadržte!
1: Otci!
2: Pán Freeman!
1: Kde sa tu berieš?
3: Prišiel som vás zachrániť predsa.
2: Sám?
6: Dobrá otázka. Ak za vami nenabehne zásahová jednotka, povedal by som, že ste dosť v nevýhode.
3: Žiadna zásahová jednotka nebude potrebná. Ešte stále sa môžeme dohodnúť ako ľudia.
2: No to povedzte tým prasatám.
3: Isto ste si už všimli, že moja dcéra nevie klamať.
1: No dovol.
3: Neurážaj sa. Ber to ako úprimný otcovský postreh.
6: Vysvetlite mi konečne, o čom je reč?
3: No o tej nahrávke samozrejme. Isté, že nezhorela. Mám ju ja.
6: So sebou?
3: Na veľmi bezpečnom mieste. A som ochotný vzdať sa jej vo váš prospech. O to vám predsa išlo?
6: To by od vás bolo naozaj veľkorysé.
3: Mám len jednu malú podmienočku. Necháte nás ísť a na všetko zabudneme. Skončíme s podcastom a nebudeme pchať nos, kam nemusíme. Svinia môžete dať kukuricu a všetci budú spoko. Platí?
6: Otázka z niekto z vás je horší klamár.
3: Prečo by som mal klamať? Čo, nepočuli ste podcast?
6: Veľmi pozorne.
3: No tak potom? Myslíte, že by som sem len tak nakráčal, keby som tú nahrávku nemal? Nie som samovrah, ani blázon.
6: Otcovia to pre dcery občas robia.
3: Ja predsa... Oj, neblbnite, aká dcera. Nemiešajme do toho falošný sentiment. Veď ešte ani nemáme výsledky genetických testov. Keby tu bola jej mamička, potvrdila by, že nie som žiadny tatko roka.
6: Ja to vidím inak.
3: Ako?
5: Neviem, akú predstavu o ženách stihol Krištof nadobudnúť v Amerike, ale slovenskú ženu topánky nezastavia. Ako som sa bez nich dokázala prebrodiť tým augiášovým chlievom? Normálka kradne migelitové vrecká. Vždy, keď kúpujem rožky alebo zeleninu, vezmem si miesto jedného, najmenej dva, alebo celú hrst, ak sa nik nedíva. Nadnárodné reťazce to na lopatky nepoloží a mikrotenia.

0: Keď som sa konečne prečvachtala dovnútra, ohromil ma taký zápach, že by som si jeden najradšej pretiahla aj cez hlavu. Lenže nebolo kedy. Hala bola osvetlená len jedinou sliepňavou žiarovkou. Visela priamo nad mojou dcérou a Maxom, ktorí boli zviazaní ako veľkonočné šunky. Za železnou ohradou šaleli hladné prasce a ramenáč v kukle pred sebou tlačil Krištofa priamo k ním.
1: Nestrkajte do mňa. Odložte tú pištu. Prečo sa môžeme dohodnúť ako rozumní ľudia?
2: Nechajte ho! Pusťte ho!
3: Veď je to národný umelec.
0: Rýchlo som cúvla do najtmavšieho výklenku v uličke medzi ohradami zo železných trubiek.
1: Robíte veľkú chybu! Garantujem vám, že ak ráno neprídem na skúšku, budú ma hľadať.
4: Nenájdu.
0: Blížili sa ku mne, no nevideli ma. Najprv som od strachu stuhla ako vačica v animáku, ale čím boli prišie, tým viac som si uvedomovala, že by som mala čosi urobiť. Ako by ste reagovali vy, keby ste videli, ako vedú na smrť chlapa, ktorý vám zničil život a takmer 30 ročia ste ho v duchu denne preklínali? Zasiahli by ste, či radšej zatajili dých? Než som stihla nájsť priateľnú odpoveď, boli pri mne. Už sa zdalo, že prejdú okolo bez toho, aby si ma všimli, keď zrazu čosi zaškrípalo. Nepríliš náhlas. V kvíkaní prasiat by sa to zrejme stratilo. Ale Krištof má absolútny sluch. To sa musí uznať. Otočil sa za zvukom, tým ma prezradil.
1: Hana?
0: Vráťme sa ešte k tomu zaškriepaniu. Čo ho spôsobilo? Železná trubka. Ani neviem, odkiaľ som mu v tom strese až vytiahla, ale v okamihu, kedy sa na mňa pozrel ten nebezpečný človek, som ju už držala oboj ruč. Pripravená majsnúť ho z celej sily po hlave. Čo som urobila, keď na mňa ten chomaj namieril zbraň?
1: Okamžite to zahoď, počula si?
0: Zase som stuchla, ako tá kreslená vačica. A vtedy sa stalo čosi neskutočné. Dirigent Freeman, ten jemný, distingovaný, do seba zahľadený narcis, sa hrdinsky postavil na moju obranu.
1: Zahoďte tú pištoľ!
0: A vytasil naozaj nečakanú zbraň.
2: Moje lodičky!
0: Tresol toho gaunera po pazúroch opätkami, až to kleplo a vyrazil mu pištoľ z ruky.
1: Ty hajzel, toto si posral!
0: Lenže aj bez zbrane bol chlap o polovicu väčší. Jeho zaťatá pes vystrelila proti Krištofovej tvári a...
1: Hana! Hana!
0: Vtedy som konečne rozmrzla a majzla ramenáča tou trubkou. A on sa zrútil dolu medzi prast. Kde sa tá zázračná trubka vzala? Na čo pôvodne slúžila? Už, ako sme mali čoskoro zistiť, bola tu závora, ktorá až doteraz držala tie ľudožravé beštie za ohradou.
3: Zatvor tú bránu! Zastrž za tú trubku!
0: Prasatá sa hrnuli von. Počuli ste už pojem pohroma? Katastrofa? Armagedon? To všetko šuvix proti tomu, čo narobí stádo hladných prasiat, keď sa vyvali na slobodu.
1: Nechajte ma, zmiznite!
0: Nedokázala ich zastaviť ani streľba. Začiaľ, čo svine naháňali toho lumpa, my sme sa ponáhľali rozviazať Carmen a Maxa.
2: Mami! Otci!
3: Dobrý deň! Teší ma, teta.
1: Teda, Hani... Bola si úžasná.
0: Vrátiš mi konečne moje topánky? Na ďakovné reči nebolo kedy. Prasce sa síce rozutekali po okolí, ale zďaleka nie všetky.
3: Pane na nebi, väčšie prasa som v živote nevidel.
2: Tak sa pozri doľava, tam je ďalšie.
0: Už si nás všimli.
1: Vidíte tie krvilačné výrazy?
2: Utekajme!
3: Lenže kam? Pri dverách sú ďalšie.
1: Obkľučujú nás.
0: Nepozerajte sa im do očí. Dávali to v jednom prírodopisnom filme.
1: Ďakujem za cenu radu. Vraveli ešte čosi užitočné.
0: Nerobte hluk. Ani žiadne prudké pohyby.
3: Vidíte v rohu ten plechový zásobník na krmivo?
1: Myslíte, že ak im dáme nažrať, nechajú nás na pokoje?
3: Nie, pri troche šťastia bude prázdny. A podarí sa nám k nemu dostať skôr, než sa na nás vrhnú.
2: Tak dúfajme, že je otvorený.
1: Čo chcete s tým kontajnerom?
0: No čo asi? Keď trocha vtiahneš brucho, zmestíme sa doň všetci.
1: Zbláznili ste sa? Do tej plechovej truhly rozhodne nevleziem.
3: No obávam sa, pán dirigent, že nemáte na výber.
1: Človek má vždy na výber.
2: Preboha, otci, ovládaj sa. Viem, že trpíš klaustrofóbiou, ale teraz sa musíš prekonať.
0: Na tri, okej?
2: Okej. Okej,
1: čo na tri? Žiadne na tri.
0: Tri!
1: Pozrite ma, rúfane, to týkajte sa! Nechajte ma tam!
5: Dobrý večer.
2: Vážne ste prišli?
5: Váš odkaz znel dosť naliehavo.
2: Viem, kto zabil archivárku Rózu.
5: Ale nie, počkajte. Čo máte vešteckú guľu?
2: Bol to ten istý človek, ktorý ma uniesol z baru.
5: A vraveli ste, že si nič nepamätáte.
2: Skoro nič. Ale poprosila som kamaráta, aby sa trochu pohral s týmto.
5: No, áno, to je predsa to video, ktoré mi ukazovala vaša kolegyňa Carmen. Nič na ňom nevidno, únosca má na hlave kuklu. Z toho sa nič nové nedozviem.
2: Pozrite na jeho krk.
5: Veď vravím, že je to strašne neostré.
2: Kým sa nepridajú filtre a umelá inteligencia.
5: Aha.
2: Všimnite si tento detail.
5: Počkajte.
2: Pozrite si ten záber teraz.
5: A to má byť nejaká ryba?
2: Nie je podstatné, čo to je. Ale že rovnaké tetovanie mal aj ten vrah z rozhlasu.
5: A to predsa nemáte ako vedieť. V čase vraždy ste tam neboli.
2: Ale... Viete predsa, že tam bola moja vstupná kartička.
5: Zarejme sa radšej nemám pýtať, kto ju tam priniesol. A či to nejako súviselo s tými ukradnutými mikrofónmi.
2: Už sa našli, ja sú vzadu v štúdiu.
5: Samé od seba?
2: Povedzme, že som im trocha pomohla.
5: OK. A čo chcete odo mňa?
2: Musíme spolu nájsť toho chlapa.
5: Podľa tetovania?
2: Podľa auta predsa.
5: Ale veď na zázname žiadne auto nevidno.
2: Nejaké použiť musel. Hádam ma nenosil po meste na rukách.
5: Aha. No tak to asi nie. A odísť mohol jedine po Bachledovej alebo Studenej. Tam síce kamery sú, ale v noci tam nie je taká veľká premávka. Ale ako chcete zistiť, ktoré bolo to jeho?
2: Ak je to ten istý človek, ktorý zabil archivárku Rózu, je pravdepodobné, že rovnaké auto bolo v čase vraždy aj v okolí rozhlasu.
5: Zaujímavá teória.

0: Každý máme nejakú tú fóbiku. Ja napríklad neznášam pavúky. Ale keby môj život závisel od toho, aby som sa nejakého dotkla, vedela by som sa prekonať. Lenže Krištof bol ťažký prípad. Napchali sme ho do toho kontajnera. Naskákali k nemu ako sardinky do konzervy a v poslednej sekunde zaplesli vrchnák.
1: Nemôžem dýchať, ale duším sa, nevydržím, ale chcem ísť von.
2: Upokoj sa, sme tu s tebou. Všetko bude v poriadku, skúsi, ja neviem, dýchové cvičenie, ktoré ťa učil terapeut.
1: Tu nie je ani molekula vzduchu.
3: Prestaň sa metať, lebo nás všetkých prevrátiš.
2: Mami, nemôžeš aspoň niekedy prejaviť kúsok pochopenia?
3: Ja už som bola chápala dosť, kedy príde rad na neho.
4: Ale on predsa za svoju fóbiu nemôže.
0: Ale ten kverulant, miesto, aby nám ďakoval, že sme mu zachránili kožu, neprestával papulovať. Situácia bola zúfalá. Zvonku sa snažili otvoriť vrchnák vyhladované všežravce, znútra Krištof. Ako som mu mala utišiť? Dať mu proti hystérii pár faciek, ako to býva vo filmoch, alebo rovno olčetrhentovský úder do hlavy, aby konečne zmlkol? No, že v tom kontajneri bolo tak malo miesta, že som ani nemohla natiahnuť ruku.
1: Sme tu ako v spoločnom hrobe. Ja musím ísť von. Toto tu predsa...
0: Tak som mu tie ústa napokon zapchala vlastným jazykom.
2: Teraz sa boskávate, mami. Mami, čo robíš?
3: Len to, čo musím.
2: Čo mi fakt preskakuje. Ešte viac ho vystresuješ, to predsa nemôže fungovať.
1: Nepoučaj, mamu.
4: Funguje.
0: A tak som dirigenta Freemana zbavila fóbie, z ktorej ho nevedeli dostať ani drahí americkí terapeuti.
5: Dúfala som, že na to máte nejaký porovnávací software.
6: Musela by som použiť prístupové heslo. Od vraždy v rozhlase postúpil kapitán Kudlička celý prípad na krajské riaditeľstvo. Takže sa okolo toho oficiálne nemám čo motať.
5: Tak toto budeme sedieť do rána.
6: Mali ste na noc lepší plán.
5: O, pár hodín spánku.
6: Ale ak si chcete zdriemnúť, natiahnite sa v kresle. Do 7:00 sem určite nikto nepríde.
5: Prečo to váš nadriadený nenechal vám?
6: Pardon. Lebo je kretén. A neveril, že tie prípady spolu súvisia.
5: Keby sme dokázali, že v nich figuruje rovnaký pach...
6: No tak by sme mu pekne pohli žlčou.
5: V tom prípade ma všetka únava prešla. Yes!

0: potom, čo som Krištofa zázračne vyliečila z fóbie, sa situácia v kontajneri mierne zlepšila. Ale okolo stále krúžilo stádo nepokojných prasiat a netvárili sa vôbec priateľsky.
1: Musí ich veľmi štvať, že ostali bez večere.
2: Ale veď nech si ju idú hľadať niekam von. Brána je otvorená, môžu ísť na slobodu. Tak čo tu trčia?
3: Sú ako ľudia. Náš otrokom slobodu voľby a oni zvolia otrokára.
1: A nemohol by nás konečne prísť niekto zachrániť?
2: Tak možno by pán dirigent mohol skúsiť tú svoju fintu.
0: Čo máte na mysli, mladý muž?
2: Pán Freeman má istú teóriu. Viete, frekvencie, vibrácie. Každý sa vraj dá rozoznieť. Ako struna.
3: Hovoril som o ženách. Ty ignorant.
1: A prečo by to nemohlo fungovať aj na prasatá?
0: Stále nechápem, o čom to meliete.
2: O hercoch.
0: Dajte pokoj s hercami. Čakáte, že nás príde zachrániť maštalier s pavofonou?
3: Bavíme sa o kmitočte. Ako uslistka by si o to mohla niečo vedieť.
0: Viem akurát, že mi trpnú nohy a o chvíľku budem dosť súrne potrebovať na záchod. Lenže keď vystrčím nos z tejto plechovice, odhryzne mi ho prasa. Ak máš nápad, ako ich skrotiť, nech sa páči. Pre mňa za mňa im skú zakrohkať novú svetsku.
3: Radšej si zapchajte uši.

0: Keď o tom rozprávam s odstupom, tak to znie vážne uletenie a popravde aj bolo. Nie, že by Krištof doslova krochkal, ale zvuky, ktoré vydával, zneli šialene a zároveň hypnoticky. Po chvíli začal kontajner rezonovať ako reproduktor. Tie zvláštne tóny sa niesli ušipárňou a každá skrutka, každý plech na streche a každá časť konštrukcie rezonovala s ním. Prasatá v prvej chvíli reagovali nepokojne, ale keď Krištof konečne trafil správny tón, políhali si okolo nás ako baránky a sladko zaspali.
1: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
0: Musím si na teba dávať ešte väčší pozor.

0: Oni budú musieť počkať, kým sa zohreje ďalšia voda.
1: Máš aspoň čosi na vnútornú dezinfekciu?
0: V sekretári je vaječný koňak. Od Veľkej noci.
1: Pane na nebi, za čo ma trestáš?

0: Au. Au, mami, nie tak silno, len mi zoderieš kožu z chrbta.
1: Musíme trocha pritlačiť, ak nechceš páchnuť do konca života. Radšej mi povedz niečo o tom Maxovi.
0: Zaujíma ťa niečo konkrétne?
1: Vieš, čo ma zaujíma. Je celkom sympatický a mala som pocit, že sa mu páči.
0: Vážne? Tak asi preto sa so mnou vyspal.
1: Carmen.

0: Keď sme sa konečne umyli a nahádzali všetko do práčky, vyzeralo to u nás ako na pyžamové party. Keďže v dievčenskej domácnosti nič pánske nebolo, pôsobili Max s Krištofom v našich županoch dosť komicky.
1: Tak, do druhej nohy.
2: Na zdravíčko, pán dirigent.
1: Po dnešku Krištof.
2: Tak na zdravie.
3: Ale veľmi sme v našom pátraní nepokročili, čo?
2: No podstatné je, že sme vôbec prežili.
0: Moja reč. Najvyšší čas začať sa správať aspoň trocha rozumne. Čo bolo, bolo, buďme radi, že je to za nami.
2: Najhoršie je, že vôbec netušíme, čo mohlo na tej nahrávke byť.
3: Muselo to byť sakra dôležité, keď kvôli tomu robili také peklo.
1: To sa už žiaľ nedozvieme. Ak nahrávku nemáme my ani oni, je definitívne jasné, že zhorela.
0: Chvála Bohu.
1: Mama má pravdu. Aj keby sme chceli pokračovať. Nemáme sa vôbec čoho chytiť.
4: AA738KK.
0: Nie.
4: AA295EJ.
5: Prepáčte, ale už sa mi z tých čísel krúti hlava.
4: Ani sa nečudujem. To nemá konca. A to sme ešte nevideli záznam z Belopotockého.
5: Budete veľmi naštvaná, keď sa ukáže, že to bola slepá ulička.
4: Občas nezaškodí preskúmať aj cesty, ktoré nikam nevedú. Ak ste unavená, tak radšej choďte. Dokončím to sama.
5: Dajme tomu ešte chvíľku.
4: MA959EB.
5: Nie.
4: BL345OT.
5: Čierne SUVčko?
4: Parkovalo na Lehockého.
5: Ja ho mám na Studenej.
4: Ale to znamená, že...
5: Že ho máme. Mala som pravdu. Našli sme ho.
4: Okej. Teraz sa upokojíme, áno? Upokojíme sa. Že bolo rovnaké auto na blízku v čase vášho únosu, aj v čase vraždy archivárky, ešte samo o sebe nie je dôkaz.
5: Ale aj vám zasvietili oči.
4: Ale bodaj by nie.
5: Takže teraz už iba zistíte, komu to auto patrí a máme páchateľa.
4: Podozrivého.
6: Ale. Dobré ráno.
4: Dobré, pán kapitán. Čo robíte tak zavčasu v kancelárii?
6: No, to by som sa rád opýtal aj ja vás.
4: No.
6: Navyše v sprievode civilnej osoby. Podľa vrátnika ste tu strávili skoro celú noc.
4: Prišla len...
5: Upraviť výpoveď.
6: V akej veci? Prešla vás amnézia?
5: Čiastočne sa mi začínajú vybavovať isté detaily.
6: V tom prípade musíte na kraj. Bohdanová vám nepovedala, že to už nie je v jej kompetencii?
4: Chcela som len výjsť v ústretí. Všetko samozrejme spíšem do hlásenia a posuniem vyššie, ale v tom prípade
6: čo?
4: By ste...
6: Čo to tam máte?
4: Čo?
6: Dajte sem tie papiere.
4: Ale ja...
6: Čo sú to za ešpezenky?
4: Nie, ja...
6: Ukážte monitor.
4: Pán kapitán,
6: vy,
4: ja...
6: Vy ste umožnili cudzej osobe nahliadať do policajnej evidencie?
4: Pán kapitán, prosím...
6: Uvedomujete si, že ide o ukážkové zneužitie právomoci verejného činiteľa?
4: Iba si robím svoju prácu.
6: Už ani slovo. Skončili ste.
7: Dobré ránko.
3: Pozor, nezapínaj svetlo.
7: Rozhodli ste sa vymeniť neonku?
2: Tento raz sme si radšej požičali od prenosákov rebrík. Tak, môžete.
3: Bravo.
7: Takto sa z chlapca stáva chlap.
2: No, tuším, som si dospelosť predstavoval trocha inak.
7: A prečo ten nakyslý podtón, mladý muž?
2: Dúfal som, že...
7: Že budeme pokračovať v podcaste, kým slávnostne neodhalíme vraha a neočistíme meno tvojho otca?
2: Tak nejako.
3: Ide o spravodlivosť.
7: Svet nie je spravodlivý. Niekedy človeku neustáva, než to prijať.
2: Takže čo?
3: Naozaj končíme?
7: Niečo v tom zmysle sme včera prisahali tvojej mamičke.
3: Ale poslucháčom sme sľúbili niečo iné.
7: Ale prosím vás, veď nás dokopy počúvalo iba pár ľudí.
3: Včera sme prekročili prvú tisícku.
7: Vážne?
3: A všetci píšu, že musíme pokračovať.
7: No, to sa im ľahko povie, ale nám išlo o život. Navyše sme si to včera predsa jasne prebrali. Bez tej nahrávky sme skončili.
3: Hlasujem za kávu.
7: O pol hodiny začína skúška. V bufete bude teraz celý orchester.
2: Tak donesiem do termosky. Ako to robievala teta Róza.
3: Máš jej termosku?
2: Na pamiatku. Našiel som ju v archíve. Prežila aj oheň.
7: Ukáž? Čo si v nej šuchoce?
2: Pre pána, čo to v nej je?
3: Veď to je páska.
2: Musela ju tam ukryť Róza.
7: Celý čas sme ju mali pod nosom.

Počúvali ste šiestu časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet Gabriela Alexová. Scenár Juraj Rajman. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Edita Koprivčevič-Borsová, Lenka Libiaková, Lucia Vráblicová, Matej Landl a Tomáš Palonder. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Pozor, skoro si tú nahrávku pretrhla. Chceš ju zničiť?
1: Snažím sa ju založiť na kotúčak.
2: Nechaj to na Maxa, drahá. On je analóg, ty digitál.
1: Mám to. Pomôžeš mi spojazniť ten kotúčak?
0: Zrazu ti môžem pomáhať? Videl som, ako rozhlasáci navíjali rozmotaný kotúčový pás cez celé poschodie. To nechceš.
1: No, také mohol zažiť akurát Krištof. Aj prvé vysielanie.
2: Samozrejme. A základku som dokončil v Prvohorách.
0: Mal som 5 a Rózka ma brávala do rozhlasu. Videl som to.
1: Ja stále žasnem, ako Rózka ukryla nahrávku do termosky.
2: Je... teda bola. Fakt úžasná. Mm-hmm. Mega.
0: Pšt. Už to ide.
3: Máme problém, no. Vlastne 2. Na chate bolo zase dielča. Trochu sa to prenalo s úspatím.
4: A čo?
3: Mláda sa už neprebrala. Ten druhý problém je Rudolf Záborský. Zase tu čmucha kvôli privatizácii celulózky. Videl som jeho auto zaparkované za cintorínom. Možno by sa dali zabiť 2 muchy jednou ranou. Pošlite mi posilu. A nech si vezme snehové reťaze, lebo pri havrane...
2: Ten hlas som už počul. Chlap z prasacej farby.
0: A chlap z archívu.
1: No, akurát znel mladšie, lebo tá nahrávka je z 90. rokov.
0: Otec mal na diskete aj články o privatizácii celulózky. Ak nájdeme tú chatu, možno nájdeme aj iné dôkazy.
2: Ako to vravel? Chcel posily pri Havranej...
1: Doline, chate, nôžke?
2: Nôžke, Carmen.
1: Tak nepoznáš brainstorming?
0: Prejdem ešte raz otcové veci. Možno niečo zistím z diskety, alebo z denníka. Ale o tejto nahrávke už nikomu nepovieme.
1: OK. Ten chlap s tetovačkou je náš vrah. Násilník.
2: Komu ale volal?
3: Prenalo z úspatí má. Prenalo z úspatí má.
1: Kto je tá osoba?
5: Zdravím, priatelia.
2: Vitaj, Linda. Čo tu robíš?
5: Počula som, že vás uniesli. Muselo to byť príšerné. Ako vám môžem pomôcť?
2: Už nejako, drahá. Sme v poriadku.
1: A chystáme odvetu.
0: Nechajte sa prekvapiť.
6: Lenže ja neznášam prekvapenia. Najradšej mám všetko pod kontrolou.

0: Záhady v obrátenej pyramíde, 7. čas. Oksana beží cez park. Zastaví sa pri staršej pani, ktorá venčí zlatého retrievera.
1: Ďakujem, že ste prišli, strážmajsterka Bohdanová.
2: Už som len dôchodkyňa so zlatým retrieverom. Tinka, fúj. Tinka, Tinka, abort.
1: Zistili ste, komu patrí to auto?
2: Dobrá, Tinka, dobrá.
1: Musím poznať meno páchateľa.
2: Podozrivého.
1: Bol s tým autom v rozhlase. Aj na parkovisku pri bare.
2: Môže to byť iba komplic. Obyčajná gorila. Nájomný vrah.
1: Blbosť. To s ním som odišla z baru.
2: To ešte nič nedokazuje.
1: Povedali ste, že ho nájdete.
2: Veci sa zvrtl, Oksana.
1: Do frasa. Ako sa volá?
2: Za toto môžem ísť sedieť.
1: Toho sa bojíte?
2: Bojím sa o vás. Bojím sa, čoho ste schopná.
1: Teraz ste úplne mimo, strážmajsterka Bohdanová.
2: Bojím sa tej vašej tichej zúrivosti. Nekontrolovateľnej.
1: Odkedy sa to stalo, nič necítim. Úplne nič.
2: Tinka, fuj, fuj. Už som to videla. Na iných ženách. Ste pripravená kedykoľvek zaútočiť?
0: Nemám rada polišov. Ani tých vo výslužbe. Ale teraz s Bohdanovou súhlasím. Tá mladá Ukrajinka je fakt besná. Zavrite ju, kým nevyvedie hlúposť.
1: Vy ste sa na mňa vykašľali.
2: Tinka, k nohe.
1: Už to nie je váš životný prípad. Zlomil vás ten chudák kudlička?
2: Mňa neurazíte, Oksana.
1: Blá, blá, blá, blá, blá.
2: Hlavne nič nepodnikajte. Tí ľudia sú veľmi nebezpeční.
1: A čo môžem ešte stratiť?
2: Seba. Svoj život.

0: Linda, to ste naozaj nemuseli.
1: Je mi ľúto, čo ste museli prežiť.
0: Kvôli tomu ste prišli až ku mne domov. A kde ste kúpili tie makronky?
1: Nezľahčujte to, Carmen. No. Bol to únos. Trauma.
0: Na miletičke.
1: Nie. V tej malej cukrárni pri rozhlase. Tušíte, kto vás uniesol?
0: Chlap s vytetovaným škorpiónom na krku. Dáte si čaj?
1: Iba vodu. A nič viac neviete.
0: No, tak ako sa to vezme?
1: V mojej nadácii máme špeciálny program pre ženy, čo prežili traumu. Vybavím vám terapeuta.
0: Nie, netreba. Bola som v tom od začiatku s Maxom.
1: Ženy sú citlivejšie ako muži.
0: Až na Maxa. Keď sme v ohrození, za každým mi vyzná lásku.
1: Ľudia sú ako figurky. Keď ich správne postrčíš, urobia, čo chcem. Stavíme sa? Dúfam, že toho potetovaného polícia čo najskôr nájde a zatkne ho. Ukradol tú nahrávku?
0: Bola to len pasca. Žiadnu sme nemali.
1: Prefíkané. Škoda, že na neho nič nemáte.
0: No, možno máme.
1: A čo?
0: Ale nič.
1: Rozumiem. Nič mi nehovorte.
0: Verím vám, Linda. Len už o tom musíme čušať.
1: Samozrejme. Nikdy by som neohrozila vyšetrovanie. Nechcem nič počuť.
0: My sme tú nahrávku našli.
1: Fakt? Vždy sa dozviem, čo chcem. A to je skvelé.
0: No, ukrytú v termoske. Rózka ju tam ukryla pred vrahom. Však bola genius.
1: Aký krásny kocúr. Nič mi do toho nie je, ale... Nechcete tú nahrávku ukryť na bezpečné miesto? Máme doma sejf.
0: U mňa je v bezpečí. Vrah ju tu už hľadal a nenašiel. Max, to musím zdvihnúť.
1: Carmen vezme mobil a vzdiali sa. To je moja príležitosť. Nalejem drogu GBL do pohára Carmen, uspím ju a nájdem nahrávku. Taký je plán.
0: To je skvelé, Max. Kedy vyrážame? Platí.
1: Nejaké novinky?
0: Max zistil, že tá chata je na Orave. Tam aj vznikla nahrávka a my všetko preveríme.
1: Hej, smysť potvora.
0: Aj moja mama neznáša, keď je na stole.
1: Ten kocúr pije z jej pohára. Vám to nevadí?
0: Tak vždy mi pije z pohára. Je nevychovaný, ale slobodný.
1: Carmen vezme svoj pohár a zvyšok vyleje do výlevky. Ten debilný kocúr vypil GBL na miesto Carmen. Radšej rýchlo vypadnem. Keby ste čokoľvek potrebovali, som tu pre vás. Carmen ma srdečne objíme. Objatie jej vrátim. Snažím sa, aby bolo rovnako srdečné.

0: Ali? Vezmeš za mňa službu v rozhlase?
1: Nechce sa mi.
0: A z čoho zaplatíš ďalšiu splátku za rozmlatené auto?
2: A kam ideš s tým batohom?
0: Nikam.
2: Oxy, prestaň sa hrať na ninju alebo na kung fu pandu.
0: Mám rande.
2: No jasné, presne teraz máš chuť randiť.
3: Ala vytrhne Oxane z ruky plecňák.
0: Vrať mi to!
4: Ty kokso, máš v batohu zbraň, šibeti?
0: Hlavne nevrieskaj, iba sa chcem cítiť v bezpečí.
4: Odkedy máš zbraň?
0: Asi 2 roky. Fakt si si myslela, že by som s tebou utekala v noci z Kýva a neukradla zo skladu zbraň?
4: Chceš ho zabiť?
0: Ani nepoznám jeho meno.
4: To nie je odpoveď.
0: Nie. Nie som vrahyňa. Nájdem toho zmrda a prinútim ho, aby sa priznal.
4: A čo, ak sa to zvrtne?
0: Urobím to za všetky krásne baby, ktoré neurobili nič. Lebo nemohli.
4: Ty kokso, počúvaš sa?
0: Aj za tie krásne baby, čo niekde čakajú zahrabané v zemi, kým ich tela vykopu. Za tie najviac.
4: Úplne ti preplo. Nechaj to na Polišov.
0: Bohdanovu poslali do výslužby. A Kudlička si aj tak myslí, že keby som nerobila v bare a nemala sukňu, nič by sa mi nestalo.
4: Idiot. Idem s tebou.
0: Na to zabudni.
4: Aspoň mi sľub, že do toho nepôjdeš sama. Nechcem, aby ťa ten magor zabil.
0: Nepanikár.
4: Je len, že svet je hrejivejší, keď si v ňom ty. Ty kráva.
0: Spojím sa s Carmen. Kvôli svetu. Aby bol hrejivejší.
4: Prestaň si zo mňa uťahovať.
0: Ali, ty si nikdy nebola patetická. Kedy sa ti to stalo?

0: Môžem, Carmen?
1: Nepovedala som, že môžeš vojsť.
0: Je mi to tak ľúto. Tvoj Rio...
1: Čo je s ním?
0: Umrel. Našla som ho v kuchyni. Úplne ho vystrelo.
1: Čo? Nie, to nie je možné. Veď ešte pred chvíľou skákal po stole.
0: Ja viem, Zlatko, mne ráno nacikal do topánky. Presne o tom je život. Chvíľu tu sme a potom sme fúč.
1: A prečo leží v škatuli od tenisiek?
0: V nej ho pochováme. V záhrade pod rúžami. Mali hrať.
1: Nie, mama, prestaň. Toto nie je možné.
0: Toto je normálna fáza smútenia, popieranie. Napíšeme Riovi list na rozlúčku.
1: Nie, on nemôže byť mŕtvý.
0: Aha, veď sa vôbec nehýbe.
1: Je ešte teplý.
0: Zatiaľ, o chvíľu vytuhne.
1: Ty si fakt krutá. Kde máme prepravku pre mačky?
0: Požičala som ju susede, ich zajac bol na očkovaní.
1: No, tak... Tak teda Rio pôjde za veterinárom v pohrebnej škatuli.
0: Carmen, Zlatko, zmier sa s tým, prosím.
1: Kde mám kľúče od auta? Tak kde je tá termoska s kávou, čo som si pred hodinou pripravila?
0: Tu oblečieme sa do smútočného a vystrojíme mu pekný pohreb. Carmen, počkaj ma. Chceš ho radšej spopolniť?
2: Hej, mladá. Áno, ty. Utri tú kávu, čo som rozliala. Dobre? A daj si dole tie slúchadlá.
3: Sa nezblázni.
2: Čo si povedala?
3: Nič.
4: Dávid sa usmieva. Ala ležerne utiera kávu, ktorú moderátorka vyliala na podlahu. Naozaj sa nepretrane.
2: Prepáčte, Dávid. To je iba brigádnička. Pustíme sa do otázok na zajtrajší ceremoniál.
5: Momentík.
2: Dávid, kam idete?
4: Viem presne, kam ide môj manžel. Zaštíhli mi stehnami mladej Ali. Nemôže si pomôcť. Zacíti pyžmo a mozog sa mu vypne. On inak nemôže. Nevie? Alebo nechce. Mali by to zakázať. Dievčatá pod 20 a hlboko vykrojené kraťasy.
5: Pre teba.
4: Ala si vezme kapučíno od môjho muža a nezloží si z uší slúchadlá. Dávidovi sa to páči. Ale sa zasa páči, aký je z nej hotový. Aj ako zazerá 30-ročná moderátorka. Dávid zloží Ale z uší slúchadlá.
5: Ahoj. Ahoj. Môžem sa ťa niečo spýtať?
6: Môžem ťa ignorovať?
5: Prečo tu upratuješ?
6: Ty kokso, ešte povedz, že ak sa budem dobre učiť, tiež si kúpim také hodinky, aké máš na ruke.
5: Máš najlepšie. Tak prečo tu beháš s handrou?
6: Rozmlátila som auto, ukradla mikrofóny, mám pokračovať?
5: Si vtipná.
6: Ty zatiaľ nie si.
4: Dávid si všimne na Alinom ramene čerstvú jazvu. Chvíľu sa na jazvu fascinovane pozerá, nemôže od nej odtrhnúť zrak. Potom sa tej jazvy jemne dotkne. Nemôže si pomôcť.
6: Prestaň.
5: Čo sa ti stalo tu?
6: Havárka. Auto dopadlo horšie.
5: Určite nemáš ani vodiča.
6: A to ti vadí.
2: Hej ty, Ala.
5: Pekné meno.
2: Treba vytrieť aj záchody. Tam na prízemí.
5: Ala. Rád som ťa spoznal, Ala.
6: Jasné. Chlapík v balíku.
5: Cítim, že sa nevidíme naposledy.
6: Možno to iba necítiš dobre.

0: kde toľko trčí?
1: Povedala, že šli k veterinárovi. S kocúrom.
0: My sa chystáme odhaliť vraždu a ona ide odčerviť kocúra? To nemá rešpekt ani k svojmu otcovi.
1: Tak asi si za tých pár dní ešte nezvykla, že si otec.
0: Poďme bez nej.
1: Nemáme auto.
0: OK.
2: No a už spolu aspoň normálne chodíte?
1: Chvíľu si myslím, že určite áno. A potom určite nie.
0: Ty s ňou nemáš vážne úmysly?
1: Skôr Carmen so mnou. Bojí sa vzťahov. Tak ako ty.
3: Naskočte si.
1: Prečo ten kocúr leží v škatuli?
2: A prečo je na škatuli napísané posledné s Bohom?
3: No, to nerieš. A mami, ty vystúp. Postrážiš mi doma kocúra.
1: Čo mu bolo?
3: Asi zožral jedna potkaný. Vypumpovali mu žalúdok.
1: No, tu je tá fotka, kam ideme. Mm. Otco ju mal v denníku. Je to niekde na Orave.
3: Mami, nezdržuj a vystúp si. Inak tú chatu budeme hľadať po tme.
4: Idem s vami.
0: Nie.
4: Na tej fotke je havrania zvonica.
1: To by sedelo. Aj podľa tej nahrávky.
0: Ty to tam poznáš?
4: Mala som frajera zo Zázrivej.
0: Nebol som tvoj jediný?
4: No, jediný dirigent. Stačí?
3: Fajn, dobre. Tak, vieme, kam ideme? A dá si niekto pred cestou kávu?
1: Spravila si kávu do rozkynej termosky?
0: Kam si ukryla nahrávku?

0: niekde to nie je.
1: Ako sa ti utekalo pred prasatami?
0: O prasatách nechcem počuť do konca života.
1: Dobre, tak začni poriadne hľadať. Nesmieš to zbabrať ako tie prasce.
0: Carmen má v izbe strašný bordel.
1: Lebo má ADHD. Aj kvôli tomu mi všetko hneď vytárala.
0: Rozaj, tá nahrávka v dome.
1: Neodídem, kým ju nenájdeš. Hľadaj termosku.
0: Žiadna v dome nie je.
1: Ručíš mi za to, že na Orave nič nenájdeš?
0: Je to pre nich slepá stopa. A my sme aspoň získali čas. Kto to môže byť?
1: Možno matka, zabudla si kľúče.
2: René sa pritlačí k stene a pozerá cez jemne odchýlený záves.
3: Carmen, otvor. To som ja.
0: Už odchádza. To bola Oksana.
1: Kto?
0: Tá Ukrajinka, čo ju Carmen našla v parku.
2: Dievčatá držia spolu. No nerátajú s nami. S dievčatami, čo fandia mocným mužom. Lebo je to vždy výhodnejšie. A žiadna blbá Oksana nám nezničí život, čo sme roky budovali.
1: Čo hľadáš v mrazničke?
0: Niekedy sa do chladu odkladali filmy alebo zvukové pásy, aby sa nepoškodili.
1: Je tam ľad? Nalej mi. Potrebujem premýšľať.
2: Carmen nemá stratégiu. Všetko robí spontánne.
0: Možno tú nahrávku spontánne zožrala.
2: Varila kávu. Podľa obsahu v koši to bolo veľa kávy.
0: Vzala ju do termosky na Oravu.
1: Vezmi škatuľu od kávy.
0: Nič v nej nie je. Iba zrnková káva.
2: A vtedy mi niečo napadne. Ponorím dlaň hlboko medzi zrnká kávy.
1: Mám tú nahrávku.
2: Oksana kráča po ulici. Zastane, obzrie sa smerom k domu, zamyslí sa a potom kráča ďalej.
3: Carmen, kde si?
4: Čau, Oksi, šoférujem. Ideme na Oravu, na tú chatu, kde Maxov otec umiestnil odpočúvacie zariadenie.
3: Aha. Vyšetrujete teraz prípad Maxovho otca a môj išiel bokom, čo?
4: Na 100% spolu súvisia.
3: Bola som u teba doma a nemám z toho dobrý pocit.
4: Prečo?
3: Neviem. Niečo mi nesedí. Šiestý zmysel.
4: Nepreháňaš trochu.
3: Raz som bola pri tom, keď ostreľovali kievský dom. A tie závesy v dome sa podobne vlnili a potom...
4: Zastav sa, Oksi. Tu nie je vojna. Choď behať do kina. Zabav sa nejako, kým to nevyšetríme.
3: Neviem myslieť na nič iné.
4: Vydrž. Nájdeme toho hajzla, nájdeme dôkazy a usvedčíme ho. Max, čo nekričíš, že som mala odbočiť?
2: Oksana zabočí do vedľajšej ulice a fascinovane sa pozerá pred seba.
3: Neverím.
4: Hlavne nič nepodnikaj.
3: Neuveríš, čo vidím.
4: Všetko mi povieš. Musím končiť. Pazla to.
2: Carmen zloží a Oksana obíde zaparkované auto. Je to tá istá poznávacia značka. Auto, ktoré bolo na parkovisku pri bare aj pri rozhlase, keď zavraždili Rózku. Oksana si všimne jemne pootvorené okno. Vytiahne z batohu drôt, spraví na ňom očko a šikovne ho prepchá cez okno. Na druhý pokus chytí do očka poistku na dverách a vytiahne ju. Dvere sa mäkko otvoria. Oksana vlezie dozadu za šoféra a prikrie sa pohodenou dekou. Teraz už nemusí vedieť, ako sa vrah volá. A nikde býva. Počká si na neho v aute.
5: No, podľa súradníc, čo sú zapísané na fotke, sme na mieste.
6: Mami, ostaň v aute a stráž kocúra.
1: Prečo ma stále podceňuješ?
6: No veď stráženie kocúra ti ide dobre. Rozbijem na tej chate okno.
5: Skúsme to najprv bez násilia, Carmen.
7: Ľudia, treba na sieť pridať ďalšiu epizódu. ten podcast musíme živiť.
5: Ale čo? Pred pár týždňami si nevedel, čo je podcast a teraz si expert?
7: Vitajte v ďalšej epizóde podcastu Záhady v obrátenej pyramíde. Práve nasadzujeme životy, aby sme sa dostali do chaty nášho hlavného podozrivého. Čo všetko ukrýva jeho podlá chata?
5: Nenasadzujeme životy. A čo znamená podlá chata?
7: Že potrebujeme napätie, ťah na bránu, aby sme pritiahli ďalších poslucháčov.
6: Potrebujeme sa dostať dnu, chalani.
5: Mimochodom, nezapol si nahrávanie.
7: Ticho, ticho. Niekto je vnútri.
8: Tadá, prelezte dnu.
6: Mami, akže chceš, aby sme všetci dostali infarkt? Ako si sa tam dostala?
8: Kým ste sa hádali, vyšplhala som sa pod kvape a pretiahla sa cez vetračku. Stačilo iba zhodiť sieťku na hmyz.
7: Wow, impozantné. Už si spomínam, bola si vždy vrtká a ohybná.
6: Brzdi, Krištof, je tu aj vaša dcéra.
8: Prelezte cez okno a rozdielme si izby. Tu máte rukavičky, aby sme nikde nenechali odtlačky.
6: Mami, ty to tu neriadiš.
5: Ale však dobre vraví.
8: Ďakujem, Maximilián.
6: Maximilián? A ty akože komu držíš stranu?
8: Po hodine, ako vnikli na cudzí majetok a snorili, prehrabávali sa v cudzích veciach, nič nenašli. Traja amatérsky pátrači a opičia matka v akcii.
5: Toto nikam nevedie. Čo sme zatiaľ zistili?
6: Ten násilník je snob. Ešte aj príbory má značkové. S monogramom A.
8: Nemá tu žiadne osobné veci.
2: Dirigent Krištof sa pohodlne usadí v koženom kresle.
7: Mám nápad. David má roky chatu niekde v Zázrivej. Snob bude poznať snoba. David, zdravím, kamarát. Potrebujem službičku.
9: Ahoj, chceš požičať 10 litrov, nie?
7: Zatiaľ nie.
2: Carmen pribehne ku Krištofovi s fotkou, na ktorej sedí Dávid presne v tom istom koženom kresle ako Krištof a fajčí s Reném kubánske cigary.
7: Musím zistiť, kto je majiteľ chaty.
9: 100 litrov?
6: Je to jeho chata.
9: Počkaj, o akej chate hovoríš?
7: O chate, na ktorej sme boli spolu na Silvestra, v Dolomitoch.
9: Ale no, naposledy sme spolu silvestrovali v minulom storočí, Krišto.
7: Len mi to zisti, prosím. Chcem tam znova ísť. Vidíme sa zajtra v rozhlase. Je to Dávidová chata. Mm-hmm. Na príbore je ich monogram. A ako Antalovci. Prečo mi to nenapadlo skôr?
6: Lebo ani kataster neuvádza, že chata patrí jemu.
5: Môj otec teda odpočúval Dávida Antala. Aj on v 90-kách veľa privatizoval.
8: Ale kto je potom chlap s tetovačkou na krku? Jeho gorila?
6: To už zistíme v Bratislave. Vypadnime odtiaľto.
2: Keď traja pátrači a jedna matka výjdu z chaty, pri aute ich čaká prekvapenie. Nenávidím prekvapenia.
6: Kde je môj kocúr? Rio! Rio, vráť sa! Mami, je to tvoja vina.
8: Moja? Otvorila som vám chatu.
6: A nezatvorila si okno na aute.
5: Pokoj, Carmen, nájdeme ho.
6: Už je preč. Nikdy si ho nemala rada, mami. Urobila si to schválne.
8: Preskočilo ti?
6: No tak čo, urobila?
7: Šš, ticho, ticho. Dosť, obidve buďte ticho.
6: A ty nám čo rozkazuješ? 26 rokov ťa nebolo.
8: Presne, ty buď ticho.
7: Buďte ticho, niečo som počul. Miaukanie.
5: Ako si niečo mohol počuť cez to hryskanie? Fakt máš absolútny sluch.
7: Pšt. Poďte za mnou. Ide to skôrne.
6: Udáčik. Asi tam vliezol a teraz sa nevie dostať von. Poď ku mne, miláčik.
5: Ne, nehovoríš, miláčik.
6: Ty nie si kocú. Počujete, ako pradie, ja to milujem.
7: Ani to ti ešte nepovedala Maxa.
6: O čo ti ide?
7: Je tam myš! A ďalšia!
8: Mala si ho držať, Carmen!
6: No veď vieš, aký je, keď zbadá myš. Rio, poď dole. Fuj! Vysypala sa na mňa nejaká čierna vec, nejaký popol.
7: Pozrite. Nejaká ozdobná škatulka.
8: Vypáď ju.
7: Preboha.
6: Čo tam je?
7: Ani sa nepýtaj. Nechty. Otrhnuté nechty.
6: Máme dôkaz.
8: Už som spomínala, že nenávidím prekvapenia.
7: Preboha. Boli sme s Dávidom roky priatelia. Ženy mu same skákali do postele. Prečo to robilo?
1: Je tu aj obrúčka v tom popole. Je na nej vygravírovaný dátum.
5: Môžem? Presne v ten deň sa brali naši.
6: Nie.
5: Áno.
7: Takže ten popol... Ježiši.
5: To znamená, že zabili dve muchy jednou ranou. Našli odpočúvacie zariadenie môjho tatka a potrebovali sa zbaviť mŕtvého dievčaťa.
6: Je mi to ľúto, Max.
7: Tvoj otec bol statočný a odvážny chlap.
1: Spravíme mu pekný pohreb.
6: Vezmeš na pohreb aj svoju frajerku?
5: A mám nejakú?
6: Si píš, že máš.
8: Oksana leží prikrytá na zadnom sedadle. Niektoré ženy majú výdrž. Neprestanú, kým nedosiahnu svoje. A nie sú to značkové kabelky. V hre je ich hrdosť. Ja jej rozumiem. V hre je aj moja hrdosť. Moja nadácia. Obraz mojej dokonalej rodiny. Mňa. Tak si sa dočkala, Oxy. V malej dlani pevne držíš zbraň. Si rozhodnutá priložiť ju Renému k hlave. Raz. Dva. Do auta si prisadne aj Dávid. Bol si zabehať. Hodí spotenú mikinu na zadné sedadlo. Nič si nevšimne.
10: Zdravím, šéfe. Čo je také súrne?
11: Potrebujem službičku. Niekoho som stretol a...
10: Šéfe, začína to byť nebezpečné. Vaša žena... Ona...
11: Ja ťa platím. René.
10: OK. Kto to bude tento raz?
8: Oksana sa zhlboka nadýchne a roztrasie sa. Privoňala si k mikine. Ten pach dôverne pozná. To Dávid ju znásilnil. Žiaden chlap s tetovačkou. Dávid. Môj manžel a šarmantný chlap. Takmer miliardár. Celebrita. Neverte všetkému, čo si myslí vaša hlava. Iba telo vám vždy povie pravdu.

Počúvali ste 7. časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námeda scenár Gabriela Alexová. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Edita Koprivčevič-Borsová, Lenka Libiaková, Kristýna Miklovičová, Lucia Hurajová, Tomáš Palonder, Ľubomír Bukový a Stanislava Matejovičová. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Vláda sa už nepredala.
1: Najradšej mám všetko pod kontrolou.
2: Bojím sa, čoho ste schopná. Bojím sa tej vašej tichej zúrivosti.
1: Nalejem drogu GBL do pohára Carmen, uspím ju a nájdem nahrávku. Taký je plán.
3: Máš v batohu zbraň, šibeti?
4: Cítim, že sa nevidíme naposledy.
3: Možno to iba necítiš dobre.
1: Mám to.
4: Preboha.
1: Mám tu nahrávku.
4: Kvôli sme s Dávidom roky priatelia. Ženy mu sami skákali do postele. Prečo to robilo?
5: Čo je toto za pondené mesto? Samý buspruk a na každej križovatke červená.
6: Radšej sa pochvál, čo tam tá záležitosť.
5: Môžete sa spoľahnúť. Vyzerá to nádejne.
6: Čo to bolo?
5: Niekto nás ťukol.
6: Ale asi si mal len zle zatvorený kufor.
5: To by mi svietila kontrolka predsa. Budem sa pozrieť.
6: Ne. Máš zelenú, dupni na to! Lenže neboli to zle zatvorené dvere, ale tá malá ukrajinská mrcha. Keby som to tušil, mohlo všetko dopadnúť oveľa lepšie. Pre mňa.

0: Záhady v obrátenej pyramíde, 8. časť.
1: Po dnešku vieme, že tvoj otec nebol žiadny vraždiaci fetišista. Nemal nič spoločné ani s Oksanou, ani so smrťou dievčaťa, ktoré sa našlo v jeho aute.
2: Až na to, že skutočný vrah, ctihodný podnikateľ a filantrop, si jeho popol vystavil vo svojej úchylnej zbierke.
3: Úprimnú sústrasť.
1: Ďakujem. Ako sa do toho vôbec primotal? Vravel si, že písal o ekonomickej kriminalite.
0: Lebo bol šmírák. Kretén, ktorý rád strká nos do cudzích záležitostí. Tomu sa vraví novinárska etika. Nastrčiť niekomu k posteli plošticu. Myslel si, že nahrá nejaké privatizačné čachre a nahral moju obľúbenú hru na spiace krásavice.
4: Celé detstvo som ho neznášal za to, že nás prestal mať rád. Že od nás ušiel.
5: Neprestal. Ani nikam neutiekol.
4: Ako je teda možné, že podľa záznamov prešiel pasovou kontrolou na letisku?
0: Akože ako? V analogovej dobe drevenej nebol zase taký problém posadiť do lietadla hocikoho, kto sa mu trocha podobal. Pre Lindu to bola brnkačka. Podobne ako ostatné záležitosti.

0: Takže, čo ďalej, vážený?
1: Vraví sa, že v najlepšom treba prestať.
0: Ako to myslíš?
1: Že toho viete už akurát dosť. Najvyšší čas odpáliť to v poslednej časti podcastu a formality nech rieši polícia.
2: Myslíte, že by to Antalovi celé roky prechádzalo, keby nemal na polícii krytie?
1: Tak hádam, nevedeli všetko a nevedela o tom verejnosť. Keď vypustíte tú nahrávku, bude to všetkým jasné.
3: Poďte sem! Rýchlo!
2: Čo sa stalo?
3: Vidíte ten neporiadok?
1: Vidíme, mohla by si sa aspoň pred Maxom tváriť, že nie si až taká bordelárka.
3: Ale toto predsa nie je môj bežný bordel. Niekto mi rozhádzal úplne celú izbu.
0: Pane Bože, čo tá páska?
3: V izbe ju nemám. Počkať! Je preč!
0: No, a zase máme figu borovú.
3: Bože, kde som nechala mobil?
1: Nechaj, je v chodbe, ja ti ho zdvihnem. Áno? Áno, počujem sa, hej.
2: Carmen, ako si mohla nechať takú vec iba tak?
3: Ale nebola iba tak. Strčila som ju do škatule na kávu.
0: A nikomu nepomôže, ak sa začneme hádať. Dvere neboli poškodené. A ten neporiadok, ak ho naozaj urobil nejaký vykrádač, môže byť len zástierka.
3: Takže?
0: No takže nahrávku mohol zobrať niekto, kto vedel, čo a kde hľadať.
2: Hovorila si o tom s niekým.
0: Mala si tu v poslednom čase návštevu.
3: To má byť krížový výsluh, alebo čo? Ja predsa... Za koho ma máte?
1: Pozdravuje ťa tvoja pošahaná veterinárka.
3: Prečo pošahaná?
1: Vraj prišli výsledky.
3: A?
1: A nič. Chce z teba len vytiahnuť ďalšie peniaze. Máš prísť s Riom na pečeňové testy. Vraj ho niekto nadrogoval akýmsi prípravkom na spanie.
3: Čože?
1: Veď vravím, že je pošahaná. Na čo by kto uspával tvojho kocúra?
3: No, nie kocúra, ale mňa.
0: A prosím ťa, kto by ťa...
3: Stará Antalová.
0: Linda?
3: No, to... Ona nám od začiatku videla do karát.
2: Áno. Vedela, že sa chystáme za informátorom, ktorý tak náhle umrel. Mm-hmm. A ponúkla právnu pomoc Oksane, len aby mala informácie z prvej ruky.
0: Myslíte, že tuší, akému hobby holduje jej manžel?
3: Keď po ňom zametá stopy.
0: No, v takom prípade... Na to budeme musieť ísť inak.
2: Napríklad? Veď sme prišli o jediný dôkaz.
0: Najsilnejším dôkazom je predsa priznanie.
1: Koho chceš prinútiť k priznaniu? Jedného z najbohatších chlapov v republike? Taký povie pravdu, len keď sa pomýli.
0: Presne. A stane sa to hneď zajtra. Po gala programe.
3: To znelo ako z nášho podcastu.

0: Smiem si prisadnúť, slečná?
1: Vedľa je voľná lavička. Niekoho čakám.
0: Prisahám, že keď príde, zdvihnem sa a odkráčam.
1: Nech sa páči.
0: Čo čítate?
1: Nečítam, učím sa a ak to nie je nevyhnutné, tak...
0: Isté, že samozrejme už budem mlčať.
1: Čo to máte za zvláštne tetovanie? To je rak?
0: Škorpión. Páči sa vám?
1: Ani nie. Prepáčte, už musím ísť.
0: Vraveli ste, že niekoho čakáte, či?
1: Radšej mu zavolám.
0: Polož ten telefón a sadni si na zadok.
1: Pustite mi tú ruku, lebo budem kričať.
0: Nebudeš.
1: Ako viete?
0: Pretože sa ti z toho cukríčka, ktorý som ti predtým šupol do malinovky, o chvíľu zatočí hlavička a už ti bude všetko jedno.
1: Čo odo mňa chcete?
0: Psst, len ticho spí.
2: Tinka, fuj.
3: Čo sa stalo? Prišlo jej zle?
0: Hypoglykémia. Sestra má diabetes.
3: Mám volať záchranku?
0: Ďakujem, netreba. V aute mám hroznový cukor. Keď ma to dupnem, budeme u doktora rýchlejšie než sanitka.

0: si, o chvíľu tu bude limuzína.
1: Tak počká.
0: Prečo si hneď taký podráždený? Bol to tvoj nápad. Ty si dotiahol do Bratislavy Freemana.
1: Lebo som netušil, že sa miesto dirigovania bude hrať na detektíva.
0: Keby si nerobil kraviny, nemusel si mať teraz nervy.
1: A kto povedal, že mám?
0: Vážne sa spoliehaš, že za teba vždy všetko upracem.
1: Si v tom dobrá. A nemáš inú možnosť. Netvár sa, že si tú nahrávku zničila z nezištnej lásky.
0: Kedy si dáš konečne pohov? Prosím ťa, sľub, že dostaneš rozum.
1: Choď už, prosím ťa. Počkaj ma dolu. Ste na mieste?
2: Všetko je zariadené.
1: Potešenie na mojej strane.
2: Ako obvykle.
0: Zabudla som si. S kým to hovoríš?
1: Pracovné záležitosti.
0: Poznám ten výraz. Ukáž mi to číslo, komu si volal.
1: Adam si nemyslí, že ma môžeš kontrolovať.
0: Ak nemáš čo tajiť, tak mi daj ten mobil.
1: To vážne?
0: Nechcela som ho hodiť do záchoda.
1: Vezmem si tvoj a poďme, než mi z teba odstrelí dekel.

0: Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia a milí poslucháči pri rozhlasových príjimačoch. V koncertnej sále Slovenského rozhlasu práve dozneli posledné tóny slávnostného koncertu pri príležitosti stých narodení našej erbovej verejnoprávnej inštitúcie. Už o pár minút vám v živom stupe prinesieme rozhovor so svetovo úspešným dirigentom Krištofom Freemanom a filantropom Dávidom Antalom, vďaka ktorého štedrej podpore sa dnešný výnimočný koncert mohol uskutočniť.
1: Opatrne, som strašne šteklivý.
2: Dobre. No, povedz niečo.
1: Raz, dva. Dnes priamo v živom vysielaní zaznie ohromujúce priznanie.
3: Stále nechápem, ako to chceš spraviť.
1: Normálne. Maxu mi pod košelu ukryl mikropont. Nič, čo Antala povie, už nebude môcť odškriepiť.
3: Veď okej, technicky to chápem, ale ako ho chceš prinútiť, aby spieval? Snad nečakáš, že na ňo zaberie tvoja hlasová frekvencia.
2: Na prasa táto celkom fungovalo.
3: Ale Antala nie je prasa. Teda, nie, že by nebol, ale...
1: Nechaj to na mňa. Ide o moment prekvapenia. Nebude nič čakať. Keď mu napálim pravdu priamo medzi oči, určite mu zredne a povie niečo, čo ho neskôr bude veľmi mrzieť.
4: Niekedy si vážne kladiem otázku, čo sú tí umelci zač? Môžem vám odprisahať, že s takou naivnou taktikou by si na mňa Freeman neprišiel. Lenže nebol jediný, kto sa ma v ten večer rozhodol konfrontovať. Ibaže menej rafinovane. Oksana. Keď pristúpila do výťahu v upratovacom overale, v prvom momente som ju nespoznal.
5: A teraz všetkým povieš, čo si mi spravil.
4: Až keď mi začala pred nosom šibrinkovať zbraňou, uvedomil som si, odkiaľ sa poznáme. Ale na čo tá pištoľ?
5: Aby si ma musel brať vážne.
6: Mám brať vážne niekoho, kto je taký pošahaný, že prinesie zbraň do budovy plnej ľudí. Ale veď nemáš ani rukavice. To vážne neznie ako premyslený plán.
5: Neprišla som ťa zabiť. Chcem iba, aby sa všetci dozvedeli, čo si zač.
6: Kam ma to ťaháš?
5: Sem. Pekne bokom. Aby sme mali na všetkých dobrý výhľad. A mohli si trocha pokecať.
6: V poriadku. Nič proti kecaniu, ale tú zbráň. Tu predsa nepotrebuješ. Obaja vieme, že si príliš meká, aby si ju použila.
5: Možno ma podceňuješ. Nedržím ju v ruke prvý raz.
6: Hrať sa na drsňačku je čosi iné, ako streliť niekomu do tváre.
5: Napálim ti to do kolena.
6: Aha, do pravého, do ľavého a potom? Zatknú ťa, zavrú, vyhostia, pošlu do prdele a to bude koniec tvojho trpkého príbehu.
5: Ale koleno ťa bude bolieť navždy. Možno ti stihnem prestreliť obe.
6: Stavíme sa, že nebude.
5: Dám si záležať.
6: Alebo si možno všetko radšej rozmyslíš. Ospravedlníš sa? A zmizneš mi z očí.
5: Taká rozumná nie som.
6: Ale možno máš rada svoju nezbednú sestričku?
5: Čo s tým má moja sestra?
6: Volá sa Ala však. Taká milá, chutná. Neexistuje prúser, do ktorého by sa nenamočila.
5: Čo to na mňa skúšaš?
6: A keď je pekne, chodí sa učiť do parku, však? V ušiach slúchadlá a oči v knihe. Dôverčivá a nepozorná, ako väčšina dnešných mladých. Pustí sa do reči aj s neznámym chlapom a...
5: Prečo mi to hovoríš?
6: Pretože to ja som ten, kto rozdáva karty. Ala je u mňa. A ty môžeš vieš čo. Akurát jej tak nahrať pozdrav na mobil. Tak, čo je? Do toho? Alebo si odrazu stratila reč?
0: Presne pred 100 rokmi, 3. augusta 1926, sa z provizorného štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali prvé slová: tu Rádiožurnál Bratislava. Pre poslucháčov pripomínam, že sa práve nachádzame uprostred obrátenej pyramídy na 6. poschodí, v priestore, ktorý dokonale izoluje vonkajší svet pred hlukom. A už o malú chvíľu privítame nášho vzácneho hostia.
1: Čo to bolo?
7: Nejaký človek spadol z 9. poschodia.
8: Ustúpte, prosím, som lekár.
7: Je mŕtvý.
9: Tá mŕtvola. Som ja. A poviem vám rovno, byť po smrti nie je nič pohodlné.

0: Oxy, prosím, upokoj sa.
1: Čo sa stalo?
2: Nevideli ste?
1: Dýchajte, zhlboka dýchajte. Raz, dva. Všetci sme v šoku, ale vy predsa nemáte dôvod panikáriť.
2: To ja. Ja.
1: Čo ja?
2: Ja som to urobila. Nechcela som. Nemalo sa to takto skončiť. Chcela som len spravodlivosť.
0: Prosím ťa, o čom točíš?
2: Nebral ma vážne, smial sa. Neveril, že dokážem. A potom povedal, že... To ja som sotila toho hajzla.
1: Psst, mlčte pre pána Jána, je tu plno policajtov. Kvôli papalášom.
3: Videl vás niekto?
2: Všetci boli v tom čase dole.
3: No tak ale... v tom prípade vám radím, aby ste sa nepozorovane zdekovali.
0: Polícia určite bude robiť menný zoznam všetkých, ktorí sa v čase nehody nachádzali v budove.
2: Ale ja nemôžem odísť.
1: Ste v šoku. Neviete, čo hovoríte.
2: Viem. Veľmi presne. Zabila som jediného človeka, ktorý mohol prezradiť, kde je moja sestra. Musím hovoriť s políciou.
0: Tých teraz nebude zaujímať nič, než smrť toho zmrda.
2: Tak čo mám teda robiť?
3: Nikam ju nepúšťajte. Nalejte do nej panáka a držte mi palce.
0: A kam ideš?
3: Nastal čas pozhovárať sa s Lindou.

0: Uvedomuješ si, že som práve prišla o manžela?
1: Nebudeme si nahovárať, že nevieme, kým bol v skutočnosti a že si mu dlhé roky nekryla chrbát práve ty.
0: Nedovolím, aby si špinil jeho pamiatku.
1: Tá je už špinavá, tak či tak. Teraz záleží, ako z toho vyjdeš ty.
0: Chceš ma vydierať, alebo sa ma nešikovne pokúšaš zaplatiť?
1: Nazvi si to, ako chceš. V hre je ľudský život. A ty určite vieš, na aké číslo zavolať. Ak zariadiš, aby sa Ala dostala v poriadku domov, bude to poľahčujúca okolnosť.
0: Nemám pri sebe mobil.
1: Vezmi si môj.
0: Daj sem.
2: Prosím.
0: To som ja.
2: Prečo voláte z neznámeho čísla?
0: Máš tam tú malú?
2: Isté, že.
0: Tak to s ňou skoncuj. Hneď.
1: Zbláznila si sa? To predsa nedáva žiadny zmysel.
0: Telo sa nikdy nenájde a zmiznutie akejsi Ukrajinky nebude nik dávať do súvisu s mojim manželom.
1: Ty sa vážne nebojíš, že...
0: Kto sa bojí, nesmie do lesa. To viem už dávno. Nemáš ma čím vydierať, ani čo ponúknuť, aby si so mnou mohol obchodovať. Nemáš nič, ani na mňa, ani na Dávida. Ak uvažuješ o tom svojom trápnom podcaste, moji právnici z vás zoderú kožu až na kosť.
1: Počkaj, počkaj, kam ideš? Myslíš, že ťa nechám len tak odísť, aby si sa mohla hrať na trúchliacu vdovu?
0: Na svinsky bohatú trúchliacu vdovu.

0: Necítim si nohy.
1: Nerob si starosti, to je len keď tam my.
0: Prečo som tu?
1: Neleží sa ti pohodlne?
0: Obezte ma domov.
1: Nie som tvoj šofér.
0: Tak čo so mnou bude?
1: O tom je už rozhodnuté, len pekne zatvor oči. Namiešam ti špeciálny koktejl.
0: Ale ja nechcem.
1: Len spí. Bude to iba malá včelička.
2: Okamžite ustup od postele.
1: Strážmajster Bohdanová, dosť neobvykle vidieť vás v civile.
3: Čo, sekne mi to?
1: Ako sa to vezme?
3: Zábava sa skončila. Zahoď tú ampulku a ruky pekne hore.
1: Možno vám čosi nedošlo.
3: Napríklad?
1: Že už nie ste policajka. Veď ani nemáte zbraň, len tam tú smiešnú vecičku.
3: Paralizér z Army Shopu, 500 000 voltov. Ešte nikdy som nemala príležitosť vyskúšať ho. Myslíš si, že to bude menej bolieť, lebo nie som v uniforme?
1: Som stará škola. Devina je devina. Čo poviete?
3: Nekompenzuješ si náhodou volačo?
1: Vymierite na mňa, ja na vás. Čo keby sme túto debatu skrátili na minimum, no?
3: Možno čo si ušlo tebe? Tvoj šéf je mŕtvý. Keby si počúval rozhlas, vedel by si. Smrť v priamom prenose. To sa nestáva každý deň.
1: No aj tak už dávno príjmam rozkazy od jeho ženy.
3: Ona ťa ochráni?
1: Jej peniaze.
3: Napriek tomu navrhujem, aby sme obaja zložili zbrane. To dievča za nič nemôže. Nechaj ju žiť a ja ti sľubujem, že...
1: Nemáte čo sľúbiť. Ste nikto. To vám za celé tie roky nedošlo, že ste sa nikdy nedostali k poriadnemu prípadu, lebo ste zbabrali ten prvý?
3: Došlo, došlo. Ale neskoro.
4: Ale vy ste... Nech obaja zložíme zbrane.
3: A ty si tvrdil, že paralizér nie je zbraň. Sorry, ale nemohla som odolať.
5: Našli ste ju? Hovorili ste s ňou?
6: Hovoril.
5: A?
6: Vysmiala ma.
5: V tom prípade nemám na výber. Musím okamžite hovoriť s políciou.
7: Ale nezdá sa mi to rozumné.
5: Lenže mne je teraz jedno, čo je a čo nie je rozumné.
6: Pôjdete sedieť za vraždu?
5: Pokojne. Ak to zachráni život mojej sestre.
7: To ju necháme iba tak odísť.
6: No a čo môžeme robiť?
8: Prosím.
6: Čože?
7: Max, kam letíš?
6: Zastaviť tú bláznivú ženskú. Bohdanová sa jej nevie dovolať. Ale je v poriadku.
3: No, Antela je mŕtvý, ale žije. Čo viac by ste chceli?
7: Lindu, o všetkom vedela. To predsa nie je spravodlivé, že miesto trestu zdedí milióny.
3: Pravdu aj tak vždy niekto prekrúti alebo zatušuje.
7: A čo tá nechutná zbierka?
6: Fúj, neotváraj to. Z tých nechtov sa mi dvíha žalúdok.
3: Nemali ste ich odniesť z miesta činu. Teraz už nejako nedokážete, že pochádzajú z jeho chalupy. Radšej ich zahodte. Alebo spálte, jednoducho, zbavte sa ich.
7: To akože nemôžeme robiť vôbec nič?
3: Rozumne mlčať. Podstatné je, že smrť Davida Antalu nik nevyšetruje ako úmysel a Oksanu nikto nepodozrieva.
5: Obávam sa, že sa to zmení, keď nájdu tú nahrávku v jeho telefóne.
7: Akú nahrávku?
5: Tú, ktorú natočil, keď som ho sotila cez zábradlie. Provokoval, vraj, nech nahrám odkaz pre sestru a... Vtedy som sa neovládla.
3: Počkať, počkať. Takže je to celé na jeho mobile? A kedy ste mi to chceli povedať?
5: Vlastne hneď, len nebolo kedy.
6: Ten chlap nám takmer spadol na hlavu, ale žiaden mobil som si nevšimol. Možno sa rozbil?
7: Alebo mu vyletel z ruky a leží niekde medzi 9. a 6. poschodím. Čaká, kto ho nájde prvý.
3: Švihnite si. Každý pôjde inou trasou a stretneme sa pri výťahu.

0: Dovolte, aby som vám v mene policajného zboru vyslovil sústrasť.
1: Je to veľká strata, pán kapitán.
0: Vypočuli sme svedkov, ale väčšina nevenovala pozornosť dianiu na horných podlažiach.
1: Pochopiteľne. Všetci mali nosy zaborené v chlebíčkoch.
0: Len jeden čašník, údajne tesne pred pádom, začul zhora zvuky hádky. A na krátky okamih vraj zahliadol ženskú siluetu.
1: Vedeli ju opísať? Ako vyzerala?
0: No, to žiaľ nedokázal upresniť.
1: Myslíte, že smrť môjho manžela nemusela byť nešťastná náhoda? Čo vôbec robil na 9. poschodí?
0: Našou úlohou je preveriť všetky možnosti. A kde ste boli v tom čase vy?
1: Na toalete. Hádam ma nejdete podozrievať, že som sa zbavila manžela kvôli dedičstvu.
0: Čo sme v americkom filme? Len, viete, len či ste náhodou tiež niečo nezahliadli?
1: Keď som sa vrátila, bol všade zhon a krik. V prvom momente som nič netušila, až potom som si všimla, kam všetci hľadia a spoznala som svojho muža.
0: Dovolte, aby som vám ešte raz vyslovil sústrasť. Spíšeme

0: Prešli sme všetko s nosom pri zemi, ale mám.
1: A vy? Nič.
2: No konečne, kde sa toľko skrývate?
0: Mami, čo tu robíš? Čo to máš na sebe?
2: No bože, tvoje šaty. Ty si tiež nosila moje a nemala som hlúpe reči.
0: Mami, mala som 5 rokov a bolo to v obývačke v našom dome. A iba 3 razy.
2: Ešte mám 2 nosenia k dobru.
1: No, sekne ti to, drahá.
0: Prišla si o jeden pád medzi chlebičkových hostí.
2: Čo?
1: No tak to ti teda padne sánka, keď...
3: Technická prestávka. Čo bude s tým mobilom? Musíme ho nájsť.
2: Aha, ja som jeden našla. Skoro som ho prepichla opätkami. Tuším, funguje.
0: Mama, ty si poklad!
2: To hovorí mne, čo sa je stalo.
0: Ukážte.
3: Musíme to okamžite vymazať.
4: Nie, vydržte.
5: Tak do toho. Usmev, prosím. Vyletí vtáčik. Alebo si odrazu stratila reč? Zapamätaj si, mne žiadna žena rozkazovať nebude.
3: Tak moment. Môžete to pustiť ešte raz?
5: Usmev, prosím. Vyletí vtáčik.
0: Na tom zábere predsa vôbec nie je Roxana.
1: Že ten idiot stlačil nesprávne tlačítko a nahral si selfie. Myslel som, že sa to stáva iba mne.
6: Ak by ste potrebovali, dám pokyn kolegom, aby vás odviezli až doma.
7: Je to od vás veľmi pozorné, pán kapitán, ale nerobte si starosti.
6: Bohdanová.
4: A ja vám želám pekný večer, pán kapitán.
6: Kde sa tu beriete?
4: Ja bola som za kultúrou.
6: Nevedel som, že ste na také veci.
0: Prijala naše pozvanie.
6: Á, aj vy ste tu. Zaujímavé. Vždy, keď sa čosi za oné, tak ste niekde na blízku.
3: Sme na odchode.
7: Počkajte, to je môj mobil, kde ste ho vzali?
4: Je váš?
7: Isté, že dajte ho sem.
4: Moment, moment. Pán kapitán, toto bude treba dať do záznamu.
6: Čo vymýšľate? Vráťte jej ten mobil.
4: Nevymýšľam. Vás nezaujíma, kde sme ho našli? Nie je to mobil, ale dôkaz, ktorý patrí do rúk polície.
7: Dôkaz čoho, prosím vás?
4: Zavraždili ste svojho manžela. A ešte ste si to nahrali na mobil.
6: Čo to splietate, Bohdanová?
4: Nesplietam. Pochopíte, keď si pustíte to video.
7: Nenechám sa urážať. Uhnite. Nestojte mi v ceste. Moja kabelka.
3: Prepáčte. Nechcel som vám ju zhodiť. Ukážte, pomôžem vám to pozbierať.
8: Ojojoj. Zvukárik má poriadne šikovné ručičky. Ako nenápadne primiešal medzi Lindine veci moju trofejnú škatuľku. Linda mala vždy slabosť na kvalitne upravené nechty. Ale moja zbierka jej asi radosť neurobí.
4: A toto má byť čo? Vy nosíte v kabelke umelé nechty?
7: To nie je moje.
4: Ale veď sa vám pred našimi očami vysypali z kabelky. Ale nepovedala by som, že sú umelé. Pán kapitán, spomínate si na ten starý prípad, ktorý sa stal v tejto budove pred 27 rokmi?
6: Nechcete, dúfam, tvrdiť,
4: že... Že sa páchateľ vracia na miesto činu? Na to si odpovedzte sám. Linda Antalová, máte právo mlčať. Všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám.
6: Bohdanová, to nemáte hovoriť vy.
4: Povedala som to na miesto vás. A propos, nemáte za čo.

Keď nedokáže vyhrať pravda, musí jej niekedy pomôcť drobná lož. Nie, že by sme v poslednej časti nášho podcastu priamo klamali, len sme isté veci nezdôrazňovali. Polícia Lindu nezatkla za svinstva, ktoré robila, ale za mreže ju napokon dostalo video, v ktorom neúčinkovala. Internety si na nej zgustli a nazvali ju najslávnejšou čiernou vdovou v ére samostatného Slovenska.

0: Popol, ktorý sme našli v Antalovej zbierke, som dal uložiť k mame. Aj s obhoreným snúbákom. A cestou z cintorína som zašiel na matriku. Vyplniť žiadosť o návrat k otcovmu priezvisku.
1: Žalm zeme podkarpatskej v mojom naštudovaní bol samozrejme bravúrny. A v rozhlasovom archíve má isté množstvo vypočutí. Ale na podcast klikajú ľudia doteraz. Najviac ich zaujímajú dve veci. Či je pravda to s tými frekvenciami a či ešte niekedy nahráme podobný podcast. Už, čo na to povedať? Mohli by sme, len by sa opäť muselo stať čosi záhadné a zaujímavé.

Počúvali ste 8. časť rozhlasového seriálu Záhady vo vrátenej pyramíde. Námet Gabriela Alexová. Scenár Juraj Rajman. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Edita Koprivčevič-Borsová, Lenka Libiaková, Ľubomír Bukový, Lucia Hurajová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Kristýna Miklovičová, Tomáš Palonder, Stanislava Matejovičová a Ladislav Kerata. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.

Rádio Devín. Príjemný večer vám z Rádia Devín želá Ján Klíma. Plnokrvný zvuk symfonického orchestra budeme počúvať na nahrávkach troch slovenských autorov, svojho času nestorov domácej kompozičnej tvorby, ktorí sa stretli na programe dnešnej relácie Muzika Slovaka. Ako prvý sa predstaví Ján Levoslav Bela. Tento raz ako čerstvý 50-tník pôsobiaci práve ako skladateľ a zbormajster v sedmohradskom meste Hermannstadt. V roku 1893 vznikol Belov koncertný kus v uhorskom štýle. Na nasledujúcej nahrávke diela bude účinkovať Janáčková filharmónia Ostrava pod taktovkou Davida Porcelaina.

Ján Levoslav Bela je autorom koncertného kusu v uhorskom štýle. Dielo nám práve predviedla Janáčková filharmónia Ostrava, dirigoval David Porcelain. Rovnakí umelci budú účinkovať aj na nasledujúcej nahrávke. Jedným z prvých autorských úspechov významného slovenského dirigenta a skladateľa Ľudovíta Reitera bolo prvé koncertné uvedenie jeho skladby Divertimento pre orchester v roku 1933. Za dielo získal vtedy 27-ročný autor aj druhú cenu v skladateľskej súťaži mesta Budapešť. My si Reiterovo Divertimento vypočujeme na novodobej nahrávke opäť s Janáčkovou filharmóniou Ostrava a dirigentom Davidom Porcelainom. Časti Allegro, Andante molto sostenuto, Allegretto, Allegro vivace.

Počúvali sme Divertimento pre orchester. Dielo Ľudovíta Reitera pochádza z roku 1932. Časti Allegro, Andante molto sostenuto, Allegretto, Allegro vivace. Hral orchester Janáčkovej filharmónie Ostrava pod taktovkou holandského dirigenta Davida Porcelaina. Tretím autorom na programe relácie Muzika Slovaka bude dnes Milan Novák. Do tretice máme dočinenia s dlhovekým umelcom, ktorého bohatý kompozičný odkaz skýta mnohé známe vrcholy aj menej prebádané zákutia. 21. februára 1980 v podaní Slovenskej filharmónie a dirigenta Bystrika Režuchu mali premiéru Novákove 4 prelúdia pre symfonický orchester. Dnes máme dielo k dispozícii aj na štúdiovej nahrávke z roku 2024. Na nej sa teraz predstaví symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Konstantina Ilievského. Časti Andante Energico, Moderato non troppo, Allegretto grazioso, Maestoso.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Konstantinom Ilievským predviedli 4 prelúdia pre symfonický orchester. Dielo v roku 1980 skomponoval Milan Novák, časti Andante Energico, Moderato non troppo, Allegretto grazioso, Maestoso. Milí priatelia, v rámci relácie Muzika Slovaka sa rozozneli symfonické partitúry 3 domácich autorov Jána Levoslava Belu, Ľudovíta Reitera a Milana Nováka. Lúči sa s vami Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali,
9: že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Mariana Zedníkoviča, ktorý by prednedávnom oslávil 75 rokov. Svojím nezabudnutelným hlasom vám bude čítať ukážky z diela Jeroma Davida Salingera, Nikolaja Vasilieviča Gogola a rozprávku Daniela Heviera. Hlas Mariana Zedníkoviča si vychutnajte v sobotu 5. septembra o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, v Rádiu Devín teraz môžete počúvať hudobnú skladačku. Dnes je zostavená zo skladieb rôznych štýlových období, ktoré pochádzajú od rôznych autorov. Budeme sa inšpirovať tak umením, ako aj etnografiou. Na úvod zaznie kvartetová veta C-moll Franza Schuberta. Túto autor napísal v decembri roku 1820. Mnohí učenci v oblasti hudby sa dodnes hádajú, prečo toto dielo zostalo nedokončené. Niektorí sa domnievajú, že Schubert ho nedokončil práve preto, že sa chystal na trojicu veľkých kvartet Rosamunde, Smrť a dievča a obrovské 15. kvarteto. Iní zase tvrdia, že je to prípad 8. symfónie, ktorá tiež údajne ostala nedokončená iba v dvoch častiach. Jej forma je však absolútne dokonalá. Kvartetová veta C-moll je jedno allegro a 41 taktov z andante. Viacero autorov sa pokúšalo toto andante dokončiť. My si však vypočujeme pôvodnú verziu kvartetovej vety C-moll v živej nahrávke kvarteta La Salle zo salzburských slávností.

Na úvod hudobnej skladačky zaznela kvartetová veta C-moll Franza Schuberta v interpretácii kvarteta La Salle. Teraz sa z Viedne presunieme do Japonska. Autor Humibo Hasayaka sa dožil iba 41 rokov. Zanechal však pomerne bohatý skladateľský výstup, ktorý je najmä v Japonsku veľmi cenený. Za všetky diela spomeňme najmä predohru D-dur z roku 1939, ktorá je silno inšpirovaná európskou hudobnou tradíciou. My si však vypočujeme Staré tance zľava a sprava z roku 1941. Tieto tance sú inšpirované divadlom Bugaku. Toto divadlo sa dostalo na oči japonskej verejnosti až po druhej svetovej vojne a celý svet obletelo prvý raz až v roku 1959. Dovtedy bolo tajomstvo divadla, teda tanca a hudby Bugaku, prísne strážené na dvoroch. Je to príbeh bohyne Amaterasu, ktorá je považovaná za japonskú patronku hudby a tanca. Staré tance zľava a sprava si vypočujeme v podaní Ruskej filharmónie a Dmitria Jablonského.

To boli staré tance zľava a sprava Humiva Hasajaku. Ruskú filharmóniu dirigoval Dmitrij Jablonský. Teraz sa opäť presunieme veľmi blízko k nám. Vypočujeme si hudbu Leoša Janáčka. Leoš Janáček napísal všetky svoje klavírne diela v rokoch 1900 až 1912. Pričom väčšina jeho skladieb zo zborníka Po zarostlém chodníčku vznikla práve v roku 1900. Autor ich publikoval až v roku 1911 a pôvodne boli tieto skladby napísané pre harmónium. Preto aj v klavírnej verzii môžeme nájsť mnoho jemností, ktoré dnes rôzni interpreti nemusia pochopiť, pretože hudba Leoša Janáčka vyviera zo samotnej podstaty človeka, z jeho koreňov. My si teraz výber skladieb z cyklu Po zarostlém chodníčku vypočujeme v interpretácii pražského kytarového kvarteta.

Naše večeri, frídecká panna Mária, v pláči a síček neodletel. To boli 4 skladby z prvého radu skladieb po zarostlém chodníčku Leoša Janáčka. Hralo pražské kytarové kvarteto, o transkripciu sa postaral líder tohto zoskupenia Marek Veleminský. Milí priatelia, po folklórnej inšpirácii z Moravy sa teraz dostávame do Mexika. Americký autor Lou Harrison napísal svoju skladbu Canticle číslo 3 pre skupinu bicích nástrojov okarínu a gitaru. Priamo sa inšpiroval odkazom Carlosa Chaveza, ktorý bol jedným z najvýznamnejších mexických autorov. Tento na začiatku svojej skladateľskej kariéry okrem kompozície sa venoval aj štúdiu folklóru v tzv. Prekolumbijskom období. No a Lou Harrison poňal svoje Canticle číslo 3 ako poctu tomuto umelcovi.

Canticle číslo 3 z roku 1942, ktorého autorom je Lou Harrison, znelo v podaní americkej perkusijnej spoločnosti pod vedením Paula Price'a. Milí priatelia, relácia Hudobná skladačka sa pomaly, ale isto chýli ku svojmu koncu. No a mne dovolte teraz, ešte predtým, než sa s vami rozlúčim, vám ponúknuť jednu z barokových inšpirácií, ktorú súbor Solamente Naturali našiel v zbierke v Podolinci. Ešte predtým, než táto skladba zaznie, mi dovolte zaželať vám krásny zvyšok dňa.

0: rovnovlasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
1: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Repríza v Rádiu Devín. Ars Litera.
3: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní piatkovej Ars Litery. Dnes bude reč o dramatikovi, prozaikovi, scenaristovi a režisérovi Leopoldovi Arie Friedmanovi, ktorý je známy pod menom Leopold Lahola. Jeho dielo nie je obsiahle, napísal len 5 divadelných hier a jednu zbierku poviedok, ktorá knižne vyšla až po jeho smrti. Zlaté časy svojej tvorby prežil Lahola v Československu krátko po vojne. Žal úspechy so svojimi divadelnými hrami a podľa jeho scenára nakrútil Paľo Bielik dnes už kultový film Vlčie diery. Okrem toho vtedy 30-ročný Lahola napísal pri príležitosti 4. výročia povstania scenár k filmu Biela tma. Lahola sa povstania aktívne zúčastnil, avšak v bojoch pri Brezne bol ťažko ranený a do konca vojny pôsobil už len ako redaktor a spravodajca. Kvôli svojmu židovskému pôvodu bol neskôr intervenovaný v pracovnom tábore v Novákoch. Jeho spoluväzeň Juraj Špicer v knihe Nechcel som byť žid píše, že zachránil Laholu pred transportom do koncentračného tábora, v ktorom chcel sprevádzať svoju matku. Lahola ho za to na druhý deň opľul. Písanie Laholovi pomáhalo vyrovnať sa s vojnovými spomienkami. Zážitky z bojov, pobyt v pracovnom tábore a tragická smrť najbližšieho stali do konca života jeho témami. Laholova prvotina s názvom Bezvetrie v Zuele z roku 1946 sa inscenovala v novovzniknutom progresívnom divadle Nová scéna a kritici ju nazvali prvou avantgardnou hrou v dejinách slovenskej dramatickej tvorby. Na rozdiel od mnohých spisovateľov, ktorí po vojne podľahli diktátu socialistického realizmu, Lahola sa k nemu nikdy nepriklonil. Po premiére jeho hry Atentát sa na jeho osobu rozpútal doslova hon. Ako prvý ho palbe kritiky podrobil Vladimír Mináč. Laholu označoval ako schizofrenického umelca, vyčítal mu subjektivizmus a nejednoznačnosť, intelektuálnosť a vplyvy nebezpečných západných myšlienok. Pred touto ideologicky motivovanou kampaňou Lahola odišiel roku 1949 do Izraela, kde sa podieľal na položení základov izraelskej kinematografie. Neskôr žil a tvoril aj v Juhoslávii a Mníchove. Do Československa sa vrátil až po uvoľnení pomerov. Na kolíbe mu bolo umožnené nakrúcať film Sladký čas Kali Magdory, avšak krátko na to roku 1968 nečakane zomrel. Svojej očakávanej autorskej rehabilitácie sa teda už dožiť nestihol. V nasledujúcej polhodine vás pozývam vypočuť si pásmo Dagmar Kinčekovej z roku 1998 s názvom Zostup na dno ľudskosti, v ktorom na Leopolda Laholu spomínajú jeho generační súputníci, dramatik Peter Karvaš a spisovateľ Albert Marenčín.
4: Praví sa, že spisovateľ pertraktuje isté témy po celý život. Našli ste aj v jeho poviedkach rovnaké styčné body, ako ste našli predtým v poézii, alebo ste sa s nimi stretli v jeho dramatickej tvorbe?
5: Ja myslím, že celé jeho dielo je ladené v tej jednej polohe, respektíve najvýraznejšie v ňom je jeho citlivosť pre ľudský život a jeho dôstojnosť. Tak by sa to dalo povedať v kocke. Ten zmysel pre ľudské slabosti, pre krehkosť človeka, pre zraniteľnosť človeka, čo on práve pred pár rokmi predtým zažil na vlastnej koži, že toto snáď v slovenskej literatúre nikto tak hlboko neprežil, neprecítil a nenapísal ako on.
6: Fogel sa nepamätal, že by dakedy v živote liezol na strom. Pár mocných rúk ho nedočkavo sotilo. Hlavou narazil na kmeň a zacítil jeho studenú a rapavú kôru. Oblapil ho a pritisol k nemu líce. Potom odstúpil kúsok. Odrazil sa oboma nohami a zachytil sa pňa. Ešte niekoľkokrát sa vymrštil nepružnými skokmi. Zatínal prsty do ostrej kôry. Avšak nohami sa nie a nie zachytiť a podoprieť. A tak sa za každým zviezol na zem. Dlane a tvár pritlačené na rapavý povrch kmeňa, čo mu do krvi dodriapal a stiahol kožu na ľavom líci. Odreniny boleli, že to prenikalo rovno do srdca. Náhlas zastonal a čupol si, ako keby mal v črevách krče. Už mu bolo všetko jedno, len aby nemusel trpieť mučivú bolesť. Barnavý mu však nedožičil oddych. Zdrapil ho odzadu pod pazuchami a postavil na nohy. Potom zacítil ešte viacero rúk, ktoré ho napovel mocne nadvihli vysoko nad zem a tam ho držali pritisnutého k stromu, aby im nevyklzol, kým sa voľky nevoľky nezachytil konára nad hlavou. Vtedy ho všetky ruky naraz pustili a Fogel odvisol celou váhou tela na jednej ruke. Chodidlami sa zapieral do kmeňa, aby po ňom vyliezol, no pošmykol sa a škriebal sa na novo.
7: Vták, čo lezie po bruchu,
6: zvolal hlas zo zástupu a zdalo sa mu, že celé mesto sa otriesá rehotom. Fogel pozbieral všetky sily a vyšvihol sa na konár, kde ostal načisto vyčerpaný ležať a hanbil sa za svoje telo, ktoré sa dalo ohlušiť obyčajnou bolesťou. Zhlboka vzdychol, lapajúc vzduch a pozeral na ulicu. Prekvapil ho pomerne malý počet zvedavcov. Odhadoval ich na 20 alebo ešte menej. Pred divadlom vyčkávali ľudia na začiatok večerného predstavenia. Z kaviárne na nábreží doliehala hudba. Vnútri za ťažkými záclonami v teplom oranžovom svetle istotne tancovali.
4: Pán Karváš, patrili ste k prvým priateľom Leopolda Laholu. Kedy a kde sa začalo vaše priateľstvo?
8: S Laholovým menom stretol som sa poprvý raz v Smrekovom literárnom časopise Elán. Tam z času na čas vychádzali verše dovtedy neznámeho básnika, v ktorých som našiel, či povedzme vytušil, skutočný talent a navyše aj úctyhodnú orientovanosť v súčasnej situácii domácej i svetovej poézie. Po čase opýtal som sa Jána Smreka, kto a kde je tento nový náš veršovník. Odpovedal mi, že ide o bratislavského študenta pred matúrou a že si aj on myslí, že je to nadaný a rozhľadený mládenec. Netrvalo dlho a Leopold Lahola zhodou okolností zavítal do Banskej Bystrice, kde som vtedy žil. Ostatne mal som podozrenie, že prišiel za istou mne nie neznámou slečnou, čo sa vzápäť potvrdilo. Dotyčná mi totiž priniesla odkaz, že by sa Lahola rád so mnou stretol a zoznámil. Leopold Lahola ničím nepripomínal plachého debutanta. Bol veľmi sebavedomý a výbojný, ale skutočne znali svojho umenia i celej literárnej situácie doma i vo svete. Možno to znie, čo ja viem, konvenčne, ale porozumeli sme si na prvé stretnutie. Potom sme sa dlho nevideli. Ani v povstaní, ani v ilegalite, ani v horách sa naše cesty neskrížili.
4: Leopold Lahola ku knižnému vydaniu svojich dvoch hier napísal, že nebyť vás, nikdy by svoju prvú hru Bezvetrie v Zuele načisto nenapísal. Ako si spomínate na túto spoluprácu?
8: Musím povedať, že ma hra zaujala tak povediac na prvý dotyk. Jednak svedčila o prekvapujúcej jazykovej kultúre, o básnivosti, s akou sme sa v slovenskej dráme nestretali každý útorok. Dal som si záležať a pôsobil som na Laholu, aby hru literárne aj scenicky dotiahol do zrelého konečného javiskového tvaru. Nejaký čas sme teda na texte spolupracovali, Potom Lahola odišiel do Prahy nakrúcať svoj prvý celovečerný film a ja som v spolupráci s doktorom Jozefom Felixom upravil hru pre povahu, pre podmienky a plánovaný umelecký program novej scény Národného divadla. Lahola v nej analyzoval problém vzťahu medzi svetom a domovom, medzi vlasťou a človekom zbaveným vlasti, či od nej vzdialeným. Pravda, že vtedy nikto ani netušil, že práve toto bude raz ústredný problém Laholovho osobného života a že jeho priebehom zodpovie, čo nedopovedal vo fabule hry. Otázku o nevyhnutnosti človeka byť niekde doma a vrátiť sa domov. A ak som pri bezvetri v Zuele musel naliehať, aby dal hru po dotvorení konečného tvaru k dispozícii novej scéne, nuž novú hru Atentát nám už dal bez presviečenia a rád. Predstavenie v režii Jozefa Buckého na javisku Slovenského národného divadla malo neočakávane zložitý osud.
4: Dalo by sa povedať, že táto hra sa mu stala osudnou?
8: Áno, myslím, že sa to dá povedať. Ja osobne pokladám toto dielo za varí najlepšiu Laholovú robotu. A predstavenie v SND bolo navyše mimoriadne vydarené. No reakcia, okrem výnimiek, bola krajne, no povedzme to tak, nevľúdna. Vyskytli sa i otvorené a veru ostré útoky na hru a na autora, a to aj od vysoko postavených kľúčových osobností našej literatúry a kultúry. Lahola reagoval na neprivetivé a miestami dokonca veľmi tvrdé a agresívne odmietavé reakcie na Atentát krajným rozladením, hlbokým sklamaním, pa poviem aj ťažkými depresiami. Osobne som sa nikdy nevzdal presvedčenia, že nevôľa, ako naši literárni vrstovníci a odborná obec divadelná prijali Atentát, bola hlavnou príčinou jeho celkom neočakávaného rozhodnutia emigrovať.
4: Po rokoch emigrácie sa Leopoldovi Laholovi predsa len podarilo vrátiť do bývalej vlasti. Určite ste sa spolu stretli. Aké mal tvorivé plány do budúcnosti?
8: Ja som sa so značným oneskorením dozvedel, že sa Lahola vrátil do Európy a že sa usadil v Mníchove. Ako mi neskôr s trpkosťou rozprával v čase, keď nakrúcal sladký čas Kaligmakdory, mal v Mníchove iba minimálnu možnosť uskutočniť svoje najvlastnejšie tvorivé sny a plány. Naopak, aby sa uživil, musel ako režisér nakrútiť, ako mi povedal, 23 okrajových westernov, ktoré s jeho pôvodnými životnými umeleckými zámermi nemali vôbec nič spoločné. Keď sa nakrúcanie Kaligmakdory schylovalo ku koncu, prišiel Lahola znovu k nám na chalupu a strávili sme v záhrade prekrásny deň, podľa neho jeden z najkrajších, ktoré po návrate domov zažil. Znovu sa vrátil k téme domov cudzina, tento raz už na základe konkrétnych osobných zážitkov. Porozprával mi aj fabulu nového filmu, ktorý chystal a ktorý chcel nakrútiť tiež na Slovensku, rozumie sa. Potešilo ma, že malo ísť o film historicky zakotvený v Slovenskom národnom povstaní s hlavnými postavami bojovníkov Slovenského národného povstania, najmä s možnosťou veľkého dramatického náboja no aj čohosi ako veľkorysej historickej fresky. Myslím, že som sa nemýlil, ak som od tejto životnej látky a jej pravdepodobného umeleckého pretavenia očakával vrchol v Laholovej tvorbe. Žiaľ Bohu, ako referovali svedkovia, stalo sa toto. Po nakrútení posledného záberu z pripravovanej Kalimagdory Lahola so štábom filmu prešiel do bifetu na Kolibe, sadol si vyčerpaný do kresla a koho si oslovil: prosím vás, pootvárajte okná. Vyhoveli mu a keď sa k nemu vrátili, bol Leopold Lahola mŕtvý. Posledný raz v živote som ho matne videl, keď sme pri katafalku stáli čestnú stráž vedľa mŕtvého dramatika, spisovateľa a svetobežníka. Ešte raz sa nám potom ozval posmrtne, vydanou, zrelou a hlbokou, možno povedať strhujúcou knižkou poviedok Posledná vec. Bol som vtedy členom výboru Svazu československých spisovateľov, navrhol som Laholovú pozostalosť na prestížnú výročnú cenu Svazu. Od tých čias som sa s Leopoldom Laholom už nestretol. Až pri tomto dnešnom pre mňa veru nie ľahkom rozhlasovom rozhovore. Odteraz budem žiť s predsavzatím, že sa pri prvej príležitosti a voľnom čase a po istom odstupe vrátim k Laholovmu dielu a že to urobím s tou istou vernosťou a nábojom osobných spomienok i princípmi estetiky, morálky a umenovedy, s ktorými by to bol urobil Poldo Lahola, keby ma bol prežil a bol stál pri rakvi na mojom mieste.

0: Do záhlavia zbierky noviel Posledná vec vpísal Leopold Lahola motto od talianského autora Cesara Paveseho.
1: Jestvuje jediná možnosť, ako uniknúť priepasti. Preskúmať ju, zmerať, zistiť jej hĺbku a zostúpiť do nej.
0: Leopold Lahola prežil na zemi svoje peklo. Zostúpil doň a mohol sa vrátiť naspäť. No to, čo prežil, ho poznačilo na celý zvyšok života. V štúdii novelista Leopold Lahola od Jozefa Felixa však stojí.
1: Z hlbokej priepasti nedávneho ľudského utrpenia, do ktorého tento autor zostúpil, vyniesol totiž nielen obrazy hrôzy a fantastického odčlovečenia, ale aj svoju vieru v človeka, svoju vieru navzdory všetkému.
0: V úvode ku knižnému vydaniu hier Škvrny na slnku a Inferno Lahola napísal:
2: Vedome som si tému nikdy nevyberal. Vnúcovala sa mi ako prekážka, cez ktorú sa musím stoj čo stoj dostať, ak chcem ďalej jestvovať. Mojou témou je človek a zasa človek. Niekedy v jednotnom čísle stretávajúci množné číslo. Človek, ktorý sa ním stáva. Pretože sa v psychológii nevyznám a ani ma príliš nezaujíma. Vždy myslím na všedného človeka.
0: A v tej istej štúdii sa vyslovuje aj zo vzťahu k vlastnej tvorbe. K próze, poézii i dráme.
2: Pre dramatika je asi najdôležitejšie vidieť svoju hru na javisku. Uvedené hry robia dramatika práve tak, ako dramatik hru. Len čo som zažil inkarnáciu svojich postav na javisku, vedel som, že to je to, čo sa mi žiada a čo mi dáva plné uspokojenie. Vymyslíš si človeka, dáš mu meno, oblek, osud, ako stvoriteľ. Obohacuješ svet o novú bytosť, ktorú nik okrem teba nestvorí. Nestarne ako jej autor a neumiera s ním. Divadlo bolo a ostalo pre mňa dodnes svetou vecou. Lyrika bola u nás odjakživa najvyššie cenená. Preto tak často chválili dramatikov a prozaikov, že ich práce sú lyrické. Mňa takáto charakteristika vždy ako si urážela. A urážela by ma ešte aj dnes. A ešte aj vtedy, keby som bol ozajstným básnikom. K napísanému textu sa nevraciam. Lenže trvá veľmi dlho, pokým nejaký text napíšem. Najviac času spotrebujem obyčajne na prekonanie vlastného vnútorného odporu k napísaniu myšlienok, ktoré v pôvodnej podobe sú príjemnejšie. Je to ako lapanie holubov. Ako deti sme ich vlákali semienkami do pitvora, potom sme zabuchli dvere a potom sme lapali. Z 20 sa nám podarilo chytiť jedného a aj ten bol taký ošklbaný, že sme ho neraz pustili. Nech si letí. Nenapísaná myšlienka nie je ošklvaná.
0: Prísnej analýze neušla ani jeho osoba.
2: Najdlhšie trvá práca, nie písanie. Práca na sebe, nie na diele. Chcem vždy nanovo vedieť a čoraz častejšie sa dozvedať, kto je ten človek, čo teraz ide písať. Nemám pokoja, pokým nie som si istý, prečo to vlastne idem robiť. Chcem vedieť, koľko je vo mne ctibažnosti, náchylnosti k samoláske a k samoobdivu, či samosúcitu. Je to akýsi druh hygieny. Keď som tak ďaleko a tak blízko sám sebe, že sa stávam malým, kondenzovaným vesmírom, v ktorom je všetko obsiahnuté, v ktorom sa všetko odohráva, keď som teda takisto ako kat, ako odsúdenec, šialenec i ten, čo ho sputnáva do zvieracej kazajky, hlúpy aj múdry, prítomný, aj vzdialený, minulý práve tak ako budúci, vtedy začínam písať. vždy s akousi radosnou hrôzou, že sa to všetko vo mne nachodí, že to vo mne nielen rezonuje, ale aj jestvuje.
3: Hlas Barnavého zvestoval zlo, keď sa obrátil k Foglovi trčiacemu medzi konármi. Spievaj, smrad, lebo ti vpálim guľku do tela. Fogel zbadal, že ľudia sa rozchádzajú. Spočiatku bol presvedčený, že keby tu bol sám, bez svedkov, nebolo by jednoduchšej veci na svete, než spievať ako vták, tak ako mu rozkázali. Ale teraz, keď sa zrazu začal vyprázdňovať priestor okolo neho, nevedel sám prečo, vošiel do ňoho strach, až pocítil blízkosť smrti. Zdalo sa mu, že hrozby práve tak, ako posmech zhrknutých zvedavcov, bol by dal predsa len akýsi zmysel jeho vtáčiemu spevu. Budeš už konečne spievať? Zahrozil sa revolverom Barnavý. Foglova tvár sa v krči úplne premenila. Bláznivo mu trhalo čelusťami, a keď rozdrapil ústa, vychádzal z nich iba sikot. Až potom, keď Fogel belasel na sluchách a okolo úst, vystrekol z jeho hrdla výkrik, čo trhal srdce. Znelo tiahle a nieslo sa jasne predlžované korunami stromov až po samú rieku. Ale tu dolu pod stromom prešiel zrazu všetkých smiech, ešte aj Barnavého. Poslední svedkovia sa náhle skrývali do hmly. Čo je to? Zúril Barnavý. To, že je spev, tak to spieva vták? Zaúpel Fogel ešte raz, len mocnejšie, ako by si želal, aby mu pritom pukli žily. Čo blačíš? Oháňal sa Barnavý revolverom. Jačal Fogel a ničo by už nechcel nikdy prestať. Tak kráka havran, chrypel bezmocne Barnavý. Kázal som ti spievať, máš spievať ako vták. Desil sa Fogel vlastného hlasu, čo sa dral z neho, ale ako si nie celkom ľudský. Znel škreklavo, že šiel z neho strach. Jediná žena na blízku si zúfalo zapchávala uši. Z druhého konca ulice prichádzal dôstojník. Chrochtal Fogel v akejsi agónii, čo si ju sám privolal. Po krátkom rozhovore s Barnavým pozrel dôstojník Foglovi. Zlezte dolu a zmiznite, povedal. Foglovi bolo zrazu jasné, že tento rozkaz je ťažšie splniť, než keby od neho chceli, aby lietal. Slzy mu tiekli proti jeho vôli. Ako má človek teraz ďalej žiť? Vírilo mu hlavou. Ako možno potom všetkom zliesť spomedzi konárov, postaviť sa na obe nohy a žiť ďalej, ako keby na tomto strome nikdy nebol. Zabili ste ma? Kričal Fogel. Nebláznite, nik sa vás ani len nedotkol, protirečil dôstojník a zrejme dbal na to, aby neporušil svoju dôstojnosť. Chladnokrvne ste ma zabili, zopakoval Fogel tichšie. Ani čo by mu tak veľmi nezáležalo na tom, či to ten dolu počuje, či nie. Potom vystrel obe ruky ďaleko pred seba. Čo ho prevážilo dopredu, stratil rovnováhu, zatrpal rukami, ako keby bol zabudol, že nemá krídla, a dopadol ťažko hlavou na chodník.

0: Nech je pohľad spisovateľa a dramatika Leopolda Laholu na svet akokoľvek pesimistický, nech sú jeho hrdinovia akokoľvek melancholickí, plní úzkosti a pocitu márnosti, trestaní už za to, že vôbec sú. Ich autor verí, že peklo, ktoré svojim konaním vytvárajú tu na zemi, môžu vlastným pričinením odstrániť. Lukas, hrdina drámy Inferno, hovorí:
1: keby o pomoc volal iba jeden jediný človek, jeden jediný ľudský hlas, je našou povinnosťou pomáhať. Inak sme všetci stratení. Vy, aj ja, celé ľudstvo.
0: Leopold Lahola odišiel do emigrácie dobrovoľne. Nový domov sa mu však nepodarilo nájsť. A rezignoval aj na umeleckú tvorbu.
2: Keď si sadám k stolu, neviem, ktorú načatú stránku dať do stroja. Všetko jedno. Žiadnu z nich neočakáva nakladateľ, priateľ, nepriateľ. Smrť je byť zabudnutý. Spisovateľov nástroj je jeho reč. Neupôsobí na divákov, na čitateľa. Ocitol som sa bez účinného nástroja a pre náhodného diváka som bol človek bez životopisu. Ako spisovateľ som tieto prekážky nikdy neprekonal. Preto som sa upol na užitkovú literatúru.
0: Leopold Lahola zomrel tesne po nakrútení filmu Sladký čas Kalimagdory 12. januára 1968. O pár dní neskôr, 30. januára, by sa bol dožil 50 rokov. V liste básnikovi Ivanovi Jelinkovi napísal:
2: možno nie je dôležité, kde sa človek narodil. Možno je dôležitejšie, kde umrie.
0: Leopold Lahola zomrel v Bratislave. Ako dramatik dodržal jednotu priestoru, času a deja.

domov. Ostáva už len chute obmeňovať, pre nové sny taviť staré káry. Chce sa mi domov. Lieskový orech, prúd javorový, vytriezvený od všetkých alkoholov. Ohlušiť, čo mŕtvým ostalo, to je kríž. Nechcem nič. Chce sa mi domov. Kľaknúť pri prameni a piť medokýž. Zráňať slivy a zahrísť do kyslej plánky, práve keď človek tomu pomaly odvyká. Chcem ostrú chuť korienkov a trpkých ani blen. A pre všetko, čo prahne z detstva, chuť šťavíka.

0: V druhej časti Ars Litteri venovanej Leopoldovi Laholovi si budete môcť vypočuť čítanie jeho poviedky s názvom Posledná vec.
1: Dakedy pred 100 000 rokmi, v dobe ľadovej, či hneď potom, keď sa svet začal zdola roztápať, musel túto horskú dolinu vyriť svojim telom ľadovec ako veľký šupinatý plas, keď za sebou vlečie chvost. Takto aspoň včera zoširoka rozprával veľký oco, keď ostali sami dvaja za ťažkým guľometom, obráteným proti doline, čo ju napäto pozorovali, lebo mali zaistiť celú jednotku ležiacu za ich chrbtom v hore. A teraz po nekonečnej noci, bez očakávanej výmeny, náhliad sa o zlom krky z hory nazad k veľkému jocovi, musel Mélius ustavične myslieť na to, že sa vlastne neveľa zmenilo. Doba, že je opäť skurvene ľadová, a čo nevidieť, zľadovať je ešte aj to slnko, ktoré sa doň zahryzlo ako ľudožrút. Dých mu zmrzal hneď v ústach, nestihol dôjsť ani len k perám. Slzy boleli medzi viečkami, ako prechádzali do tuhého stavu a pálili, omínajúc ako cudzí predmet v očiach. Snehu nebolo v tomto kraji veľa, no mráz ho nechal stvrdnúť na kosť. Každý pád zabolel ako úder kameňom. Odvčas rána bol na nohách a po prebdenej noci oslabený, preto začal nahlas vyvolávať otca, ktorý nemohol byť ďaleko a musel ho počuť, ak len medzičasom neohluchol. No od doliny sa nič neozývalo. Nik mu neprichádzal v ústrety, hora mlčala. A tak Meliusovi neostávalo nič iné, ako zdvihnúť sa zo zeme a pochodovať. Mal už skrvavené hánky na oboch rukách. Koleno mu spuchlo, že zrazu nemalo dosť miesta v nohavici. Aj pod rebrami ho pichalo. Dobre, že nestúkal pri každom kroku a ešte nebol koniec. Hoci ho mráz priam ohlušoval, že bol z toho opitý, akási väčšia sila nedala mu oddychnúť. Hnala ho krížom krážom horou nazad k miestu, kde bol joca zanechal. Želal si byť mŕtvým. Keď už dlho nenachádzal veľkého joca a na ostatok zvaloval všetko na neznesiteľný mráz, bo mu bola hanba priznať si, že ho nevýslovne žralo, ako jeho a veľkého joca nad dolinou tak jednoducho zabudli. Krátil si v chôdzi čas tým, že si pripravoval každé slovo a každú vetu, ktorú povie jocovi, a prichytil sa, ako si ukradomky želá, aby aj tomu zastalo srdce. Alebo aby ho porazilo. Keď sa napokon ocitol pred ním, nedal mu veľký joco príležitosť ani len otvoriť ústa. Ležal za vývratom mŕtvy. Podľa sviečky so začadeným knôtom Mélius usúdil, že istotne ju mal zažatú, aby nad jej plameňom roztopil ľad na závere guľometu, kde sa ľahko usadil sneh. Pri tejto činnosti ho zastihla smrť. V hlave mal niekoľko dier od črepín granátu, okolo nich stáli tenké vrstvy zľadovateľej krvi. Prvá Méliusova myšlienka bola, čím prv stade to veľkého joca odniesť. Oni vždy strieľali najprv vo slep, keď sa chystali do hory proti partizánom. Mohli by tu byť čo nevidieť. Nesmie pripustiť, aby im veľký oco padol do rúk, čo aj mŕtvy. Domyslel túto myšlienku dokonca a s nevýslovnou hrôzou pozeral na ležiaceho oca, ani čo by ho ešte nikdy predtým nevidel. Nenadarmo ho volali veľký oco. S touto mohutnou postavou si Mélius nebude vedieť nejakousky poradiť. O tom nepochyboval. Pokúsil sa obrátiť ho na chrbát, no nepodarilo sa mu ani len ho pohnúť. Možno aj preto, že už bol primrzlo k zemi vlahou, čo vypotil z tela cez šaty. Čo skoro mu bolo jasné, že vlastnými silami nič nezmôže, a strácal rozvahu, ako ubiehal čas, ktorého mu neostávalo nazvyš. Keď nikoho dlhý čas neobjavil, odhodlal sa, čo by to bolo aké nerozumné a ľahkomyselné, vystreliť párkrát do vzduchu, že koho si len vyplaší. Keď sa z hory vrátil posledný zdrab mnohonásobnej ozveny, počul kroky. Na tvrdej pôde, v čírom povetri, sa ozývali jasne, že nebolo ťažko rozoznať kvílenie koženej podošvy, ako ju chodec silí prehýnať sa pri výstupe do strmého brehu. Mélius vystrčil hlavu, ale práve vtedy skočil prichodiaci za hrubý strom, ktorý by ho dostatočne chránil, keby na to prišlo. Teraz ho mal Mélius tak blízko, že by kameňom k nemu dohodil. Ale márne vyčkával, ten za stromom sa neukazoval. Mélius vtedy vstal s automatom odvisnutým na pleci, aby vzbudil dôveru k sebe. Sám sa neznámeho nebál ani trochu. Netrpezlivo naň čakal, že sa konečne bez bázne vynorí spoza stromu. Ty! Zvolal potom rozladený. Už aj vylez spoza toho pňa. Ja ťa dobre poznám, po tých dlhých fúzoch ťa poznám. Aj tak. Ty si ten, čo včera podvečer zišiel tadeto dolinou do dediny po proviant, či po čo? To ti musí stačiť. Alebo chceš aj nejaké heslá počuť? Myslím včerajšie. Fúzatý naozaj predstúpil. Na vidomoči hlboko sklamaný, že namiesto celej jednotky vidí pred sebou iba vychudnutého chlapa, skormúteného a vyštípaného mrazom. Sadol si ako ten, čo po dlhej ceste zistil, že stratil cieľ a už sa nemusí ponáhľať. Z vrecka kabáta vylovil rozvážne ozajstnú cigaretu, novú, ani z trafiky, a celý sa je venoval. Pravda, že si to ty, čo si včera tadeto zišiel do doliny po proviant. Nadväzoval Mélius priateľstvo s človekom, ktorého pomoc bude súrne potrebovať. Fúzatý si pripálil a sladkastý dym rozvoniaval až k Méliusovi. Ten dobre, že nestrácal odvahu pri pohľade na toho ťarbavého fúzača, nadmieru spokojného so sebou a so všetkým naokolo. Keď si pomyslel, že ho bude musieť primeť k tomu, aby sa lopotil s Jocovou mŕtvolou. Niekedy vysedávať, znepokojoval Méliu seba namiesto toho, aby znepokojil fúzatého. Stalo sa totiž niečo strašného, vybuchol Mélius. Viem, prehovoril fúzatý. Prešiel som úsek až po hrebeň a všetko som videl. Nic si nemohol vidieť, zadrapil sa doň Mélius. Zhola nič, vravím ti. Nie som slepý, odvrkol fúzatý. Videl som dosť. Čo napríklad, ty jasnovidec? Napríklad, že naša jednotka zmizla po anglicky. Usmial sa neznepokojený fúzač. Mňa dobre neporazilo, zvrela v Méliusovi na novo zlosť. Včera tu ešte boli 200 chlapov, štáb, proviant, munícia, kone, ranení aj zdraví a dnes ráno ani chlp, zbehli. Keby sme to chceli povojensky nazvať. Fúzaty krútil pomaly hlavou. Oni nie. Oni odpochodovali na povel. Veliteľ vpredu a ostatní pekne v zástupe, ako obyčajne. Ty si zbehol, ak sa nenachádzaš v zástupe. To je všetko dobre premyslené. Čo je premyslené? Nechápal Mélius. To, že zbehnúť môže iba ten menší väčšiemu. Síce by zbeha nebolo možné tak ľahko potrestať. Ten fúzač mal pri sebe zrkadielko. Hodil doň pohľad spod hustého obočia, prečesal si prstami fúzy, čo mu padali nad hornú peru a pokračoval, ako keby sa sám so sebou zhováral. Odišli a sú preč. To ešte nie je také nešťastie, keď si to človek dvakrát rozváži. Neviem ako ty, ale ja som posledných 5 mesiacov nebol poriadne vyzlečený presne od októbra. Jednotka je preč s pánom Bohom. Jej to nebude na škodu a mne ešte menej. Hľadal by som ju, no neviem kde. Hory sú všade okolo nás. Alebo vieš mi jazda povedať, ktorým smerom naša jednotka odpochodovala? Nevieš. A prečo sa ti to zdá vlastne také strašné? Ľahostajnosť, ktorú fúzaty šíril, poburovala Méliusa tým väčšmi, že bola v tej chvíli chytľavá. Zvádzala obrazotvornosť, vybavovať si vykúrenú izbu. Potom o samote teplo, ako sa chveje a rozvoniava po pečených jablkách či po sušenom lipovom kvete. Liatinový hrniec, čo sa z neho parí až po stenu, kde stojí postel s natrasenou perinou a všetkých, čo v tejto miestnosti spia. Aj ženu. Pravda, že aj ženu v škrobenej bielej košeli, ako by naschvál, aby vyľudzovala z nej zvuky, aké možno počuť, keď vyplašený vták zašuští v lístí. Trenie krídel v zmetku, páper je krídel v sparených kútoch. To nutká dohmatať sa tela vznútra. Prekliatá obrazotvornosť, ktorú rozhojdal tento fúzač. Fajčil svoju cigaretu, ani nehltavo, len veľmi pozorne a sústredene. Každý obláčik dymu sprevádzal pohľadom, kým sa nestratil. ako keby mu bolo ľúto, že sa tak nenávratne stráca nevedno kde. Pozoroval však aj splašeného Meliusa a videl jeho bezradnosť, ako ním lomcuje. Potom ukázal Melius na strelecký zákop blízko vývratu. Vravím ti, povedal, že sa čosi strašného stalo. Tam je jeden zabitý. A to ti je naozaj strašné? Čudoval sa Fúzaty úprimne. Jeden zabitý? Jeden z našich? Doložil Melius a vedel, že to nie je celá pravda. Fúzaty sa začal chichotať len tak pre seba. Menej od radosti ako z úzkosti bolo na ňom vidieť. Farára ti nemôžem pri najlepšej vôli priviesť, povedal. Ešte ani kvôli slanine som sa nemohol do dediny prebiť. Melius čoskoro pochopil, že s týmto tu nebude mať ľahkú prácu a tak si zaumienil ísť naň radšej hneď zo strach. Fúzatý bol zdanlivo neozbrojený, čo ho skôr odrádzalo, než posmelovalo. Farára som od teba nechcel, povedal Melius. Čo teda chceš? Hodlal Fúzaty rozhovor zrejme ukončiť, pretože sa pri ňom nudil. Chcem, aby ťa aspoň myklo, keď počuje, že niekoho zabilo. Oboril sa len Melius. Boha tvojho, ale ty sa len chichoceš. Nie je to jedno a nemám na výber. Musíme sa o ňo postarať, stoj čo stoj. Fúzaty si s citom oblizoval kútiky úst a pokojne poťahoval z cigarety. Nezišlo mu na úm ponúknuť aj Meliusa a nerozhodne mračil čelo, nevšímajúci ho, ako tu prešľapoval, celkom odkázaný na neho. Kto je to, čo sa o ňo musíme postarať? Začal vyzvedať po hodnej chvíli, ako by všetko od toho záviselo. Akože kto je to? Premáhal sa Melius, aby tomuto ospanlivému psovi neskočil na gágor. Povedal som ti, náš, volali sme ho Joco. Aký Joco? Venoval sa chlap celkom svojim vysiacim fúzom. Neviem, koktal Melius, no pomyslel si, že je lepšie nerobiť nejaké tajnosti a povedať to na plné ústa. Veľký Joco. Tak ho všetci volali a ja tiež. Veľký Joco, no. Prečo? Ukazoval Fúzaty naraz rastúci záujem. Čo prečo? Prečo ho všetci volali Veľký Joco? Chcel Fúzaty na silu vedieť a svojim hlúpým výsluchom privádzal Meliusa na okraj zúfalstva. Prečo ho nevolali všetci Malý Joco? Spýtoval sa Fúzaty. Čo ja viem prečo, ak ste sa často chvastal, či čo? Zdráhal sa Melius prezradiť podrobnosti o rozmeroch mŕtvého priateľa, aby Fúzatého nakoniec neodstrašil. Každý sa chvastá, ja sa chvastám a ty sa tiež chvastáš. Všetci sa radi chvastáme, len čo sa naskytne príležitosť. Fúzaty nepovedal áno a nepovedal nie. Vyčkal koniec Meliusových vývodov, rozopel si krátky kabátik, pustil si opasok a potom veľmi široko rozkročený, aby mu nohavice nesklzli zo stehien, začal si naprávať košelu. Nakoniec si ešte okolo bedier ovinul dlhý šál. Melius sa nemohol dočkať konca. Si už hotový? Spýtal sa ho netrpezlivo, vyzývajúc ho pohľadom, aby šiel za ním. No Fúzaty mľaskol lenivo jazykom a nehýbal sa z miesta. Povedal si predtým, že je mŕtvy. Ale na čo ho ešte nosiť a prenášať, keď je raz po ňom? Melius sa už nevyhýbal priamej odpovedi. Povedal. Od toho času, čo som bol raz videl, ako doriadili mŕtvého partizána, nedal som Jocovi pokoj, kým mi nesľúbil a neprisahal, že sa postará, aby som ani po smrti nepadol tým šintrom do rúk. Tak je to. Fúzaty sa tváril, ako by nič nechápal. Tak on teda vôbec neprosil o nejaké služby. A ak som dobre vyrozumel, on je mŕtvy a nie ty.
2: Joco by za živého Boha nebol šiel niekoho prosiť, povedal Melius. Urobím pre ňo, čo by on urobil pre mňa. Musíme sa poponáhľať.
1: Ten mŕtvy ti bol rodina, usúdil Fúzaty, že ťa tak trhá ani čo by šlo vlastného brata. Joco by ma nebol nechal ležať a prečo by si on teraz mal myslieť, či čo mŕtvy namiesto myslenia robia, že Melius je svinia a vykašle sa na priateľa, keď ten otrčil kopytá. Fúzaty cítil, že je najvyšší čas prejsť do protiútoku, ak sa toho dotieravého chlapa chce zbaviť. Naša jednotka sa v noci premiestnila, pretože istotne mala dôkazy o nepriateľskom obchvate, povedal. Ak rýchle odtiaľto nezmizneme, budeme tam, kde je teraz Veľký Joco.
2: On by mi to nikdy neodpustil.
1: Mŕtvi na takéto veci nemyslia, chlácholi ho fúzatí. Mŕtvi majú jednu jedinú starosť. Ako sa zbaviť červov?
3: Zarazený istotou tejto výpovede, ktorú nevedel, ako a čím vyvrátiť, pokúsil sa Melius dostať na fúzatého z iného konca.
1: Máš nejakú hodnosť?
3: Opýtal sa zrazu. Fúzaty nerátal s nejakou pascou.
1: Nemám a som rád, že nemám.
2: A ja som rád, že ju nemáš. Stal si Melius pred neho a vypel sa. Bol som desiatnikom a moju hodnosť uznal aj veliteľ partizánskeho štábu, takže teraz vravím, že pôjdeš so mnou, tak to nie je len tak lárifári, ale rozkaz.
3: Fúzaty si jazykom poslinil vysiace fúzy a rozvážne zhodnocoval nové položenie. Melius oľutoval vojenský tón, pretože viac než poslušnosť bude od fúzatého žiadať láskavosť. Ukázal sa veľmi priateľský. Ponúkol sa, že mu bude niesť ťažkú torbu. Vždy odznova nadpriadal rozhovor, no fúzač tvrdohlavo odmietal každý pokus o zblíženie. Zrazu, ako keby bol čosi zabudol, spýtal sa Meliusa.
1: A čo bude potom?
2: Kedy potom?
1: Keď prídeme k tomu tvojmu otcovi.
2: To nie je iba môj oco, to je takisto aj tvoj oco. Dosť smutné, že ti to musím povedať.
3: V poriadku, prisvedčil rozladenie fúzaty a vylovil ďalšiu cigaretu z vrecka, ako by chcel naznačiť, že toho má viac zásobe, keby stálo za to vyrukovať s tým.
1: Teda aj môj oco, dobre. Čo s tým spravíme, s tým môjim ocom?
2: Meliu sa poriadne pichlo, ako to fúzaty zdôrazňoval, avšak nemalo zmyslu škriepiť sa. Keby sám vedel, čo robiť, bolo by to ľahšie.
1: Neviem, priznával Melius. Ale tu ho ležať nenecháme, aby ho našli a do kože mu vyrezávali hákové kríže. Toho nebude veľmi bolieť,
2: nadhodil fúzaty vecne.
1: Bolesť je výsada živých.
2: Mňa to bude bolieť! Mňa! Chrypel Melius a krv sa mu navalila do tváre. Nedalo mu však a v zápätí sa ospravedlňoval.
1: Ja som to zle nemyslel,
2: povedal zmierlivo, avšak rozhodne.
1: No, na hlúpe otázky sa dá len hlúpo odpovedať. Čo tu budeme dlho tárať? Partizáni neopúšťajú svojich padlých. Bodka. Jo, co padol, my žijeme.
2: Je na nás, aby sme ho čo aj na pleciach odniesli do bezpečia. Bodka, koniec, amen.
3: Fúzaty sa započúval do šelestova šumov, čo prichodili z lesa a vykročil pomaly.
2: No, predsa tak, ako keby tak robil z vlastnej vôle, po zrelej úvahe.
3: Sprvoti sa Meliu s ňou nevyznal. Teraz sa mu akosi odrazu priblížil, bol dojatý jeho ochotou a cítil sa povinný odvďačiť sa mu tým, že aspoň o mŕtvom otcovi rozprával.
1: Takto umrieť od črepiny, čo je ako slepá, to je hlúpe, povedal.
3: Otco si často predstavoval smrť. Aj v noci na dnes, keď sme tak čúpali za gulometom, povedal, že sa človeka neprávom po celý život vypitujú, kde a kedy sa narodil a tak.
1: Pretože nemá nejakú moc vplývať na to, ako sa narodiť.
2: O to viacej však na to, kedy a prečo umrieť. Tak bol, ako to povedal. A potom rozprával o tom celý čas, kým sme čakali výmenu, čo za Boha nechcela prísť.
1: To on bol taký múdry, že tak hovoril.
3: Čudoval sa fúzatý.
2: Je to nejaká smrť?
3: Pokračoval Melius.
2: Keď ti črepiny zo zablúdeného granátu vypustia všetku krv z tela?
1: Ten tvoj oco chcel vari padnúť pred nastúpenou jednotkou celej armády?
2: Jemu nešlo o to, ohradzoval sa Melius. On musel všetko robiť perfektne, taký bol.
3: A posledná vec v živote je smrť, hovorieval pred akciou.
2: Treba dbať, aby sme ju nakoniec nezbabrali. Joco mal rozum. Ty si myslíš, že nie?
3: Fúzatého reči o smrti nerozveseľovali.
1: Ja si myslím, že posledná vec v živote je život. A smrť to je až potom, po všetkom.
3: Joco nehovorieval len tak do vetra, zamyslel sa Melius. Ale ja si myslím, že nik z nás nemôže vedieť, čo je naozaj posledná vec v živote. Možno je pre nás poslednou vecou v živote tento tu, čo ho budeme na pleciach niesť do hory.
1: No a? Zastal fúzatý. No nič, len mi prichodí na um, čo Joco vravel,
2: že netreba zbabrať, keď je to ako posledná vec v živote.
1: Zamotával sa Mélius.
2: Ak sa tu ešte budeme dlho ponevierať, tak sme svetosvete všetko zbabrali. Naši zmizli ani smrad, lebo už v noci čakali obkolesenie. Nech ma šľak trafí, ak už teraz nie sme v tom.
1: Ja som bol už dvakrát v obkolesení. Toto by bolo do tretice. Zamyslel sa Mélius, avšak Fúzatého sa naozaj zmocňoval strach.
2: To strašne rád počujem, povedal podráždene. Nič mi v okamihu neprichádza tak vhod ako malé obkolesenie. Jedna guľka pod lopatky či zo pár granátových črepín do šriev, to je to, čo mi práve chýba.
1: Možno, že sa ja mýlim a že sa mi ujde jedna dum-dum do zadku a celý ďalší život nebudem mať poriadne na čom sedieť. A ženám budem nútený ukazovať svoje fúzy, aby mi uverili, že som chlap.
3: Takto došli k vývratu, za ktorým ležali oco. Fúzaty chcel ešte pokračovať, no zrazu sa zháčil. Zatriasol prudko hlavou, ako keby chcel zahnať marivo a pozrel zmetené na joca k Meliusovi a nazad na postavu zvaleného joca.
2: Toto? Vyhrklo z neho napokon. Toto, aby sme niesli?
1: Povedal som ti, že je veľký, bránil sa potichu Melius.
2: Boh takého človeka nemohol chcieť stvoriť,
3: povedal Fúzaty ešte stále ohromený.
2: To len tak vyzerá,
3: zmenšoval Mélius mŕtvého kamaráta,
2: pretože leží rozčapený a má pred sebou vystreté ruky, ako by plával.
1: Okrem toho, keď človek leží zabitý, vyzerá tak či tak väčší, než je v skutočnosti, hádam aj preto, lebo sa nám sama smrť vidí taká neprirodzene veľká, nadľudská, či čo.
2: Síce by nebolo možné, aby každého, koho pričapí, hneď aj zadlávila.
3: Na toto nemal Fúzaty na porúdzi odpoveď, ale do nesenia sa nemal.
1: Treba ísť na to vecne, predsazal si Mélius a namáhavo presúhal jocovú ľavú nohu, aby nevyzeral taký rozčapený.
2: Toto nie je človek, bránil sa Fúzaty. Človek nemôže toľký narásť. To je ani ten obor, čo sa zjavuje v rozprávkach. Kto toho uvládze zdvihnúť na plecia, ešte tak pár dobrých koní zapriahnuť, aby ho vliekli, to by sa hádam dalo. Ja som takého ešte jakživ nevidel.
3: Mélius podišiel k Fúzatému a niečo by s ním už bol dohovorený, že to v dvojici zmôžu a aby ho konečne prerušil v jeho nevôli, ktorá sa čoraz väčšmi utvrdzovala, opýtal sa ho.
2: Videl si, ako nosia černosy v pralese tigra?
1: Nie. A ty?
2: No to nejde. Keď si aj nevidel na vlastné oči, istotne vieš, ako ho nosívajú toho tigra, keď je mŕtvy.
1: Tigra?
3: Šomral Fúzatý rozladene.
1: Zabij ma, neviem.
2: Ako by si nevedel, dohováral mu Mélius. Kožu mu hádam sťahujú hneď na mieste, pretože ho kvôli nej lovia. Pochybujem, že by to meso odnášali. Bol viditeľne zlý.
3: Najviac zazda sám na seba, že sa do toho púšťal, lebo bude mať len naťahovačky, ak nie je dačo horšieho.
2: Mohol radšej hneď spoza pňa povedať, že nemá čas na daromnice a aby ho milý desiatník, ak už na svojej hodnosti trvá, bozal.
1: Môže byť, Buhaj preskočilo.
2: Odžialujú za jeho veľkým jocom, či čo. Veľa chlapov v tejto vojne už potratilo rozum. Alebo je tento tu iba kusisko hoveda, čo nevie, že človek, keď je raz tam, kde lojkopu, kašle na celý ten cirkus. Pohreb sa žiada živým. Mŕtvi ho nepotrebujú.
3: Oboch poriadne vystrašil v tej chvíli rachot guľometnej palby. Skúsené ucho sa vyzná pri určovaní smeru a vzdialenosti streľby

Na zľadovateľom koreni, čo vyčneval nad zem. Treslo ho strašne, lebo sa naň preniesla celá váha mŕtvého Joca a nad to ešte aj strhol nepripraveného Fúzatého. Ten odplúval jednostaj, hoci už nemal slín, jazyk sa mu chvel, keď si chcel obliznúť Fúzy. Tak toto nepôjde. Najlepšie bude, ak ty vezmeš Joca kus a ja kus. Podelíme si ho. Fúzatý zavrtil hlavou. Dvaja sme na to nestačili, ako sám unesiem kus. Nemyslím kus cesty, stíšil Melius hlas. Myslím kus Joca. Fúzatý neporozumel hneď, o čo ide. Až keď zočil v Meliusových rukách pílku, čo ju zabudla pri náhlom presune jednotka pri vatre. Kopol do nej, že len tak zakvílila a rozvučala vietor, čo donášal blížiacu sa paľbu. Nepadne do rúk tej zberbe a odnesiem ho, akože je Boh nad nami, šeptal Melius dýchavične. Fúzatý bol bez seba. To je ten dobrý skutok, na ktorý Joco čaká. Nik nevie dopredu, ako vyzerá dobrý skutok. Ja som tiež nevedel, že ho budem vykonávať s pilkou v ruke. Joco bol stuhnutý od mrazu a meravý od smrti, ktorá na ňom teraz sedela vyše 4 hodín. Melius si pohľadom vymeriaval, kde by vo výške pása vychodila polovica Jocovej dĺžky. Čo vymeriavaš? Dobiedal Fúzaty. Polovicu. Polovicu. Chytal sa Fúzaty za hlavu. Ani čo by to bola hruda síra či jaternica. Kde slobodno hovoriť o polovici. Ale človek, čuješ podvostojník, človek nie je hurka. Nie je pol človeka. Myslel som polovicu váhy. Vyhováral sa Melius. Najlepšie bude, ak mu hneď pootínaš aj ruky a ku každej polovici pridáš jednu. A či ho chceš prepíliť azda po dĺžke? Svinia! Obrdol sa na ňom Melius, sám nevedel prečo. Chyť pílku do oboch rúk. Je tvrdý ani kosť. Potom ho niesli a Melius stúpal vpredu. Prevažovalo ho raz sem, raz tam, no udržal sa na nohách. Keď už boli hlboko v hore, prišla mu akosi Jocová ruka pred tvár a chcel sa obrátiť Fúzatému, aby mu pomohol. Zbadal ešte, ako sa Fúzaty zbavoval svojho bremena, zaostal ďaleko vzadu a pustil sa do behu. Nemalo veľa zmyslu vyzývať ho, aby zastal, a tak Melius položil kus mŕtvého Joca na zem opatrne, ako len vládal, a vypálil za utekajúcim celý zásobník. Jedna z posledných striel prinútila Fúzatého sadnúť si tam, kde bol. Robil to rozvážne a sústredene. Z vrecka vylovil ešte cigaretu, nestihol ju však doniesť do úst. Krčovite ju zmrvil, že z nej neostalo nič, a vypustil ducha. Melius doniesol svoju polovicu Joca k polovici, čo ležela nedaleko Fúzatého. Ľahol si na zmrznutú zem, oprel sa o lakeť a čakal, čo bude. Dať sa do pochodu s jednou či druhou polovicou bolo pre ňo vylúčené. Fúzaty, aby ho čert vzal, mal pravdu, pomyslel si. Polovice človeka niet, nech je rozdvojená, alebo hocičo. Zdalo sa mu, že sa blížia viacerí ľudia, alebo sa mu to iba marilo. Vliekol sa k stromu, chytil sa ho a opierajúc sa oň, dvíhal sa ešte raz na nohy. Obzrel sa tak, kde ležal Joco, a nevedel, prečo má istotu, že je to naposledy. Joco vyzeral skoro tak, ako by bol celý. Len tvár mal obrátenú do zeme a obe choditlá do oblakov, roztrhnutý v akejsi nerozhodnosti, ako k tomu bývajú náchylní živí.

Milí poslucháči, počúvali ste Ars Literu venovanú Leopoldovi Laholovi. Pekný deň vám želajú majster zvuku Andrej Klimič a redaktorka Tereza Simanová.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna. Dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila koncert pre husle a orchester D-dur opus 77, ktorý skomponoval v 19. storočí Johannes Brahms. Naštudovali si ho a nám prednesú huslistka Julia Fischer a symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín. Vypočujeme si časti Allegro non troppo, Adagio, Allegro giocoso, ma non troppo vivace. V Kolínskej filharmónii v júni 2025 dirigoval Christian Macellaru. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna.